0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Четверта година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: П'ята година.
0: Ранок на радіо «Культура».
2: Вітаю всіх слухачів і слухачок Радіо Культура. Мене звати Валерія Широкова, і у найближчу годину ми будемо з вами говорити про надзвичайні ситуації, бо в студії в нас є начальниця служби реагування на надзвичайні ситуації у Національному комітеті Українського Червоного Хреста Олена Куца. Привіт!
3: Привіт!
2: Я покликала тебе на цей етер, бо мені дуже цікаво зрозуміти, як працюють рятувальниці, рятувальники, волонтери і волонтерки, які приїжджають у миті найвищої вразливості, коли, наприклад, в будинок або якийсь об'єкт потрапляє щонебудь від громадян Російської Федерації, як то шахета або ракета або що. І, можливо, ти і твої колеги знають набагато більше про те, як правильно ховатися за двома стінами або діяти в надзвичайних ситуаціях. І ця розмова стане не тільки цікавою, а ще й такою, що рятує життя. До речі, ти знаєш краще з інших, як краще під час тривоги діяти?
3: Ну, в принципі, я думаю, ці рекомендації відомі вже всім українцям, тому що найкраще місце – це дійсно укриття, яке обладнане. І спускатися в укриття – це не просто слова, це дія, яка потрібна для того, щоб збільшити можливість для виживання. І, відповідно, якщо обстріл застав вас не в укритті раптом, то дійсно треба шукати місце в домі, де якомога менше вікон. Бажано не ванна, тому що там є дзеркала і так далі, і вони можуть розбитися і теж пошкодити вас. Треба мати вдома аптечку, і треба мати знання, як користуватися цією аптечкою, треба мати кровоспинні засоби, треба знати, як накладати турнікет. Для цього треба пройти курси. Це збільшить ваші шанси на виживання.
2: У мене є знайомий з госпітальєрів, які проводять тренінги, і він каже, що більшість людей, які закінчують курси, неправильно накладають турнікет.
3: Ну, це питання кваліфікації інструкторів, плюс дійсно, ну, не буде так, щоб ви один раз подивилися, як накладати турнікет, не спробувавши це фізично і знали це на все життя. Це навичка, яку треба тренувати, як і будь-яка навичка в нашому житті. Український Червоний Хрест також проводить тренінги з першої допомоги, і я думаю, що ціна на ці тренінги набагато нижча, ніж ціна життя кожного з українців, тому варто виділити час, виділити гроші і пройти такі тренінги.
2: До речі, ти прийшла до нас в студію з рюкзаком. Чи ти готова до надзвичайної ситуації в своєму буденному, звичайному дні?
3: Звісно, у мене є з собою рукавички, турнікет, аптечка з бинтами, ну і моїми ліками, якими я користуюся. Відповідно, кожна людина може адаптувати аптечку під себе, але кровоспинні засоби обов'язково мають бути.
2: Чим служба реагування на надзвичайні ситуації Червоного Хреста відрізняється від ДСНС? Бо я розумію, що ДСНС, пожежники, є купа людей, яких можна ідентифікувати словом рятувальники, але певно вони ж якось відрізняються функціями.
3: Ну, дивіться, Український Червоний Хрест – це найбільша гуманітарна організація в Україні. Да? Про нас є закон України, про Товариство Червоного Хреста України. І Український Червоний Хрест не дублює функції ДСНС або пожежників. Ні в якому разі ми допомагаємо державі в її гуманітарних зусиллях. У нас є волонтерські підрозділи загони швидкого реагування, які виїжджають на місця надзвичайних ситуацій, зокрема після прильотів, під час великих повеней, тобто це ситуації воєнного та природнього характеру, і, відповідно, волонтери реагують, надаючи допомогу населенню, в той час як ДСНС займається ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації.
2: Що це означає на практиці? Ви приїхали, купа машин, є будинок, в якому, наприклад, заблоковані люди. Що відбувається? Хто чим займається?
3: Прибуваючи на місце, наші екіпажі, по-перше, докладають в штаб ліквідації ДСНС, що ми прибули, нас така-то кількість людей з такими-то ресурсами, і починається робота. Частина екіпажів проводить поквартирний обхід разом з ДСНС. Ми координуємо ці зусилля, тому що квартири треба обійти якомога швидше для того, щоб зрозуміти, чи є там люди, чи вони там залишаються. І от, до речі, про це дуже важливо, щоб коли ви готуєтеся до тяжкої ночі, да, щоб ви знали, хто із сусідів залишається поруч. Тобто, щоб ви розуміли, якщо у вас є сусідка або сусід одинокий, маломобільний, наприклад, щоб ви могли сказати про це рятувальникам у випадку, якщо стався приліт. Це дуже важливо, це дуже економить час рятувальників і допомагає якомога швидше знайти людей, які залишилися на місці. місця. Частина команди в той час, як проводиться поквартирний обхід, надає домедичну допомогу і першу психологічну допомогу тим, хто залишився біля будинку, і також розгортає пункт надання допомоги. Зазвичай ми там надаємо можливість зарядити гаджети, ми видаємо гарячий чай, гарячу каву, печиво, ну, тобто такі базові речі, щоб підтримати людей, і відповідно далі діємо по ситуації. Якщо це тривалий розбір завалів, то, звісно, ми разом з ДСНС допомагаємо деблоковувати з-під завалів людей, іноді працюємо з допомогою в виносі тіл, підтримуємо психологічно разом з психологами ДСНС під час опізнання, тобто це така досить тяжка робота, але наші волонтери щиро бажають це робити, тому вони залучаються до цього.
2: А ти їздиш на ці виклики? Як це називається? Надзвичайні події?
3: Як начальник служби, да, я виїжджаю під час надзвичайних ситуацій. Дуже часто це не в перші години, тому що я маю маленьку дитину і вночі я залишаюся з ним під час обстрілу. Але зранку я стараюся виїхати до своєї команди, тому що, по-перше, це і координація, і підтримка команди. Ну і, звісно, я можу своїми ресурсами, своїми знаннями і навичками теж допомогти людям на місці.
2: Я просто намагаюся уявити, як це... Бачити в новинах складно, кожен окремий приліт, бачити в новинах складно людей, які пишуть, що сьогодні моя квартира постраждала, або стільки-то людей зараз зникли безвісти, що по факту означає, можливо, вони досі під завалами. А виходить, що є ціла команда людей, волонтерів і безпосередньо тебе, яка приїжджає і дивиться це на власні очі, чи ти пам'ятаєш свій перший, як правильно це називати, виклик,
3: виїзд,
2: та... От це ж велика різниця бути в Червоному Хресті в 2017 році, та це час, коли ти почала, і бути в 2022, наприклад.
3: Так, звісно, робота дуже відрізняється. У 2017 році ми займалися в більшості свої супроводами масових заходів і наданням першої допомоги, наприклад, на марафонах.
2: На концертах?
3: На концертах, так. Зокрема, багатьох відомих груп, да. Зараз, дійсно, більшість нашої роботи – це робота після прильотів, робота з евакуацією населення і робота на прифронтових територіях. Це дійсно складно, коли ти приїжджаєш, ну, коли я приїжджаю, да, на місце, по-перше, усвідомлення того, скільки людей зараз потребують допомоги, дійсно дає можливість, як стримати емоції, тому що емоцій дуже багато, але якщо ти їх не відключиш під час роботи, ти не зможеш працювати. Відповідно, починається внутрішня боротьба з собою, що зараз не емоція головне, зараз головне алгоритми надання допомоги, розпочати її надавати і допомогти якомога більшій кількості людей. Тому свій перший виїзд, та їх багато було досить. Я, ну, чітко пам'ятаю останній, тому що він реально прямо в пам'яті. Це я виїжджала на братів Тарасівців в Києві, коли прилетіла в будинок. І...
2: Панельний.
3: Так.
2: І... Якщо я не помиляюсь, там цілий під'їзд знищений, його немає просто.
3: Саме
2: правда?
3: Так. От. І там багато людей загинуло. І коли я приїхала, перше, що я подумала, що, по-перше, тут буде величезна кількість роботи, а по-друге, що... Я щиро сподівалася, що під завалами хтось ще міг залишитися живими. На жаль, тоді я от боюся помилитися з цифрою, тому цей, але близько 20 людей загинуло, і їх дістали з-під завалів. І ми дійсно допомагали підносити ноші, допомагали розкривати мішки для збору тіл і працювали там так.
2: Це дуже складна робота.
3: Але це робота мого серця. Насправді, я залишаюся в Червоному Хресті України, тому що для мене це важливо. І команди, з якими я працюю, загони швидкого реагування, це реально величезна сім'я. Це волонтери, яких я щиро рада бачити, де б вони не були. За кожним я слідкую в соцмережах, дивлюся постійно на звіти про виїзди, тому що ми маємо оперативний чат з командирами, вони пишуть. І вночі, коли я бачу, що вони виїхали, я чекаю, коли вони напишуть, ми повернулися і все окей. Тому і кожен з волонтерів, реально це унікальні люди, тому що я вчора мала нагоду спілкуватися з іноземцями, і я сказала про те, що це унікальні люди, тому що вони біжать не від обстрілу, а в сторону обстрілу. І іноземці сказали, ми ніколи не думали про це з такої сторони, насправді.
2: Олена Куцин, начальниця служби реагування на надзвичайні ситуації у Національному комітеті Українського Червоного Хреста.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Волонтери – це люди, які працюють без зарплати.
3: Так.
2: Я би хотіла більше зрозуміти про те, як це працює, яка механіка, бо я уявляю, що є людина, яка живе в Україні. Ця людина в третій ночі розуміє, що їй треба їхати на виклик. Вона їде в місце, як ти сказала, з якого всі тікають, в епіцентр прильоту, де, можливо, є якийсь скоро ще один прильот, бо це тактика Російської Федерації, да, наприклад. Тобто це такий великий ризик. Вона буде дихати димом, бачити жахи і проживати всі ці складні емоції. І при цьому це не є такою якоюсь роботою, яка є високооплачуваною. Я би хотіла, насправді, такі дві теми підняти. Де беруться волонтери? Чому вони лишаються? На що вони живуть? Одним словом, як людина, яка опікується командами волонтерів?
3: О, це дуже класне питання, насправді. І мотивація волонтерів – це немає однозначної відповіді на це питання. Але, насправді, у нас є близько тисячі підготованих волонтерів загонів швидкого реагування в товаристві і загальною кількістю близько 10 тисяч по нашим 14 напрямкам волонтерства. Загони швидкого реагування – це один із напрямків. І, дійсно, будь-яка людина може стати волонтером. Хтось приходить сюди за бажанням бути почутим, за мотивацією того, що вони десь є корисні, що вони десь можуть допомогти іншим людям. Хтось приходить за практикою, це зазвичай медики останніх курсів вишів, вони приходять практично відпрацювати навички в наданні допомоги. Да?
2: Це їм якось потім допомагає? В них є потреба заявити про практичні...
3: Ні, в них є потреба просто навчитися на практиці це відпрацьовувати. Угу. Тобто, ну, ми можемо видати сертифікат про те, що людина дійсно приймає участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Проте, я боюсь, що в державі зараз немає механізму щодо того, щоб дати їм якийсь профіт в цьому. От. Хтось приходить просто тому, що має сили, час і натхнення на це. Мотивація людей різна, і у нас дійсно команди різні. В нас є, я ж кажу, студенти, в нас є працівники різних IT-компаній світового рівня, в нас є локальні бізнесмени, в нас є викладачі вишів, ну, тобто дуже-дуже різні люди. І кожен приходить за чимось своїм, але спільно вони приходять за роботою в команді, в команді дуже класних людей, і сама команда запалює себе зсередини. Ну, тобто от вони підтримують одне одного, вони формують цю культуру волонтерства. Це дуже круто. Так от, кожна людина може стати волонтером. Для цього достатньо заповнити заявку, анкету на сайті Товариства Червоного Хреста України. Після того проходить вступний волонтерський курс, обирає собі напрямок, тому що у нас їх є 14. І, відповідно, якщо це загони швидкого реагування, розпочинається етап навчання. Звісно, що з першого дня вас не допустять до реагування на надзвичайні ситуації, особливо на виїзди, там, де є високий ризик, це прильоти, це евакуації і так далі. Тому десь 2 місяці проходить навчання. Звісно, що не кожен день. Це зазвичай відбувається або по вечорах, або по вихідним дням. Але це курси з домедичної допомоги, курси з використання специфічного обладнання, такого як генератори, теплопушки, встановлення наметів. Далі це йдуть курси з транспортування людей в каретах швидкої допомоги, бо в нас є санітарні автомобілі класу Б. Це можливість транспортувати людину без надання медичної допомоги між там лікувальними закладами або до лікувального закладу. Людина проходить от такі блоки тренінгів, перша психологічна допомога також входить в цей перелік. І, відповідно, після цього поступово людина може долучатися до більш легких заходів. Це може бути, наприклад, після перших 24 годин на прильоті наступає така більш-менш стабільна фаза. І, відповідно, там ми працюємо в основному з наданням або видачею допомоги з пункту надання допомоги. Спочатку людина залучається до таких заходів або до супроводу масових заходів, або до, ну, до чогось такого, що не потребує екстреного реагування і дуже швидкого прийняття рішень.
2: Не сильно пов'язано з порятунком життя безпосередньо.
3: Так, так. Угу. Тобто, для того, щоб людина, по-перше, і зрозуміла, як це працює на місці надзвичайної ситуації, плюс для того, щоб в команді вона знайшла собі, умовно кажучи, бадді-партнера, да, когось, хто більш досвідчений і хто може допомогти їй довчити, пояснити, розказати про щось, що є важливим на місцях надзвичайних ситуацій. І після цього волонтер поступово починає залучатися до більш важких місій і, відповідно, починає працювати.
2: Чи в нас є розуміння портрету типової волонтерки або типового волонтера? Кого більше? Якої статі? Якого віку? Може, якийсь регіон в Києві представлений більше, ніж інші?
3: Ну, насправді, прям типового немає. Я би сказала, навіть враховуючи те, що Україна величезна країна, то у нас в кожній області, в кожному регіоні можна виділити якби різні портрети. Да? Якщо ми беремо Західну Україну, там більше студентів-медиків. Якщо ми беремо прифронтові області, там більше чоловіків, такого такого, причому старшого доволі віку, які досить такі кремезні представники українського народу, які евакуюють, виносять, тягають людей з завалів, і от вони такі потужні. Да? У нас в Києві досить різношерстна команда, у нас реально є і айтівці, і працівники радіо, у нас є викладачі, у нас є один навіть волонтер з Америки, який приїхав до нас, йому 70 років зараз, і він приїхав сюди, в Україну, щоб працювати, вірніше, не працювати, а бути волонтером. Ти спитала, до речі, чим вони заробляють. У кожного волонтера є своя робота. Тобто волонтерство – це те, що ти робиш у вільний від роботи час.
2: Ну, я собі уявляю, що, наприклад, типовий айтівець або айтівець має, ну, навантаження, так? Вони там 5 днів на тиждень умови мають виконати свої умовно 40 робочих годин, але по рівню завантаженості, а не похвилинна там буде оцінка роботи. І от людина всю ніч працює на виклику, на прильоті. Вона дуже в стресі, бо ну це така робота з ризиками, з померлими, можливо. І потім вона просто приходить, миється і йде на роботу. Мені просто звучить, наче це дуже великий об'єм того, що ти робиш, і ти не контролюєш його, наче.
3: Ну, якщо волонтери не можуть це контролювати, то це задача командира і заступника командира загону, бо це такий наш кор, да? Тобто вони формують команду навколо себе, вони ставлять задачі і вони планують операції. І, відповідно, ми досить гнучко підходимо до роботи волонтерів в плані чого. Ну, от кожен приліт, да, якщо це більше там 8 годин триває робота на локації, розбивається потім на зміни. Тобто це можуть бути 8-годинні зміни, 6-годинні зміни. І ми ротуємо волонтерів, тобто волонтери знаходяться там певну кількість годин, яку визначив командир, і відповідно після того вони в обов'язковому порядку відправляються додому. От, відповідно, якщо це досить тяжка операція, то це буде більше змін, але з меншою кількістю годин. Якщо це більш-менш стабільна ситуація і з меншим навантаженням, то зміни будуть там 8 годин, і їх буде 3 на добу, і відповідно волонтери будуть ротаціями змінюватися. Ми дуже підтримуємо наших волонтерів. У нас є спеціалізований контракт, за яким волонтери можуть безкоштовно отримати психологічну допомогу. Це відбувається анонімно, тобто ми не знаємо, хто звертається з волонтерів. Ми маємо лише статистику звернень загальну, проте вона анонімна. І відповідно волонтери можуть там 10 сеансів з психологом отримати, да, плюс вони всі навчені першій домедичній допомозі. Ну і плюс будь-який командир після операції проводить дебрифінг. Це коли волонтери збираються колом і, ну, групою обговорюють, що відбувалося, що було добре, що можна покращити, да, хто як себе відчуває. Складають загальну хронологію по надзвичайній ситуації. І під час оцього дебрифінгу задача волонтерів щиро ділитися тим, що вони бачать, відчувають і так далі. Задача командира і його заступника – моніторити стан цієї групи, моніторити волонтерів. І якщо командир або заступник бачить, що комусь із волонтерів дійсно зла, ну, будь-яка надзвичайна ситуація впливає на різних людей по-різному, і в будь-який момент навіть найсильніші волонтери можуть, ну, сказати, що з мене досить, то відповідно командир реагує, проводиться, ну, особистісне спілкування, да, якщо, знову ж таки, перенаправляється до психолога. І під час реагування, під час надзвичайної ситуації, всім волонтерам, ну, до моменту виїзду на брифінгу, та й, в принципі, під час роботи, проговорюється, що якщо зараз ти відчуваєш, що для тебе це межа, ти вільний піти додому, ти вільний залишити це місце, тому що безпека наших волонтерів і їх стан для нас є пріоритетом.
2: Як часто волонтери і волонтерка користуються цим правом, пропозицією?
3: Ну, у мене, на жаль, немає статистики по всій Україні, тому що ми не збираємо детально дані, да, хто з волонтерів
2: певно,
3: пішов.
2: Апелює до досвіду
3: ситуації. Але, ну, давайте так, у мене особисто було дві ситуації, коли в намет прийшла людина, яка, ну, їй би вартувало надати першу психологічну допомогу. І я особисто сказала, ні, я не готова. Я зараз на межі, я можу там носити коробки, але надавати цій людині першу психологічну я не можу. Я можу принести чай, я можу подати ковдру і так далі. Ну і дійсно наші волонтери досить свідомі цього. І, ну, я думаю, що кожен з них, коли бачить, що зараз у нього вже межа, він каже, що дякую, я посиджу, відпочину або поїду додому.
2: Ви слухаєте Радіо Культура, а голос, який лунає з ваших приймачів, належить Олені Куці. Це начальниця служби реагування на надзвичайні ситуації в Національному комітеті Українського Червоного Хреста. За мить продовжимо.
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
2: А в тебе були твої команди, за якими ти слідкувала, станом яких ти опікувалась, з якими ти була на цих локаціях і слідкувала, чи є хтось на межі?
3: Ну, так як я ніколи не була командиркою, да, командиром загону швидкого реагування, то, відповідно, прямо сказати, що я кимось опікувалася, ні, але я щиро опікуюся всіма волонтерами, з якими я знайома, з які є поряд, і, відповідно, якщо на місці надзвичайної ситуації я бачила і бачу, що хтось із волонтерів, ну, виснажений, я намагаюся це прокомунікувати з ним або з командиром на локації. Тому що дійсно, ну, не спати всю ніч, збиратися на приліт, виїжджати і потім працювати – це складно. І дійсно, кожен з волонтерів – це людина, яка вартує того, щоб звертати на них увагу, щоб працювати з ними, щоб сказати їм: «Окей, давай відпочинемо, ти можеш зайнятися оцим, ти можеш поїхати додому, там обійняти, якщо це потрібно».
2: А буває таке, що ти бачиш команду волонтерів, розумієш, що ця людина, ну, не зможе працювати, наприклад?
3: А це ніколи не скажеш. Ну, тобто це не може бути виявлено так з першого погляду. І насправді дуже часто ми, коли обговорюємо з волонтерами от наслідки надзвичайних ситуацій, дуже часто виникає історія, коли ти от тисячу разів, здається, це бачив. Ну, тобто, от одна і та сама, там, не знаю, масивна кровотеча, да, яку ти зупиняєш. Ти зупинив один раз, ти зупинив другий раз, ти зупинив третій раз з різними людьми, а на четвертий раз щось тебе тригерить. І це, ну, насправді, це сукупність факторів. Тобто, іноді от реакція на стрес, да, тому що стрес – це поведінка тіла в ненормальних для нього обставинах. І, відповідно, людина може відчути цей стрес, ну, в типовій для нього або для неї ситуації. І тому отак от сказати, що цей волонтер зможе працювати, цей не зможе, ну, навряд. Якщо, звісно, хтось там 10 годин працював на своїй роботі, потім приїхав на приліт і каже: «Я поїду», ну, ми вправі сказати: «Ні, ти не поїдеш, ти посидиш тут кілька годин, поспиш, і тоді ти приймеш рішення уже на свіжу голову». Ми можемо, да, відсторонити волонтера від такого виїзду, якщо ми бачимо, що прям, ну, дійсно видно. Але отак, щоб сказати, що цей волонтер не зможе працювати, ну, з першого погляду, це дуже, дуже складна історія.
2: Чи є якесь спеціальне тренування або спеціальні процедури, механіка якась, аби допомогти людині хотіти іти туди, де їй загрожує смерть і небезпека? Бо я насправді згадую, як не дивно це буде зараз згадати, але серію «Доктора Хауса», який був цинічний і не вірив в доброту намірів ніколи. І в якомусь епізоді чоловік пожертвував собою, щоб порятувати жінку, і він шукав хворобу, бо доброти не існує. І йому опанували тим, що а от пожежники, вони ж ідуть рятувати життя. І він тоді сказав, вони проходять спеціальні тренування, щоб пригнічувати відчуття страху і, типу, це дуже нетипова для людини поведінка. А виходить, що ти працюєш з волонтерами, які безкоштовно йдуть туди, де їм загрожує небезпека. Як ви їх цьому вчите? Крім сили волі, щось є там?
3: Ні, ну, звісно, система тренінгів для волонтерів побудована на симуляціях. Тобто у нас 30%, ну, на трошки вищому левелі, ніж базовий, да, тобто на базовому рівні волонтери навчаються повністю теорії там і практику разом. Далі всі наступні тренінги побудовані 30% теорії, 70% практики. У нас є спеціальна програма підготовки. В рамках цієї програми підготовки ми використовуємо манекени, муляжі, накладки і так далі. Ми гримуємо реальних людей, малюючи на них поранення, вдягаючи накладки з пораненнями. І волонтери під час симуляції відпрацьовують надання допомоги на свої їх же колегах, відповідно, накладаються тренувальні турнікети, але вони накладаються по-справжньому.
2: Так,
3: да?
2: Так, але ж це все одно, ти розумієш, ти зараз в безпеці, чи зараз тут щось може на тебе впасти, бо...
3: А далі йде наступний левел симуляції, коли волонтер уже відпрацював механіку, ну, тобто спочатку на манекені, потім на живій людині, далі починаються симуляції з вимкненим світлом, симуляції з включенням аудіосупроводу, таких як крики, вибухи, симуляція з застосуванням диму, ну, дим машини, як от в театрі, да, театральний дим, так і тут. Симуляції там в підвалах з імітацією завалів, з імітацією, знову ж таки, вибухів. Це зазвичай проводиться на польових заходах, да, польові виїзні симуляції навчання. Зокрема, на минулому тижні ми мали зустріч загонів швидкого реагування. Це коли зі всієї України команди з'їжджаються в одне місце і тренуються. І що цікаво, у нас один із волонтерів приїхав, він колишній військовий, і зараз він має ампутацію ноги. Він згодився бути симулянтом в одній із симуляцій. Ми загримували його залишок ноги, да, його культю, як реально відірвану ногу. І, відповідно, це дуже корисно для волонтерів, спробувати витягти людину з-під завалу і транспортувати з реальною імітацією, да, відсутності ноги. І це досить драйвова історія, в плані чого людина під час цієї симуляції може зрозуміти от вигляд крові, тому що всі ось ці накладки, вони, ну, виглядають як реальні поранення. І, відповідно, вигляд крові, вигляд рани, чи приводить мене до якогось стресу чи ні. Тобто це натреновує дещо, але це не може нівелювати відчуття стресу під час надзвичайної ситуації. Звісно, ми намагаємося наблизити наші тренування до реальних умов, але, ну, на місці надзвичайної ситуації, звісно, відчуття трошечки інші. Хоча це дещо, да, знижує цей рівень стресу і трошечки нормалізує, як би дивно це не звучало, сприйняття реальних поранень.
2: Ми поговорили про те, що волонтери працюють без грошей, але чи є якісь страховки, або якщо в результаті надавання допомоги іншим ти постраждаєш сам?
3: Да, звісно, у нас всі волонтери застраховані Міжнародною федерацією Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Плюс у нас є волонтерський фонд солідарності. Тобто, якщо під час роботи по завданням Товариства Червоного Хреста України будь-хто з волонтерів постраждає, вони отримують компенсацію і виплати. І у нас вже були такі кейси. У нас, на жаль, і був кейс смерті наших волонтерів під час виконання завдань. Їх не так багато за цю війну. Ну, якщо порівнювати там, ну, з втратами військових і втратами цивільних, що, на жаль, відбувається кожного дня в Україні, але сім'ї отримують компенсацію і повну підтримку товариства.
2: А чи є типовий час, який волонтер перебуває в організації? Ну, бо я уявляю, людина хоче робити якусь добру справу, відчувати приналежність до, якщо дивитись широко, то перемоги, так, умовно. Я допомагаю всім. І ми всі разом зберігаємо стійкість і намагаємося вижити. В який момент людина перестає бути волонтером? Чи хтось 15 років, а хтось 2 місяці?
3: Ну, у нас є досить різний вік волонтерства. Дійсно, у нас є волонтери, які там уже по 10-11 років з нами і не припиняють свою волонтерську діяльність. Але ми беремо середній вік волонтера в Українському Червоному Хресті, ну, в загонах швидкого реагування саме, я не знаю статистику по іншим напрямкам. От, це десь 2,5-3 роки. Тобто, зазвичай цей період, 2,5-3 роки, людина активно працює, має там змогу долучатися і так далі. Потім або інтерес падає, або напрямок діяльності змінюється. Дуже багато наших волонтерів перейшли в госпітальєри, в ПДМШ або в інші організації, щоб бути трошечки ще ближчими до лінії фронту і надавати більше допомоги саме війську, за що їм шана і дяка. Але ті, хто залишаються, дійсно вони, ну, 2,5-3 роки, хоча ми щиро сподіваємося і намагаємося будувати культуру волонтерства і розширювати цей період, тому що культура волонтерства в Україні, на жаль, не вибудована так широко, як в європейських країнах.
2: Начальниця служби реагування на надзвичайні ситуації у Національному комітеті Українського Червоного Хреста Олена Куца, нині є гостею Радіо Культура. Якщо ви щойно долучилися, по-перше, ви можете прослухати цей ЄТР на сайті Радіо Культура, а по-друге, ми говоримо про те, як влаштована волонтерська робота в Національному комітеті Українського Червоного Хреста і як це бути людиною, яка, власне, рятує життя інших за ідею. За мить ми продовжимо, лишайтесь.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Коли ми говорили з представницею організації, яка відповідає за донорство крові, вона згадувала таку саму тезу, як ти, що раніше волонтерство, умовно, ну, донорство, будемо казати, донорство, відрізнялося від того, як воно виглядає зараз, і це питання того, як влаштована культура донорства в Україні, і що раніше в Радянському Союзі лікарі виходили і казали, у вас буде операція, ви зобов'язані принести стільки-то крові, це означає, що ви маєте привезти стільки-то друзів, які здадуть кров. А сьогодні культура перебудовується і розбудовується мережа донорів. Це спільнота, це подяка, це гарне ставлення, це повага від суспільства, це смски, якими тобі пишуть, ваша порція крові сьогодні врятувала людину в 13:27, і все це тебе мотивує. Розкажи, будь ласка, що нині є з культурою волонтерства? І чому вона відмінна від європейської чи американської?
3: Ну, в більшості європейських країн, зокрема і в ті країни, які я візитувала, да, ми маємо іноді візити закордонні до партнерів по руху Червоного Хреста, да, от, наприклад, із останніх візитів німецький Червоний Хрест, да, у них, ну, мені здалося, що кожен п'ятий житель Німеччини – це є волонтер Червоного Хреста в тій чи іншій, в тому чи іншому напрямку. І, відповідно, там люди, ну, волонтерять поколіннями. Тобто, от очільник Бервахту, це їхня гірська рятувальна служба, розказував, що у нього волонтерів дід, у нього волонтерів батько, він тут познайомився зі своєю дружиною, і у нього діти зараз от стають волонтерами. Тобто, відповідно, вони поколіннями йдуть в громадські організації для того, щоб нести користь суспільству.
2: Звісно, ти розумієш, як це, як виглядає ця механіка? Це не те, що ти прокинувся в суботу зранку і пішов. Наприклад, моя знайома у Швейцарії давно вже проживає, ще до повномасштабного вторгнення вона там живе. І для того, щоб отримати громадянство, там потрібно мати умовно зелене світло від ряду людей. Серед них там державна якась інституція, якась ще інституція середнього рівня і локальна громада. І якщо тебе не люблять сусіди, то ти не отримаєш громадянства. І якщо ти волонтериш, і вона має якесь волонтерство, здається, вона з літніми людьми проводить якось там час в спеціальний спосіб. Але, з одного боку, чи їй це подобається? Так, це прикольно, вона практикує мову, краще розуміє місцеве населення. Але, друге, чи вона би колись задумалась над цим, якби це не було опцією, яку, ну, умовно, пропонує, вимагає держава?
3: Ну, зараз в Україні, що можна сказати, да, що зараз в Україні дійсно активно вибудовується і з державної сторони політика мотивації і впровадження культури волонтерства, і громадський сектор зараз дуже широкий, дуже багато організацій, які активно займаються різними волонтерськими ініціативами і активно працюють з волонтерами. І дійсно, якщо в державі є механізми, які заохочують людей бути волонтерами, які дають бенефіти людям від того, що вони волонтерять, звісно, що культура будується трошечки швидше і якби природні. Проте, ну, наші волонтери, які є зараз, я вважаю, що вони теж самі собі будують культуру волонтерства, тому що зазвичай приходить хтось геть новенький, хто ще не був долучений, потім приводить там подружку, друга, вони там знайомим розказують про діяльність Червоного Хреста. Хтось приходить до нас, ну, в загони швидкого реагування і каже: «Ні, мені це не цікаво, я піду в психологічну допомогу, та будь ласка». Ну, тобто, і люди самі будують оце ком'юніті, що зараз досить модно, волонтерів, і заохочують інших людей навколо бути волонтерами. Хоча дійсно, на превеликий жаль, в Україні досі існують люди, коли кажеш їм: «Да, от я волонтер, я працюю безкоштовно, я роблю оце і оце безкоштовно». Люди дивляться так, знаєш, з питанням: «Що це може існувати? Ти брешеш?»
2: Ну, хіба так, дуже багато. Я не уявляю, що правда?
3: Це правда.
2: Ну, сьогодні волонтери рятують людей, перевозять їх з дуже небезпечних обставин. Слово «волонтер», мені здається, вже більш-менш зрозуміло.
3: Дуже багато людей думають, що всі ці люди отримують заробітну платню. Дуже багато. Дуже багато людей не вірять, що взагалі це може існувати безкоштовно.
2: Мені теж виглядає це нелогічним, що люди, які ризикують життям на обстрілах, роблять це безкоштовно. Бо це так страшно. Для мене це так страшно і так ризиковано.
3: Ну, для них це певний драйв, певна можливість надати свою допомогу, певна можливість побачити вдячність в очах наших бенефіціарів, да, отримувачів допомоги.
2: Українців. Для цього є слово.
3: Ну, да, професійна мова, вона трошечки впливає на мовленнєвий апарат.
2: Я думаю, так далеко питаю, що мотивує людей, що, я думаю, найкращий спосіб поставити це питання був би таким. З 2017 року ти особисто долучилася як волонтерка. Те саме безкоштовне. Але, ну, то не була робота на завалах. Та? Тут, як ти згадувала, була робота на концертах.
3: Так.
2: І робота на концертах все-таки має набагато більше переваг. Ти можеш бачити виконавців. Правильно?
3: Ну, давай так. Перший мій виїзд, після чого я таки вирішила, що я залишуся в загонах швидкого реагування, був на мітинг Саакашвілі, ось тут, біля Жовтневого палацу, коли проти мітингувальників примінили перцевий газ, і ми надавали допомогу, тому що там була бійка. От.
2: Але як ти зрозуміла, що треба долучитися до загонів?
3: Ну, можна сказати, типу, там якимось, ну, знову ж таки, це загальні фрази про те, що це класно, надавати допомогу, але це прикольно.
2: Ну, ти когось побачила, ти якось дізнала. Ну, як це? Ти ж не йдеш по вулиці, бачиш мітінг, вдягаєш форму Червоного Хреста і допомагаєш рятувати людей.
3: Я працювала на роботі, на якій мені, ну, нас зобов'язали пройти тренінг з першої медичної допомоги. Ми потрапили в Червоний Хрест, і один з інструкторів цього тренінгу був волонтером. Він каже, ну, приходьте, долучайтеся. У нас там кожну п'ятницю рефреші, ми збираємося волонтерами, говоримо про важливі теми. От, я прийшла на один рефреш, прийшла на другий, після того додалася в чат волонтерів, і там пишуть, типу, мітинг Саакашвілі, хто піде? Ну, як... Давайте я спробую.
2: Секта.
3: От. Ні, ну серйозно. І це дуже класно, тому що ну, зустрічаєш дуже багато людей. От волонтерячи, зустрічаєш неймовірних ну, людей, які там хтось з перекладача арабської мови професійного став командиром загону і зараз побудував найсильнішу структуру по транспортуванням. Да? Це у нас командир Закарпатської області. Хтось був бізнесменом, став командиром загону там в Сумській області і впроваджує евакуацію. Вони щоденно евакуюють купу людей, вони працюють під обстрілами і навколо нього зібралася неймовірна команда, потужна, заряджена. От. Хтось займався кінологічним напрямком і прийшов в Червоний Хрест і вирішив, що він далі буде евакуювати людей. Тобто історії різні, кожна історія вона надихає і ну, ти просто закохуєшся в це відчуття от такої, знаєш, різношерстної родини, я не знаю, бо вони всі різні. Але вони
2: і ще вона є на всіх континентах.
3: Да,
2: а можна вписатися на ночівлю? Ти приїжджаєш і пишеш в локальній групі Червоного Хреста фотку свою в формі і пишеш «Привіт, я в Данії, дорогі червонохрестівці».
3: Ну, я такого не
2: спільнотана.
3: Я такого не практикувала, але давай так. Коли хтось із іншого Червоного Хреста, ну тобто з будь-якого там до нас візитує, там чехи недавно приїжджали, да? Вони так раді бачити волонтерів, вони обіймаються всі, вони такі: о Боже, приїжджайте в гості, ми там в Прагі, ми там ще десь. Давайте ми вам покажемо всі наші там весь наш еквіпмент, всі наше обладнання. Ми готові з вами там кудись їхати. Тобто, ну насправді це дуже відчувається, бо. Червоний Хрест, от коли я кажу, що Червоний Хрест – це велика родина, бо це реально відчувається як родина. Приїжджаючи на будь-який тренінг в іншу країну, ти відчуваєш, що ти серед своїх, так чи так. От. Тому, але про вписуватися треба, до речі, подумати.
2: Для чого ще існують спільноти? Начальниця служби реагування на надзвичайні ситуації в Національному комітеті Українського Червоного Хреста Олена Куца. За мить продовжимо.
0: Просто про культуру. На радіо «Культура».
2: Я би хотіла, напевно, поговорити про ту прекрасну історію, яка освітлена в інстаграмі Британського Червоного Хреста. Я говорю про люти 22-го, і ти вже була на посаді кого в цей момент в Червоному Хресті?
3: Провідний фахівець з реагування на надзвичайні ситуації.
2: Тобто це момент, в який твоя кар'єра мала дуже сильно змінитися, бо це перші бомбардування Києва, це повномасштабний наступ, і я так розумію, це суттєво менша кількість людей, які долучені до Червоного Хреста, правда? Наскільки змінилась цифра?
3: Ну, ми коли морально готувалися до повномасштабного вторгнення, бо я думаю, що ти пам'ятаєш, що тоді в інформаційному полі було дуже багато інформації, так. Що от-от це станеться, ніхто не знав коли, але всі знали, що що-то буде. І, відповідно, ми коли готувалися, ми зразу розраховували, що наші волонтери, там перші 24 години, вони поїдуть евакуювати сім'ї. Ми опитали всіх, хто був в команді на той момент, хто планує залишатися з першого дня, кому скільки треба часу на евакуацію і хто планує не повернутися. Тобто це, ну, маю на увазі з переїзду. Тобто хтось поїхав там в Чернівці, хтось поїхав в інші області. От. І, відповідно, у нас була вже попередня інформація, скільки в нас людей буде. На перший день ми зібрали команду з 10, наскільки я пам'ятаю, людей. Далі в другий день повернулося, нас було до 20. І, в принципі, ми жили фактично в офісі тут, в центрі Києва. От. І починали працювати звідси. Всі інші загони точно так само провели таке опитування, і волонтери зібралися, ну, і почали працювати тут.
2: А скільки ти тоді сказала, тобі треба часу на евакуацію родини?
3: Мені не треба було нікого евакуювати, я була вагітна на п'ятому місяці вагітності, і в момент, коли зранку я прокинулася, побачила повідомлення в чаті, чи всі живі, я не зрозуміла спочатку, я подумала, що це якийсь жарт, от, потім усвідомила, що почалась повномасштабка, і я кажу чоловікові, так, у мене на 9 ранку штаб, я поїхала. Він такий: ти вагітна, ти нікуди не поїдеш. Я кажу: ну, або я їду сама, або ти їдеш зі мною. Ну, і він поїхав зі мною, так він став волонтером Червоного Хреста на той період, поки він був не у війську. От, і, відповідно, ми поїхали разом, зібравши всі речі, і перші 2 місяці ми жили в офісі. Разом зі всіма, так як я була вагітна, мене не відпускали на виїзди. Оце про піклування одне одного.
2: І а в тебе був намір поїхати розбирати якісь завали?
3: Знаєш, я досі іноді маю думки про те, що дуже багато моїх знань і навичок, тобто повномасштабка – це щось, до чого я готувалася все своє життя. Ну, тому що так от було, да, я дуже багато курсів пройшла, у мене багато знань, багато навичок, але я таки не змогла їх примінити десь в полі, там, де я прям була дуже необхідна. І досі у мене є такі думки.
2: Які?
3: Про те, що я була б корисніша там. Але я розумію, що ту координацію, яку я робила з офісу, да, на той момент, і ті дії, які ми приймали, тобто я сиділа на дзвінках, ми допомагали там вантажити коробки на доставки по різним точкам Києва, я піднімала там людей на виїзди, на прильоти, це була моя задача знати, хто з екіпажів, в якій черзі виїжджає і куди. От, я моніторила маячки, хто куди поїхав. Звісно, що я робила це не сама, у нас була команда, але так, як я була здебільшого в офісі, здебільшого ця задача лягала на мої плечі. У нас був командир загону Тарас, який активно працював, і проте він мав змогу їздити додому по вечорам. Я все одно була в офісі. Тому, відповідно, якось так.
2: Керівництво якимось чином не намагалось тебе здихатись?
3: Мене неможливо здихатись, знаєш? Це моя особливість, це моя суперсила. Мене неможливо здихатися, бо я дуже люблю працювати. От, щиро люблю роботу.
2: Мені на LinkedIn'і.
3: Тому я не можу сидіти довго без діла, бо мені постійно треба щось робити, щось думати, якусь активність проводити. І тому, я в офісі постійно щось комусь дзвонила, щось дізнавалася, куди вести, що вести і так далі. Тому.
2: Є така книга, називається «40 днів в бомбосховищі. Як у Чернігові під обстрілами народжувалося нове життя». Її авторка – це старша кошарка чернігівського пологового будинку Віра Целик. І якось я на Докудейс модерувала з нею дискусію. І я запитала, що було найважче в цих 42 днях. Тобто в неї був великий пологовий будинок. Всі, хто народили, лишалися і поверталися. І всі жили в одному великому підвалі, абсолютно непридатному для того, щоб там були новонароджені і щойно прооперовані люди. І я очікувала щось про електрику, чи про побутові, або виснаження, або якісь такі контексти, які є очевидними і б'ють в лоб. І пані Віра тоді сказала, що найскладнішим було пояснити своїм дітям, дорослим, які виїжджали з Чернігова, чому вона не їде разом із ними. І я, напевно, хотіла би тобі поставити це питання, як чи було тобі кому пояснювати, я не знаю, чоловіку, родині, будь-кому, і чи був цей конфлікт між твоєю якоюсь особистою ідентичністю, будь-що, дружина, мати, донька, хто завгодно, і професійною?
3: Звісно. Моїм батькам було важко пояснювати, чому я вибрала залишатися. Моя мама потім евакуювалася до Польщі, і коли вже майже на останньому місяці вагітності вона зателефонувала і каже, приїжджай в Польщу народжувати. Я сказала, ні, це мій свідомий вибір залишатися тут. Я думаю, що вона досі не зрозуміла, чому. Тому цей вибір – це реально наслідок того, що я дуже довго прожила з цією командою. Да? Тобто це не одні ті самі волонтери, але це одне і те саме відчуття того, що люди роблять щось у полі, я тут для того, щоб зробити їх життя і їх можливість працювати в полі кращою, легшою і доступнішою. От, тому я досі тут.
2: Цікава у вас родина. Я побачила цю історію в Інстаграмі британського Червоного Хреста, правда?
3: Угу.
2: це вони написали. Чи до тебе зверталися колеги, чи щось це змінила публікація? Бо, як на мене, це дуже нетипова історія, коли вагітна жінка зустрічає повномасштабку на посаді, яка там була в та посада, людини, яка рятує інших під час повномасштабного вторгнення в перший день на п'ятім місяці вагітності. Немає жодних сумнівів, що день, до якого вона готувалась, наступив, і це не день пологів, а день повномасштабного вторгнення.
3: Я не знаю, чи щось поміняла ця історія. Я сподіваюся, що ця історія популяризувала роботу наших волонтерів серед населення Англії. Знаєш, я коли їздила в Лондон цього року, то ті люди, яких я зустрічала в Лондоні з британського Червоного Хреста, вони казали: «Це ти, я читала, це правда?» І я така: «Ну, да». Я не знаю, чи щось міняють насправді ці історії, бо моя історія, вона не є унікальною. Таких історій багато. І я ж кажу, кожна історія кожного волонтера, вона має за собою ось такі якісь нюанси, скажімо так. Для мене материнство тісно пов'язано дійсно з війною, тісно пов'язано з роботою. І коли я їду в відрядження, мені дуже важко собі пояснити, чому я їду за кордон, лишаючи дитину в Києві, там, де є обстріли. Да? Хоча по-іншому я розумію, що забрати його з собою, це значить бути неефективною там, куди я їду. Відповідно, дійсно цей конфлікт працівника і матері, вони в мені є, деякі в будь-якій родині, тому що сумніви щодо життя в Україні, страх, що є нормальний, за своє життя, страх за життя рідних і близьких, вони завжди десь поряд з тим, що хочеться робити, що драйвить, і з цим треба працювати, і треба пояснити собі, мені здається, чому я вибираю такий шлях.
2: Останнє питання нашої розмови. Одного разу ми перебували на заході якомусь з тобою і іншими людьми. І в якийсь момент дівчина, яка також була в нашому оточенні, отримала від тебе пропозицію долучитися до волонтерського загону, бо вона пасує. Що ти побачила в тій дівчині? Або що ти можеш побачити і в кому, що тобі приходить в голову ідея, що відбувся меч, і от тобі місце в волонтерах?
3: Коли людина проявляє щирий інтерес, і коли людина каже...
2: Ми не говорили про Червоний Хрест.
3: Ми не говорили, але вона тоді сказала, що вона там займається скелелезінням, вона дуже активна, вона хоче дізнатися більше про першу допомогу, вона там шукала якісь курси по першій допомозі і так далі. І що вона ще сказала? Вона сказала, що вона сама допомагає дітям, здається, коли вони там падають і так далі. І мене такі, то вона наша. Є якісь відчуття, хоча, знову ж таки, іноді приходять волонтери дійсно нетипові для цього профілю, і дивно, як вони взагалі з нами уживаються, але вони залишаються надовго. А є люди, які тут думають, що вони прям підходять і клас, і їм буде тут прикольно, вони приходять і потім через якийсь час ідуть. Це теж нормально, тому що робота з волонтерами – це така гнучка історія, коли ти не знаєш, чого очікувати насправді. І всі люди різні, і команди різні. Тобто волонтер може не прижитися в нашій команді, але йому буде дуже комфортно в будь-якій іншій, там в Чернігівській, умовно кажучи, області в команді. Тому що команда набирається навколо лідера, і от в команді всі дуже схожі по відчуттям, по цьому загальному... Боже, це модне слово «вайб». Я так хотіла його уникнути. Але
2: цінності.
3: Схожі цінності, до речі, так.
2: Що ж, на цьому розмова про те, як це бути волонтерами, які рятують життя в Україні під час повномасштабного вторгнення, зокрема волонтерами Червоного.

0: що ми можемо назвати українським кінохітом. Успішну комедію, яка входить в топ-10 найкращих фільмів України, чи нішову драму, яку подивилося кілька глядачів, але яка зібрала багато нагород. Про це другий сезон радіоблогу «Області кіно» Юрія Самосенка. Слухайте щодня по буднях о 13:35 на Радіо Культура.
1: Історії винаходів на Радіо Культура.
0: Друга світова війна – не тільки траншейна чи окопна, як її часто називають, а передовсім позиційна. Власне, позиції утримували завдяки вдало розбудованим опорним пунктам, спеціальним частинам оборонних споруд, насиченим вогневими засобами різного типу і пристосованими до кругової оборони. В ідеалі такі інженерні новації мали будувати в тилових місцевостях, щоб забезпечити стримування ворога. Та у війни свої ідеали. І часом опорними пунктами ставали вже наявні системи бліндажів, довготривалі оборонні точки або фортеці, збудовані за пра-пра-епох. Долати останні було фактично нереально, аж поки не з'явився «Монстр Карл» – німецька самохідна мортира. Про Карла далі в сюжеті. Після завершення Першої світової Німеччина не покидала думки про повернення втрачених територій і готувалася до нової війни, а не плекала мир. Розуміючи, що доведеться боротися не з уявними, а цілком реальними замками, інженери працювали над винайденням такої зброї, яка могла б руйнувати масивні укріплення. Із 1936 року це стало першочерговим завданням німецького агентства озброєння армії. Крізь роки випробувань було представлено Карла. Уявімо собі старий паротяг. Заввишки і завдовжки Карл був приблизно таким. Це була гусенична платформа, що нею керували командир і механік, на якій розміщувалася гармата, що випускала снаряди до 4 тонн на відстань близько 1, а згодом і до 4 кілометрів. Разом із запасом снарядів Карл важив 126 тонн, а це приблизно як 84 легкові автомобілі. З початковою швидкістю снаряду 378 метрів за секунду така установка могла пробити від 3 до 3,5 метрів залізобетонної броні. Скорострільність становила один постріл що 10 хвилин. Ходові характеристики мортири були такими. Бензиновий двигун розганяв машину до максимальної швидкості 10 км за годину, тоді як дизельний – лише до 6 км за годину. Загалом неповоротка, масивна мортира наганяла більше паніки, ніж приносила користі. Таких установок було всього 7. Вони відомі поіменно – Адам, Єва, Одін, Тор, Локі, Ціу, Фенрір. Німецька армія використовувала згадувані самохідні мортири для обстрілів Бресту, Варшави, українського Севастополя. Кожне з цих міст тримало героїчну оборону. Руйнувався бетон, але не людяність. Зрештою, Карли були затрофеєні чи знищені військами антигітлерівської коаліції. Друга світова завершилася, от тільки мир ми знову здобуваємо.
1: Історії винаходів на Радіо Культура. Авторка тексту Ольга Вернигоренко.
2: За фаворита нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 голосуйте за стосунку Дія. Дивіться фінал нацвідбору 26 вересня о 19:00 на Суспільне Культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне Культура і Радіо Промінь.
1: Золота колекція української класики. Слухайте фінал концерту для фортепіано з оркестром номер 5 Олександра Сарацького. Виконує Національний симфонічний оркестр України під орудою Володимира Сіренка. Партію соліста виконує сам автор, імпровізуючи під час гри.

Фрагмент концерту для фортепіано з оркестром номер 5 Олександра Сарацького. Ви слухали проєкт «Золота колекція української класики» на радіо «Культура». Прем'єра на радіо «Культура». Новий цикл ретро-детективів від Богдана Коломійчука. Одразу дві пригоди львівського комісара Адама Вістовича. Берлінські сектанти, російські шпигуни, любовна драма впливового австрійця. І всі нитки ведуть до Галіції. Захоплива подорож кримінальними таємницями 20-го століття. Перша станція – готель «Велика Прусія». Експрес вирушає. Слухайте радіодетективи «Готель Велика Прусія» та «Експрес до Галіції» 25 вересня та 2 жовтня о 21-й на радіо «Культура». Просто про культуру на радіо «Культура». Радіокультура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Новий сезон на радіо «Культура». Ексклюзивна прем'єра. Театральна трилогія режисера Ростислава Держипільського за романами Марії Матіос. Три легендарні вистави Івано-Франківського драматичного театру. «Солодка Даруся», «Нація» і «Майже ніколи не навпаки». Щосуботи 12, 19 і 26 вересня о 21 на радіо «Культура». Радіопубліцистика на радіо «Культура». Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на радіо «Культура». Анатоль Петрицький. Життя у театрі.
1: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік. І разом із Радіо «Культура» я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Своє дитинство художник Анатоль Петрицький називав сумним. Анатоль народився у Києві, у родині залізничників. Коли хлопчику виповнилося 3, з батьком стався нещасний випадок. Йому на все життя паралізувало ноги. Петрицькі переїхали до так званої колонії – місця, де жили залізничники з інвалідністю та їхні родини. Згодом батько помер, а мати Анатоля не могла утримувати сина самостійно і віддала його до сиротинця. Від повної безнадії хлопчину врятував театр. У сиротинці на свята показували вистави. Петрицького так захопило це дійство, що він і сам почав гратись у театр, відтворювати побачені вистави, робити декорації та костюми з тих матеріалів, які вдавалося знайти. Згодом Петрицький поставив у сиротинці власну п'єсу «Принцеса Кульбаба». 1912 року талановитий молодик починає навчатись у Київській художній школі у Федора Кричевського. Петрицький став майже членом сім'ї Кричевських. Часто бував у них удома, дарував свої картини. Вже тоді Анатоль почав захоплюватися футуризмом та шукати себе у новому мистецтві. 1917 року він знайомиться з режисером Лесем Курбасом, під чиїм керівництвом постає молодий театр. Режисер так захопився талантом Петрицького та новими авангардними підходами до декорацій та костюмів, що запросив його стати головним художником театру. Курба сказав, що до Петрицького української сценографії не існувало. Втім, Петрицький не зазнається і продовжує навчання, зокрема у київській студії знаної авангардистки Олександри Екстер. Попри успішну кар'єру театрального художника, Анатоль Петрицький не полишає живопису, а ще встигає ілюструвати журнали та книжки. Зокрема, у його оформленні виходили книги Юрія Яновського і Остапа Вишні, а також журнали «Нова генерація», «Нове мистецтво» та «Універсальний журнал».
0: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на радіо «Культура».
1: 1924

0: 2004 року Петрицький створює, напевно, найвідомішу свою роботу – «Інваліди». На ній зображений чоловік без ноги з милицею, старша боса жінка, що обіймає худого хлопчика, і незрячий чоловік. Робота була присвятою жертвам Першої світової війни, але водночас тим, з ким виріс і кого бачив у дитинстві Петрицький. Він зобразив маргіналізованих у суспільстві людей, про яких було не прийнято говорити. 1930 року цю роботу Петрицького відібрали для участі у 17-й Венеційській бієнале, і вона вразила мистецький світ. Про нього писала закордонна преса, а після бієнале полотно показували у Німеччині, Швейцарії та США. Втім, удома на твір Петрицького чекало забуття. Його одразу ж поклали у спецфонд музею як такий, що не відповідає нормам соціалістичного реалізму, а отже має бути схований або знищений. 1937 року розстріляли багатьох друзів та колег-художника, зокрема Леся Курбаса та Михайля Семенка. Петрицькому пощастило більше. Він вижив, але зник із мистецької сцени. Під час Другої світової війни митець був на фронті і робив замальовки з побаченого та пережитого. Після війни він повертається до театру. Працює головним художником у Національному театрі опери та балету. Тієї легкості експерименту в декораціях уже не було. За життя Анатоль Петрицький створив понад 500 вистав, а нині його живопис та ескізи можна побачити в Національному художньому музеї та музеї театрального, музичного та кіномистецтва у Києві.
1: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура». Злочинці проти детективів і слідчих. Відплата за зло неминуча. Карколомні історії, моторошні злочини, найвигадливіші шахраї в радіодетективах за сценаріями українських та зарубіжних майстрів детективного жанру. Слухайте подкаст «Наші детективи» від Радіо Культура на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Якщо на роботі немає радіоприймача, це не проблема. Радіо Культура можна слухати онлайн у мобільному додатку «Суспільне.Радіо» та на сайті «Укр.Радіо». Просто одягніть навушники та слухайте інтерв'ю з улюбленими зірками культури. Радіо Культура. Просто про культуру.
2: Що ми можемо назвати українським кінохітом? Успішну комедію, яка входить в топ-10 найкращих фільмів України, чи нішову драму, яку подивилося кілька глядачів, але яка зібрала багато нагород? Про це другий сезон радіоблогу «Області кіно» Юрія Самосенка. Слухайте щодня по буднях о 13:35 на Радіо Культура.
1: Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Сьома година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура. Радіо Культура доступне онлайн. Шукайте сайт ukr.radio. Слухайте Радіо Культура наживо або в запису. Радіо Культура на сайті ukr.radio. Історії винаходів на Радіо Культура.
1: Ви, напевно, знаєте, що Україна є одним з найбільших експортерів меду у світі. Це не дивно, адже саме українці заклали основи раціонального бджільництва. До 1814 року, щоб зібрати мед, пасічникам доводилося винищувати бджіл димом. Революція відбулася із винаходом рамкового вулика Петра Прокоповича, українського бджоляра та фундатора першої в Європі школи пасічників. Народився винахідник у селі Меченки на Чернігівщині. Пізніше саме тут і заснує свою школу. Після закінчення Київської духовної академії Прокопович служив кадетом у кінному полку. Однак незабаром подав у відставку, бо не бачив свого майбутнього в армії. Бджільництвом почав займатися у 1798 році на пасіці свого молодшого брата Степана. У той час бджіл утримували у дуплянках. Це вулики у видовбаних колодах, які навішували на дерева. До 1808 року Петро Прокопович вже був власником понад півтисячі вуликів. Увесь цей час він активно досліджував біологію бджолиної сім'ї та методи бджільництва, мав велику бібліотеку наукової літератури та виписок із закордонних джерел. А ще бджоляр був автором понад 60 статей із бджільництва. У 1814 році Петро Прокопович винайшов перший у світі розбірний рамковий вулик. Створена вченим рамка становила самостійну частину вулика для життя бджіл. Це дало змогу пасічникам вільно оглядати бджолину сім'ю та запобігати їхнім хворобам. Завдяки вулику Прокоповича бджолярі отримали змогу збирати мед без обкурювання, яке завдавало великої шкоди комахам. Мед Петра Прокоповича набував великої популярності, а його пасіка стала найбільшою у світі і нараховувала приблизно 10 тисяч бджолосімей. Також існував попит і на віск. Його найбільшим покупцем була Києво-Печерська лавра.
0: Історії винаходів на Радіо Культура. Авторка тексту Ольга Вернигоренко. Новий радіоблог Оксани Семенік «Наше мистецтво». У кожному випуску історикиня мистецтва Оксана Семенік розповідає про долі українських митців та мисткинь, які довгий час були забуті або цензуровані радянською владою. Кожна з цих історій доводить, що мистецтво не існує поза політикою, ані поза суспільством, ані поза історією. Цей подкаст від Радіо Культура слухайте на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми».
1: Микола Опеник – поет та перекладач. Перша збірка віршів «Лірика» вийшла у 1935 році. На початку 1930-х років поезії Миколи друкувалися у журналі «Забой», який присвячений культурним діячам Донбасу. Наприкінці Другої світової війни працював заступником головного редактора газет «Радянське мистецтво» та журналу «Всесвіт». Писав дитячі книжки, а також книжки про шахтарів. Помер у 1994 році. Поезію Миколи Опеника читає Олег Гоцуляк.
2: Я не один, гуляв поміж дубів. Коли дніпровські сади цвіли оталої води, я дівчину любив. Між гір'ям хвилі пронесли загони каламутних залив. Я не один, бував у цих ярах, зі мною вечір тут ходив.

0: завжди весело, молодий на чотирьох вітрах. В ущелині зникає сніг, а з ним і слід маленьких ніг. Я не один. Я не один в журі, та знаю я. Ти ще повернешся сюди. І я прийду в оці сади і скажу тобі: моя.
1: Поезію Миколи Опеника читав Олег Гуцеляк.
2: Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура». Соціальна реклама.
3: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Перший ОШП.
2: Соціальна реклама.
5: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
6: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
5: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
7: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
5: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».
2: Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Радіо Культура.
1: Восьма година.
0: Ранок на Радіо Культура.
2: Вітаю, ви слухаєте Радіо Культура. Мене звати Валерія Широкова, звукорежисерка цього етеру Жанна Мірошниченко. І ми з вами в найближчу годину будемо говорити про нашу увагу. І оскільки це Радіо Культура, я би хотіла сформулювати нашу тему так. Як культура уваги перетворилась на біологію залежності і що з цим робити? Розбиратися в цій темі ми будемо, звісно, з експерткою. Це нейробіологиня, докторка наук, професорка і ректорка закладу вищої освіти Академія Добробут Нана Войтенко, нині є гостею нашої студії. Вітаю.
3: Вітаю.
2: Скажіть, будь ласка, а скільки екранного часу у вас на день зазвичай виходить?
3: Ну, у мене багато, бо це взагалі-то мій основний такий інструмент, з яким я працюю. Але я вважаю, що не екранний час треба рахувати, якщо ми будемо говорити про самозалежність і нестачу уваги. Ми про це поговоримо. А взагалі-то, ну, годин, я так думаю, що 4-5 на день, а може і більше.
2: Давайте тоді почнемо з якогось актуального приводу. І я розкажу історію дівчинки, яку звуть Кейлі. Цю історію я знайшла на новинному ресурсі CNBC. І от Кейлі закінчувала початкову школу, і в момент, коли це відбувалося, тобто їй було ще менше 10 років, на її YouTube-каналі було вже 284 опублікованих відео. І цієї весни присяжні в Лос-Анджелесі вирішили, що Instagram і YouTube свідомо спроєктовані таким чином, щоб викликати залежність у своїх користувачів і користувачів. І, власне, це одна з історій, яка лунає, коли йдуть розмови і розмірковування на те, як варто регламентувати екранний час у людей, але в першу чергу у дітей. Наприклад, саме цього тижня в Брюсселі пропонують заборонити дітям нескінченну стрічку, і мова йде про те, що Європейська комісія представляє законопроект EU Kids Act, який має встановлювати мінімальний вік для користування соцмережами в країнах ЄС. Я би хотіла, щоб ми говорили про те, як ми почуваємося, що відбувається з нашим організмом, коли ми не можемо відкласти телефон, коли ми думаємо, ну, це моя слабкість, мені бракує сили волі, але, можливо, це не зовсім так, і проти нашої сили волі грає велика машина, задизайнована саме так, аби нашу увагу експлуатувати. Тож, моє питання буде таким. Коли наша нервова система постійно отримує велику кількість сигналів і стимулів, тут у нас повітряна тривога, тут машина сигналить, там нас кличе дитина або подруга, і тут приходить пуш-сповіщення про те, що в нас нові 4 лайки з'явилися в Фейсбуку і коментар в Інстаграмі. Як наш мозок розуміє, що важливо, а що ні?
3: Ну, дивіться, тут в цьому запитанні декілька проблем, які пов'язані одна з одним, але вони різні. Дивіться, увага взагалі-то, навіть не увага, а перемикання уваги – це дуже важлива фізіологічна функція нашого мозку. Бо якби організм, який би був, наприклад, настільки зосереджений на зборі ягод, що він не помітив наближення тігра, то він би свій генетичний фонд не передав. Тобто еволюція створила так, щоб ми були, ну, типу многозадачні. Хоча многозадачність – це не означає, що ми одночасно можемо виконувати різні задачі. Ми можемо швидко перемикати увагу. І це еволюційно дозволило нам вижити і, власне, еволюціонувати в сучасних людей. Тобто це нормальна фізіологічна функція. Але дійсно, за останні роки такий швидкий розвиток доступності інформації зробила з нашим мозком, ну, дійсно, таку злу шутку, що зараз нам перемикати ось цю увагу доводиться дуже швидко, дуже часто. І не завжди ми можемо розділити це переключення на те, що важливо для нас, на те, що не важливо. Зараз от в умовах війни дійсно таке переключення, знов, як і там в первобитні часи, для нас може вартувати життя. Тобто знов нам мозок допомагає, коли ми чуємо сигнал тривоги, ми дуже швидко маємо перемикнути нашу увагу саме на те, щоб дізнатися, да, наскільки ця загроза дійсно нас стосується. Ну, от нещодавно у нас все ж таки ввели декілька рівнів, да, цієї загрози. І, власне, оця наша здатність перемикати увагу, вона нам допомагає. Але дійсно, надавачі інформації, якщо ми відволічимося просто від війни, да, і візьмемо простих людей, які живуть в нормальних умовах, де нема таких загроз, які є у нас. Далі там дійсно така проблема, що всі ці платформи, які щось продають, щось пропонують, вони борються за нашу увагу. Якщо раніше, наприклад, коли були газети, телебачення, вони боролися за аудиторію, да? Вони боролися за кількість аудиторії. Зараз ці джерела інформації борються саме за мене, за мою увагу, за те, щоб я зайшла, купила, побачила, подивилася. І, ну, дійсно, я би не сказала, що це перетворила біологічно наш мозок, бо наш мозок дуже старий, він може не дуже готовий для сучасних умов, але він не може так швидко еволюціонувати. Тобто ніяких фізіологічних змін в мозку не відбувається, але відбувається пластичність. Тобто він навчається дійсно жити і споживати, ну, такі от шматочки інформації, які подаються дуже швидко. Але гарна новина в тому, що пластичність працює в обидва боки. Тобто якщо ми навчилися швидко отримувати інформацію, ми можемо тренуватися і навчитися якось тримати увагу, ну, на чомусь дійсно важливому для нас. Ну, такі методики вже розробляються, там, я не знаю, є такий принцип помодоро, да, коли ти 25 хвилин працюєш над завданням, а потім 5 минут перемикаєшся. І ці проміжки, вони не обов'язково там 25-5, це можемо встановлювати самі, або керівники можуть цим користуватися, да, наприклад, працювати над якоюсь задачею там 30-40 хвилин, потім перемикатися. Бо коли ми перемикаємося дуже швидко, ми за це платимо, бо переключення – це не тільки те, що ми, наприклад, працювали 3 хвилини, а потім 3 хвилини там щось зайшли в Інстаграм подивитися, а потім опять прийшли. То ми реально витрачаємо не 3 хвилини, а набагато більше, бо мозку треба перебудуватися, да, на те, щоб просто вспомнити, а чим ми займалися до того. Да? Тобто плата, вона буде більше, ніж 3 хвилини. Тобто, скажімо так, якщо ми 30 хвилин посиділи там в Інстаграмі чи в Тіктокі, ну, одним таким шматком 30 хвилин. Це не те ж саме, що ми 10 раз по 3 хвилини посиділи в проміжутках між виконанням завдань. Тобто це набагато, ну, більша плата з точки зору ефективності нашого мозку.
2: А чи можна зрозуміти, що відбувається безпосередньо з нашою увагою, з нашою ефективністю чи з часом, який ми витрачаємо на задачу, коли ми, наприклад, виконуємо якусь робочу задачу? В нас є, наприклад, завдання написати лист колезі. Але в той самий момент, поки ти почав формулювати і написав перше речення, тобі прийшло сповіщення. Ти його відкрив, тривога, наприклад, і глянув, це тривога в моєму місті, чи в моїй області, чи це в країні, а вона червона чи жовта, щось в моєму районі летить, чи не в моєму районі, мені переходити чи не переходити. Ну, ти не можеш ігнорувати, а тривоги в Києві, ви знаєте, наприклад, лунають як в Запоріжжі і в Сумах тепер. Потім ти побачив, що це, наприклад, тривога, під час якої ти можеш продовжити працювати або перейшов в укриття. Ти повертаєшся до свого листа, але тут приходить за ці ж 20 хвилин, поки ти пишеш цей лист, сповіщення, що тебе відзначили на якомусь знімку в Фейсбуці. Ти продовжуєш писати лист і знов приходить сповіщення, бо ці інструменти соціальних мереж так задизайновані, щоб постійно просити твоєї уваги і вимагати її, і показувати, що людина, якою ти цікавишся, буквально в цей момент переглядає твій профіль. Що змінюється в цей момент в нас, в роботі мозку, в нашій увазі, коли ці постійні стимули протягом короткого часу продовжують на нас сипатися, а ми дозволяємо їм?
3: Ну, ми дозволяємо їм це робити, бо це дійсно стимулює наш дофамін, бо це дійсно, знаєте, коли ми очікуємо якусь винагороду, а ті ж самі лайки – це винагорода, і це абсолютно нормальна функція нашого мозку, бо ми соціальні тварини, і ми хочемо, щоб нас якось визначали. Тому для нас це дійсно нагорода, це важливо. Тобто Марк Цукерберг не вигадав лайк, він просто навчився якось вимірювати цю соціальну винагороду, яку ми всі прагнемо в той чи іншою мірою. Тобто, дійсно, це відволікає і це впливає на якість нашої роботи. Ми працюємо набагато гірше, в сенсі, що ми витрачаємо більше часу на те, щоб закінчити цей лист. І от я би тут розділила такі значущі повідомлення, бо дійсно і Фейсбук, і всі інші платформи, вони працюють за те, щоб захопити мою увагу. Але ми ж все ж таки люди свідомі, у нас є префронтальна кора. І я от тут хочу сказати, що хоча префронтальна кора відповідає за силу волі, але нам не треба її, знаєте, тренувати таким чином, щоб давайте вона буде у нас там працювати і нас заставляти, щоб ми там не відповідали на ці повідомлення, не хваталися за телефон. Це такий не дуже раціональний шлях. Ну, це те ж саме, що ми, наприклад, хочемо схуднути, і ми поставили перед собою якусь вазочку з конфетами і тренуємо свою префронтальну кору, щоб ці конфети не їсти. Краще не поставити ці конфети. Тобто, у випадку з телефоном краще свідомо просто якось обмежити ці сигнали, які ми сприймаємо. Ну, наприклад, сигнал тривоги – так, він увімкнутий, бо це дійсно, ну, життєво важливо, ми на нього реагуємо. Але ми можемо вимкнути всі інші повідомлення і просто для себе зробити такий, знаєте, розклад. Да? Я читаю повідомлення або зранку, або ввечері, або там в перерву, або я виділяю якісь проміжутки часу, коли я беру телефон і дивлюсь. А повідомлення вимикаю. Ви знаєте, це працює, бо я, наприклад, теж як соціальна людина цікавлюсь, що там написано, якісь такі, інколи ж це може бути не просто там хтось лайкнув, хтось не лайкнув. Це може бути важливо для моєї роботи, для чогось такого нового, якісь новини, які стосуються моєго професійного розвитку, там я маю в щось втручатися, на щось реагувати, якісь там дебати, якісь обговорення професійні. Тобто я не можу сказати, що це абсолютно все неважливо, те, що відбувається у Фейсбуці чи в інших платформах. Це може бути важливо. Але нам треба просто зрозуміти, що от я, наприклад, що я зробила? Якщо я коли зрозуміла, що це мені заважає в роботі, я просто, у мене майже всі канали зам'ючені, абсолютно всі. І всі мої підлегли, всі мої колеги, вони знають, що якщо щось дуже терміново, мене краще набрати, бо я можу не прочитати повідомлення півдня, бо я не хочу, щоб це мене відволікало. І дійсно, треба просто використати свою, ну, скажімо, префронтальну кору, тобто цей орган, який відповідає за нашу можливість, спроможність планувати, да, це тільки людини властива така риса. І ми маємо це використовувати. Не для того, щоб просто забороняти або там якось надмірно використовувати нашу можливість, нашу силу волі, бо зараз це важко. Ну, просто домовитися на березі, що я скролю півгодини днем, півгодини ввечері, там, ну, те, що ми можемо собі дозволити. І тоді нам буде легше впоратися з цими факторами, які кожну секунду приходять і ми бачимо. Також можна просто оставляти телефон там в іншій кімнаті. І багато компаній за кордоном, так точно, вони це використовують. Тобто вони забороняють, щоб на робочих комп'ютерах були інстальовані, не знаю, Telegram, WhatsApp, що там є.
2: Ну, я зрозуміла. Ідея в тому, що треба обмежити контакт із тими додатками або сайтами, які спеціально вимагають твоєї уваги, а не ти вибираєш час, коли звертати на них увагу. Це, до речі, і в фільмі «Соцмережі», який розказує, як працюють алгоритми Фейсбуку, зокрема, розповідалося. А що відбувається в момент, коли ми гортаємо стрічку? Це питання, з якого ми почнемо наступну нашу частину програми. Нагадаю, перед тим, що це радіокультура, ми говоримо з Наною Войтенко, це нейробіологиня, докторка наук, професорка, ректорка закладу вищої освіти Академія Добробут. За мить продовжимо.
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
2: Уявімо ситуацію. Якось так трапилось, що ти відкрив або відкрила стрічку. Це може бути будь-яка соцмережа, яка активно готова запропонувати тобі абсолютно найважливіші з твого поля і з твоєї бульбашки новини, фотографії, пісні, стрічки, будь-що. І ти не можеш зупинитися. Ти гортаєш, ти хочеш спати, ти злишся на себе, що час згаяний марно, але чомусь перестати скролити ти не можеш. Чому так відбувається? І що конкретно отримує наш мозок такого, що ми продовжуємо гортати стрічку, дізнаватися нові важливі і не дуже подробиці з життя людей, які нам не цікаві взагалі?
3: Ну, справа в тому, що ми ж, коли гортаємо стрічку, ми ж не шукаємо задоволення. Ми шукаємо інформацію, нам так здається. Але сама ця інформація може мати винагороджувальну цінність. Да? От що там трапилось, да? Що хто мене лайкнув, або що який скандал, або що там нового, або які там нові, там, я не знаю, пропонують косметологічні засоби. Ну, кому що цікаво, да? І вони ж налаштовані на те, щоб давати нам саме це, то, що нам цікаво. Да? Що там? Це дуже сильний біологічний мотиватор. Нове повідомлення, новина, ну, реакція на мій пост, новий сюжет. Ну, це дійсно, це от невизначеність, яку можна миттєво зменшити. І, власне, ми, от як працює там ця дофамінова нагорода? Бо ми скролимо, ми там, оце не цікаво, це не цікаво. Але чому ми продовжуємо? Бо наступний може бути цікавим. Бо наступний може дати нам таке, дійсно, що нам от прямо треба. І ми продовжуємо скролити. І от з точки зору дофамінової нагороди це відбувається саме таке. Бо саме дофамін – це ну не просто, знаєте, таке примітивне пояснення, що от ми побачили лайк, у нас там підвищився дофамін, і у нас виникла залежність. Ні, це не так примітивно. Просто дофамін значною мірою пов'язаний не просто із задоволенням, а з навчанням, з мотиваційною значущістю, з очікуванням винагороди. Особливо він збуджується, коли сталося щось краще, ніж я очікував. Да? І от тут саме нескінченна стрічка, вона дуже ефективна. 99 нецікавих постів і один надзвичайно цікавий. Ну, це вже такий непоганий дизайн, знаєте, бо нам наступної нагороди невідомо. І тоді це споріднює от сам цей процес скролінгу. Ні з наркотиком, я би не називала це залежністю. Да? Просто це з таким механізмом, коли у нас зменшується оце така наша невизначеність. Да? Тобто ми скролимо не тому, що нам добре, ми скролимо тому, що наступний свайп може принести щось цікаве.
2: Ну, це мені нагадує всі ці ночі, коли йдуть повітряні атаки від громадянок Росії. І в цей момент я найчастіше перечитую, гортаю стрічку Фейсбуку до самого початку, якщо він такий існує, і дізнаюсь я будь-що, що взагалі не пов'язане з атаками, але виходить, що я просто зменшую невизначеність, але не в тій сфері, в якій мені потрібно. В той же час, якщо в нас відбувається позитивний процес, та ми отримуємо інформацію, ми задовольняємо потребу у зменшенні невизначеності. Чому виникає відчуття спустошення, виснаження, коли ти закриваєш цю стрічку після тривалого думскролінгу?
3: Тому що це ж дійсно, як в ігровому автоматі, 99 попиток і 0. Нічого не виграв, нічого такого не побачив. І крім того, ви знаєте, так у нас ще виникає такі замкнуте коло, бо ми гортаємо стрічку, ми не висипаємося, на наступний день у нас гірша наша працездатність. Ми знов гортаємо стрічку, ми знов не висипаємося. І це все якби нарощує таку, знаєте, неможливість нашого мозку, нашої сили волі якось зупинити. Інколи нам треба просто гарно виспатися, щоб ми могли тримати себе в руках, скажімо так.
2: Чи ви слідкуєте за тим, який спосіб, який стимул, який має забрати нашу увагу з того, що для нас важливо, і привернути її до умовно екрану смартфона або комп'ютера, діє ефективніше? Я це питання ставлю, бо є цікаве дослідження, яке я би дуже хотіла згадати. Глорія Марк, професорка інформатики Каліфорнійського університету, майже два десятиліття вимірювала, скільки часу людина може утримати свою увагу на одному екрані, перш ніж перемикнутися. І якщо в 2004 році середнє значення було 2,5 хвилини, то в 2012 році це вже було 75 хвилин, і в останніх дослідженнях це 47 секунд. Тобто, чим більше розвиваються технології, чим активніше роблять нові дизайни соціальних мереж і так далі, тим менше секунд ми готові дивитися на один екран перед тим, як його перемкнути. Чи ви бачите, що змінюється і що впливає, ну, я не знаю, найбільш руйнівним чином на те, що ми не можемо зупинитися?
3: Не дивіться, це навчання мозку, це пластичність. У нас не відбувається, за такий короткий час у нас мозк не може еволюціонувати, якось руйнуватися. Тобто з фізіологічної точки зору він як був, так і є. Але він пластичний, він навчається. Тобто у нас там такі нові нейромережки, які просто нам задають такі звички, що ми за 47 секунд ми вже можемо отримати інформацію, бо зараз і інформація подається в такому вигляді, бо раніше, ви ж пам'ятаєте, да, щоб нам щось там розповісти, я не знаю, щоб, чи то було там в статті в газетній, чи якась там була передача, то вони були такі розлугі там, подробиці. Зараз подається інформація в інший спосіб, вона сприймається відповідно в інший спосіб. І просто у нас наші нейромережі, які за це відповідають, вони перебудовані. Вони знають, що за 47 секунд це достатньо, щоб отримати інформацію і перейти до іншої. Це пов'язане з кількістю інформації, з її подачею. Але я ж сказала, це пластичність, її можна тренувати як в ту, так і в іншу сторону.
2: Чи існує кореляція між частотою перемикань і рівнем стресу, який переживає людина?
3: Це залежить від того, як налаштовані наші поїздки, да, яку інформацію нам надають і чи викликає вона у нас стрес. Наприклад, коли з'явилася ось ця мережа Threads, я, до речі, досі до неї не підписана, але мої там друзі, колеги, вони кажуть, боже, це яка прекрасна нейромережа. Ти заходиш, налаштовуєш, щоб тобі давали тільки котики, тільки там, я не знаю, що, якісь там приємні штучки, і вона тебе зовсім, вона навпаки знижує рівень стресу. Да? Ну, це теж залежить від того, як ви налаштували, що ви лайкаєте. Якщо ви будете лайкати там те, що вас якось стресує, вам буде сипатися така інформація, яка вас стресує. Якщо ви будете лайкати котики, значить у вас будуть одні котики. І це вже не залежить від швидкості переключення. Це залежить від ваших налаштувань.
2: А, я мала на увазі, що незалежно від контенту, який ти споживаєш, той факт, що ти багато разів перемикаєш свою увагу кожні 40 секунд, чи це спричиняє підвищення стресу? Чи якщо ти раз на 40 секунд дивишся на нового котика, який грає на гітарі, бо його так згенерував штучний інтелект, то це не впливає на твій рівень стресу?
3: Ні, це на рівень стресу не впливає. На рівень стресу це може впливати опосередковано, бо якщо ти цілий день замість того, щоб працювати, ти таким чином прокрастинуєш, і ти просто дивишся на котиків, то ти потім будеш стресувати із-за того, що ти не зробив роботу. Якщо у тебе немає роботи, то який стрес? Стрес – це тільки те, що щось пішло не так і щось загрожує. Тобто стрес – це відповідь організму на стимули, які загрожують нам в тій чи інший спосіб. Якщо котики не загрожують, то перемикання на них ніяк на рівень стресу не впливає.
2: Ми зараз говоримо про те, як функціонує наша увага в такому загроженому середовищі, як екрани, які нас оточили і борються за нашу увагу, як корпорації вкладають мільйони доларів в дизайни програм, які перестають бути інструментом нашими руками, а стають активними, я не знаю, способами залучити нас до діяльності, якою ми не планували займатися. На зв'язку з Радіокультурою нині є Нана Войтенко, це нейробіологиня, докторка наук, професорка і ректорка закладу вищої освіти Академії Добробут. Далі поговоримо про дофаміновий детокс, чи дійсно він існує. Лишайтеся з нами і вже за мить почуєте, що це.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Пані Нано, чи ви радите, як хорошу практику займатися дофаміновим детоксом? І в сучасному контексті я маю на увазі зменшення кількості стимулів, бо це призведе до кращого результату для уваги.
3: Я би не називала це дофаміновим детоксом, бо дофамін – це дуже класна молекула, яка нам абсолютно необхідна. І без неї наш мозок не може працювати нормально, без неї у нас буде і депресія, і інші розлади можуть бути. Тобто не треба чіпати саме дофамін. Треба боротися з нормальною увагою, з концентрацією увагою, боротися за концентрацію уваги. От за це треба боротися. Я би сказала, що як практика була би дуже класна, знаєте, така, ну не знаю, інколи мені прямо хочеться челендж такий запустити. Давайте повернемо нудьгу. Бо яка зараз ситуація? У нас там ми в транспорті, ми скролимо, ми в черзі, ми скролимо, там ми навіть на побаченні на 3 хвилини хтось запізнюється, ми скролимо. Ми ніколи не залишаємо себе просто сам на сам з собою. І от за це треба боротися, за те, щоб ми все ж таки щось думали, аналізували, мали якісь спогади, мали якусь там можливість щось планувати без участі смартфону або іншого там приладу. Я, наприклад, для себе взяла за правило, що коли я зранку гуляю з собакою, Я не беру в руки телефон ніколи. Я не слухаю музику, я не скролю, не читаю, не слухаю аудіокниги, нічого. Я гуляю, собака робить свої справи, а я намагаюся щось подумати, просто якісь там спогади мене захоплюють. І це прекрасно. Ну, хоча б 15-20 хвилин на день, це вже якось тебе повертає до такої от нормальної, до зосередження на уваги на чомусь такому важливому.
2: Я звернула увагу, що в нас з'явився тренд в соціальних мережах, який запустила молодь, і вони сідають біля великого годинника, на якому секундомір показує, скільки часу вони витрачають на цю активність, і просто сидять, нічого не роблячи. В цей момент в кімнаті не грає музика, не працює відео, не грає подкаст, жодного стимулу не відбувається, і там є навіть відповідний хештег, пов'язаний зі словом «нудьга», і це набирає популярності, здається, «боркор» називається. Естетика нудьги. Але мені цікаво, що ми втрачаємо, коли ми не даємо собі часу і простору на те, аби займатися нічим, дивитись в стелю, длубитися в носі, я не знаю, просто уявляти щось.
3: Ну, це важливо, ми не втрачаємо. Реально, ну, наш мозок не втрачає здатність концентруватися назавжди. І це дійсно, ну, це принципово важливо знати, бо, типу, ну, от інколи журналісти кажуть, TikTok перебудував наш мозок. Ні, він не перебудував наш мозок. Ми ще щось абсолютно здатні концентруватися. Просто нам треба про це говорити, це осознати, і в залежності від того, наскільки людина осознає, що це впливає на її роботу, на її стосунки, да? Просто якісь от такі практики дуже прості приміняти і, ну, якось боротися з цим. Бо боротися з цими корпораціями, з потоком інформації, ну, це неможливо. Так змінюється світ. І єдине, що ми можемо зробити, це самотужки цьому протистояти. Ну, може, не завжди самотужки. Я думаю, що і в школі може бути такі. Наприклад, вести такий предмет, який би допомагав учням впоратися з цим, пояснювати їм, як така звичка може впливати на їхню кар'єру, на їхню здатність дійсно знайти потім роботу, від якої вони будуть отримувати задоволення. Бо дійсно є ж такі верстви населення, які не можуть скролити весь день телефон, да? Це лікарі, наприклад, там хірург, коли він робить операцію, він не може дивитися смартфон. І він прекрасно там порується зі своїми завданнями. Є там викладачі, які читають лекції. Я не знаю, молоді матусі, які займаються зі своїми дітьми. Тобто наш мозок не втратив можливість концентруватися, абсолютно точно. Просто молодь треба, ну, якось готувати до того, що якщо вони хочуть дійсно стати професіоналами, вони мають приділяти увагу і навчанню, і якось привчати себе працювати без смартфона у руці.
2: Якщо ми будемо говорити про те, що сьогодні формується культура споживання інформації, але будувати цю культуру дуже важко, адже ми говоримо про те, що ми не є тими, хто керує потоком споживання інформації часто, і ми намагаємося повернути собі контроль над нашим життям під час повітряних тривог, і таким чином ми починаємо споживати більше інформації, наш фокус розмивається, увага перемикається, і ми в результаті виснажені. Діти є дуже вразливою категорією в цьому контексті. Екрани починаються з найменшого віку. На що варто зважати зараз сучасним батькам, коли мова йде про доступ дитини до екрана? Бо перші мультики вже радять з 3 років, дозволяють показувати з 3 років.
3: Ну, дійсно, до 3 років краще не давати доступ до екранів, але саме екрани можуть бути різними. Да? Зараз на екрані можна читати книжку. Зараз на екрані можна там виконувати якісь завдання, чомусь вчитися. Екран – це не завжди скролінг, не завжди поток інформації, не завжди переключення. Тобто я так думаю, що, ну, без екранів ми не можемо жити. У нас уже навіть бумажні книжки якось здають свої позиції, хоча я знаю людей, які віддають перевагу саме бумажним книжкам. Але, ну, так розвивається людство. Тому екран, комп'ютер – це не ворог, це просто треба його правильно використовувати і давати можливість саме читати книжки. Тобто нам треба зараз дійсно дітям показати, молоді, що не завжди інформація 47 секунд. Цікаву книжку можна прочитати довше. Навчатися можна теж не мікролернінгом, а більш такими довшими кусками. Просто з цим треба працювати. Для цього нам треба перебудовувати школу, щоб вона не була просто, знаєте, таким містом, де ти знаєш, що тобі все забороняють, те, що тобі подобається. Школа має вчити тому, що подобається. І тому, що буде корисно. Ну, от я знаю, що програми, наприклад, в Сполучених Штатах, вони вже перебудовуються, і навчання там зовсім по-іншому надається. А так звані фліпт-класи, коли, наприклад, на самостійне вивчення дається якийсь там теоретичний матеріал, а вже в класі викладач працює з маленькими групами над вирішенням завдань. І це теж краще заходить. Але, ну, екрани тут можуть допомагати, бо саме екран – це постачальник інформації. Яку інформацію ми будемо щитувати, це вже така наша сфера відповідальності.
2: Я звертаю увагу на мікролернінг, який ви щойно згадали, для наших слухачів і слухачок, які, можливо, чують це слово вперше або вперше англійською. Я поясню, це доволі популярний формат отримання нових знань і здобування освіти, коли будь-який курс, будь-яку дисципліну можна знайти в форматі лекцій по 5, 7, 9 хвилин. І, здається, це абсолютно не нова ідея, бо, якщо я не помиляюся, платформа Coursera для міжнародного навчання багатьма мовами робила ці курси саме такою тривалістю ще років 15 назад. Я вже тоді навчалася на таких курсах, але зараз я читаю, що провідні вищі навчальні заклади Сполучених Штатів і Європи б'ють на сполох через те, що дітям важко засвоювати довгу форму, і першокурсники часто приходять до університетів, до кампусів без базових знань, і на перший курс доводиться інтегрувати якісь фундаментальні знання, які вони мали здобути в середній школі. Ну і, власне, в цьому контексті. Це я переказую трошки матеріал The Economist. Мова йдеться і про формати споживання інформації через коротку форму TikTok, через те, що діти отримують увагу по 47 секунд, як ми говорили з того дослідження, і через те, що мікролернінг – це вже є якась дуже зрозуміла концепція, і ти до неї настільки звик, що ти не можеш зрозуміти, навіщо і для чого тобі 3 години читати довгу книжку чи хрестоматію. Чи ви бачите, що це стає трендом, на який нам доведеться реагувати і перетворювати все на мікролернінг?
3: Так, ну нам треба звертати на це увагу, дійсно. Зараз все змінюється. Ну, все ж таки, я вважаю, що можна зосереджуватися на сприйнятті інформації більш ніж на 47 секунд, бо 47 секунд – це саме формат отримання такої інформації, яку ми скролимо, яка не є там, це новини, скоріше, да? А все ж таки знання, які ми здобуваємо, вони можуть, ну, я не знаю, я пам'ятаю, як я вчилася в школі. У нас завжди було так, вчитель спочатку там починав опитування. Власне, це і було, мабуть, фліпт-класи, бо там десь хвилин 30 відводилося на опитування, да, або письмове, або усне. А потім хвилин 10-15 вчитель просто розповідав нам, що буде на наступному році, що ми маємо дізнатися. І це було отак, ну реально 10-15 хвилин. А потім ми ще читали підручник. Я, наприклад, ніколи підручник не читала, бо я уважно слухала, і мені було досить. Абсолютно там могла перед початком пролістати. І це нормальний такий принцип навчання. Просто треба, може бути, якісь складні теми розбивати на більш такі менші частинки, і вони тоді краще сприймаються. Тобто великий курс завжди можна розбити на менші курси. І от таким чином, я думаю, то тому зараз і переходять всі, ну, принаймні, вищі навчальні заклади, вони переходять на такі форми навчання. Просто тому, що зараз так краще сприймати інформацію. Може, не всім треба дійсно щось глибоко занирюватися в такі складні, наприклад, сфери, як медицина, інженерія, там, де дійсно багато треба чого знати і розбиратися. Взагалі-то людство зараз іде до того, що зараз не потрібно, щоб там 90% людей на землі там важко працювали. Зараз багато чого будуть робити машини, роботи, і люди дійсно мають більше часу і можливості просто нічого не робити. На жаль, така тенденція є в світі, і відповідно професіоналами будуть становитися в будь-якій сфері все менше і менше людей. І до чого нам треба якось вже звикати. Що робити тим людям, які не хочуть працювати, а хочуть тільки отримувати задоволення у вигляді от постійних стимуляцій своїх дофамінових центрів? Я не знаю. А куди спрямувати їхню активність, я не знаю, але якось певне людство буде не розвиватися і далі в цьому напрямку. І побачимо.
2: Чи змінилися ваші студенти за 20 років?
3: Так, змінилися. Ну, я б не сказала, що вони стали там гірші або там не такі умні. Ні, вони просто стали по-іншому сприймати світ. Вони стали більш вразливими. Вони ж стали, з іншого боку, більш сконцентрованими на тому, що їм потрібно. Вони вже приходять до мене, ну, я викладаю або в магістратурі, або в аспірантурі. І це вже люди такі більш підготовлені. І вони зараз набагато, ну, скажімо так, краще знають, чого вони хочуть від навчання. Вони вже ставлять собі якісь цілі і їх досягають. Я би не сказала, що вони не здатні вчитися. Наприклад, у мене там заняття там півтори години, час година 20, і вони прекрасно, ну, принаймні, я можу отримувати їхню увагу, хоча я намагаюся, щоб всі мої заняття були інтерактивними. Тобто я не просто там 60 хвилин бубню якусь там тему і інформацію. Я питаю, що вони знають про це, що як вони, тобто через кожне там десь 15 хвилин я задаю їм питання, щоб тримати їхню увагу, бо дійсно зараз їм там треба, ну, тримати увагу стало, може, трошки складніше, але студенти класні. Дійсно, люди, які йдуть вчитися, вони вмотивовані.
2: Ректорка закладу вищої освіти Академія Добробут, професорка Нана Войтенко, також є нейробіологіною, і про особливості уваги під час війни поговоримо в наступній частині. Лишайтеся з нами, це Радіо Культура.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
2: Я би хотіла ще на сам кінець, у нас лишається 10 хвилин, поговорити про те, як наш стиль життя сьогодні, якщо можна, звісно, казати про слово «стиль життя» у людей, які вимушено перебувають під тривогами, вибухами і мають перерваний сон, впливає на нашу увагу. Чи є вже якісь зміни, які ми можемо споглядати? Я кажу про людей, які погано сплять, графік яких може бути перерваний щосекунди, і ти маєш перепланувати будь-що від місця, де ти обідаєш, до маршруту додому, бо, ну, перекриті дороги, прильот в будівлю, де ти працюєш, тощо.
3: Ну так, дійсно, нам дуже важко зараз жити. На жаль, у нас от депривація сну – це саме така погана штука, яка відбувається з нами. Дійсно, особливо це впливає, як ви сказали, і на дітей. У них ще навіть префронтальна кора не зазріла повністю, і вони не можуть себе просто так, знаєте, контролювати. Ну, все це дуже погано, це збільшує рівень кортизолу, тобто рівень стресу. Як з цим жити далі? Ну,
2: ні, я не питаю зараз, як з цим жити далі. Я питаю, чи вже є якісь способи зрозуміти, що змінюється в нас сьогодні, чи ми можемо відстежувати конкретні зміни. І вже якщо ми їх відстежимо, то стане ясно, як на них реагувати. Але чи стало ясно, чим українець і українка відрізняються від людей, які сплять всю ніч спокійно і не переживаючи за те, що ракета прилетить сьогодні в твій двір?
3: Так, ну це що відбувається? Відбуваються адаптаційні зміни, бо наш мозок і наш організм, він може адаптуватися. І саме тому, ви знаєте, от декілька років тому, ну, до початку нашої війни, у мене є багато друзів, родичів, наприклад, в Ізраїлі, і я дивувалася, ну, як ви можете жити, коли у вас завжди війна? А вони жили так, якби нічого не відбувається. Тобто вони працювали, вони, якщо там починалися якісь там бомбардування, ходили в бомбосховище, у них там в кожній квартирі є спеціальна кімната. Тобто, а потім виходили і йшли на роботу, ростили дітей. І, до речі, в Ізраїлі дуже багато народжується дітей. Мені вразило те, що там, в принципі, в середньому там 3-4 дитини в кожній сім'ї, навіть не релігійній сім'ї, а в звичайній світській сім'ї. Тобто вони якось це адаптували. І от зараз нам теж доводиться адаптуватися, бо ми не можемо жити в постійному стресі. Навіть останні дослідження показали, що рівень кортизолу у нас, у українців, він не завжди підвищений. У більшості людей він вже досяг нормального рівня, і ми це сприймаємо як нормальне життя. Це змога адаптуватися, це змога нашого мозку адаптуватися. Якби ми не змогли того зробити, то дійсно вже у всіх у нас були б і депресії, і ПТСР. Це дійсно, ну, така спроможність нас жити, виживати в будь-яких умовах. Але все ж я наполягаю на тому, що нестача сну – це може вплинути уже фізіологічно. Саме не скролінг, ні, оцей думскролінг, ні тік-ток може змінити наш мозок. А саме нестача сну може змінити наш мозок. І вона може погано вплинути на деякі, ну, вже показано, що нестача сну погано впливає на гіпокамп, а саме гіпокамп відповідає на нашу спроможність і запам'ятовувати, і сконцентровуватись, і тримати увагу. Тобто я би порадила все ж таки звертати увагу на те, скільки ми спимо, і також на фізичне навантаження. Тобто це от два таких дуже, ну, знаєте, нецікавих поради, але вони єдині, які є доказовими. Да, що нам треба висипатися і нам треба займатися фізичними справами для того, щоб дійсно наше життя було нормальним. Ну, попри наші тривоги, попри те, що ми переживаємо. І більшість людей адаптувалися, тому дійсно я теж майже завжди сплю. Якщо я бачу, що нема ракетних масованих атак, я сплю, я не реагую на тривоги.
2: Я не до кінця розумію, в який спосіб гарна фізична активність допомагає компенсувати сон. Що відбувається в організмі такого, що зараховується одне за інше?
3: Ну, не компенсувати, я б сказала би, не компенсувати, а доповнювати. Бо саме фізичне навантаження допомагає нам знизити рівень кортизолу. І це така єдина доказова штука, яка дійсно знижує рівень кортизолу. Да? Ну, а сон – це просто така фізіологічна вимога нашого організму. Якщо у нас нема достатньої кількості сну, то там фізично, наприклад, наш мозок не відчищується від токсинів, від там неправильно згорнутих білків. Тобто він не може, не готовий далі працювати. І саме нестача сну визиває інтоксикацію нашого мозку. І чому сон? Інтоксикація може бути, ну дивіться, наш мозок, він дуже такий енергетично, тобто орган, який потребує багато енергії. І якщо клітина потребує енергії, вона її використовує, потім є такі метаболічні продукти, які, ну, продукти метаболізму, скажімо так, в мозку вони теж є. Їх треба виводити. У нас також завжди є білки, які будують наші клітини, скажімо так. Вони можуть бути неправильно згорнутими. Да? Якщо вони будуть нагопічуватися, то це, от ми знаємо, наприклад, може призвести до болезні Альцгеймера і інших хвороб. І все це виводиться з нашого мозку під час сну. Бо система відчистки мозку працює тільки під час сну. І саме тому сон потрібен. Бо людина, яка не буде спати, от саме ця інтоксикація мозку цими всіми речовинами, вона призводить до того, що людина спочатку сходить з ума, потім вмирає. Бо, наприклад, над тваринами такі експерименти проводилися, не дуже гуманні, але якщо не давати тварини спати, мишки там помирають за 2 тижні. Я думаю, людина теж не більше протримується. Бо ви знаєте, що такі існували тортури і в наших органах, да, в радянських, і там і в інших, Штайзі, КГБ. Не треба там голки під ногти, просто треба не давати людині спати.
2: На превеликий жаль, досі вони продовжуються, то... Якщо таке практичне питання, можна доспати на вихідних те, що ти не доспав в будні?
3: Ну, це не дуже працює, краще досипати десь в той же день, бо це цикли у нас все ж таки 24 години, да, це циркадні ритми. І якщо ти доспали десь вночі, краще подрімати там хоча б 15-20 в день, бо наперед виспатися неможливо. Хоча, да, інколи ми там годину-другу на вихідних можемо підспати.
2: Підсумовуючи велику розмову про маленькі екрани, можу сказати, що пріоритетно працювати треба з сном, фізичною активністю, а вже потім працювати над пластичністю мозку, який як гарно навчився скролять і реагувати на сповіщення про лайки, так буде готовий і забути цю навичку і довго концентруватися на більш пріоритетних задачах. Нейробіологиня, докторка наук, професорка, ректорка закладу вищої освіти Академія Добробут Нана Войтенко нині була гостею Радіо Культура. Дякую вам.
0: Ранок на Радіо Культура.

На Радіо Культура продовження всеукраїнського проєкту «Я – віртуоз». Насолоджуйтеся грою юних талантів у супроводі симфонічного оркестру Українського радіо під орудою маестро Володимира Шейка. Слухайте 25 вересня о 18:05 одразу після новин у програмі «Радіоконцерт» на Радіо Культура.

0: Радіоблог на Радіо Культура. Області кіно. Проєкт кінокритика Юрія Самусенка про українське кіно та етапи створення українського хіта.
1: Що ми можемо назвати українським кінохітом? Успішну комедію, яка входить в топ-10 найкращих фільмів України, чи нішеву драму, яку подивилося кілька глядачів, але яка зібрала багато нагород? Про це другий сезон радіоблогу «Області кіно». Мене звати Юрій Самусенко, і вже за мить довідаємось, як наші кіномитці знімають нову класику. Страх – один із найдавніших продуктів, які кіно навчилося продавати. Ми платимо гроші, щоб нам стало моторошно в темному залі, а потім вийти на вулицю з полегшенням. Усе. Це було не насправді. Але що робити, коли реальність за вікном лякає сильніше за будь-який екранний прийом? Сьогодні розбираємось, чому український горор досі радше виняток, ніж традиція. І чи має цей жанр шанс вирости саме тут і саме зараз? Традиція лякати глядача в кіно – одна з найстійкіших в усій індустрії. Вона витримала десятиліття, змінюючи форму, але не суть. Людині потрібно періодично переживати контрольований жах. Сучасний горор давно переріс просту формулу «монстр і жертва». Він навчився говорити про речі, які раніше в жанрі оминали – соціальну нерівність, расові упередження, тиск сімейних очікувань. Страх перестав бути суто тілесним – про смерть, розчленування, потайбічне. Він став психологічним і суспільним – про нереалізовані бажання, травми, що передаються з покоління в покоління, про стереотипи, які людину буквально ламають зсередини. Монстр більше не завжди ховається в підвалі. Частіше він живе у структурі родини чи суспільства. І це точно розрахунок на функцію, яку жанр виконує в психіці глядача. Горор – це один із небагатьох легальних способів пережити страх у безпечних умовах. Він дає викид адреналіну, який неможливо отримати іншим шляхом без реального ризику. Підлітки йдуть на такі фільми, щоб протестувати межі власної витримки, зазирнути за поріг невідомого без реальних наслідків. У дорослих цей потяг нікуди не зникає, просто трансформується у щось глибше – бажання доторкнутися до частини себе, яку в повсякденному житті свідомо тримають під замком. Про проблему переглядів горорів в Україні розповідає Ілля Дядик, програмний директор «Артхаус Трафік».
2: Ну, фільми жахів – це все-таки специфічний жанр. І, по-перше, тут не зрозуміло. Ну, можливо, ми не дуже спеціалізуємося на фільмів жахів, хоча ось у нас буде її особисте пекло, Рьофна. Но це також не жахи, це слешер. Але є специфічна аудиторія, яка ходить на фільми жахів. І, можливо, її важче, по-перше, зрозуміти цю аудиторію важче, а по-друге, зробити фільм. Ну, було ж багато намагань зняти український фільм жахів. Той же самий Любомир Левиць, «Тіні незабутих предків». Та ж сама «Штольня». Да, тут важко, особливо в часи повномасштабного вторгнення. Чи треба витрачати час і ресурси на фільми жахів? Але Це прямо величезний пласт роботи і досліджень.
1: Тепер уявімо українського глядача, який щодня має справу зі справжнім невигаданим жахом. Сирени, новини, тривожні дзвінки рідним. Логічно припустити, що йому просто не потрібен вигаданий страх. Власного вистачає з надлишком. Це припущення виглядає переконливо, поки не подивитись на касові збори. Конотопська відьма збирала повні зали, а фестивальні покази оберегу, боді-горору про перевертня з 90-х, довели, що аудиторія на цей жанр і є, і вона активна. Отже, річ не в тому, що українцям не потрібен страх на екрані. Річ у тому, що цей екран майже порожній. Повнометражних горорів у нашому кіно справді можна перерахувати на пальцях, і причин тут декілька. І вони накладаються одна на одну. Перша – фінансова. Переконливий жах коштує дорого. Грим, спецефекти, звукове оформлення, які змушують повірити в загрозу, а не засміятися з неї. У жанрі, де найменша фальш руйнує весь ефект, економити майже неможливо. Бюджетний горор дуже легко перетворюється на пародію мимоволі. Друга причина – відсутність традиції як такої. У Голлівуді горор має майже столітню безперервну історію, у якій кожне покоління режисерів відштовхувалося від попереднього. В Україні цей ланцюжок обірвався ще до того, як встиг початися. Радянська окупація не дозволяла існування жанру, який експлуатує ірраціональний страх. Цензура вимагала ідеологічної ясності, а не морок і двозначність. Замість горору народжувалося поетичне кіно, насичене символами, метафорами, недомовленостями, які дозволяли говорити про заборонене манівцями, не називаючи речі прямо. Це була блискуча компенсаторна стратегія, яка подарувала світові унікальну кіномову, але вона ж і законсервувала жанр жаху на десятиліття наперед. Третя причина суто ринкова, і вона діє вже в незалежній Україні. Продюсери йдуть перевіреними шляхами, а найбільш протоптана дорога до каси – комедія. Вона зрозуміла, дешевша у виробництві, менш ризикована для інвестора і має вже сформовану глядацьку звичку. Горор у цій системі координат виглядає авантюрою. Невідомо, чи прийде глядач, невідомо, чи витримає бюджет, невідомо, чи вдасться зробити страшно, а не смішно. У результаті територію жанру займають ентузіасти на YouTube, автори true crime контенту, які вже навчилися утримувати увагу глядача на реальних, задокументованих жахах, не витрачаючи мільйони на постпродакшн. Виходить дивна ситуація. Попит частково є, доказ – повні зали на поодиноких прем'єрах, а пропозиції системно немає. Це не тому, що жанр приречений, а тому, що ніхто не збудував стабільний конвеєр виробництва, здатний ризикувати регулярно, а не одноразово. Горор – одна з небагатьох ніж, де конкуренція мінімальна, а глядацький інтерес уже підтверджений практикою, а не гіпотезою. Індустрії бракує ризиків і системного інвестора, готового прийняти жанр серйозно. Можливо, серед тих, хто зараз слухає цей епізод, є людина, яка вирішить, що саме зараз той момент, коли варто спробувати. Бо територія майже вільна, а історія українського кіножахів ще не написана. І будь-хто може стати тим, хто напише її перші сторінки.

0: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог Данила Гайдамахи. Знак переходу.
1: Мене звати Данило Гайдамаха. І разом із Радіо Культура ми шукаємо вичерпні відповіді на невичерпну мовну дискусію. Якщо ви це слухаєте, це знак. Ваш знак переходу. Життя сучасної людини важко уявити без смартфона. За останніми даними, третину свого життєвого часу ми проводимо перед екранами. У цьому епізоді поговоримо, як зробити так, щоб наповнення наших екранів зміцнило нас у переході на українську. Пункт перший. Змініть налаштування телефону. Встановіть українську мову, якщо не зробили цього раніше. Всі додатки та мережі переналаштуються на українську автоматично і пропонуватимуть вам більше українськомовного контенту. Також раджу видалити російську клавіатуру. Коли наступного разу потрібно буде щось написати, її відсутність спонукатиме вас зробити це українською. Запропонуйте своїм рідним та друзям також змінити налаштування. Допоможіть їм, якщо вони погодяться пройти цей шлях разом із вами. Пункт другий. Формулюйте пошукові запити українською. Тут все просто. Ви підсилюєте той сегмент інтернету, мовою якого шукаєте необхідну інформацію. Чим більше буде запитів українською, тим сильніше буде українськомовна мережа в інтернеті. Вже зараз українською мовою можна знайти інформацію на будь-яку тему. Аналітика Google показує, що кількість пошукових запитів українською мовою невпинно зростає, а з нею росте і українське наповнення інтернету.
0: Знак переходу. Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Пункт третій. Створюйте контент українською. Наприклад, я час від часу створюю нові статті на Вікіпедії. Пишу відгуки в картах, на місця, в яких буваю. Публікую статті на теми, які мене цікавлять. Знаю, що є ще безліч способів зробити світову мережу більш українською. Якщо ж ви володієте власною справою і маєте сайт, проконтролюйте, щоб він відкривався українською за замовчуванням. Адже це пряма вимога нашого законодавства. І останній на сьогодні. Четвертий пункт. Підтримуйте творців контенту. Щось сподобалося? Не забудьте проявити активність та поширити. Якщо є така можливість, підтримайте творця фінансово. Створення незалежного інформаційного середовища – одна з найкращих інвестицій. Тож, якщо ви дослухали цей випуск до кінця, це ваш знак переходу. До зустрічі!
0: Ви слухаєте Радіо Культура. Новий подкаст від Радіо Культура. «Укрліт» аудіокниги. Якісні аудіокнижки українською. Класична та сучасна українська література у професійному виконанні. Слухайте та підписуйтесь. Подкаст «Укрліт» аудіокниги доступний на YouTube-каналі «Суспільна культура» та на всіх ваших улюблених подкаст-платформах. Реклама.
2: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
3: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
2: Невже допомагає?
3: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
4: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
5: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
6: Мені лікарські засоби. Акції дії по території України. Окрім того, інформація про зустрічі виконання на реєстрі виступити у ЄСНАМ 2020 рік. Акція дії з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
0: Реклама. Тільки на Радіо Культура. Говоримо просто про складне у програмі «Модуль знань». Щобудня о 16:00 одразу після новин. Радіо Культура. Просто

про культуру. Музика на радіо «Культура».

0: Радіо Культура.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок на Радіо Культура.
1: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Культура. У студії для вас працює Наталя Грабченко, з режисерським пультом Ольга Біляєва. До 100-річчя від заснування заповідника і 975-ї річниці Києво-Печерської лаври ми сьогодні говоримо про те, як важлива українська пам'ятка живе в ці непрості часи війни. Сьогодні наш гість Максим Остапенко, генеральний директор національного заповідника Києво-Печерська лавра. Пане Максиме, вітаю. 29 вересня 1926 року ми знаємо, що органи радянської влади ухвалили постанову про визнання колишньої Києво-Печерської лаври історико-культурним державним заповідником. Її перетворили на такий всеукраїнський музейний городок. Так йдеться, власне, в цьому наказі. Згідно з постановою, до складу увійшли музей культів і побуту, музей нумізматики, староукраїнські будівельні технології, техніки, так, здається, називався той музей. Ну, тобто було багато різних, як зараз модно казати, локацій. Фортечні мури, храми, печери, дзвіниці, архівний фонд і бібліотеки. Тобто заповіднику 29 вересня цього року 100 років. Саме у цій структурі заповіднику. Я би хотіла, щоб ви прокоментували цей історичний момент, тому що дуже цікаво розуміти, як саме сьогодні на нього дивитися. Чи не було це, зокрема, фактором, який дозволив зберегтися Києво-Печерській лаврі? Тому що ми знаємо, що сталося з Михайлівським Золотоверхим собором, і якби там захотіла радянська влада створити заповідник, то, можливо, він би і вцілів до наших днів. От що це тоді було, і як ми з огляду оцього століття дивимося на ту подію сьогодні?
2: Дякую за запитання. Це дійсно дуже важливо усвідомлювати, що заповідник, зараз національний заповідник, це інституція, основною задачею якої є зберегти пам'ятку. І ми маємо розуміти, в яких умовах все це зароджувалося. Тобто в умовах більшовицького терору, в умовах після революційної розрухи, як казали, яка насправді була спрямована проти культури, проти духовності, проти всього, що було напрацьовано поколіннями до цього. І сама ідея збереження всіх цих об'єктів, це не була ідея комуністичної влади. Це була ідея українських патріотів, які розуміли виклики, які виникли в результаті революційних цих подій, і намагалися в такий спосіб убезпечити, зберегти ту історичну, культурну, духовну спадщину, яку більшовики абсолютно свідомо руйнували. І музей-заповідник – це була єдина форма, яка дозволяла все це хоч якось зберегти. Я хотів би нагадати, що фактично ідея збереження цих об'єктів, вона народилася раніше, і ще в 1924 році Микола Каспірович, який був художник дуже талановитий і працював в Парижі, він повернувся з Парижу для того, щоб рятувати, реставрувати українські пам'ятки, які були пошкоджені, зруйновані або втрачалися під час революційних подій. І, власне, з цих зусиль по реставрації, збереженню пам'яток і народилася ця музейна колекція, потім вона перетворилася в повноцінні структури, які займалися реставрацією, відновленням, вивченням, тобто всім комплексом тим, чим має займатися заповідник. Тому це було дійсно дуже важливим, таким патріотичним і свідомим культурологічним кроком тих людей, які розуміли значення для цивілізації в цілому цих об'єктів. І потім значна частина тих людей, які створювали заповідник, вони були репресовані, розстріляні. Той же Каспірович був розстріляний в 38-му році. Тому заповідник і музей, він певним чином виступив як авангард збереження спадщини, і в той же час як певна протидія тому свавіллю комуністичному, яке за наказом із Москви розповсюдилося по території всієї колишньої Радянської імперії. І тут в Києві ці ентузіасти, створивши заповідник в такий спосіб, берегли лавру від повного знищення. Бо в планах більшовиків, я хотів би ще теж нагадати, було, власне, перетворити лавру в продовження заводу «Арсенал», знести всі ці споруди, побудувати там будівельні цехи для індустріалізації. Саме те, що був заповідник, те, що була музейна установа, яка все це зберігала, мала певний вплив на суспільство, більшовики на це не наважилися.
1: От ви сказали про вплив на суспільство, але ж заповідник створювався і заповідник далі існував в певному дисонансі, тому що це релігійні культові споруди. Це все, що пов'язано з християнством, з православ'ям, те, що більшовики усіляко заперечували, знищували і переслідували. І водночас все-таки це існувало в тих приміщеннях, і ви самі кажете, приміщення встояли, культові споруди встояли, вони були збережені. Щоправда, там створювалися музеї, музеї, які іноді заперечували взагалі будь-яку релігію, таке було в нашій історії. Музеї, які навпаки підсилювали нашу культуру. Там відбувалися речі дуже важливі, наприклад, освітні, про які ми знаємо через біографію Марії Примаченко, так, коли там, ну, те, що відбувалося, то дуже сильно підтримувало українське народне мистецтво. Дуже таке, знаєте, цікаве варево, так би мовити, Києво-Печерська лавра. Як ми сьогодні дивимося, власне, на оце протистояння, в якому заповідник існував аж до незалежності України практично?
2: Ну, це дійсно дуже важливе спостереження, що лавра як унікальне явище, яка об'єднувала в собі не тільки духовну складову, у 20 столітті вона перетворилася і наповнилася іншими проявами, які до цього там не відбувалися. Це різноманітні явища, пов'язані з українською культурою, з наукою, з різноманітними, в тому числі, процесами збереження в цілому спадщини, бо треба згадати, що академік Тронько в свій час саме на базі лаври створив Українське товариство охорони пам'яток історії та культури, яке врятувало тисячі пам'яток українських від знищення, формувало нові музеї, нові колекції. І це була та робота, яка була раніше непритаманна лаврі, але лавра отримала в тих умовах новий напрямок, який вона тримала. При цьому очевидно, що вона зберігала пам'ять про призначення лаври з моменту її заснування, про існування величного і всесвітньо відомого монастиря Києво-Печерської лаври, де творили Нестор Літописець, де був похований Ілля Муравлянин або Муравець, перший канонізований наш воїн, де подвижниками були Антонія Феодосії, де з'явився перший художній Каліпій, і який дав поштовх там величезним напрямкам художньої творчості нашої. Тобто лавра продовжувала нести всю цю місію, але, звісно, в умовах комуністичного диктату це все було, ну, певним чином сформоване як частина музейної роботи, яку комуністична влада використовувала для антирелігійної пропаганди. Але саме завдячуючи музейній роботі вдалося значну частину колекції, експонатів і, власне, самі пам'ятки зберегти, відновлювати, реставрувати, і це величезний внесок заповідника як структури в збереження лаври для світу, для світової цивілізації.
1: Нагадую, що наш гість сьогодні Максим Остапенко, він генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра, і наша сьогоднішня розмова про те, щоб от зрозуміти, що таке століття саме заповідника і що таке 975 років нашої святині Києво-Печерської лаври.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Ми продовжуємо розмову з Максимом Остапенком. Дійсно, хочеться поговорити і про 975 років, але ще трошки про заповідник. От, власне, як на вашу думку, форма заповідника з державним підпорядкуванням, як це спрацювало в останні десятиліття? Тому що колись, коли вас вперше призначили на посаду, і ми з вами робили інтерв'ю, я вас трошки про це запитувала, і ви знаєте точно відповідь на це запитання, тому що в останні десятиліття там же ж було так, під загрозою музеї. Ви ще з музеям казали, я маю колег, як театрознавиця, в музеї театрального музичного і кіномистецтва України. Ви ще з музеєм казали, що вас тут виселять, і тут скрізь буде московський патріархат. В якій мірі саме статус заповідника з державним підпорядкуванням врятував Києво-Печерську лавру від заселення оцього тотального московського патріархату?
2: Це дійсно важлива історія. попри всі намагання через заповідник впливати на підсилення ідеї руського міра в Лаврі, заповідник продовжував і залишається, і, дай Бог, буде одним з центрів утримання української історії, української ідентичності, української культури. І ми маємо розуміти, що дійсно, фактично, ну, зараз на фоні подій війни всі ці факти, вони стають більш зрозумілими, і ми маємо усвідомити, що фактично з середини 2000-х років Росія абсолютно свідомо зорієнтувалася на Києво-Печерську лавру як один з ключових оплотів руського міра і точка входу в український культурний духовний простір. Через лавру, через ці мільйони, які вони закачували в Києво-Печерську лавру, в громаду, яка там перебувала під головуванням відомих персонажів, все це відбувалося. І заповідник в значній мірі тримав, ну, якщо можна сказати, оборону культурної спадщини, вимагав від тієї громади, якій було надані неймовірні повноваження, і зберігати пам'ятки, хоча руйнації, пошкоджень велика кількість була завдана лаврі. І вимагали дотримуватися тих вимог пам'яткоохоронного законодавства. І саме завдячуючи тому, що заповідник існував, зберігся і продовжував формувати певну політику в культурній сфері, вдалося зараз, ну, скажімо, запустити повноцінний якісний процес оновлення лаври і позбавлення її цього наративу руського міра і повернення української сутності Києво-Печерської лаври. Бо я хотів би нагадати, що, власне, це одна з ключових точок формування української ідентичності. В лаврі протягом століть пройшла величезна кількість діячів культури, духовності, державних діячів, які були пов'язані з тим, що ми називаємо Україною і формуванням України як держави, нації і суспільства. І ці люди були дотичні до лаври, і Росія абсолютно свідомо через церковні структури, особливо там з 19 століття, в 20 столітті, те, що ми бачили, це було абсолютно свідома зачистка українського простору, намагання зачистити його, заповнити його руським міром, руським наративом, руськими символічними якимись речами. І дійсно, я коли очолив заповідник, я стикнувся з тим, що дуже багато людей, киян, корінних киян, казали, що ми 10-15 років припинили ходити в лавру, тому що ми тут не бачили нічого взагалі ні від України, ні від Києва. Тут був суцільний руський наратив. Ну, згадати назву вулиці Лавська, да, замість Мазепи, ну і так далі. Багато таких ознак, які символічно відбувалися. І, на щастя, указом президента в 22-23 роках, рішенням РНБО, відбулися зміни, принципові зміни, і зараз вони тривають. Це непростий процес, але очевидно, що лавра стала українською, вона повертає свою сутність, є повноцінне служіння Православної Церкви України, є дуже серйозні зміни в наративній частині, тому дійсно у нас величезна задача, яка пов'язана не тільки з культурою, а в цілому пов'язана з переосмисленням лаври в культурному просторі і в державницькому просторі всієї України.
1: Часто запитують, як взагалі там з'явився руський мір, коли у 1987-88 році вже за зміни, корінної зміни радянської влади, заговорили про тисячоліття хрещення Русі, тому що це вирішили додати до радянської ідеології, бо там вже тріщало просто по всіх швах. І тоді культові споруди активно передавалися релігійним громадам. І от саме тоді, в 88-му році, Російська Православна Церква, вона тоді просто так і називалась, Російська Православна Церква, потрапила в Києво-Печерську лавру. І далі вже пішло-поїхало, так би мовити. І коли почалися процеси на ствердження, створення і ствердження української, саме української церкви, то вони вже там доволі міцно тримали позиції. Відтак виник там Володимирський собор, інші осередки, а там вже міцно в лаврі сидів руський мір. Я правильно пам'ятаю і розумію ситуацію?
2: Абсолютно.
1: Так, вона, так.
2: Абсолютно.
1: І нам було складно це долати.
2: Абсолютно. І ми маємо зрозуміти, що дійсно приціл на лавру був зроблений навіть не в середині 2000-х, коли Путін оголосив фактично відродження цієї радянської імперії чи Великої Росії, як вони там її називають. Це було зроблено ще раніше при комуністичній владі з 88-89 років. І дійсно ті ж печери офіційно передавалися російській православній церкві, не УПЦ, саме російській православній церкві, і це було одним з питань повернення і повернення повного контролю над печерами, найбільш сакральною частиною Києво-Печерської лаври під контроль держави, бо фактично передача і було зафіксовано, що РПЦ продовжує навіть під час війни керувати цими об'єктами. З формальної точки зору, наче там знаходилися вже представники УПЦ, але з точки зору документів юридичних, все це було передано Російській православній церкві. Вони це позиціонували як власну святиню і місце, де вони мають повний контроль і повний вплив. І це був дуже складний процес у 24-25 років.
1: Про ситуацію і релігійну, зокрема, на зараз ми поговоримо з вашого дозволу трошки згодом. Я все-таки хочу повернутися до лаври під час нинішньої війни, російської агресії в Україні. Які найбільші виклики сьогодні для нас? Ми знаємо, як поцілили в Успенський собор, ми знаємо цю історію, ми бачили на відео вас, ви стоїте і говорите, дощ пішов, хоче врятувати Успенський собор.
2: Так, це, ну, я вважаю, що це такий, знаєте, це
1: був символічний. Так, це
2: дуже важливо, що лавра в цих умовах тримає, як і вся українська культура, як всі наші колеги, які займаються збереженням культурної спадщини, попри війну, попри всі виклики, робиться максимально можливо з того, що необхідно, і дійсно лаврі зараз загрожують, як і всім іншим об'єктам, попри те, що це об'єкти не тільки українські, це всесвітня спадщина, яка визнана світом. Росія загрожує їм, намагається їх знищити, пошкодити і показує всьому світу абсолютну байдужість до, в тому числі, і світової спадщини. Тому що, нагадаю, що це об'єкт, який визнаний світом як об'єкт світової культурної спадщини. І наразі наша задача зробити все можливе і неможливе для того, щоб убезпечити експонати, пам'ятки, своєчасно організувати реставраційні роботи там, де це необхідно. І попри війну, ця робота в заповіднику ведеться дуже активно. Я дуже щиро вдячний всім благодійникам, всім небайдужим людям, які долучилися в зв'язку з тим, що бюджет вкрай обмежений зараз на ці заходи. І є ціла низка проєктів, які реалізовані саме реставраційного, експозиційного характеру, які дуже-дуже яскраво показують нашу діяльність, допомагають нам відновити ті процеси, які були зупинені через війну.
1: А яка ситуація зараз з Успенським собором після тієї сумнозвісної атаки 15 червня?
2: Треба згадати, що ДСНС зразу після обстрілу зробила там тимчасове укриття, яке дозволило нам простояти літо, підготувати першочергові заходи вже з консервації, і зараз вже проведено тендер, виділено бюджетом. Міністерство культури це зробило надзвичайно важливу роботу, виділені кошти з резервного фонду, і буквально найближчим часом, найближчими днями почнеться вже створення повноцінного консерваційного укриття для того, щоб об'єкт пережив зиму і запустити в ньому вже повноцінні реставраційні роботи. Але наразі це буде тривати до 2 років, як при наявності фінансування і якщо не буде погіршення ситуації. Наразі ми маємо розуміти, що ці пошкодження, ці удари по лаврі, це абсолютно свідомі подарунки від Російської Федерації до 975-річчя лаври, до 100-річчя заповідника. Тобто це їх показник того, що вони заради досягнення власної мети, вони готові знищувати і українську, і світову спадщину, їм байдуже. Це така, знаєте, садистська демонстрація, коли беруться ті речі, які святі не тільки для українців, да, а для всього світу. І ми бачили цю неймовірну реакцію світу від Папи Римського до керівників держав, які були обурені, і наскільки це зачепило дуже багатьох людей, оцей абсолютно варварський удар, причому це був абсолютно свідомий, тобто це не випадково якесь щось збили і воно впало. Це було два прицільних удари дронами по Києво-Печерській лаврі саме для того, щоб показати і G7, яка мала зібратися буквально за декілька годин, що вони повні варвари, вони не будуть орієнтуватися на збереження світової спадщини, вони готові знищувати що завгодно за власних цілей. І ми маємо розуміти, з яким підступним і абсолютно
1: цинічним ворогом ми маємо справу. Так. Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра, сьогодні в нашому ефірі на Радіо Культура. От, зокрема, говоримо про виклики для такої пам'ятки не лише всеукраїнського масштабу, не лише найважливішої для нас, однієї з найважливіших, а для, власне, всього світу несе нинішня загарбницька війна Росії.
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Ми продовжимо нашу розмову з Максимом Остапенком. А знаєте, те, що ви сказали про благодійників, якби для історії Успенського собору нічого нового. Якщо подивитися літописи і Києво-Печерський патерик, то, власне, Успенський собор і створювався на народні гроші. Тоді несли всі, хто що міг, насправді, для того, щоб цей собор був зведений, для того, щоб він відбувся. Там є легенди про 12 братів, які приїхали з Константинополя все це будувати, бо їм з'явилася Богородиця, передала пояс і сказала, що їм потрібно робити. До якихось абсолютно практичних речей, коли там люди описуються, що люди працюють взимку, і той, хто приніс хмист чи дрова для того, щоб розпалити багаття, і ці люди гріли руки, які працювали на будівництві, то це дуже такі гарні і показові історії, що ми гуртуємося для того, щоб або створити, або відновити нашу святиню. Колись я робила фільм про Успенський собор Києво-Печерської лаври, і нам казали, що він тоді лежав в руїнах, і казали, що для того, щоб уявити, що таке справжнє українське бароко, який був Успенський собор, зайдіть у Троїцьку надбрамну церкву, тому що вона Успенський собор в мініатюрі. Я знаю від колег, які займаються культурою, мистецтвом і, власне, релігійною тематикою, що ви нещодавно навіть коаліції діявців культури проводили екскурсію, що щось відбувається в Троїцькій надбрамні. Розкажіть, будь ласка, що саме і що можна взагалі дозволити собі робити з реставрацій от таких от в часи війни?
2: Троїцька надбрамна церква, яка є центральним входом в Києво-Печерську лавру, вона надзвичайно важлива і для лаври, і для України, бо це об'єкт, який дивом
1: пережив
2: з 12 століття, да, він пережив все, він був, власне, створений Миколою Святошою, князем, який потім став монахом Києво-Печерської лаври, і він там служив, і ця пам'ятка, вона жодного разу за всю історію не руйнувалася. Це, мені здається, ледь не єдина в Україні, мабуть. І всередині той інтер'єр, який там виник ще за мазепинських часів, він зберігся практично повністю неошкодженим, там де більше 90% збереженості іконостасу, і всіх тих елементів, які прикрашають цю пам'ятку, цей храм. І реставрація цієї церкви дуже важлива задача була, яку заповідник розпочав в 2018-2019 роках, і в 2022 році мали закінчити комплекс реставраційних робіт, але через війну все це зупинилося. І фактично з 2024 року, завдячуючи благодійникам, спонсорам, в першу чергу Work.ua взяла на себе це лідерство, ми розпочали спочатку невеличкими закладками, невеличкими якимись блоками доробляти ті вузли, які не були виконані перед війною, а потім фактично ми зараз виходимо вже на процес відновлення реставрації, і для цього залучені практично повністю благодійницькі кошти. Є декілька структур, організацій, які готові зараз далі продовжувати зберігати, реставрувати цю церкву, і це буде величезним внеском в Києво-Печерську лавру, коли ми зможемо повністю відкрити її для відвідувачів, бо це дійсно не дуже маленький, дуже камерний, але надзвичайно високого рівня пам'ятка українського козацького барокко, яку має бачити кожен українець.
1: А тим часом сім скарбів українського барокко і сім сакральних пам'яток з колекції Києво-Печерської лаври було нещодавно презентовано Великій Британії. Розкажіть, будь ласка, про цей проєкт.
2: Це неймовірна взагалі взаємодія і співпраця багатьох людей, які до цього дотичні на міжнародному рівні. Це взаємодія з одним з найсерйозніших світових музеїв, Вікторія Альберт музеєм в Лондоні, в якому, власне, зберігаються в колекції Гільберта, зберігаються двоє царських врат з Києво-Печерської лаври, які були свій час вкрадені більшовиками, але, на щастя, через багато-багато рук власне колекціонер Гільберт свій час зміг викупити ці царські врата і виставив їх, представив для загального, тобто не залишив в приватному користуванні десь в приватних колекціях, а виставив це для загального огляду в Вікторія Альберт. Ці царські врата являють собою неймовірні приклади українського барокко, пізнього вже, це кінець, середина другої половини 18 століття. Вони походять з церков Нижньої Лаври, з Христовоздвиженської і Різдва Богородиці. І ці пам'ятки, вони, власне, є шедеврами українського золотарства, і, на превеликий жаль, вони були атрибутовані, виходячи з імперського наративу, виходячи з тих радянських штампів, які були всьому світу нав'язані про Україну, про Києво-Печерську лавру, і подавалися ледь під соусом особистих там дарунків Катерини ІІ, її походу в Крим, там Російської імперії, всього іншого цього наративу, який домінував і в радянські часи, в Російській імперії, в радянські часи. Завдячуючи нашій співпраці з Вікторією Альберт, з їхніми фахівцями, нашими фахівцями, вдалося, що називатися, деколонізувати ці царські врата, показати, що, кому вони, як вони були створені, чим вони пов'язані, яке це має значення для України, української культури. І вони зараз відкриті в новій, оновленій експозиції Вікторії Альберт. Це срібний зал Вікторії Альберт. Там представлені неймовірніші шедеври світового рівня, найвищої, і ці царські врата посіли там центральне місце. Тобто це вже презентація лаври, яку буде бачити весь світ в Лондоні. І паралельно з цим оновленим простором царських врат ми відкрили шедеври київського барокко. Це сім фантастичних експонатів, які пов'язані з тими самими церквами, з яких походять царські врата. Тобто там же, в V&A, ви можете побачити українські експонати найвищого рівня. І ця презентація, вона відбулася теж на дуже високому рівні. І з британської сторони, з боку України була присутня пані Тетяна Бережна, віце-прем'єрка, міністерка культури, був посол Залужний присутній, були присутні офіційні особи рівня лордів і серів з британської сторони. Тобто це неймовірний крок в українсько-британській співпраці. Тобто це показник того, наскільки лавра може бути і точкою входу на міжнародний рівень. І ми цим пишаємося нашим внеском в цей проєкт.
1: Ну і ви ж особисто там були, так?
2: Так,
1: так. Як враження?
2: Ну, це вже була не перша поїздка і спілкування з колегами з V&A. Взагалі, це, ну, для того, щоб зрозуміти, що таке музей світового рівня, там зазвичай за декілька років тільки починаються перемовини, щоб якимось чином взаємодіяти. Знайти експонати, які в V&A готове буде у себе розмістити, це надзвичайна задача. І зробити спільно з V&A спільний проєкт, це, ну, і удача з одного боку, і показник того, що на світовому рівні зацінили, наскільки важливою і яскравою є українська культура, яку, про яку, на жаль, більшість європейців і британців, в тому числі, навіть не знали, бо вони знаходяться в полоні цих російських наративів. І я пишаюся роботою наших колег, які змогли все це організувати, все це від музейної складової фондової і до організаційного самого заходу, бо захід відбувся на найвищому рівні, і інформаційно офіційно і організаційно, і декілька днів там тривали дні української культури, зустрічалися різні науковці, були конференції, спілкування з британськими колегами. Тобто це дуже важливий крок до практичної реалізації співпраці, столітньої співпраці України з Британією, яка нещодавно підписана президентом і королем Великої Британії.
1: Нагадую, що наш гість сьогодні Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра, і з ним ми говоримо от про унікальний проєкт, який був представлений у Великій Британії, «Сім скарбів українського бароко, сім сакральних пам'яток з колекції Києво-Печерської лаври».
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Ми продовжуємо нашу розмову з Максимом Остапенком. Я ще прочитала, власне, на вашому сайті, побачила цю інформацію, що була конференція, яка присвячена збереженню української культурної спадщини. Правильно зрозуміла? Анна Яненко брала участь, так, у цій конференції. Яким чином бачить світ збереження нашої культурної спадщини, коли ми дивимося зсередини? І у нас, ну, ми віримо в нашу перемогу. Ми би не вистояли, якби ми не вірили. Ми не вірили, що ми збережемо нашу культурну спадщину, це для нас дуже важливо. Але як бачить світ цю проблему, коли ми, ну, є події, які показують, що ми дуже вразливі?
2: Так, ці події, власне, і ці конференції відбулися в рамках заходів, які були організовані Києво-Печерською лаврою і Вікторія Альберт Мюзеєм в Лондоні. І там було декілька дуже важливих розмов про українську культуру, про українську ідентичність. І одним з моментів, які підняли питання наші фахівці, в першу чергу Анна Яненка, це було питання тих скарбів, тих унікальних пам'яток, які були створені в Україні, належали Києво-Печерській лаврі або іншим об'єктам, які були в свій час вивезені, вкрадені. І вони розпорошені по всьому світу, по приватним колекціям, по якимось музеям. І є величезна потреба зрозуміти, що Україна втратила. Бо ми і зараз втрачаємо. І ми маємо не просто документувати наші втрати, а ми маємо зрозуміти, що може бути повернуто, що може бути по-новому інтерпретовано, щоб ці об'єкти, які опинилися за кордоном, щоб вони почали розповідати і бути голосом України, української культури, української спадщини, щоб вони не були просто цікавинками якоїсь експозиції, щоб вони, як ті експонати, які зараз виставлені в V&A, щоб вони починали говорити українським наративом, українською історією і створювати відчуття належності України до світової найвищої ліги. Бо зараз наші військові роблять неймовірне. Вони роблять те, що не очікувала жодна країна. І всьому світу цікаво, хто такі українці, як вони можуть вистояти. І коли ми кажемо про те, яка наша культура, що ми втратили, що ми зберегли, це допомагає зрозуміти, хто такі українці, допомагає сформувати наш наратив правильний, який буде зрозумілий світу. Тобто це така багатогранна робота з виведення нашої культури в формат світового усвідомлення, бо ми бачимо тотальне домінування в інформаційній політиці, в культурній політиці Росії. Вони вкладаються в ці напрямки неймовірними коштами, починаючи від радіостанції, телебачення, газет і закінчуючи неймовірними музейними, мистецькими проєктами. Вони все одно вкладаються, намагаються виходити на будь-які сцени, і ми маємо, якщо не виступати, знаєте, не антитезу, а ми маємо формувати український наратив, бо Україна зараз цікава всьому світу, і ми маємо показати, що у нас є важливого, цікавого, і що нас поєднує з світовим товариством, світовими цінностями, світовими, ну, в першу чергу, європейською культурою, частиною якої ми були, і ми намагаємося повернутися в це європейське коло.
1: От, власне, Україна цікава світу, і ми презентуємо наш вашу культурну спадщину, так, зокрема, ви розказали про проєкт, який в ЄМЕІ відбувається, але заповідник також часто навідують іноземні делегації. Я дуже часто бачу на сайті, що знову навідалися там з однієї країни, іншої країни, не лише європейської, з усього світу. Які зустрічі, які візити вам запам'яталися найбільше і які, можливо, найважливіші чи найбільш цінні для нас?
2: Звісно, ця атака Росії, вона не залишила байдужими дуже багатьох людей в світі, і представники різних країн, різних інституцій відвідали Лавру, висловили підтримку і надали реальну допомогу багато хто. Але ми головне, що змогли донести ту правду, чим є Лавра для України і світу, що Росія намагалася робити в Лаврі, як вона використовувала Лавру проти українців і проти української культури і духовності. І, звісно, кожен такий високий візит, він закладає цеглинку в розуміння світом, того, що Лавра – це світова святиня, яка була створена і існувала в Україні, пов'язана з Україною, і українці зробили все, щоб вона виникла, існувала і зараз продовжує існувати і йти в майбутнє, бо російський наратив залишається дуже серйозним. І в цьому плані серед цих багатьох міжнародних візитів, як на мене, є ключовим, це візит очільника генерального директора ЮНЕСКО, який відвідав Києво-Печерську лавру на 975-ту річницю, який разом з президентом власне провели цю урочисту церемонію, і це показник надзвичайної поваги, уваги і розуміння значення Києво-Печерської лаври для світу.
1: А яка сьогодні ситуація з релігійною складовою у лаврі? От чи здійснюється богослужіння? Коли і як вони здійснюються? Бо я бачу, що особливо анонсують, звичайно, на великі релігійні свята, що щось відбувається. От це на постійній основі, чи це великі свята, чи присутні на території монахи і досі з Московського патріархату? Хочеться розуміти оцю ситуацію.
2: Звісно, релігійний аспект, поки триває війна, поки немає остаточних рішень судів, релігійна складова в лаврі залишається дуже непростим питанням. І ключове, що зараз відбулося і що зараз є, це повноцінне служіння в храмах Києво-Печерської лаври і Верхньої, і Нижньої лаври Православної Церкви України, з якою підписані угоди, з якою є повноцінна співпраця, ведуться служби українською мовою, є відкритий доступ вірянам і туристам до печер і ближніх, і дальніх. Тобто те, що стосується релігійної складової і духовної складової лаври, воно все працює, і дай Бог з кожним роком, з підсиленням тієї громади, яка там зараз служить, я думаю, що це буде з кожним роком ставати краще, глибше і повертати глибоку духовну сутність. Наразі, поки тривають суди, на території Нижньої Лаври в частині корпусів проживають монахи громади УПЦ-МП, які судяться з нами вже більше 3 років, тримає розгляд в апеляційній інстанції. На жаль, більше 18 суддів змінилися. За цей час судді відводи, самовідводи. І до сьогоднішнього дня по цій, здавалося б, дуже простій справі, дуже нескладні, того, що було розірвано договір з УПЦ-МП, досі триває розгляд в апеляційній інстанції. Декілька разів ми вже потрапляли в касаційну інстанцію. Тобто це непроста історія. І ми розуміємо, що російський вплив російської церкви залишається дуже серйозним, але є величезна підтримка громадянського суспільства, є підтримка людей з усього світу, які розуміють, що відновлення українського служіння в лаврі – це одна з ключових задач, в тому числі і перемоги в цій війні. Бо Росія веде війну не тільки конвенційну, вона веде війну і, власне, когнітивну на всіх рівнях, від інформаційного до семантичного. Вони намагаються вплинути на нашу свідомість, вони намагаються нас подолати і показати, що вони несуть цінності, які мають сповідувати в Україні. І Києво-Печерська лавра – це дуже важлива точка, і через саме релігійні моменти. Росія намагалася рухатися, тому Україна має показати, що українська лавра відновлена, що вона має високий рівень і духовності, і взаємодії з усім православним, і не тільки православним світом. І тут місія заповідника максимально ці процеси підтримувати, щоб це було в гармонії, в синергії. І дякую блаженнішому Епіфанію, який весь час з великою повагою і увагою ставиться до того, що робить заповідник. А заповідник, з іншого боку, як структура, яка повинна зберігати пам'ятки, вона робить все, щоб українська духовність, українське слово і молитва повернулися в Києво-Печерську лавру.
1: Нагадую, що сьогодні ми спілкуємося з Максимом Остапенком. Він генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра. І, зокрема, ми з ним щойно обговорили релігійну складову ситуацію, власне, в Києво-Печерській лаврі.
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Продовжуємо розмову з Максимом Остапенком. Пане Максиме, встановлення погруддя Івана Мазепи в лаврі, зрештою, остаточно і стаціонарно, не десь, не в рамках виставки, не приховано, не з купою обмовок там. На вашу думку, це перемога? І чому, власне, таким довгим був шлях до справедливості для славетного гетьмана?
2: Ну, тому що постать Івана Мазепи для ворогів України завжди була одним з ключових тригерів. І ці вороги включали всі можливі і неможливі ресурси для того, щоб ця постать не поверталася в лавру. Це було зроблено ще в 1700-х роках, коли анафему було оголошено Мазепі, коли забули, що Мазепа, власне, ту лавру, яку ми бачимо її зараз, це його в значній мірі справа. Те, що мати Мазепи, Марія Магдалена, була ігуменю Печерського дівочого монастиря, прямо напроти неї цей монастир було зруйновано за наказом Петра І, побудовано арсенал. Тобто всіх цих речей українців позбавляли, фактично казали, що лавра взагалі з Мазепою ніяк не пов'язана. І в назідання всім мазепинцям в лаврі було поховано іскру з Кочубеєм, зрадників Мазепи. І все, що було пов'язане з лаврою, книжки з його гербами, з ті його дарунки, де він дарував лаврі багатьом іншим культовим спорудам якісь важливі предмети, все це зачищалося, прибиралося, змінювалося, і ім'я Мазепи намагалося стерти з історії лаври. І в 2009 році указом президента було передбачено створення пам'ятника в місті Києві Мазепі і відзначення пам'ятних знаків в тих місцях, які безпосередньо пов'язані з діяльністю великого українського гетьмана. І лавра – це одне з місць, яке найбільше було пов'язане з Мазепою. І попри це, з 2009 року не було фактично політичної волі для того, щоб завершити цю історію. І я щасливий тим, що 24-го червня на День Конституції президент України фактично відкрив погруддя Мазепи, яке постало в Києво-Печерській лаврі на Мазепинському маршруті. Це величезний акт справедливості і нашої поваги до тих українських діячів, які створювали Україну, українську культуру, українську ідентичність, українську ідею. І це величезний крок. І буквально на днях Міністерство культури отримало вже рекомендації, лист підтримки від ЮНЕСКО, згідно з яким пам'ятний знак Мазепи, який постав в лаврі, це абсолютно доречна і доцільна фігура, скульптура, яка повністю не протирічить, а підкреслює значення лаври як культурного і історичного центру. Тому фактично можна вважати, що крапка в цій історії в лаврі поставлена, можливо, в Києві, дай Бог, київська влада почує і згадає про ці потреби створення належного пам'ятника в самому Києві, бо Мазепа теж зробив величезну роботу для Києва, і це, на жаль, не увічно належним чином, тому ще попереду велика робота, але ім'я Мазепи повернули в лавру, повернули назву вулиці Івана Мазепи, тій ділянці, яка за вимогою патріарха так званого патріарха Кирила була перейменована вулицю Лавську. Тобто, історично,
1: Мазепу ми повертаємо.
2: Фактично, через Мазепу ми повертаємо справедливість. Але таких імен в Києво-Печерській лаврі десятки, якщо не сотні, які пов'язані з українською культурою, історією, і яких треба віднаходити, відкривати і зробити їх відомими українцям, повернути їм фактично статус бренду, да, щоб ці люди, які свій час зробили величезне для України, щоб ми їх пам'ятали, щоб діти, кожна дитина знала їх
1: хто
2: імена.
1: Хто такий Іван Мазепа і ті подвижники, якими ми можемо пишатися. Знаєте, пригадую, пане Максиме, один із ланцюжків обговорення, коли нарешті було встановлено по груді Івана Мазепи, а що Столипін? Нехай кацапи заберуть звідти могилу Столипіна. Напевно, ви теж чуєте ці голоси. Що нам, власне, з цим маркером «Руського міра» робити?
2: Це величезна задача, яка стоїть перед Україною вже не перший рік. Це питання і декомунізації, і позбавлення цього імперського наративу, який нав'язувався Україні, українцям століттями. І це величезна задача, її треба робити якісно, її треба робити не поспіхом, бо, на жаль, деякі речі, ну, наприклад, знесення пам'ятника Леніна в Києві, яке відбулося в 2014 році.
1: Як довго ми до цього йшли? Так,
2: але, дивіться, відсутність правильного рішення по пам'ятнику Леніну призвело до того, що ми показали світу, що є варварський формат знесення пам'ятника, але наразі на місці цього пам'ятника досі нічого немає. Це описаний монумент, який досі стоїть вже десятиліття, і він показує про відсутність у нас взагалі стратегічного уявлення, що робити з цими місцями, які мають символічне значення для нашої культури, для нашого культурного простору, для нашого архітектурного простору. І задача подібні рішення робити якісно, правильно, але з урахуванням того, що ми маємо не просто знести і розтрощити щось, ми маємо зрозуміти, переосмислити, переосвідомити і замінити його належною подачею. Бо якщо Леніна немає на цьому місці, то свято місце порожнім не буває, як кажуть, і ми маємо розуміти, що символічний Ленін там продовжує стояти. Тобто його треба замінити тим, що буде виглядати достойно, доречно до цього місця, і що буде нагадувати не просто про те, що тут було колись, а і те, що стояло колись, воно має бути збережено і переосмислено суспільством, щоб на ці граблі вдвічі не наступити. Бо, на жаль, знищуючи і втрачаючи зв'язок, ми можемо просто повторити ту ж саму помилку. І я хотів би буквально про цю історію, да, з декомунізацією і позбавленням цих імперських наративів навести приклад Прибалтики, де всі імперські символи були звезені в музей тоталітарізму, всі збережені, але вони подані в наративі держави, яка намагається позбутися цього. Коли ми це просто знищуємо в варварський спосіб, ми показуємо, що ми не вміємо якісно переосмислювати власну історію. Тому я хотів би, щоб ми в лаврі, в якій величезна кількість російських маркерів, щоб ми зрозуміли, як з ними бути, як з ними поступити і як вони мають бути переосмислені, але збережені для того, щоб не повторити ці самі помилки.
1: Пане Максиме, на жаль, у нас буквально одна хвилина чи півтори-дві хвилини, підказує мені пані режисерка, до кінця. Святкування 975-ї річниці Києво-Печерської лаври, і вже є, власне, наскільки мені відомо, указ президента про те, що ми думаємо про тисячоліття Києво-Печерської лаври.

0: чи святкування 975-річчя указу президента, ми маємо можливість розробити стратегію на 25 років до тисячоліття Лаври і в такий спосіб показати, як можуть бути реалізовані не тільки проекти, а процеси, які будуть впливати на все українське суспільство, українську державу і український культурний простір.
1: Мирного неба Києво-Печерській Лаврі нам усім. Ми з надією дивимося в наше майбутнє і дуже вам дякую за цю щиру і важливу дуже розмову.
0: Дякую.
1: Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська Лавра, сьогодні був нашим гостем на Радіо Культура. Для вас працювали режисерка ефіру Ольга Біляєва і ведуча в студії Наталя Грабченко. Всього найкращого.
2: Ранок на Радіо Культура. Прем'єра на Радіо Культура. Новий цикл ретро-детективів від Богдана Коломійчука. Одразу дві пригоди львівського комісара Адама Вістовича. Берлінські сектанти. Російські шпигуни. Любовна драма впливового австрійця. І всі нитки ведуть до Галіції. Захоплива подорож кримінальними таємницями ХХ століття. Перша станція – готель «Велика Прусія». Експрес вирушає. Слухайте радіодетективи «Готель Велика Прусія» та «Експрес до Галіції» 25 вересня та 2 жовтня о 21-й на Радіо Культура.
3: За фаворита нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 голосуйте за стосунку «Дія». Дивіться фінал нацвідбору 26 вересня о 19:00 на Суспільне Культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне Культура і Радіо Промінь.
2: Історії винаходів на Радіо Культура.
4: У цій порі понад 100 років тому, мабуть, не було такого дня на Галичині або Поділлі, щоб в небі над Станіславом або Проскуровим не здіймалися бальони, аеростати чи літаки. Епоха визвольних змагань налічує розвідувальні операції, повітряні битви і карколомні авіатрощі. Інформація, яку ви почуєте, ми черпали в основному з праці Івана Лемківського «Українська Галицька армія». Автор спогадів стверджував, що служив у Летунському відділі. Але насправді особи з таким прізвищем у списках Галицької армії знайти не вдалося. Тож, напевно, Лемківський – це псевдонім. Аерофлот Української Галицької армії складався переважно з австрійських або німецьких літаків, які залишилися після Першої світової війни. Найпопулярнішим серед них був «Ллойд» – розвідувальний літак. Звичайна для свого часу конструкція біплана з хитливими крилами нерівномірного прольоту. Пілот і спостерігач у ньому розміщувалися в тандемних відкритих кабінах. На озброєнні УГА були і фокери – перші в історії літаки-винищувачі. Іван Лемківський згадує, що окремо сконструював поручик Слєзак ще літаки для вишколу летунів з подвійною кермою. Одна для інструктора, друга для ученика. Уявляєте, це ніби дві пари гальм у сучасних навчальних автомобілях. А ще Іван Лемківський переповідає таку бувальщину. У Києві в часи евакуації України німецькі війська залишили свій великий летунський парк. Понад 100 штук літаків, найновіших зразків з 1917 року. Випадково залишили 100 літаків. Це ж як потрібно було покидати поле бою? Іван Лемківський стверджує, що разом із припиненням існування УГА зникає й українське летунство в цілому. Але ми не можемо погодитися з автором. Роль історії унікальна. Галицькі авіатори вчили українських льотчиків здіймати в небо фокери, долати круті віражі і боротися з ворогом на такій висоті, куди і птахи не злітають. Летуни УГА увійшли в історію як одні з найкращих, які підготували багатьох асів. Хіба ж зникло українське летунство, якщо ми й тепер згадуємо Петра Франка, Івана Лемківського та їхні розповіді.
2: Історії винаходів на Радіо Культура. Авторка тексту Ольга Вернигоренко.
3: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. 6 яскравих виступів, 6 неповторних пісень і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
5: Кожен з учасників гідний.

0: щоб потрапити на головну сцену Європи.
1: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона, Альона.
2: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
1: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».
3: Новий подкаст від «Радіо Культура». «Укрліт аудіокниги». Якісні аудіокнижки українською. Класична та сучасна українська література у професійному виконанні. Слухайте та підписуйтесь. Подкаст «Укрліт аудіокниги» доступний на YouTube-каналі «Суспільне культура» та на ваших улюблених подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Музика на радіо «Культура».

0: Радіокультура. Десята година. Новини на Радіо Культура.
1: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. Удар дрона по багатоповерхівці у Києві. Є загиблий та поранені. На Куп'янському напрямку фронту українські військові проводять локальні контратаки. І вночі безпілотники атакували низку областей Росії. Далі докладніше. У Печерському районі столиці вранці внаслідок падіння БПЛА на 16-поверховий житловий будинок загинув 14-річний хлопець. Семеро людей постраждали. Про це повідомило столичне управління Нацполіції у соцмережах. І як щойно стало відомо, у Шевченківському районі безпілотник впав на 5-поверхову нежитлову будівлю. Про це повідомила КМВА. На Куп'янському відтинку фронту Сили оборони України не лише стримують атаки російських військ, а й проводять локальні контратаки та покращують свої позиції. Про це розповів в ефірі Суспільного заступник командира батальйону зв'язку 39-ї окремої бригади морської піхоти Євген Кучурка. За його словами, українські контратаки вже змусили російські підрозділи залишити частину позицій, хоча бої залишаються інтенсивними.
2: Одним із ключових чинників є ефективна розвідка, застосування БПЛА, що дозволяє виявляти штурмові групи ще на підходах до наших позицій. Відповідно, росіяни дедалі частіше змушені діяти малими групами, що ускладнює накопичення сил, логістику та проведення масштабних штурмів. Росія намагається втримати свої позиції перекиданням сил, локальними контратаками, посиленням артилерійських, дронових і авіаційних ударів. Проте масштабного ударного кулака на Куп'янському напрямку наразі не видно.
1: Попри російські атаки на українську інформаційну мережеву інфраструктуру, вся країна без інтернету не залишиться завдяки максимально розподіленим каналам зв'язку. Про це написав у Фейсбуці радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш Безкреснов. Водночас він попередив про локальні проблеми з доступом до інтернету, усунення яких є відповідальністю провайдерів. Ремонт пошкодженої інфраструктури може призвести до здорожчання інтернет-послуг. Підвищення тарифів на інтернет прокоментував Суспільному керівник інтернет-провайдера UTELS Олександр Полюдов.
3: Було пошкоджено декілька центрів, і в одному із них знаходиться наша там частина ядрового обладнання. Наші технічні спеціалісти почали вже одразу працювати, і вже там через години-півтори вже було відновлено більша частина тих абонентів, які втратили зв'язок. І до 7 години вечора всі абоненти отримували вже зв'язок в повному обсязі. Ті абоненти, які хочуть отримувати якісні послуги, повинні розуміти, що і провайдери мають підвищувати тарифи, щоб далі надавати якісний інтернет.
1: Після російських атак у столиці виникали перебої в роботі сайтів і загалом з доступом в інтернет. Про знищення частини техніки повідомив у телеграмі український хостинг-провайдер CityHost. Повністю знищено дата-центр, де були потужності хостинг-провайдера MiroHost, розповів журналістам його засновник Олександр Ольшанський. Раніше про проблеми в Києві повідомляли інтернет-провайдери Павтина та UTELS. Вночі низка областей Росії зазнала атаки безпілотників. За попередніми даними, під ударом опинилися завод «Іскра» в Ульяновську, нафтопереробний завод «Лукойл Пермнефтеоргсінтез» у Пермі, підприємство «Вороніжсінтез Каучук» у Воронежі та Новошахтінський завод нафтопродуктів у Ростовській області. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Про атаки також заявили губернатори регіонів.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
1: І далі про погоду. Сьогодні в Україні без опадів, лише на північному заході місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура коливатиметься в межах від 14 до 19 градусів, в Карпатах 7-12. На Київщині опадів синоптики також не прогнозують. Температура по області 14-19 градусів, у столиці 15-17. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру. літературу читайте на сайті «Суспільне культура». Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура.
4: Моє вітання усім слухачам та слухачкам Радіо Культура і програми «Ранок культурної людини». Звати мене Єлизавета Цареграцька. Сьогодні працюємо спільно зі звукорежисеркою Анастасією Карпук. В етері ми до 12-ї години. Тож далі говоритимемо, зокрема, про таке. Шайба під ударом. Унаслідок російської атаки 23 вересня у столиці пошкоджено ринок залізничний. Поговоримо про історію споруди, її сьогодення та майбутнє. На зближення 24 вересня стартував прокат української нової хвилі щорічного альманаху Довженко-центру, який збирає найкращі короткометражки молодих українських режисерів. Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика розпочинає масштабний симфонічний проєкт «Матлер Шлях», у межах якого Академічний симфонічний оркестр філармонії вперше виконає наживо усі симфонії Густава Малера. Деталі дізнавалася наша колега Наталка Писанка.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
4: Сьогодні 25 вересня, станом на 8 годину ранку в Генштабі Збройних сил України повідомляють про 236 бойових зіткнень, йдеться про один ракетний удар ворога та 80 авіаційних, під час яких він скинув 296 керованих авіабомб. Крім того, Росія застосувала 8359 дронів-камікадзе і 2648 разів обстріляла українські населені пункти та позиції.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
4: І зараз слухаємо Йоганна Себастьяна Баха, соната для флейти «Сиціліана».

0: Це був Йоганн Себастьян Бах, соната для флейти «Сиціліана».
1: Просто про культуру на Радіо Культура.
0: Учора, 23 вересня, внаслідок російської атаки загорівся київський ринок залізничний. Це кругла будівля біля центрального вокзалу, яку кияни називають шайбою. Одна з найпізнаваніших пам'яток київського модернізму. Колгоспний ринок, рибний магазин «Океан», біржа, супермаркет, знімальний майданчик кліпу «Калуш оркестра». За півстоліття тут було все, проте споруда так і не отримала статусу пам'ятки. Поговоримо про історію цього місця та що буде з будівлею в подальшому. З нами на зв'язку є дослідник історії та архітектури Києва Семен Широчин. Пане Семене, я вітаю вас в етері.
2: Доброго дня.
0: Отже, пане Семене, розкажіть, будь ласка, трошечки більше, взагалі, яка історія цього ринку? Чому його там побудували свого часу? Це 70-ті роки, так, він будівництво?
2: 73-го року він.
0: Власне, якою є історія, чому вирішили його там будувати?
2: Ну, я не знаю, чому саме на цьому місці вирішили будувати, мабуть, з логістичних причин. Але тут головна цінність – це сама споруда і конструктивна схема, її інженерна суть, яка нам взагалі свідчить про ті часи, коли інженери та архітектори намагалися створити щось, що було раніше неможливе. Такі великі великопрольотні споруди з величезною площею всередині, без будь-яких опор. Ось і цей ринок є одним з таких цікавих прикладів цієї архітектури.
0: Власне, те, що він от має таку архітектуру і свій функціонал, наскільки він був виправданий, тому що, як я розумію, це було свого часу таке бажання запобігти стихійній торгівлі, але сказати, що аж так ефективно це було, не можна, тому що через розташування, то там, в принципі, були ці торгові місця, але сказати, що вони були аж такими популярними, не можна. Чи я помиляюсь?
2: Ну, це не через бажання запобігти стихійній торгівлі, це через бажання організувати торгівлю більш у кращих умовах, тому що перший критерій, він захищений від лопатів, він захищений від різних екстремальних температур. Критий ринок, він ще кращий з санітарних умов, тому що там є доступ до води. Це, власне, в кожному критому ринку є такі переваги. Тому створення критого ринку замість відкритого – це покращення умов і для продавців, і для покупців.
0: Зараз що можна сказати про стан будівлі і чи є шанс її зберегти, що відомо вам?
2: Ну, наскільки я бачив, що дах не обвалився, тобто там пробита частина даху, але там вже ж через те, що весь дах тримався на вантах, а ванти, наскільки я бачу, вціліли, тобто частина бетонного там заповнення зруйнована, то я сподіваюся, що його можна відновити. Але ми розуміємо, що це в нас залежить не від об'єктивного стану будівлі, а від того, хто буде проводити оцінку її стану. Тому що якщо ця людина буде зацікавлена в збереженні, то оцінка стану буде позитивна. Якщо ця людина буде, умовно, працювати на забудовників, то ми отримуємо стан так само, як після прильоту на будинку на Жилянській, коли без будь-якого обстеження будівлі одразу прийняли рішення, що будівлю не можна відбудувати. До речі, є аналіз стану будівлі минулого року. Звісно, що він вже не актуальний, але тоді прийшли до висновку, що стан будівлі дуже гарний, і бетон зберіг міцність там щонайменше на 90%, і що немає ніякої аварійної ситуації. Тобто це було підтверджено. Зараз, звісно, ситуація інша, але ми розуміємо, що однозначно довіряти тій експертизі, яку будуть проводити, не можна, тому що це залежить від того, на чию користь вона буде проводитися. А ми знаємо, що забудовники давно планують щось збудувати на місці цього ринку, і навіть були візуалізації опубліковані.
0: Говорячи, власне, про захист таких будівель, ну, очевидно, що є дуже багато запитань до того, як у нас взагалі із законодавством в цьому контексті, я маю на увазі саме столиці у Києві, тому що є прикрі приклади, але говорячи саме про статусність і загалом, чому станом на зараз от саме будівлі періоду модернізму дуже важко захищати? Це лише тому, що вони територіально власному місті столиці в центрі і забудовники хочуть щось будувати? Чи це чимось іншим обумовлено?
2: Тут кожному випадку окремо. Тут, власне, якщо ми беремо конкретно залізничний ринок, то тут готувалась документація. Я навіть пам'ятаю, що я також брав участь в підготовці цієї документації. Її декілька разів подавали, але першого разу її не прийняли через відсутність електронного цифрового підпису, хоча цього не було у вимогах. Потім, коли її подали вже з підписом, вони просто зробили вигляд, що її не отримали. Тобто тут бачимо небажання включати будівлю навіть за наявності підготовленої документації. Тобто це вже не перший випадок, коли в нас департамент охорони культурної спадщини не хоче захищати ті чи інші будівлі. Вже це вже не перший раз. Взагалі в нас деякі об'єкти модернізму включені. Наскільки я пам'ятаю, це і крематорій, і будинок піонерів, зараз дітей та юнацтва на площі Слави. Тобто є окремі будівлі, які включені до списку культурної спадщини. Але тут головна проблема в тому, що не завжди є бажання додавати їх через ті чи інші причини в тих, хто має цим займатися. Навіть якщо частину пов'язану з дослідженням, підготовкою цінності, обґрунтування цінності роблять громадські організації, як це було в випадку з шайбою.
0: Які ще будівлі не внесені до цього списку, але становлять цінність для нас?
2: Взагалі тут простіше сказати, які включені. Я пам'ятаю, що в Києві, здається, було лише 7 будівель з періоду модернізму включених. Не пам'ятаю всіх точно, але проблема в тому, що у нас більшість спадщини, не тільки модерністської, навіть і раніше, вона не включена. І це не через відсутність цінності, а просто тому, що законодавство вимагає підготовку певної документації, проведення дослідження по кожному конкретному об'єкту. А це означає певну кількість роботи, яку має хтось виконати. Це або люди, які працюють в департаменті охорони культурної спадщини, або це громадські організації, іноді цим займаються. Але в будь-якому разі це робота. І цієї роботи потрібно робити багато. І, на жаль, у нас ці дослідження просто ще не проведені по багатьом будівлям. Ця робота має бути виконана, але поки вона не виконана, частина з них зникає, і якщо будівля пошкоджена і вона не має статусу, то її можуть не відбудовувати. В цьому величезна проблема.
0: Як з цим боротися, взагалі, які ви бачите ефективні способи і методи?
2: Ну, вже певний час йде розмова про те, що потрібно зробити зміни в законодавстві, щоб будівлі автоматично ставали під захист при досягненні певного віку. Кажуть, що є прецеденти в законодавстві європейських країн, де присутня така норма, але поки що в нас немає жодних змін в цьому напрямку. Хоча це автоматично дозволило нам зберегти величезну кількість недослідженої спадщини, яка зараз знаходиться під постійною загрозою, як руйнування забудовниками, так і невідновлення в разі руйнування через обстріл.
0: Безпосередньо з шайбою, як гадаєте, що можна зробити, а що варто було би робити і, власне, самим містянам небайдужим, і які ваші припущення щодо подальших дій влади з приводу цього об'єкту?
2: Я вважаю, що будівлю потрібно цю зберігати. Я не можу оцінити її стан технічний, тому що це потрібне обстеження, яке мають зробити спеціалісти. Але мені здається, що потрібно, по-перше, не забувати про цю будівлю, тримати увагу, вимагати об'єктивного дослідження її стану та відновлення будівлі. Вона може функціонувати в різних ролях, як же це було в минулому, тобто це був і супермаркет, і якийсь експозиційний простір, і біржа, що завгодно. Тобто це великий об'єм, внутрішній об'єм, який може бути використаний різним чином. Головна задача – це, щоб вона зберіглася як свідчення інженерної школи, яка колись створювала ці абсолютно новаторські на той час будівлі.
0: Дякую вам за розмову. Дякую, що долучились до ЄТЕРУ. Нагадую, що з нами на зв'язку був дослідник історії та архітектури Києва Семен Широчин. Говорили про руйнування ринку залізничний, який в Києві називають шайбою. Біля центрального вокзалу він розташований. Очевидно, що прикрі випадки з поводженням з нашою спадщиною і пам'ятками, навіть якщо вони не є в офіційних списках, є доволі великою проблемою, і ми час від часу говоримо про це. Очевидно, що тут не обійтися без контролю і інтересу з боку безпосередньо самих громадян, тому ось на такі випадки, звісно, що варто звертати увагу. Ми прямуємо етером далі, у нас попереду ще дві теми до обговорення.
1: Що дивитися? Афіша на Радіо Культура.
0: 24 вересня стартував прокат української нової хвилі щорічного альманаху Довженко-центру, який збирає найкращі короткометражки молодих українських режисерів. Цьогорічна добірка називається «На зближення». 6 фільмів про те, як люди шукають близькості у суспільстві, травмованому війною. З нами на зв'язку провідна кінознавиця Довженко-центру, менеджерка проєкту «Українська нова хвиля» Яна Дудко. Пані Яно, вітаю вас в етері.
3: Вітаю, добрий ранок.
0: Отже, як щодо цьогорічної української нової хвилі і загалом ось ця тема, яка об'єднує, власне, роботи на зближення, це ж теж цікавий привід і нагода подумати, порефлексувати, а який етап ми зараз проходимо як суспільство, власне, як громадяни цієї країни?
3: Власне, мені здається, що українська нова хвиля як проєкт, вона існує з 2013 року, і вона стала таким архівом, що фіксує нашу реальність протягом 13 років. І вона з'явилася саме в період, коли наше суспільство перебувало в такому переломному періоді, так, власне, перехідному. І тому мені здається, що кожна едиція проєкту є таким своєрідним підсумком року, підсумком того, що тривожить молодих митців, режисерів, авторів, і, власне, таким зрізом певним нашого суспільства теж.
0: Про самі стрічки в альманасі дуже хочеться поговорити. Я тут швиденько зазначу, що оголошена повітряна тривога в місті Києві, тож треба подбати про свою безпеку. І відтак, пані Яно, прошу ось так швидко, але принаймні ознайомити з тим переліком і чому, власне, варто їх побачити.
3: Власне, у нас цього року 6 стрічок у добірці. Перші фільми – це «Тепер все» Єлизавети Ігнатьєвої. І це документальний монтажний фільм про Нову Каховку та її спогади, пов'язані з цим містом. Наступний фільм – це «Ляльковий театр» від Георгія Гагатадзе, «Котик і песик шукають дім». Абсолютно неймовірна сюрреалістична історія. Власне, також до фільму, до альманаху увійшов фільм Олександра Маринюка «Природний баланс». Це історія про молодого режисера-документаліста, який шукає свого героя, щоб зняти фільм про самотність. Але згодом розуміє, що це він знімає фільм про себе. Наступне – це «Креветки, вимикач, бичок і пляшечка» Ольги Вітенко. Це така дуже сюрреалістична історія про втрату. «Прилюддя» Аліни Панасенко, фільм, що досліджує близькість, власне, і способи її досягнення у дуже цікавій формі. Це таке дослідження гендерних ролей в сучасній Україні. І, власне, «Комендантська година» Єлизавети Топтигіної, чудовий, такий трошки неореалістичний, обнадійливий короткий метр про те, як насправді якісь випадки щасливі знайомлять нас з людьми, які мають зустрітися в нашому житті.
0: Дякую. Дякую вам за те, що вийшли з нами на зв'язок, власне, долучились до ЄТЕРУ. Ось така дуже Коротка наша розмова, але принаймні встигли зазначити ось це важливе, тож я думаю, всі, хто зацікавився, а ми радимо зацікавитись, то бажано долучитися до української нової хвилі. Яна Дудко, провідна кінознавиця Довженко-центру та менеджерка проєкту «Українська нова хвиля» була з нами на зв'язку. І у нас є можливість також зачепити ще одну тему. Львівська філармонія готує масштабний проєкт «Малер Шлях». Чим особливий цей проєкт? Проєкт. І як Густав Малер пов'язаний зі Львовом? Про це моя колега Наталка Писанка розпитала в директора симфонічного оркестру Львівської філармонії Михайла Сосновського і музикознавицю Наталію Мендюк.
4: Перше запитання до пана Михайла щодо проєкту «Малер Шлях». Хто є ініціатором, ініціаторкою, ініціаторами цього проєкту і в чому його суть?
5: Доброго дня вам. Дякую за запитання. Ініціаторами є наша команда, ми всі разом.
4: Команда Львівської національної філармонії.
5: Я б сказав оркестру. Команда оркестру. Адміністрація оркестру. Такий ініціативна група. Важливий для нас був, довго ми думали про цю ідею, і важливий був для нас цей проєкт. Натхненні ми були кількома такими подіями, які і в нас тут відбувалися, і ми могли дуже гарно попрацювати над п'ятою симфонією з Наталкою Пономарчук. І те, що ми спостерігаємо довкола зараз, які оркестри, які диригенти виконували десь останнім часом симфонії Малера. Ну і для нас ідеєю було, звичайно, ми для себе ставили на перше місце це оркестр. Зрозуміло, що довкола Малера можна, музикознавці мають величезний обсяг роботи, можуть захищати докторські дисертації. Диригенти мають для себе просто необ'ємний такий пласт, над чим можна працювати. А для нас важливо тут підкреслити у всій цій історії оркестр як єдиний інструмент. І зрозуміло, що оркестр, хоч він і ми звикли до цього з такого узагальненого слова «оркестр», але він складається з музикантів, з високопрофесійних музикантів, з великим досвідом. І це дуже цікаво і дуже важливо в кар'єрі будь-якого оркестранта, музиканта чи соліста дійти до творчості Малера, доторкнутися до неї і виконати, вийти з цим на сцену і винести це. Тому нашою ідеєю все-таки ми намагалися відштовхнутися від цінності музики для симфонічного оркестру і для кожного соліста, зокрема. Ну і звичайно, що вже потім ми самі дуже зацікавлені і дуже би хотіли, щоб воно набрало саме виконання і весь цей наш цикл, щоб він був цікавий теж уже і музикознавцям, і культурним діячам, і диригентам, і солістам. Ось така наша ідея.
4: І розкажіть, як ви це плануєте втілювати?
5: Малер вже цікавий для нас, для оркестрантів, тим, що інструменти, які він записав і зобов'язав всіх використовувати, це вже окрема робота і окреме досягнення. Якщо оркестр може вийти на виконання партитури Малера, будь-якої з його симфоній, дійсно, достеменно, так як прописав Малер, то одна симфонія – це вже досягнення. Якщо мова йде про цикл, то це такі цікаві задіяні інструменти, які шукати треба, які треба досить велику комунікацію, щоб їх або десь винайняти, або купити, або придбати.
4: Це вже буде зробити, наприклад, молот Малера, до речі.
5: Так. Ну, от ми вже це зробили. Це вже був наш перший крок. Ми перед початком проєкту зробили. Це треба знайти людину, знайти друга, показати йому кілька відео. Він повинен зрозуміти, про що це. І потім десь посеред ночі написати: «Я вже все зробив, завтра приїжджай, забирай». І це все разом дає дуже, дуже цікаву комунікацію, дуже об'єднує людей. І от воно для нас тому важливо, що ця комунікація зараз, вона всім нам дуже допомагає і надихає.
4: Пані Наталі, запитання ще до вас. На вашу думку, чи добре представлена музика Малера в Україні? Тому що ми бачимо, періодично звучать якісь симфонії, але звучать майже завжди одні й ті самі. І от деякі симфонії ніби в тіні залишаються, саме я маю на увазі виконання саме в Україні.
6: Добрий день, дякую за запитання. Так, я цілком погоджуюсь з вами. Симфонічна спадщина Малера є така досить віхова і важлива для історії світової музичної культури. І в Україні все ж Малер представлений недостатньо, як на мене, тому що справді переважно у нас звучать яка перша симфонія, п'ята, такі більш так його відомі, але інші залишаються справді в тіні. І якраз цей проект покликаний не тільки для того, щоб виконати цикл цілісності, так, а також і щоб підняти питання музики Малера. До речі, коли в 1903 році Малер приїздив тоді до Львова перший раз і виступав з оркестром, тоді ще молодим філармонійним оркестром Львова, то критики теж писали те ж саме, що музика Малера є дуже видатна, так, і вона взагалі не звучить, і люди просто не розуміють її цінності. Фактично, ми минуло 120 років, так, і питання залишається актуальним, як на мене, для нас, зокрема для України.
4: Але музика Малера також потребує підготовки, скажімо так, для звичайного слухача. Тобто музикознавці, музикознавиці, вони коли приходять на концерти, вони мають певний якийсь багаж знань. Як зацікавити, як підчепити на гачок інших? Тобто, чи потрібно робити якісь цікавинки періодично, якісь анонси, так, про цікаві факти життя Малера? І я вже бачу, що це на сторінках у соцмережах це вже здійснюється. Або ж ще якісь кампанії такі інформаційні розгортати?
6: Само собою потрібно, тому що зараз у нас час соцмереж, час такого дуже великого інформаційного насичення, і люди люблять якісь такі, знаєте, якісь такі сторітелінги, так, якісь більш прості історії, доступні, маю на увазі, з життя Малера, того ж самого можуть бути, так само про симфонію. Тобто це можливо, хоча музика складна, але я впевнена, більш ніж впевнена, що навіть широкого слухача можна до неї підготувати, просто розказавши якісь цікавинки, або ж факти життя Малера, або ж про кожну симфонію, зокрема, так, про той ж самий Молот, так, або ж якісь речі, які пов'язують життя Малера і Львова, тобто якісь такі речі, які можуть зацікавити.
5: Дозвольте ще додати, що так, на нашу думку, і ми це погодили, в цьому погодилися всі разом, ще дуже цікаво відкриті репетиції робити, тому що сам репетиційний процес і оця підготовка винесення твору Малера на сцену, ну це справді театр, як диригент з Франкфурта нам коментував наше виконання, і він каже, що це для нього самого це вже не симфонії, це вже опера, це вже театр і це вже постановка. І дійсно, коли музиканти на сцені і в робочому процесі репетиційному, так наче нічого не змінюється. Якби ви на хвилинку зайшли, ну просто сидить оркестр та й вправляє, репетирує. А якщо побути і розповісти людям, просто ввести їх коротенько у курс справи, що зараз відбувається, то це, ну, значно більше, ніж симфонія. Значно. І там є дуже цікаві факти, про які ми будемо намагатися відкрити це і ознайомити наших слухачів.
4: І ще про реалізацію проєкту. Наскільки цей проєкт затягнеться? Як ви плануєте, кого ви плануєте запрошувати із диригентів? Коли плануєте починати і коли плануєте завершувати?
5: Розпочинаємо вже зараз, 27 вересня, першою симфонією. Пройдемо цей шлях послідовно, не змінюючи послідовність, так як Малер написав її. Ну, з технічної і з практичної точок зору, більше ніж три симфонії в концертному сезоні, ні оркестр фізично, ні, я думаю, слухачі не здатні це все опрацювати весь цей матеріал. Тому 2-3 симфонії у концертному сезоні – це такий, мабуть, оптимальне вирішення. Ну, ми собі поставили за мету 3, що концертного сезону три симфонії Малера. От цей концертний сезон, він 124-й у філармонії. Наступний буде ювілейний. Ми плануємо, хотіли б виконати 4-ту, 5-ту і 6-ту симфонію. І там уже, відповідно, ще три симфонії, ну і 10-та не завершена, хоча вона буде завершувати весь наш цикл. Це вже як нам всім, дай Бог, щоб все було мирно і переможно для нас. Звичайно, стартуючи з таким проєктом, ми про диригентів подумали заздалегідь, прокомунікували з ними теж заздалегідь. Зважаючи на тривалість, скажімо, там у 3 роки, не всі диригенти беруть на себе там 100% таку контрактну якусь обіцянку чи зобов'язання, що так, я буду у вас там в 28-му році. Але ми проговорювали із Володимиром Федоровичем Сіренком, із Теодором Кухаром, із Андрієм Юркевичем, із Ярославом Шеметом, Іван Чередніченко. Дуже такі цінні і важливі для нас ці диригенти. Вони диригенти наші, українські. Вони всі в тій чи іншій мірі в якийсь час або й досі тісно співпрацювали і співпрацюють з цим колективом. Вони знають його історію, можливості. І я думаю, що в нас має вийти, я сподіваюся, ми всі віримо, що в нас має вийти дуже гарна і цікава співпраця з ними.
4: Пані Наталю, можливо, ви підкажете ще слухачам якісь еталонні виконання симфонії Малера або ваші особисті уподобання?
6: Насправді, я дуже люблю виконання симфонії Малера в інтерпретації Франкфуртського оркестру, Лондонського філармонійного оркестру і загалом провідних оркестрів так світу, Берлінської філармонії, тобто фактично в їх виконанні Малер мені подобається найбільше, і я сподіваюся, що до цього, навіть не сподіваюся, впевнена, що до цього списку й долучиться Львівський оркестр, оркестр Львівської філармонії, який впродовж 3 років виконує всі симфонії Малера. Я вважаю, що це буде дуже-дуже класно і важливий етап в розвитку українського симфонічного виконавства загалом.
5: Диригентів ми згадали, ще дуже важливо, бо образяться солісти. А солісти-вокалісти у симфоніях Малера, він надавав їм великого значення і текстам своїм, і партії. Там прекрасні партії. Також ми спілкуємося і обговорюємо участь у цьому проєкті, можливо, потенційну. І в Ахори, до речі, теж саме з хором. Тобто тут велика цінність і підтвердження оцих слів, що Малер – це більше, ніж симфонії. І велика цінність оцієї комунікації усіх нас разом, тому що ми разом, якщо ми дійдемо до 8-ї симфонії і зможемо виконати її з великою кількістю хорів і об'єднати їх, ну, бодай, хори Львівщини, а якщо вдасться України, то на чолі з думкою, ну то це наша просто мрія, і ми дуже віримо у це.
7: Ми говорили про проєкт Львівської національної філармонії «Малер. Шлях». На зв'язку були директор симфонічного оркестру Львівської філармонії Михайло Сосновський і музикознавиця Наталія Мендюк.
1: Ранок культурної людини.

0: Ранок культурної людини. Реклама.
1: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
2: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
1: Невже допомагає?
2: Лакалут Фікс

0: Центру Пенсіон. Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, Пенсіон дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
1: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: Реклама. Від методичок КДБ до міфу про хороших русських. Вивчаємо анатомію російських інформаційних спецоперацій. Слухайте подкаст «Протипонічна оборона» від Радіо Культура на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. На Радіо Культура продовження всеукраїнського проєкту «Я – віртуоз». Насолоджуйтеся грою юних талантів у супроводі Симфонічного оркестру Українського радіо під орудою маестро Володимира Шейка. Слухайте 25 вересня о 18:05 одразу після новин у програмі «Радіоконцерт» на Радіо Культура.

0: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог «Їжа як культура» про сучасне та минуле гастрономічної культури України. Авторка Олена Брайченко. Наратор проєкту Вадим Карп'як. Київ Чікен або як працює кулінарна дипломатія.
1: Сьогодні ми поговоримо про те, як ресторанна страва стала символом Києва ще до того, як її полюбили, власне, кияни. А також з'ясуємо, чому не можна нехтувати кулінарною дипломатією. Почнімо з гастрономічного символу, з яким іноземці асоціюють Київ – котлетою по-київськи. В останній третині ХХ століття її готували у київських ресторанах. Але таких було дуже мало. Лише 50 на багатомільйонне місто. Тобто про масове споживання цієї страви киянами не може бути й мови. Але як котлета по-київськи стала символом цілого міста? Відповідь на це запитання можна знайти в історії туризму. Радянський Союз був закритою країною. Іноземці мали змогу її відвідувати, щоправда, під пильним наглядом. Харчувалися вони також у закладах найвищої категорії, котрі мали чудове постачання продуктів. Все задля того, аби створювати картинку кращого життя. Були навіть спеціальні тури для закордонних медіа, в яких демонстрували лише картинку з показовими селами та повними крамницями. Як влучно зауважує дослідниця гастрономічної культури України Олена Брайченко.
2: Коли ваші батьки стояли у черзі за горошком, у готелі «Інтурист», що в Києві, у холодильнику була кока-кола, в буфеті – вина, коньяки та шоколад, а в ресторані – повне меню і найусміхненіші офіціанти. Та попри це, більшість страв все рівно були однотипними. На їхньому фоні куряче філе, обсмажене до золотистої скоринки, з гарячим вершковим маслом, що витікає під час розрізання, на ніжному картопляному пюре справляло враження.
1: Тож промо-котлеті по-київськи зробили іноземці, а також українці-діаспоряни, які наприкінці 80-х років ХХ століття отримали змогу приїздити до України.
0: Ви слухаєте радіоблог «Їжа як культура» на Радіо Культура.
1: Сьогодні гастрономічна візитівка Києва у замороженому вигляді продається у Франції, Японії, Польщі, Великій Британії та багатьох інших країнах. Та чому й досі найчастіше за кордоном знають лише котлету по-київськи та борщ? Тут ми й підходимо до питання, що таке кулінарна дипломатія та для чого вона потрібна? Кулінарна дипломатія – це налагодження комунікації між представниками різних країн через спільне вживання їжі. І має вона тисячолітню історію. У 2002 році з'являються публікації про кулінар

0: дипломатію як частину культурної, м'якої сили, що здатна у довготривалій перспективі зміцнювати позитивний імідж країни. Тому окремі страви відіграють у цьому важливу роль і допомагають зацікавлювати культурою загалом. Це працює під час офіційних візитів, коли презентовані страви і продукти створюють затишну атмосферу та емоційний зв'язок. Тож кулінарна дипломатія – це не лише про вміння приготувати, але й про вміння подавати, щоб не було, як у тій народній приказці. Саме тому має значення і те, що борщ став частиною списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, і те, які страви подають під час українських подій за кордоном, і те, чим пригощають сусідів-іноземців українці під час неформального недільного обіду. А головне, як ми самі презентуємо нашу кулінарну традицію, які видаємо книжки та що готують шефи у ресторанах української кухні.
1: Ви слухали радіоблог Олени Брайченко «Їжа як культура» про сучасне та минуле гастрономічної культури України. Наратор проєкту Вадим Карп'як. Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
3: Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Радіо Культура. Одинадцята година.
1: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. У столиці зросла кількість постраждалих внаслідок розмінкової російської атаки. У Малинівській громаді на Харківщині день жалоби. Через російські атаки є нові знеструмлення у 6 областях. Далі докладніше. До 9 зросла кількість постраждалих у столиці під час ранкової дронової атаки. 7 з них у Печерському районі. Там БПЛА влучив у багатоповерхівку. Загинув 14-річний хлопець. 8 поранених госпіталізували, повідомив у соцмережах столичний голова Віталій Кличко. За його словами, у Шевченківському районі російський дрон влучив у нежитлову 5-поверхову будівлю. Попередньо є постраждалі. Враховуючи нічні удари Росії, у Києві також є пошкодження в Подільському районі. Солом'янські росіяни атакували також вночі. За попередню інформацію, влучили у 25-поверховий житловий будинок на рівні 4-го поверху. Також у Солом'янському районі внаслідок падіння БПЛА сталося загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі. Попередньо є постраждалий. Російський FPV-дрон влучив поблизу будівлі дитячого садочка у Піщанському Старостаті. Це сталося вночі, повідомила Сумська міська військова адміністрація у телеграмі. Минулося без постраждалих. У приміщенні вибито вікна та двері. Наразі наслідки атаки ліквідовують. Російські війська з початку вересня вже запустили по Україні близько 2000 реактивних ударних безпілотників. Водночас противник постійно змінює підходи для їхнього застосування, розповів в ефірі телемарафону керівник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, зокрема, росіяни застосовують реактивні БПЛА разом зі звичайними безпілотниками, а також враховують метеорологічні умови.
3: Використовує примхи погоди. Зрозуміло, що зараз йдуть хмарна погода, дощі, тумани. Тому все це буде використовуватись противником для досягнення своїх цілей. Відповідно, метеоумови дійсно беруться до уваги протиповітряною обороною нашою всією. Грамотно розставити на тактичному рівні, грамотно розставити по регіонах сили та засоби, які в нас обмежені, на жаль, в державі. Ну, це ключова роль тут, взаємодія має бути на найвищому рівні для того, щоб досягати високих результатів.
2: Малинівська громада на Харківщині оголосила 25 вересня день жалоби за загиблими під час вчорашньої російської атаки на агроферму у Старій Глиниці. Про це Суспільне Харків розповів керівник громади Микола Семир'янов. Внаслідок удару ракетами-дронами «Бандероль» загинули 6 людей, 12 поранених шпиталізували, розповів Суспільному директор обласного центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта. За його словами, 4 з поранених перебувають у тяжкому стані. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлено частину споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Харківській областях, повідомило Міненерго у телеграмі. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. Через негоду без електрики залишаються близько 150 населених пунктів у Полтавській та Сумській областях.
1: Новини на Радіо Культура.
2: Уряд Італії схвалив нові правила для шкіл. Вони передбачають обмеження кількості учнів, які недостатньо знають італійську мову, та заборону носити бурки та нікаби. Про це прем'єрка Італії Джорджа Мелоні написала у соцмережі X. Згідно з урядовою постановою, кількість учнів у класі, які не знають італійської на достатньому рівні, не може перевищувати 30% від загальної. Також передбачається встановити заборону на носіння елементів одягу, які унеможливлюють розпізнавання обличчя, зокрема бурок та нікабів.
4: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
2: І далі про погоду. Сьогодні в Україні без опадів, лише на північному заході місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 14-19 градусів, у Карпатах 7-12. На Київщині опадів синоптики також не прогнозують. Температура по області 14-19 градусів, у столиці 15-17. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
1: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура.
5: Ви слухаєте Радіо Культура і програму «Ранок культурної людини». Мене звати Єлизавета Цареграцька. Сьогодні ми будемо говорити про блакитний щит. Синьо-білий знак в формі щита сьогодні можна побачити на музеях, бібліотеках, архівах і старих будівлях по всій країні. Це, власне, блакитний щит, міжнародна емблема, яка повідомляє, тут культурна цінність і напад на неї, порушення міжнародного права. Від грудня 2024 року у Збройних силах є окремий підрозділ, що займається саме цим, маркує пам'ятки, консультує музейників і фіксує руйнування. Та знак – це не броня. У серпні в Херсоні горів художній музей, позначений щитом лише за півтора місяця до удару. То навіщо маркувати, хто це робить і що армія взагалі може зробити для спадщини? Про це все будемо говорити з лейтенантом, начальником відділення захисту культурної спадщини Центру цивільно-військового співробітництва Об'єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва Збройних сил України Кирило Копцев. Я вітаю вас, пане Кирило.
6: Доброго дня.
5: Так, такий дуже тривалий титер, але знову ж таки ми мусимо назвати повністю, аби було зрозуміла ваша посада, власне, тому що про неї ми також поговоримо. Ви взагалі з музейної сфери, тобто ви прийшли до війська саме з музейної справи. Власне, як вам цей досвід і наскільки ви чуєтеся задіяним в військових справах, маючи саме ось такий бекграунд?
6: Ну, до війську я попав перший раз в 14-му році, насправді. І повернувся вже в 22-му. Да? Ну, в музеях я пропрацював там більше 20 років. В більшості я займався питанням якраз безпеки та впровадженням цифрових технологій, цифровізації. Там, і тому, таким чином. Плюс, крім всього іншого, я постійно займався питаннями, пов'язаними якраз з захистом культурної цінності. Ну, це майже там 25 років, мабуть, вже. Тобто в мене такі різні бекграунди є, да, там, стосовно досвіду. Це і не тільки праця в одному музеї, це праця з багатьма музеями різними. І в тому числі є певний досвід. У мене був в роботі в різних робочих групах при Міністерстві культури, при Національному інституті стратегічних досліджень. Тобто, в принципі, я працював не тільки з конкретним якимось музеєм, а в якийсь час виходив вже на більш такі стратегічні завдання з точки зору захисту культурної спадщини.
5: Угу.
6: І тому на сьогодні, наприклад, я ще, крім посади в Збройних силах України, також є офіційним представником Міжнародного комітету блакитного щита України.
5: Про це ми також будемо говорити, але для того, щоб наші слухачі та слухачки розуміли взагалі про що йдеться, тому що коли ми говоримо про військо, очевидно, що це функція захищати, ну так, глобально, якщо дуже спрощено. Очевидно, що захищати абсолютно все, людей, будівлі, культурну спадщину, захищати країну. Але тоді постає питання, а яким чином саме в війську працює цей відділ, який займається захистом культурної спадщини? Що він робить, чого не робить?
6: Ну, питання захисту культурної цінності взагалі, воно дуже давнє, да, тобто ми можемо згадати ще перші там, навіть міжнародні акти, які були, там перший був це так званий пакт Реріха, його називають або Вашингтонський пакт, це якраз от перший такий був документ на рівні конвенції, який якраз от підіймав питання захисту культурної цінності після Першої світової війни. Да? Після Другої світової війни у нас з'явилась Гаазька конвенція, як така. І, в принципі, вже тоді, після цих двох великих воєн світових, в принципі, вже було розуміння того, що необхідно захищати культурні цінності, що вони мають певну не тільки матеріальну цінність, да, але й цінність в цілому для людей, як таких. І з цього виходило певне зобов'язання стосовно захисту культурних цінностей. Під час цих подій, якщо ми кажемо про Першу світову, про Другу світову війну, то такі підрозділи створювалися в залежності від обставин в різних арміях світу. Тобто ми можемо казати про французький досвід, наприклад, який був і в Першій світовій війні, і в Другій світовій війні, і в них зараз є такий підрозділ. І дуже відомим насправді в світі є досвід саме Збройних сил Сполучених Штатів. Це так звані Monuments Men. Є навіть фільм художній про... Там режисер був Джордж Клуні, там дуже класний акторський склад.
5: О, я вперше чую.
6: Да, він називається Monuments Men. А у нас в прокаті він, до речі, вийшов в 2014 році. І він називався у нас... «Мисливці за скарбами». Mm-hmm. Тобто не дуже такий гарний переклад, насправді, так. Да. От. І це якраз ця історія, вона побудована на реальних подіях, діях цього підрозділу під час, ну, наприкінці Другої світової війни, якраз вони займалися пошуком та порятунком культурних цінностей на території Європи.
5: Mm-hmm.
6: Тобто там це спільна команда була, насправді, не тільки з військових Сполучених Штатів, там були ще й британці, поляки, французи. Тобто це був такий об'єднаний підрозділ, який якраз займався на час звільнення території. Вони займалися якось пошуком культурних цінностей і їх порятунком.
5: Відтак, запитання нас очевидно, що відповідь можна передбачити, але все одно, наскільки важлива фаховість людей, які долучені до підрозділу, які там служать?
6: Ну, з нашим досвідом дуже важливо, тому що, ну, скажімо так, підготувати такого фахівця, щоб він міг працювати в полі, це, ну, дуже великий термін. Навіть там підрозділ, те, що був Сполучених Штатів, він по факту був з людей-науковців. На сьогодні у нас та сама ситуація, тобто, в принципі, у нас хоч підрозділ невеликий, але в ньому є фахівці, які мають там, ну, мінімум там 10-15 років роботи в різних сферах, пов'язаних з культурною цінностями та культурною спадщиною. Тобто у мене там близько 20 років саме досвіду в музейній справі. І є у нас фахівець з археології, який має 15-річний досвід. Да? Є людина, яка дуже довго працювала саме в структурі Міністерства культури. І вона дуже обізнана в питаннях, скажімо так, документальної фіксації, да? Тобто нормативних складових і таке інше. Є там у нас людина, яка має певний фах з оцінки культурної цінності. Тобто, в принципі, ці всі люди, вони до війська мали дуже такий серйозний бекграунд саме в культурної спадщини. Ну і плюс у нас ще є таке поняття, як горизонтальні зв'язки, да, враховуючи те, що ми всі, в принципі, з цих сфер, то ми дуже швидко можемо знайти якогось фахівця.
5: Угу.
6: Тобто, звичайному військовому, мабуть, це було дуже складно таке робити, а ми можемо просто, коли є потреба, адресно звертатися по певній якійсь там проблемі або ситуації і відразу отримувати фахову консультацію, там, не витрачаючи там час на з'ясування, що це, як це. Да? Тобто ми говоримо на одній мові, і нам дуже це допомагає саме в, ну, здійсненні якихось наших там місій або mm-hmm. там вирішенні певних питань.
5: Але, менше з тим, це люди, які мають також і навички військового, і відтак запитання, а чому тоді такий відділ має бути саме в системі, в структурі війська? Чому там, умовно кажучи, не можна лишити це десь там, не знаю, в підпорядкуванні Міністерства культури, або що, і от вони би там займалися, були своєю оцією науковою, так би мовити, діяльністю, а військо займалося би своєю. Чому це саме має бути в цій структурі? Чому це важливо?
6: Ну, це важливо тому, що потрібно мати ще військовий певний бекграунд, розуміння, що відбувається там на полі бою, як плануються операції, як культурні цінності можуть впливати на військові дії і на дії, насправді, бойових підрозділів. Тому що, якщо ви це не знаєте, тобто в нас іноді виникає такий не дисонанс, а деяке нерозуміння. Да? Тобто, якщо ми кажемо про цивільну людину, яка там, наприклад, каже про те, що це не можна руйнувати, або там, скажімо так, не можна пошкоджувати, то, в принципі, конвенція це не забороняє, вона там передбачає певні ситуації, коли це можливо. І тут фаховість повинна бути така подвійна. З одного боку, ви повинні розуміти, що це цінність, да, і які заходи треба можна прийняти відносно неї, а з іншого боку, ви повинні розуміти, що для військових все ж таки важлива не сама цінність, а не втрата боєздатності.
5: Mm-hmm.
6: І тут у нас виникає така ділема, да, там трошки з того, яке рішення приймати. І в більшості випадків цивільна людина, мабуть, вона буде більше на стороні все ж таки беззаперечного захисту культурних цінностей, а коли ти військовий, то ти, в принципі, на цю ситуацію дивишся трошки по-іншому. І в тебе ну, ти вимушений оцінювати ситуацію не тільки з точки зору цивільної складової, але ще з точки зору військової. Тобто ти повинен надати або певну консультацію, або здійснити такі дії, які не будуть загрожувати, наприклад, втраті боєздатності наших бойових підрозділів. І це дуже така, ну, нелегка задача насправді, але вона виконується.
5: Це дуже важливий момент для розуміння, тому що мені здається, що в от власне широкий загал дуже-дуже погано орієнтується в цих тонкощах. Ну, очевидно, тому що власне не всі військові і далеко не всі є науковцями, які займаються збереженням культурної спадщини. Ви є дуже таким завзятим і тривалим у своїй, у своєму баченні, у своєму концепції людиною, котра відстоює є взагалі появу такого підрозділу, власне, і ви дуже давно на цьому наполягаєте. От нині він функціонує, власне, він створений. Що змінилося, які виклики ви бачите тепер у своїй роботі? Можливо, якісь труднощі, які також мають бути залагоджені?
6: Мені сказали, що труднощі – це просто певний розвиток. Да? Mm-hmm. Треба розуміти, що насправді навіть зараз не у всіх країнах там, в арміях країн НАТО є такі підрозділи, є певні там на до нашої війни, до скажімо так, повномасштабного вторгнення. Да, війна з 2014 року. І вже тоді було розуміння того, що необхідно якось вирішувати питання з культурної спадщини, культурної цінності, які там у нас залишились на окупованих територіях. Скажімо так, по розвитку подій. От було розуміння, що не вистачає якраз у військовій складовій, да, от такого підрозділу з такими фахівцями. В більшості випадків, те, що казав, що, наприклад, в Збройних силах стран НАТО, там в них більше це консультативна функція. Да? Тобто раніше вважало, що цього достатньо. Тобто, коли є фахівець, який просто надає певні консультації відносно там дій до культурних цінностей. І в більшості випадків, відповідно до стратегії НАТО, це все відноситься до цивільно-військового співробітництва. Там зрозуміло чому, да? Тому що по факту це дуже великий пласт роботи саме з цивільними. Да? І на якийсь термін вважало, що цього достатньо. Але, скажімо так, ситуація змінюється, да? І виходить розуміння того, що необхідно мати фахівців, які на цьому знаються і які можуть здійснювати певні заходи, не відволікаючи основні сили ваші. І от тому з'являється ось такий підрозділ, який по факту цим і займається і допомагає там бойовим, скажімо так, підрозділам, забираючи з них певну функцію, надаючи їм просто інформацію або супровід, і таким чином вивільняючи їх ресурс на здійснення там бойових операцій, там усього іншого. Ми зробили там, скажімо так, я вважаю, дуже гарний крок, коли створили цей підрозділ, тому що навіть сьогодні нам вже кажуть, що є розуміння навіть в країнах НАТО, що потрібно створювати такі підрозділи. От, ми маємо дуже такий, скажімо так, специфічний досвід. Деякі наші колеги кажуть, що ми перші після монументсмен, які по факту, як підрозділ, да, який здійснює саме заходи та операції або місії безпосередньо в зоні бойових дій. І тобто, ну, після Другої світової війни виходить, що ми перші такі.
5: Мені взагалі здається, що це в сучасній війні, в наших реаліях, ми першовідкривачі, власне. Я думаю, що за нашим досвідом можна буде потім, власне, будувати такі підрозділи в інших країнах.
6: Ну, в принципі, так воно і є насправді. Да? То єдине, що досвід, який є світовий, він показує на те, що такі підрозділи, на жаль, створюються не відповідно до конвенції в мирний час, а вже тоді, коли наступають певні події. Да? Тобто це стосується насправді відродження монументсмен в армії США, коли цей підрозділ був відновлений після війни в Іраку, там з певними варіантами. У них більше досвід пов'язаний з миротворчими місіями різного характеру. А в нас же досвід такий, якого нема ні в кого, тобто це під час повномасштабної війни. Угу. І це там дуже по-різному, насправді, ця історія працює, да? Тобто інші умови, інші загрози, інша там система прийняття рішень, тобто такого плану.
5: Про блакитний щит також дуже важливо поговорити, і як про символ, і як про міжнародну організацію, що це, власне, таке?
6: Ну, те, що ми казали, да? Тобто, в 54-му році, після Другої світової війни, з'являється, скажімо так, конвенція по захисту культурних цінностей під час збройного конфлікту. Вона має там в собі в структурі, там в 54-му році насправді було прийнято декілька документів. Це сама конвенція, це перший протокол і три резолюції до неї. І вони регламентують базові, да, там, поняття щодо захисту культурних цінностей. І у 99-му році у нас з'являється другий протокол, який трошки розширює там питання застосування блакитного щита і посилює в деяких питаннях відповідальність підписанта щодо певних дій під час збройних конфліктів. Але в цілому тут треба розуміти, що це мій погляд і наш досвід, він показує те, що блакитний щит – це не про війну насправді. Да? Тобто це про захист культурних цінностей як такий. Цілому. І навіть наш досвід, там, якщо ми далі будемо говорити про маркування, він показує, що це блакитний щит як позначка, як символ, він має більше значення, ніж якась там позначка під час збройного конфлікту. Це більш така стратегічна історія насправді.
5: Угу.
6: Да. Для підтримки цього, звісно, був створений Міжнародний комітет блакитного щита, якого от функція якраз і є, це популяризація, да, ідеї захисту культурних цінностей, підтримка таких ініціатив, тобто це такі от головні завдання на сьогодні у нас є у цій організації. Але, в принципі, треба розуміти, що якщо ми кажемо про конвенцію, то тут головним, скажімо так, гравцем, який виконує її і забезпечує виконання, імплементацію законодавства, да, там, побудування якоїсь системи захисту, це, в принципі, держава, яка ратифікувала. Тому я не, скажімо так, не вважаю, що наявність там Національного комітету чи Міжнародного комітету – це є вирішення питання. Тут питання в тому, що ми робимо для того, щоб захищати культурні цінності. І сама позначка по собі – це, знаєте, можу сказати так, це таке… Ну, як вершина айсбергу, да?
5: Угу.
6: Верхівка така, яку ви бачите. Тобто ви бачите її як символ. І треба розуміти, що за цією позначкою по факту є ціла система, яка повинна захищати, да, там, і робити щось. Це можна порівняти частково з Червоним Хрестом, як з позначкою. Тобто ви чітко знаєте, що він обозначає. Да? Це або там медична допомога, або порятунок життя, або там отримання ліків. Тобто, у вас не виник... коли ви бачите хрест, у вас не виникає питання, що це, да? І що ви можете від цього отримати. І те ж саме, в принципі, частково можна порівняти з блакитним щитом. Тобто, це не зовсім захист, це, скоріше всього, позначення того, що об'єкт знаходиться під захистом, і що за ним існує ціла інфраструктура, яка повинна цим займатися. Як ми кажемо там про медицину, що є там швидка допомога, є лікарні, є аптеки. Тобто дуже-дуже багато. Да, там, у нас навіть для цього є це Міністерство охорони здоров'я, наприклад, mm-hmm. да, яким це займається. А все це ми можемо під, ну, ми розуміємо під одною позначкою.
5: Як обирають об'єкти для ось цього маркування? Тобто, по-перше, хто підлягає під це маркування, під цей захист, під цей символ? І хто з'ясовує, узгоджує, дозволяє їх брати до цього переліку? Чи це законодавством регульоване? Як це відбувається?
6: Ну, тут є такі моменти щодо імплементації в тому числі. Да? Тобто, згідно конвенції, все, що підлягає маркуванню, да, тобто захисту. Це у нас архіви, музеї, бібліотеки, нерухомі пам'ятки, археологія і так звані центри скупчення культурних цінностей. Тобто, в принципі, блакитним щитом охоплюється, це більш таке широке поняття навіть, ніж культурна спадщина. Да, тобто, тому що цінність, по факту, може бути різна, і вона, ну, скажімо так, не завжди вона може там бути отриманою нами в спадок, наприклад, або визнано такою, що отримано нами в спадок, як про те, що ми повинні піклуватися. Тобто культурна цінність в цьому розумінні, вона більш має широке поняття. Це якщо стосовно розуміння конвенції. А стосовно нашого законодавства, в принципі, це в першу чергу ті об'єкти, які в нас знаходяться в реєстрах, да, різних. Нерухомих пам'яток, археології, музейного фонду. Тобто, оце от бібліотечний фонд, архівний фонд. Тобто, по факту, навіть ми співпрацюємо не тільки з Міністерством культури, наприклад, з Державною архівною службою, там, з іншими інституціями, які от якраз відносяться до культурних цінностей з точки розуміння саме конвенції, як такої. Тому пріоритетом, звісно, є ті об'єкти, які знаходяться в реєстрі. У нас є одна така історія, це щойно виявлені. Вони теж, на нашу думку, повинні підлягати такому маркуванню, але там цей от процес такому він триває. Це якщо в цілому. Тобто головний фокус – це на ті об'єкти, які у нас визнані культурними цінностями в цілому. А з точки зору конвенції, там трошки воно може по-іншому бути, там, тому що там трошки по-іншому йде оцінка, але глобально воно співпадає. Плюс ми там по певних варіантах, як країни-підписант, повинні надавати ці реєстри, наприклад, ЮНЕСКО.
5: Щодо маркування і знаків, я припускаю, що тут може породитися ще й така думка або запитання, вже чудово знаючи тактику ворога, що, знову ж таки, це війна сенсів, це і когнітивна війна, це війна на знищення. Ціллю, метою є знищити Україну, взагалі, як незалежну державу, українців, як людей, котрі себе такими ідентифікують. Відтак, ми бачимо, що ціллю для ворога часто є якраз і культурна спадщина, і будь-які осередки, які пов'язані з чи культурою, чи інтелектуальним будь-чим словом. Чи такий знак, таке маркування не додає додаткової якоїсь мотивації ворогу знищити саме це місце, тому що воно, очевидно, що має цінність.
6: Ну, я тут розподілив тут два великих питання, насправді. Тому що перше, ми переходимо відразу на ті зміни, які в нас були від розуміння загрози. Да? Тобто, в нас 25-го року було прийнято в законодавстві рішення про те, що, скажімо так, культурна спадщина є елементом національної безпеки. Тобто ми законодавчо закріпили, що для нас це є дуже важливою історією, і ця частина теж стосується нашої обороноздатності, да, і захисту наших національних інтересів. І тут треба розуміти, що тут не зовсім про блакитний щит. Да, тобто те, що я казав, блакитний щит – це просто символ, як такий, як позначка. А от питання того, як у нас побудована ця система захисту культурних цінностей, це от набагато ширше питання. Тому і от розуміння того, що і закріплення в законодавстві, наприклад. Ми ж це беремо все з нашого досвіду. Тобто, розуміло, у нас раніше його не було, зараз ми його отримуємо, тому ми змінюємо і законодавство, і системи, і підходи, які є взагалі до захисту культурних цінностей. Тому от перше, це визнано елементом національної безпеки. Друге, перенесена частково культурна спадщина навіть до відповідальності або зони інтересів Ради національної безпеки і оборони. Тобто, така зміна теж була внесена. У нас є Інститут національної пам'яті, який займається теж цими питаннями. Тобто ми розуміємо, що це частина війни, частина впливу на нас, як таких, да, в цілому. І тут вже тоді про стратегію національну, да, і національної безпеки. От. І от я б на це повертував. Плюс ми розуміємо, що у нас є нова загроза, а знову переоцінюємо, мабуть, ті самі речі, на яких ми раніше дивилися з одного боку, тепер ми дивимося з іншого. Ми піднімаємо питання, наприклад, про геноцид як такий, да, і знищення культурної спадщини як частини геноцидальної політики Росії відносно нас. Там і було зараз, наскільки я знаю, є дуже багато там ініціатив, пов'язаних якраз з закріпленням цієї історії, в тому числі в Кримінальному кодексі. Да, ми там знаємо про законопроект, якщо я пам'ятаю, 15331. Знову ще один у нас зараз законопроект 16050, який вводить же кримінальну відповідальність безпосередньо за порушення положень Гаазької конвенції. Окремо, тобто там буде стаття, якраз пов'язана з злочинами проти культурних цінностей. Тобто ми поступово, крім, скажімо так, розуміння, що треба будувати інфраструктуру, яка буде займатися вже цілеспрямований і фахово захистом культурних цінностей, також будемо певні законодавчі там варіанти, в тому числі на рівні нашої національної кримінальної відповідальності, да, щодо таких злочинів. Тобто от приходить у суспільство розуміння, да, важливості. От. І тому тут блакитний щит, от те, що я казав, це більше позначка, яка от за собою цю всю структуру, як би вона ховає. Тобто тут є розуміння того, що, ну, навіть за нашими там спостереженнями, коли в нас висить просто там табличка, пам'ятка, або то, що ми знаємо, такі звичайні, в більшості випадків їх ніхто не читає. А наш досвід маркування, він показує, як тільки з'являються такі щити, такі позначки, люди починають відразу цікавити, що це. І в деяких випадках навіть дізнаються про те, що це у них є така культурна спадщина та культурні цінності такі, від, наприклад, їх в місті, це в населеному пункті, через ці позначки.
5: Можливо, справа в тому, як виглядає позначка, тоді виходить. І та табличка, зрештою.
6: Так, да, але тут, скажімо так, просто про різні сенси, да, або донесення інформації. Тобто ми тоді спілкуємось не через текст, який необхідно прочитати, а ми спілкуємось через певний символ, який надає оцю інформацію. І так дуже легко доносити взагалі. Тобто я ж казав, що це не тільки про війну. Це може бути про надзвичайні ситуації, і про розуміння взагалі, що поруч з вами є там якась культурна цінність. Тобто це ви відразу її бачите.
5: Тут, я думаю, насправді ми говоримо про таке певне нове формування етики, адже, ну, будьмо відверті, я от як киянка дуже багато помічаю, як люди, місцеві мешканці, ставляться до своїх пам'яток, якщо ми говоримо суто про будівлю навіть. От не так давно на Ярвалу я йшла, і там доволі гучна справа у медіа була, вона висвітлювали цю ситуацію, коли історичну будівлю, там організували ресторан, почали його перебудовувати, тому що насправді будівля аварійна. Те, що вийшло врешті-решт, зараз, якщо подивитися суто отак збоку, не потрібно бути ані майстром, тобто будівельником, ані істориком, щоб зрозуміти, що це жахливо виконана робота, це зіпсована будівля, і це точно за межами якоїсь законодавчої бази щодо там чи реставрації, чи відновлення або що. Ну, тобто це банальне порушення законодавства, і тут ворога також не потрібно. Тому мені здається, що коли ми говоримо, зокрема, про блакитний щит, про ту інфраструктуру, то ми також говоримо про нову оптику в етичності, в тому, як ми ставимось до своїх історичних пам'яток. І це стосується і безпосередньо громади, містян, бізнесу, які ухвалює рішення, наприклад, там в якійсь будівлі відкривати своє там чи ресторан, чи будь-що. Словом, це таке дуже глибоке, насправді, питання, мені здається.
6: Ну, так воно і є. Тому ми чому і кажемо, що це там певний момент національної безпеки. Да? Угу. Тому що через це можна впливати на людей. І навіть пошкодження або знищення. Тобто тут потрібно розуміти, ми коли розглядали взагалі стратегію ще там десь років 15 тому стосовно культурних цінностей, у нас було одно з розумінь, що ми ввели таке поняття професійно, скажімо так, це відповідальний власник. Тобто ви не можете. А питання було пов'язано, наприклад, з концесією, з передачею там в довготривале там користування об'єктів там культурної спадщини, які насправді там, ну, держава або громада не може там тримати в себе на балансі, тому що воно просто руйнується. І от 15 років тому ми казали, що про необхідність створення якраз такої інституції в суспільстві як відповідальний власник. Тобто це віддавати тільки тому власнику, який розуміє цінність, да, і готовий не просто перебудувати, да, там, або там знести, а з відповідальністю віднестись, наприклад, до нерухомої спадщини і або зробити частково там ревіталізацію, як зараз можна казати, mm-hmm. або там пристосувати, або використовувати в тому форматі, в якому є, підтримувати його в належному стані. Для цього треба там, ну, мінімум культура, освіта і розуміння. І якісь свої світоглядні речі, які повинні бути. Да? Тобто це для вас повинно бути цінністю, а не просто ресурсом. В більшості випадків, на жаль, ті, хто роблять такі речі, для них це просто ресурс. І в цьому проблема. А тоді ми повертаємось до більш глобальних речей. Тобто це освіта, це наука, це культура як така. Тобто про цінності суспільства.
5: І правова система, відповідальність за порушення, власне, законодавства.
6: Ну, дивіться,
5: це ще глибше, мені здається.
6: Воно так, але там, скажімо, тут теж два баланси повинно бути, тому що, ну, налякати статтею можна, наприклад. Да,
5: так,
6: не всі.
5: Ж якраз не в налякатися статтею, а в тому, щоб настала відповідальність, якщо ти її порушив.
6: Ну, тут, знову ж таки, да, враховуючи, що у мене перша освіта все ж таки там пов'язана з кримінальним правом, то я вам скажу так, що нас вчили таким чином, що головне не боротися зі злочинністю, а здійснювати певну профілактику. Тобто ви в першу чергу повинні зробити певні умови для того, щоб цього не було. А далі вже, коли з'являються такі історії, з ними окремо розбиратись. Звісно, у нас на жаль, на сьогодні не відсутня профілактики, тобто цієї бази, як, щоб для більшості суспільств це було реальною цінністю. Да? Чим більше людей буде, для них це буде цінністю, тим менше фактів буде, ну, такого свавілля, яке насправді є. Да? Тому що ми зараз кажемо, якщо ми говоримо про захист культурної цінності і культурної спадщини, в більшості випадків це, ну, тільки зараз з'являються громади або люди там в більшому масштабі, які починають про це говорити. Якщо ми повернемось на там років там 10-15 тому назад, це було тільки виключно активісти профільні, да, які там цим питанням займались. І тут у нас вже є певний сув. На жаль, що цей сув спричинила не просто розвиток суспільства і там освітньої складової чи культурної, а це спричинила війна. Тобто певна кризова ситуація нам показала, що, ну, на жаль, так в більшості випадків у світі відбувається, що звертають на увагу тільки тоді, коли настає якась криза, тоді розуміють, да, там починають приймати рішення. На жаль, так. Але в цілому цей от рух, він вже розпочався. І, ну, просто те, що я помічаю, якщо порівняти з тим, що було раніше, що зараз, то я бачу, що певний рух є, певна цінність з'являється, і люди на це реагують, і це вже дуже класно насправді. На жаль, це займає багато часу з точки зору там розвитку суспільства, да, і за цей час ми, звісно, щось втрачаємо. І втрачаємо насправді там не дуже мало, на жаль, саме через от таке от ставлення. Але потрошку воно, скажімо так, іде. Що з точки зору законодавства, знову ж таки, в нас же ж так, законодавство, мабуть, і є, але воно, то, що ви кажете, або не виконується, да, там, або там, скажімо так, ігнорується, на жаль. Тобто для цього, скажімо так, от, ну, я завжди був прихильником того, щоб щось вимагати від когось, спочатку треба створити певні умови, щоб люди розуміли, да, що в них є умови для цього. І друге, вони розуміли, що якщо вони порушують ці правила, тоді, ну, настає відповідальність. Тут от питання інше теж, те, що стосується кримінального законодавства, в тому числі, як національного, так і міжнародного, і те, що в нас далі буде проблема ще з росіянами. В цілому це невідворотність покарання. Чому у нас, наприклад, не працює міжнародне право? Не тому, що воно погане, а тому, що відсутня оця от невідворотність покарання. Тобто в нас дуже мало прецедентів, навіть у світі зараз є тільки одна гучна справа, коли реально людину там після 54-го року притягнули до кримінальної відповідальності на рівні міжнародного кримінального суду. Один випадок тільки. Саме за знищення культурних цінностей. І от наше завдання теж буде, насправді, на мою думку, це готуватися до таких процесів, да, тобто збирати докази і намагатися довести через міжнародні суди, через нашу позицію саме необхідність невідворотності цього покарання. Тобто дуже багато зараз, ну, нам навіть партнери кажуть, що ми за вами дуже зараз спостерігаємо, як ви робите. І в залежності від того, що ви зробите, насправді, інші країни будуть так далі робити.
5: Тобто, коли ми говоримо, наприклад, про марковані об'єкти, які знищує ворог, і, ну, от нещодавно, наприклад, Херсонський художній музей, він позначений блакитним щитом, і в нього поцілили росіяни, і може здатися, ну, от, і що? І блакитний щит, зрозуміло, що це ж не якась фізична історія, яка от стоїть і захищає від ударів. Ми про це вже багато поговорили, як саме, як концепцію, як такий певний світогляд, але тоді виходить, що наші подальші дії, коли руйнація відбувається, це збирати ці докази, належно їх фіксувати, щоб в подальшому притягати до відповідальності. Якщо ми говоримо саме про площину цю правову, я так розумію, в цьому основний сенс, правильно?
6: Так, і в цьому теж, тому що якщо ми кажемо про позначені вже об'єкти, насправді їх багато більше. Конвенція там, скажімо так, вона теж не вимагає обов'язково, щоб на всіх культурних цінностях були позначки. Mm-hmm. Є певні там юридичні військові моменти, я їх просто не буду ворогу сказати.
5: Ну, аби так, вони були в переліку, так би.
6: Ну, оце не зовсім в переліку, дивіться, я просто про те, що я зараз деякі речі не можу сказати, тому що це буде певна підказка на юридичну складову і не нам, а іншим людям. Да? Mm-hmm. Я скажу так, що в цілому, незалежно від того, чи є позначка, чи нема, можна довести історію про знищення культурної спадщини. Інше питання, і культурних цінностей. Інше питання, саме складне буде, це доведення умислу, тобто безпосередньо того, що саме цей об'єкт був, скажімо так, на нього була націлена атака. Це юридично дуже складно просто, але це треба робити. І тому, по факту, знову ж таки, те, що ми казали, позначка, вона дає вам обізнаність. Тобто, якщо ви раніше проходили там повз там будинок в якось там в Херсоні чи Запоріжжі, чи десь, ви не розуміли, що це культурна спадщина. І ваше відношення було одним. У нас навіть були такі вже кейси, коли ми просто звіряли те, що є у підслідності СБУ по 438 воєнний злочин, куди підпадає оця от історія на сьогодні у нас, да? І там провадження, які є в Нацполу. І виходило так, що просто не знали, що це культурна цінність. І воно йшло окремим провадженням, не по 438. Тобто позначка дає вам інформативну складову, що це злочин не просто проти якогось майна, а це злочин проти культурних цінностей. І його дуже важливо фіксувати. А в кожному конкретному випадку можемо і не зможемо там довести. Але ми бачимо там дуже важливу історію, це те, що це системні дії ворога, да, які здійснюються. І їх фіксувати дуже важливо. На деякі об'єкти у нас прилітає не один раз. Тобто кожен такий випадок, його треба фіксувати. Згідно конвенції, знову ж таки, якщо навіть там частково зруйнована, або там якось зруйнована, або пошкоджена там будівля, яка відноситься до культурної цінності, з неї захист не знімається.
5: Mm-hmm.
6: Навіть якщо ви по воєнній необхідності здійснили там обстріл або враження певного такого об'єкта, захист знімається тільки на час ураження. Тобто об'єкт був під захистом, ви здійснили ураження, задокументували, тобто там є певний протокол, як ви це повинні зробити, обґрунтувати, що це була військова необхідність там і все інше. І там, що головне, що це баланс повинен бути застосування засобів. Тобто ви не можете просто її зруйнувати. Ви повинні ще обґрунтувати, чому саме такі засоби були застосовані. І після цього знову захист повертається. Тобто це не означає, що якщо щось знищено, то воно позбавлено захисту. Ні, навпаки, тобто ця історія захисту, вона продовжується. І тут важливо от фіксувати такі, нам, як країні, дуже важливо фіксувати ці всі випадки, зводити їх в єдину базу для подальшого або там кримінального провадження, для подальших розрахунків і розуміння там стосовно репарації, реституції, да, повернення культурної цінності, наприклад, які були вкрадені. І багато-багато от таких от інших варіантів. Тобто те, що ми маємо зараз, це, да, це маркування, фіксація, і потім вже там далі ми цю інформацію використовуємо вже в кримінальних провадженнях на національному і міжнародному рівні. Плюс це теж таки, знову ж таки, там, крім, якщо ми кажемо про фіксацію, то це відразу ми можемо говорити про стабілізацію, да? Про подальше відновлення, реставрацію там і все інше.
5: Дві хвилинки часу в нас лишається. Хочу їх витратити на те, аби запитати про важливість технологій зараз в збереженні взагалі культурної спадщини. Наскільки вони нам помічні? Ну, там, зрозуміло, що це оцифровувати архіви, вже зрозуміло, чому, навіщо це потрібно, тому що все може погоріти, а так хоча б буде в цифровому форматі. Що ще зараз і чого ми не робимо, на вашу думку?
6: Ну, я б не казав, що ми не робимо, я б казав взагалі, що стосується і технологій певних наших там дій, які вони є. У мене іноді такий дисонанс виникає, що мені здається, що там... Є таке порівняння між там військовими і цивільними, да? У військових там кожна хвилина це дуже довго.
5: Угу.
6: У цивільних іноді тиждень це
5: дуже швидко.
6: Ну, навпаки. Ну, то я, тобто по часу, да, тобто то, що для військового там тиждень, це, мабуть, там, ну, взагалі щось далеке-далеке, да, там, по факту. Тому рішення в нас приймається дуже швидко і оперативно, mm-hmm. тому що є певне розуміння, певна динаміка. У цивільних не завжди так ця історія проходить, і тому там можна задавати питання, а чому тільки на четвертий рік війни, да, там був створений якийсь там центр по там евакуації, або там ще інша якась історія з'являється, от, там, або там зміни в законодавство, чому вони проходять там не тоді, да, були зроблені, а чому там через 3, 4, 5 років. Тобто є певно цей дисонанс з точки зору прийняття рішення, на мою думку, це... Мабуть, сама головна проблема. Щодо технологій в цілому, ну, вони просто розвиваються, і тут головне розуміти, як їх використовувати. Я б не сказав, що ми не використовуємо. Ми використовуємо в різних варіантах, і навіть військово використовують. І у нас є певні там моменти, коли ми дивимося на технології, які є з полю бою, як ми можемо їх використовувати. по відношенню до культурних цінностей. Те ж саме ми дивимося за цивільним ринком, що там відбувається, і, в принципі, певні технології беремо тут, звідти, да, і адаптуємо їх, наприклад, під фіксацію або аналіз інформації певної вже там за нашим напрямком у військових, під наші військові завдання. Тобто, я би казав більше про швидкість і от розуміння, як ці ресурси розподіляти, ніж про там відсутність технологій. Ми, мабуть, на сьогодні одна з самих технологічних країн в цьому плані.
5: Я дуже дякую вам за розмову, дякую за вашу роботу, звісно, і я сподіваюся, що ми ще будемо зустрічатися в етері Радіо Культура, аби аналізувати наш подальший поступ, рух і розвиток, власне, в цій роботі. Дякую, пане Кириле.
6: Дякую вам.
5: Кирило Копцев був моїм гостем сьогодні. На цьому ми завершуємо цю розмову, але я закликаю не перемикатися і слухати Радіо Культура і надалі.
1: Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі «Радіо Культура».

0: Ранок культурної людини. Реклама.
1: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
2: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
1: Невже допомагає?
2: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
3: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
1: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
4: Мені лікарські засоби. Акції дії по всій території України. Окрім 20% рекламування на рекламу на рекламу на рекламу на рекламу на рекламу на рекламу на рекламу на рекламу на рекламу на рекламу на рекламу на
0: Реклама. Соціальна реклама.
5: Мамо, стільки зірочок.
6: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
5: Диви.

0: мотивів від Богдана Коломійчука. Одразу дві пригоди львівського комісара Адама Вістовича. Берлінські сектанти, російські шпигуни, любовна драма впливового австрійця. І всі нитки ведуть до Галіції. Захоплива подорож кримінальними таємницями ХХ століття. Перша станція – готель «Велика Прусія». Експрес вирушає. Слухайте радіодетективи «Готель Велика Прусія» та «Експрес до Галіції» 25 вересня та 2 жовтня о 21:00 на радіо «Культура».
1: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
2: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
1: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
3: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
1: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».
4: Золота колекція української класики. Фрагмент поеми «Катерина» Тараса Шевченка у виконанні легендарної Наталії Ужвій. Знамените живописне полотно Шевченка «Катерина» створене за мотивами його ж одноіменної поеми. І це найбільша за розмірами картина у доробку Шевченка-художника.
5: Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. А мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серце не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся ж, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знала серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе, свою долю там занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує. Де жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі карі очі люба цілувала, поки слава на все село недобре стала. Нехай собі ті люди, що хотять, говорять. Вона любить, той не чує, що вкралося горе. Прийшли вісті недобрі, в поход затрубили. Пішов москаль в Туреччину, Катрусю накрили. Не щулася, та й байдуже, що коса покрита, за милого, як співати, любий потужити. Обіцявся чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися. Тоді Катерина буде собі московкою, забудеться горе. А поки що, нехай люди що хотять говорять. То не вітер, то не буйний, що дуба ламає, то не лихо, то не тяжке, що мати вмирає, не сироти малі діти, що неньку сховали, їм зосталась добра слава, могила зосталась. Засміються злі люди малій сиротині,

0: Вильє сльози на могилу, серденько спочине. А тому на світі, що йому зосталось, кого батько й не бачив, мати оцуралась. Що зосталось байстрюкові? Хто з ним заговорить? Ні родини, ні хатини, шляхи, піски, горе. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами.
1: Золота колекція української класики на Радіо Культура.
2: Ексклюзивно на Радіо Культура. Дебютна радіодрама від сучасної драматургині Ірини Сідової. У ній кілька голосів. Кожен має свою правду. Не варто і починати. Радіодрама про тривогу, війну, внутрішню крихкість і силу людини, яка продовжує жити, любити, хвилюватись і відчувати. Слухайте радіодраму Ірини Сідової «Не варто й починати». 28 вересня о 21:00 на Радіо Культура.
3: Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Дванадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. Російські окупанти атакували Одесу. Є загиблі. У столиці зросла кількість постраждалих. Сполучені Штати запропонували провести тристоронню зустріч між представниками України, США та Росії щодо завершення війни. Далі докладніше. Двоє людей загинуло в Одесі внаслідок російської атаки, повідомляє обласна прокуратура у Телеграмі. За її даними, росіяни вночі та вранці неодноразово атакували реактивними дронами об'єкти цивільної інфраструктури Одещини. Зокрема, пошкоджено приватне домогосподарство, одноповерхову будівлю, складські приміщення та два вантажні автомобілі. І до 14 зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки на столицю. Серед них 9-річний хлопчик, повідомила Київська міська військова адміністрація у соцмережах. У Шевченківському районі Києва внаслідок влучання російського безпілотника пошкоджено адміністративну будівлю Вищої ради правосуддя. Постраждали 6 людей, повідомив голова районної державної адміністрації Олександр Сазанович у соцмережах. За його словами, також вибито вікна у розташованих поруч житлових будинках та пошкоджено автомобілі. Вища рада правосуддя у Фейсбуці повідомила, що через пошкодження тимчасово не працюватиме. На місці перебувають рятувальники ДСНС, поліція та інші екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Сполучені Штати запропонували провести в Об'єднаних Арабських Еміратах тристоронню зустріч між представниками України, США та Росії щодо обговорення умов завершення війни. Дата поки не визначена. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, передає кореспондентка Суспільного. Також він прокоментував призначення нового генерального прокурора замість Руслана Кравченка, який після корупційного скандалу у Генпрокуратурі виїхав у відрядження за кордон і не повернувся. Відповідаючи на запитання журналістів, глава нашої держави сказав, що нині немає кандидатів на посаду генерального прокурора. За словами президента, він ще не проводив жодних зустрічей чи спілкувань з кандидатами на посаду нового генпрокурора.
0: Новини на Радіо Культура.
2: Після збору врожаю ціни на продукти в Україні почнуть зростати. Про це повідомив член економічного дискусійного клубу Олег Пензін в ефірі телемарафону. За його словами, це пов'язано із сезонним фактором та російськими ударами по логістиці. Експерт додав, у вересні традиційно продукти є найдешевшими.
3: Будь-яке зростання цін носить сезонний фактор, однозначно. З другого боку, ми бачимо достатньо серйозні проблеми логістичні. Через удари по логістичних центрах почасто створюються певні локальні дефіцити, які не відображають реальної ситуації в країні, але через складнощі з підвезенням тих чи інших продуктів можливі певні коливання цін, пов'язані, ще раз говорю, з логістичними питаннями. Коли ми оцінюємо подібні речі, нашим співгромадянам треба розуміти, що збір урожаю закінчується, період низьких цін закінчується, і потихеньку зараз ми будемо бачити невеличке зростання цін практично по всій палітрі продовольчого кошика.
2: Папа Римський Лев XIV сьогодні розпочинає візит до Парижа. Там він планує відслужити месу «Просто неба», що може зібрати разом понад 500 000 католиків. Як пише BBC, спеціально для цього на площі Згоди у середмісті французької столиці спорудили вівтар, а територію вздовж Єлисейських полів наразі охороняє поліція. В аеропорту Орлі понтифіка зустріне президент Еммануель Макрон. У Єлисейському палаці вони обговорять питання політики та розвитку штучного інтелекту. Макрон не зможе бути присутнім на месі. Він вважає, що це буде порушенням суворого принципу розділення держави та релігійних справ у Франції. І далі про погоду. За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні без опадів, лише на північному заході місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура на більшій частині території країни від 14 до 19 градусів, в Карпатах 7-12. На Київщині сьогодні також буде сухо. Температура по області 14-19 градусів, у столиці 15-17. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Прем'єра на Радіо Культура. Новий цикл ретро-детективів від Богдана Коломійчука. Одразу дві пригоди львівського комісара Адама Вістовича. Берлінські сектанти, російські шпигуни, любовна драма впливового австрійця. І всі нитки ведуть до Галіції. Захоплива подорож кримінальними таємницями 20-го століття. Перша станція – готель «Велика Прусія». Експрес вирушає. Слухайте радіодетективи «Готель Велика Прусія» та «Експрес до Галіції» 25 вересня та 2 жовтня о 21-й на Радіо Культура.
1: Що ми можемо назвати українським кінохітом? Успішну комедію, яка входить в топ-10 найкращих фільмів України, чи нішеву драму, яку подивилося кілька глядачів, але яка зібрала багато нагород. Про це другий сезон радіоблогу «Області кіно» Юрія Самосенка. Слухайте щодня по буднях о 13:35 на Радіо Культура.
0: Час інтерв'ю.
2: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Культура. У студії для вас працює Наталя Грабченко з режисерським пультом Анастасія Карпук. 109-й сезон відкрив Національний академічний театр імені Марії Заньковецької у Львові. І сьогодні ми будемо говорити про сезон, про ті прем'єри, які вже відбулися, про майбутні прем'єри і загалом про роботу театру з генеральним директором, художнім керівником, заслуженим артистом України Максимом Голенком. Пане Максиме, вітаю вас.
4: Вітаю, добрий день.
2: Рада вас чути, рада привітати театр з новим сезоном. Скажіть, будь ласка, для початку, от з якими думками, почуттями, сподіваннями чи надіями ви відкрилися цього року, цієї осені?
4: Ох, ну, з такими ж сподіваннями, як і більша частина країни. Ми намагаємось зрозуміти, що є культура в цей страшний час, наскільки ми намагаємось бути потрібними, ми працюємо з травмами людськими, ми намагаємось зробити так, щоб люди хоч на декілька годин могли забути про те, що відбувається іноді. Ну, це така непроста історія. Ми намагаємось робити адекватні вистави, такі спроможні, достойні, так, щоб все це було адекватне звання Національного театру в цей час. Ну, я не буду казати, що це зараз і трішечки місія, але ми дуже відповідально відносимось зараз до кожної вистави, яка у нас виходить, і щоб у нас ні в якому випадку не було якихось випадкових вистав, історій. Кожна наша вистава зараз, яка виходить, ми повинні розуміти, про що ми говоримо, для чого, нащо в цей час. Це дуже відповідально для нас.
2: Дякую, пане Максиме, за цю відповідь. Давайте будемо говорити тепер конкретно про вистави. 19 вересня відбулася прем'єра вистави «Пекельна хоругва». Це ваша постановка за Сашком Лірником. Жанр козацьке фентезі. А розкажіть, будь ласка, про цю виставу, от про вибір, тому що мене зворушило, наприклад, те, що я побачила, тому що вже були телевізійні репортажі з вашої прем'єри. Сашко Лірник в кріслі колісному на прем'єрі на сцені. Дуже піднесена атмосфера, козацька історія, наше прадавнє і таке важливе для нас сьогодні. От, власне, чим ви мотивувалися, коли брали цей твір до постановки? І я Як ви оцінюєте, власне, роботу команди і відгук глядача?
4: Ну, дивіться, це от з приводу того, що я казав про відповідальність вибору зараз. Мені дуже сумно, наприклад, коли я дивлюся репертуари наших театрів, наприклад, в різдвяні часи, і коли я бачу одні ті ж назви, і коли, наприклад, ну це дуже дивно, коли під час війни в репертуарі йде все ж таки там та ж різдвяна ніч, і коли одна з головних подій, що козак приїжджає до московської цариці за червичками, і це для мене дуже дивно грати ці історії, тому ми шукаємо якісь альтернативні проекти, альтернативні історії. Мені здається, що вони є, що і ми шукали таку дуже потужну реальну різдвяну історію, яку можна зробити. Знайшли, пригадали про Сашка Лірника, про те, що дуже популярний фільм був, який вийшов, ця історія сподобалась багатьом. І потім зрозуміло, що це не просто сезонна якась може бути вистава, а що це реальна дуже крутий сімейний формат, що це дуже правильно, що це реальна правильна українська історія, яка зараз може відбутися. Потім я ще відкрив, крім фільму для себе, сам сценарій фільму, який буде ще, буде друга частина, казку, літературний матеріал, і зрозумів, що це історія набагато більш потужніша навіть, ніж вона прозвучала, і там багато всього і гумору, і метафор, і якась і відсилок до історії, і мені дуже захотілося цю історію відтворити. От ми почали заздалегідь, скажімо так, ми практикуємо таке, що ми робимо влітку, коли не настільки потужний глядач по глядачу сезон, він не так ходить. Ми репетируємо одну-дві вистави і потім відтворюємо. Ну от у нас тепер така традиція: в вересні ми зазвичай випускаємо виставу за літо, репетируючи виставу великої сцени. От, і коли ми почали це репетирувати, ми зрозуміли, що дуже хочеться, щоб ця вистава була музична. І а яка ж музика там може звучати? Ну, всім дуже сподобалася ця історія, і ми намагалися взяти спеціалістів, які максимально розбираються. Зараз трішки перейду до іншої теми, а потім повернусь до музики. Наприклад, наш прекрасний художник Сашко Білозуб дуже любить все, що пов'язане з козацьким бароко. От. І це просто, він відтворив, він зробив вертеп оцей з такою любов'ю, що я іноді щось сперечаюся, тут побачив декорацію, зрозумів, що та, це воно може, це воно працює. Ми взяли спеціаліста теж по українському крою, це Анна Гаєва, яка перший раз з нею співпрацюємо, яка працює і в фешн-індустрії, от, і вона відтворювала реально одяг, щоб він не здавався шароварним, щоб це не були, вибачаюсь, ансамблі пісні і пляски. І вона реально відтворювала по тому, що залишилося по малюнкам з 18-19 століття, і тому доволі автентичний одяг. І остання історія, ми дуже хотіли, думали, яка ж буде музика. Ми запросили такого дуже крутого спеца, як Максим Бережнюк, шевченківський лауреат, із один з солістів ансамблю «Хрея» казацька. Він грає на безлічі духових інструментів, на тому, що навіть ніхто не грає в країні, і тому він як запрошений у нас. Тому ми можемо відтворювати і багато якихось, і там є і старовинні пісні, і колядки, і багато він імпровізує. Але в основу все-таки ми поклали трішки іншу музику. Музичний керівник постановки Марія Синська знайшла безліч українських сучасних груп. Там біля 10 їх, там і Вій, і Згарда, і все-все-все, що існує там потужна національна і дуже драйвова. І ми зробили такий от бенд, який грає цю музику, і ми зрозуміли для себе в якийсь момент, що вистава перетворюється на мюзикл. З чим ми і вийшли на глядача, в принципі, там 25 епізодів. Над цим матеріалом працювала Людмила Тимошенка, дуже відомий драматург, з якою ми співпрацюємо, яка нам дуже допомагає. Вона взяла матеріали лірника і перетворила це на таку дуже цікаву потужну інсценізацію. 25 епізодів. В принципі, до кожного ми взяли якусь пісню, якийсь номер музичний. І от так потихеньку вийшла така вистава в такому вигляді, як є. Ми дуже радіємо, що вона заходить глядачу, що має резонанс, що у нас в репертуарі з'явилось реальне. Я дуже хотів таку от реальну
2: саме такого плану виставу, так?
4: Такого плану, правильно, українську виставу, сімейний формат. Вона у нас тепер є. Ну, тому що ми, коли продивляєшся репертуар, ти розумієш, чого у тебе
2: бракує інколи.
4: Не вистачає, чого не вистачає, і щось хоч. От так само в минулому сезоні дуже хотіли до 770-річчя Львова. У нас з'явилася вистава «Ліаполіс». Ну, це вистава присвячена Львову. От так нам хотілося, щоб з'явився у нас. Дуже симпатичні вистави зараз з'явилися, і потужні водночас, і сучасні з української класики. От, наприклад, я балада про українське про
2: украдене щастя.
4: Щастя,
2: так. Пане Максиме, я перепрошую, трошки вас перерву. Я просто нагадаю нашим радіослухачам, можливо, хтось до нас щойно доєднався, що ми говоримо з Максимом Голенком. Пан Максим — генеральний директор і художній керівник Львівського національного академічного драматичного театру імені Марії Заньковецької. З ними говоримо про 109-й театральний сезон, який розпочав театр. І от поговорили щойно про прем'єру вистави «Пекельна хоругва» за Сашком Лірником. Це постановка, власне, самого Максима Голенка.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
2: Ми продовжуємо нашу розмову з Максимом Голенком. Вибачте, що я вас зупинила. Тобто ви зараз нам розповідаєте про те, що в театрі називається там репертуарна політика, репертуарна афіша. Це те, чим, власне, займається художній керівник, коли поглядає на афішу театру, чого бракує, чого не вистачає, що потрібно втілити. Якщо ти у Львові, то про Львів, так? То треба сказати своє слово про місто. Треба сказати про світ, в якому ми живемо. От «Пекельна хоругва», моє око зачепилося, бо дійсно така, знаєте, вистава-візитівка в театру, яка водночас перегукується з традиціями театру Марії Заньковецької, з іншого боку, з вашими вже режисерськими традиціями робити нове, яскраве, несподіване і таке, що привертає увагу глядача. Тому дивимося таким чином на вашу афішу. Ви сказали, що одна з вистав, якими ви пишаєтеся, це «Украдене щастя», так?
4: Та дуже радіємо, що у нас з'явилось в минулому сезоні. Ми довго вели перемовини з Іваном. І ось нарешті спромоглися. Дуже цікава модернова версія вийшла. Такого плана я не бачив ще. Дуже радію, що у нас це з'явилося. Вони користуються попитом. Через якийсь час навіть готуйтесь. Ми будуть гастролі по деяким містам України, і вона
2: саме
4: завітає.
2: Саме цієї вистави?
4: Саме балади про «Украдене щастя» приїде, там і Київ, і Дніпро, і Одеса. Так, ми повеземо. Ну, наше ми робили. Треба це людям показати, що в театрі, так що хай, щоб це не було суто львівським щастям, хай всі порадіють.
2: А театр сьогодні, тут, власне, запитання до Максима Голенка, генерального директора. Чи може театр сьогодні дозволити собі гастролі, от саме театр Марії Заньковецької? Які умови? Тут же і безпековий фактор, і кошторис, і розуміння того, щоб дійсно це все відбулося в наші непрості часи.
4: Ну, самостійно ми щось, може, і не потягнули, але є посередники, які допомагають, наприклад, як організація театр Орг.ua, яка іноді це навіть не суто комерційна історія, це навіть прям принципово для того, щоб показати в Україні якийсь те, що існує. Ну, от, наприклад, як з тою червоною рутою, яку вони привозили, ще що це дуже хочеться. Треба, щоб побачили і в інших містах, і нам допомагають. Ну, от це дуже важко зараз, особливо коли такі великі історії, але мені здається, що це важливо, щоб і в інших містах бачили те, що зараз наскільки з'являються адекватні вистави, наскільки вони модернові в цей час, щоб гастролі відбувались. Це говорить про те, що і театр живе, і культура живе, і країна.
2: Оцей обмін, він, звісно, дуже-дуже необхідний. А яка сьогодні ситуація у Львові? Як глядач ходить до театру? Вам подобається те, що відбувається там, заповненість залу, якийсь зворотній відгук з боку глядача? Тому що в Києві всі говорять про театральний бум і вже почали говорити про певну, як то кажуть, всеядність. Та? Що не поставиш, все одно всі квитки розмітають, і ти в цій ситуації трошки не розумієш взагалі, що діється, що добре, що погано. Ніби як все іде в діло, так? Все працює. Яка ситуація у Львові сьогодні?
4: Ну, я вам хочу сказати, що не так все у нас просто. У нас нема такої кількості глядача, все-таки 4 мільйона до повномасштабної війни у Києві, і у Львові зараз, ну, не знаю, біля 1 мільйона людей, може більше, може менше, і все ж таки
2: не всі вони є театральними глядачами.
4: Всі вони
2: так?
4: є театралами, та тому нам треба придумати такого розміру, такої потужності національний театр тут один. Дуже люблю всі львівські театри, вони прекрасні, нішеві, дуже дуже цікаві, але на 800 глядачів це тільки наша зала, і треба, щоб вона була кожного дня заповнена. Ну, от тому ми дуже намагаємось, щоб глядач до нас прийшов, але водночас, ну, вибачте, у нас не може, це національний театр, тут не може йти, наприклад, бульварна комедія, там ще щось. Ну, це мені здається, що це максимально недоречно. Ну, от, але все рівно ми намагаємось придумати якісь формати для того, щоб вони були максимально цікаві глядачу, щоб він не міг обійти наш театр, але і тримати якість. Іноді це така, чесно кажучи, дуже нелегка розкаряка. Ну, але намагаємось, є вистави, які вже декілька років у нас збирають глядача дуже радіємо. От, наприклад, та ж «Пітьма», «Червона рута», деякі інші вистави. Все-таки це такі наші якісь як вистави криголами таких хедлайнери. Ну, воно працює. Ну, як ти можеш бути львів'янином і не прийти, наприклад, на «Червону руту»? От, деякі ходять по декілька разів. Ми намагаємось так, щоб це були такі назви і така якість, щоб просто у тебе, як оглядачі, не було шансу оминути наш театр, скажімо так, і щоб тобі хотілося туди повертати, але для цього треба, щоб мінялися назви, щоб воно щось було на слуху, щоб приходили дуже цікаві. Всі практично найпотужніші режисери українські перейшли вже потихеньку на закордонних, і вони до нас доїжджають. Потім я думаю, поговоримо з вами про наступний сезон, і я вам розповім, може, частково
2: Про
4: в
2: прем'єри.
4: якості про прем'єри, в якості ексклюзива у вас буде інформація
2: Чудово.
4: точно.
2: От ви просто перехопили наступне питання, але я знову мушу нагадати нашим радіослухачам, щоб вони розуміли, з ким вони сьогодні спілкуються. Це Максим Голенко у нашому ефірі. Він генеральний директор і головний художній керівник, головний режисер є інший, про нього ми поговоримо далі згодом. Максим Голенко очолює Львівський національний театр імені Марії Заньковецької. З ним ми говоримо про 109-й театральний сезон.
0: Ви слухаєте Радіокультура.
2: Пане Максиме, отже, репертуарна афіша, отже, все, що з цим пов'язано. Які плани на цей сезон щодо прем'єр?
4: Ну, це моя завжди улюблена тема. Я дуже, дуже люблю, дуже з любов'ю відношуся із відповідальності до того, як
2: Що ви
4: пропрацьовую.
2: пообіцяєте, так?
4: Я стільки зараз пообіцяю, що я не знаю, як можна оминути Львів. Ще ми дуже відповідально, я вам відверто кажу, віднеслися до проєкту «Тисячі весна», і ми виграли там декілька грантів, які ми своїми силами не могли б, скажімо так, підняти десь фінансово, але ми дуже хотіли, є проєкти, які ми дуже хотіли відтворити, і тепер ми маємо шанси. Це максимально круті, максимально цікаві і правильні проєкти під час війни. Про них я теж розповім. Ну, от, ну давайте підемо потихеньку. Про те, що ми ще побачимо. У нас було в цьому сезоні. У нас було дві прем'єри. Вже одна прем'єра — це Тетяна Губрій зробила сучасна п'єса. Я знаю, що вони користуються попитом, що вона є в театрі Франка, що є постановка Давіда Петросяна. Це п'єса Сергія Кулибіша «Поліандрія». От ми переживали, це така непроста п'єса, доволі гостра. Вона підіймає багато тем, і там, і до речі, і про повернення військовослужбовців в наш світ, про травми, але воно в формі, скажімо так, чи десь і чорної комедії, і ще щось. Тому це така суміш жанрів. Чесно кажучи, я переживав, не знав, наскільки глядач сприйме, і там багато різного намішано, але ми ризикнули. Тетяна дуже хотіла цей матеріал. От, і у нас це була наша перша прем'єра на сцені «Стрих».
2: Вистава у вас називається «Поліандрія. Анатомія любові».
4: Чорна комедія «Двополовинка». Але ви знаєте, дуже дуже тепло, ніжно і аншлагами зустрів глядач цю постановку. Ми ще докидуємо вистави в репертуар, дуже радіємо. Це так, це моя любов. Сцена «Стрих», ми її відкрили. Коли почалась моя каденція, це Бивша балетна зала зачинена, яка під дахом театру Заньковецького, і ми зробили з неї простір, який ми відкрили для сучасної прози і драматургії в першу чергу, те, що не може там йти на великі сцени, на камерні, але щоб нам дуже хотілося, щоб побачив глядач. Воно йде на сцені Стрих. І от з Поліандрії ми почали сезон. Потім вже «Пекельна Харугва», про яку ми говорили, і далі декілька проєктів вас чекають ще до кінця сезону. Одна з них – це в просторі, перший раз у нас буде подібний теж. Чим розважаюсь, але це дуже потрібно для театру. Театр великий, багато дуже різних куточків цікавих, які мені хотілося, щоб побачили глядачі. І тому ми кожний сезон вводимо один-два новий формат. І відкриваємо якісь сцени. У нас вже є там і той же Стрих, про який казав, камерка само собою. Вистава Маквена Граса грається в столярки. Там є вистава Кайдаші, яка грається на трьох поверхах. Це така якась напіввертепна історія. Це рай і пекло Кайдашів. Вона грається на різних поверхах. Це імерсивна вистава, дуже цікава. Є мега імерсивна вистава Марія Заньковецька, яка грається, скажімо так, весь театр є сцена, 13 локацій, і глядач рухається, там 13 Заньковецьких, максимально цікавий проєкт, раз на місяць ми граємо, це одна з візитівок театру. Так от, повертаючись до того, що в цьому сезоні ми відкриваємо у нас ще не було, хоча воно є в деяких театрах, такий формат глядач на сцені. От, і в рамках цього формату ми зіграємо таку і підліткову, і все-таки більш дорослу історію, музичну, за мотивами Льюіса Керрола «Аліса в країні див». Вона буде називатися «Кабаре Еліс». Це пластична музична вистава, скажімо так. Це на початку листопада буде прем'єра. Режисер Марія Сінська, режисер пластика Олексій Бузько. Це на максимально цікавий проект. Там буде зайнята вся наша молодь. Ну, побачити, мені здається, що це буде максимально цікаво. Такого формату ще не було у нас. От, потім поїхали. Потім режисер, якого дуже давно хотів запросити, молодий режисер, прекрасний, є його роботи і в Києві. Він зараз працює в Одесі, Євген Різніченка. Він в камерному просторі буде робити таку виставу підлітково «Том Сойер». Ми хотіли, у нас є виконавці, дуже дуже багато адміністрація просить, щоб у нас з'явилося якийсь підлітковий формат, щоб його було більше. І от нарешті ми спромоглися. Але одна з таких моїх наступна прем'єра, одна з вистав, яку я дуже хотів побачити, я дуже багато споглядаю за тим, що відбувається з сучасною українською літературою. Мені хочеться, щоб не тільки п'єси доходили, але ви бачите, скільки люди зараз читають. Як вони відкривають для себе наново українську літературу сучасну, наскільки вона популярна. І тому час від часу ми, от, наприклад, як було з «Пітьмою», ми намагаємось сучасні українські романи, робимо інсценування і випускаємо їх під дахом театру. І ми дуже чекаємо наступну роботу. Це буде такий режисер, як Стас Іванов, який дебютував виставами «Наш квас» в театрі Франка і «Дон Жуан» в театрі оперети. Можливо, ви знаєте
2: так,
4: такі
2: так.
4: Його роботи. Угу. Він у нас буде робити Фактично перед Новим роком у нас буде така вистава, як «Спитайте Мієчку» за Євгенією Кузнєцовою. Ну, от, і анонсуємо, можливо, там з'явиться, крім всіх наших прекрасних актрис, це буде, знову у нас з'явиться там Рима Зюбіна. От, і багато-багато різних дуже класних. І це знову буде сцена під дахом.
2: Пане Максиме, ще раз хочу нагадати нашим радіослухачам, що у нас в ефірі Максим Голенко, заслужений артист України, генеральний директор, художній керівник Львівського національного академічного театру імені Марії Зеньковецької. І з ним ми говоримо про те, яким буде 109-й театральний сезон саме театру Марії Зеньковецької в прем'єрах, в назвах, в режисерах. Зараз ми просто от дізнаємося ексклюзивно про всі найцікавіші плани театру на цей сезон.
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
2: Ми продовжуємо розмову з Максимом Голенком. Пане Максиме, що ще цікавого очікується? От проспитайте Мієчку, ви сказали, і перед тим зауважили про «Тисячу весну» і про дуже активну участь театру Марії Заньковецької в цьому проєкті. І готуючись до програми, я побачила тут дуже багато назв, було, коли звітували, власне, про «Тисячу весну». От ви зараз мені скажете, наскільки це все дійсно правда, і це наскільки це все можна дійсно втілити в одному сезону. Все правда, да? Тобто, 5 проєктів, «Квітка», «Мазок та його історії», «Коротка проза, довга дія або театр ідентичності», «Спитайте Мієчку», про яку ви вже сказали, і «Хартія».
4: Так.
2: А ще низка проєктів у співпраці там з театром ветеранів. Це все дійсно відбудеться, так?
4: Слухайте, ну це великий національний театр. Звісно, він повинен брати багато відповідальності мистецької, культурної за те, що відбувається. Тому у нас є якісь потужності, можливо, вони трішки більше в цьому регіоні, ніж у інших театрів. І, звісно, воно все повинно працювати. Тому ми повинні весь час міняти контент, щоб він був максимально цікавий. І, звісно, ми повинні бути... намагатися бути в авангарді, скажімо так, серед українських театрів, і ми цим користуємось, якщо у нас є можливості, бажання, чому цьому не відбуватися. Ну от, і по цим проектам, які ви назвали, більшість з них буде, ну зараз ми можемо окремо зупинитися, крім того, буде 2 проекти співпраці з закордонними режисерами. Виділити дуже хотів би те, що, наприклад, виставу про Курбаса буде ставити відомий в Києві і в Україні італійський режисер, зараз ви, я думаю, пригадаєте його прізвище, Матео П'яці, який
2: в театрі драми і комедії він прозвучав.
4: Матео дуже хотів повернутися, і він повертається в наш простір з виставою про Курбаса, яку буде робити з молодими акторами і студентами. От. І ще одне є повернення, ми вже співпрацюємо декілька років, і нарешті ми дійшли до розуміння, що це буде за вистава. Це швейцарський митець Томас Метлер, який займається пластичним театром, буде випустить теж виставу пластичну про під назвою «Ластівка з Криворівні», ну, от про відому українську мисткиню.
2: «Параску плитку горить світ».
4: «Параску плитку горить світ», та, і ми дуже радіємо, що ми перші, я дуже дивуюсь, що до сих пір не було, скажімо так, не вистану. Але я знаю, що там зараз все піде прям нон-стопом, там і фільм готується, і все. Але дуже хотілося, я був дуже вражений Коли побував в Криворівні, коли побачив її будинок, узнав про життя цієї місткині, мені здається, що це якраз постаті, про які треба говорити. Це наші люди, це наші митці, які вижили, незважаючи ні на що. От, і в цей час важкий нам обов'язково ми повинні про це говорити, нагадувати, розповідати про те, як наша культура залишилася живою, моцною, незважаючи на тортури, супротив і все. І це прям знакова для нас історія. Ну, дуже хочу, щоб це відбулося. І є ще вистава. Тепер, якщо по тисячі пісні, є вистава, про яку я багато років мріяв. Я розумів, що цьому просторі вона потрібна. Наталка Ворожбит взялася писати п'єсу на замовлення. Це вистава про квітку цісик. Я думаю, що це буде десь в травні або в червні. Ми випустимо цю виставу. Звісно, вона буде музичною, максимально масштабною, все не буду розповідати. Там дуже цікава ідея, пов'язана з історією всієї країни, але це буде не тільки про квітку цісик, це буде взагалі про історію української пісні. От, дуже хочу це втілити. Прям чекаю, коли почнуться репетиції, прийде матеріал і все. І плюс наша прекрасна режисерка, яка вже у нас поставила виставу «Я, Побєда і Берлін» і багато інших, Вероніка Літкевич, буде робити виставу, вона запропонувала. Дуже це жваво, якось люди радіють цьому, в цьому є гумор і іронія. От, це історія про Мазаха, який все ж таки, як це теж один символ Львова і європейська людина, все воно називається, буде вистава «Мазах і його історії». Можливо, ми будемо закривати сезон цієї вистави. Плюс ще є вистави, які ми дуже чекаємо. Наприклад, вистава «Хартія» – це вистава по військовій прозі Жадана. Це буде про визволення Харківської області і про багато-багато що, про взагалі про початок війни. Мені дуже хотілося зробити адекватну виставу, правильну, про все-таки на цю тему, яку стосується кожного з нас. Мені хотілося, щоб вона була, незважаючи ні на що, щоб вона була максимальна, щоб це було не тільки рефлексія, але щоб вона була і драйвова, і щоб вона спонукала людей жити. Тому це все попереду. Плюс ще один формат, про який дуже хотілося б сказати, це випадкове. Це ініціатива прекрасного художника Поліщука, була подібний формат. Ми вирішили піти на це. Я думаю, що це буде максимально цікаво. Це коротка проза українська початку 20-го століття, 5 локацій різних. Те, що я казав, що у нас великий театр, тому ми намагаємося, щоб кожний куточок, щоб там щось відбувалося. От так, в цій виставі це буде імерсивна вистава, там буде реально 5 локацій віддано і 5 потужних, крутих українських режисерів зроблять свої 5 історій в рамках однієї вистави. Це там і Ігор Білець, і Дмитро Захоженко, і Артем Вусик, і Дмитро Леончик. Ну, мені здається, що це все буде максимально цікаво. Плюс ще у нас є наші місцеві режисери, як Богдан Ревкевич і Славко Жуков, у них будуть виставлені камерки. Ну, Скажімо так, це великий театр, це великий сезон. Ми намагаємось, щоб глядачу було максимально цікаво. І все робимо для цього, так.
2: Максим Голенко сьогодні наш гість. Він генеральний директор, художній керівник Львівського національного академічного театру імені Марії Заньковецької. З ними говоримо про 109-й сезон і майбутні прем'єри. Плани величезні. Щиро бажаємо театру всі їх втілити.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Продовжуємо нашу розмову з Максимом Голенком. Пане Максиме, якщо говорити ще про «Тисячу весну» і про радіокультуру, яке не має відношення нібито до «Тисячі весни», але ми розповідаємо про проекти, які прийшли, власне, для того, щоб бути реалізованими. Серед побаченого я побачила тут таке. Телевистави театру імені Марії Заньковецької у співпраці з телерадіокомпанією «Перший Західний». Це дійсно відбудеться, так?
4: Тут, так, дійсно відбудеться.
2: Тут хочу сказати про радіокультура 5 копійок, а потім ви розкажете про телевистави. Чому? Тому що ми дуже пишаємося тим, що для радіокультури, я це хочу проанонсувати для наших радіослухачів, ми будемо здійснювати записи вистав «Коляда проти імперії», «Червона рута» і «Камінний господар». І незабаром в ефірі «Радіокультура» в цьому форматі радіотеатру наші слухачі зможуть почути ці вистави. А відтак, можливо, це спрацює для когось як велика-велика мотивація для того, щоб поїхати до Львова і потім побачити ці вистави. Що стосується телевізійних версій, пане Максиме, як людина, яка все життя цим займається, я не лише радіоведуча, я телережисерка, у мене в доробку понад 170 телеверсій театральних вистав. Я розумію, що кращого способу зафіксувати театральний процес – вповні сьогодні не існує, хоча до цього способу є свої питання. Чому ви наважилися на телеверсії, чому подавалися на «Тисячу весну» і що це буде зрештою?
4: Слухайте, ну, театр міняється, у нас з'являється багато вистав, нам дуже хочеться їх зафіксувати. Це ми не завжди маємо можливість це зробити адекватно, і іноді дуже жалію, що там вистава не пройшла на фестиваль або ще щось, що із-за того, що у нас не було якоїсь адекватної версії.
2: Ну так, це подекуди вимога для просування це вистави. Так.
4: Плюс є, ще існують зараз, наприклад, слава Богу, такий портал як Драмакс, який показує безліч українських вистав, і ти можеш подивитися те, що там не все вже йде, наприклад, лише залишається в історії. От, наприклад, дуже сумую, одна з моїх вистав «Рендіра не хоче вмирати», яка з'явилася, наприклад, на лівому березі, слава Богу, що її зафіксували. Це для мене, наприклад, це була знакова вистава. Там було, я зміг проговорити все це, що мене тоді непокоїло в Україні, про проблеми, це зробити в якійсь цікавій формі. У мене такого рівня досвіду не було. І слава Богу, що, наприклад, вона залишилася в телевізійній, ну, хоча б в телеверсії можна побачити, як це було, ну, тому що це був дуже-дуже цікавий досвід. Ну от, і, на жаль, вік вистав іноді не довгий. Ну от, сходить або тема, або якась цікавість, або навіть це навіть не завжди пов'язано з якістю вистави. Ну от, там, наприклад, у нас в театрі Заньковецької йде вистава Тергушова «Опера», яка дуже правильно зроблена, з піснями Курта Вайля, з усім, все, але зараз, і вона до повномасштабної війни, вона дуже круто йшла як попередження того, що відбудеться. Все зараз, незважаючи на те, що вона не змінилася, стала ще потужніше, нам важко на неї знайти глядача, тому що глядач і травмований, і багато-багато чого. Але ми маємо можливість зафіксувати такі вистави, ми зможемо їх побачити. Мені здається, що це дуже важливо, ну, тому що щоб це було не тільки зараз, а щоб це все-таки залишалось. І для історії, і для тих, хто не має можливості, наприклад, продивитися виставу вживу, кому цікаво, тому дуже радіємо, що це відбудеться. Такі у нас доволі адекватні вимоги, мінімалістичні були, тому, можливо, ми і пройшли. Взяли цей грант. Там дуже велика кількість вистав наших буде зафіксована, і ми їх зможемо побачити. Всі ті, хто, наприклад, не може доїхати до театру. Дуже радію, тому що відбудеться.
2: І два слова на фінал. Ви оточили, власне, себе в театрі Заньковецької величезною кількістю режисерів. Тобто не лише ваш монорежисерський погляд, а це багаторежисерський погляд. Зазвичай режисери, вони, знаєте, так конкуренти між собою і так ревниво дивляться, хто що зробив. І, ну, дійсно, конкуренція дуже потужна між ними. Чому саме таким був ваш вибір? Запросити багато різних режисерів і створити оцей простір для конкуренції.
4: Слухайте, ну давайте чесно, це максимально потужний національний театр. Тут неможливо тримати, ну і це неправильно тримати все самому. Це велика кількість сцен, велика кількість акторів. Мені здається, що моя головна функція, вибачте, не самому.
2: Поставити все так.
4: Поставити все максимальний об'єм, а дати повну картинку і все. Тут за цей час поставили така кількість різнобарвних, взагалі різних українських режисерів, весь топ поставив практично, все. І тому я дуже радію, коли ти можеш піти на Стрих, побачити там виставу Дмитрієва, на великій сцені тут ідуть вистави Петросяна, вистави Оривського, ідуть вистави закордонних режисерів. У нас іде, ну, де ви ще побачите, наприклад, в Україні, ну, вибачте, виставу Оскара Коршуноваса, а вона у нас є, і я цим максимально пишаюсь, тому це не історія керування, це не індивідуальна ні в якому випадку історія, це історія, щоб

0: інтересами, все, але мені це здається, що це максимально правильно, що в цьому є головна функція. Так що ось так є і так буде.
1: На фінал два слова буквально скажіть, яка безпекова ситуація сьогодні у Львові, і як ви дивитесь на цю зиму, якою нас лякають, там і відсутність електроенергії, тепла і всього?
0: Ну, я
1: Театр, ви,
0: можу
1: театр
0: сказати.
1: вистоїть?
0: Театр, я думаю, театр, звісно, вистоїть. Я не знаю, наскільки це буде, скільки. Звісно, у нас трішечки краще зараз ситуація, ніж в інших містах, але ж ми не знаємо, як це
1: Так, як
0: зміниться,
1: буде.
0: скільки наступного дня. Все, ми готові. Є бомбосховище, є можливості евакуюватися, є генератори, все до ми готові переключатися. Ми будемо працювати скільки завгодно, в яких завгодно умовах. Ну, для цього ми, думаю, існуємо.
1: Пане Максиме, я вам дуже дякую за цю розмову. Хочу побажати успіхів вам і вашому колективу, і, власне, усім глядачам театру Марії Заньковецької, тому що без глядача вистави не існує. Цей унікальний обмін енергіями, який існує в театрі, то за цим ми туди йдемо. Тобто вдалого 109-го сезону, вдячних глядачів, успіхів у всьому. Нагадую, що наш гість сьогодні був Максим Галенко, заслужений артист України, генеральний директор, художній керівник Львівського національного академічного театру імені Марії Заньковецької. Для вас працювали у студії ведуча Наталя Грабченко за режисерським пультом Анастасія Сія Карпук.
2: Час інтерв'ю. За фаворита нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 голосуйте за стосунку «Дія». Дивіться фінал нацвідбору 26 вересня о 19:00 на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіопромінь. Музика на Радіокультура.

0: Радіокультура.
1: Тринадцята година.
2: Класична музика на Радіо Культура.

0: Ви слухаєте Радіо Культура. На Радіо Культура програма «Музичні історії».
1: Ви на хвилі Радіо Культура. З вами ведуча Наталка Писанка. Мої вітання. Голос цього українського співака меломани впізнають без зайвих підказок. Він звучав на найвідоміших світових оперних сценах, але для кількох поколінь слухачів залишився ще й голосом української пісні. Послухаймо.

Прозвучала українська народна пісня «Місяць на небі» в обробці Федора Надененка. Співав Анатолій Солов'яненко у супроводі інструментального ансамблю. Запис 1982 року. Сьогодні складно уявити, що людина з таким голосом могла взагалі не стати професійним співаком. Але музична кар'єра Анатолія Солов'яненка починалася далеко від консерваторських класів. Він народився 25 вересня 1932 року в тодішньому Сталіно, нині Донецьку, в шахтарській родині. Його батько починав простим шахтарем, а згодом став заступником головного інженера шахти. Найближчий друг Солов'яненка Вітольд Пак згадував, що батько співака мав надзвичайно сильний голос. Коли друзі Анатолія вперше почули його на дні народження сина, то, за словами Пака, просто заніміли. Але Борис Степанович співав лише вдома, для родини й друзів, коли випадала вільна хвилина. Самому ж Анатолію спочатку належало обрати зовсім іншу професію. 1949 року він вступив до Донецького політехнічного інституту. Навчався на гірничо-механічному факультеті, закінчив інститут з відзнакою, а потім залишився там викладати нарисну геометрію. І паралельно співав. Ще студентом Солов'яненко почав приватно займатися у соліста Донецького оперного театру Олександра Коробейченка. Саме в домі Коробейченка він познайомився із Вітольдом Паком, майбутнім відомим математиком і винахідником. Згодом Пак згадував, учитель дозволив йому співати раніше, ніж Анатолію. Солов'яненка це страшенно засмутило. Але Коробейченко, за словами Пака, просто розумів, перед ним людина, від якої можна вимагати значно більшого. Ці приватні заняття тривали близько 10 років. Заради них Солов'яненко навіть відмовився від можливості продовжити наукову кар'єру в Москві. Його дружина Світлана згадувала, керівництву інституту він пояснив, що не може залишити Донецьк, бо мусить продовжувати роботу зі своїм педагогом з вокалу. Тож історія Солов'яненка зовсім не про голос, який одного дня випадково почули й одразу вивели на велику сцену. До цієї сцени були роки дуже послідовної роботи. Переломним став 1962. 30-річний викладач Донецького політехнічного інституту поїхав до Києва на республіканський огляд з художньої самодіяльності. Після виступу його запросили до Київського театру опери та балету стажером. Так почалася вже професійна частина його музичної біографії. Зараз ми чуємо один з ранніх записів Анатолія Солов'яненка 1965 року. Пісня Петра «Сонце низенько» з третьої дії опери «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка. Оркестром народних інструментів Українського радіо диригує Андрій Бобир.

Невдовзі після того, як 1962 року його запросили до Київського оперного, Анатолій Солов'яненко поїхав до Мілана в театр «Ла Скала». Упродовж 1963-65 років він стажувався там в італійського співака і педагога Дженаро Барра. До Італії Солов'яненко приїхав без консерваторського диплома. За плечима були політехнічний інститут і багаторічні приватні заняття з Олександром Коробейченком. Професійну музичну освіту в Київській консерваторії він завершить набагато пізніше, вже 1978 року, коли буде знаним оперним співаком. Італійське стажування припало ще й на початок сімейного життя. Світлана Солов'яненко згадувала, з Італії чоловік писав їй приблизно по 3 листи щотижня і докладно розповідав, як минув кожен день. 1965-го Солов'яненко взяв участь в італійському конкурсі «Неаполь проти всіх» і переміг. Італійська опера відтоді залишиться однією з центральних частин його репертуару. Верді, Доніцетті, Пучіні, Леонкавало, Масканьї. Причому слухати ці записи цікаво ще й тому, що голос Солов'яненка можна почути в дуже різних амплуа – від ліричного героя до драматичних тенорових партій. Слухаємо арію «Неморіно» з опери «Любовний напій» Гаетано Доніцетті. Запис 1972 року. Симфонічним оркестром Українського радіо диригує Вадим Гнєдеш.

Італійська школа дала Анатолію Солов'яненку не лише технічну основу для виконання Верді чи Доніцетті. Вона особливо добре відчувається в тому, як співак веде довгу співучу фразу. Послухаємо романс Надіра з опери «Шукачі перлин» Жоржа Бізе. Український переклад Валентина Кортаці. Трансляційний запис 1971 року з Київського оперного театру. Диригент Олег Рябов.

У 70-ті Солов'яненко співає партії з абсолютно різними характерами героїв. У його репертуарі – Надір у «Шукачах перлин Бізе», Едгар у «Лючії ділля мармур Доніцетті», Герцог у «Ріголетто» і Манріко у «Трубадурі» Верді, Фауст у «Гуно», Каварадосі в «Тості Пучіні». І можемо почути не лише студійного Солов'яненка. Зберігся запис 1974 року з трансляції Київського оперного театру. Джузеппе Верді, «Трубадур», Манріко Анатолій Солов'яненко. За диригентським пультом Володимир Кожухар.

0: Про характер Анатолія Солов'яненка багато розповідав його найближчий друг Вітольд Пак. Після смерті співака він згадував і про речі, які за життя Солов'яненко публічно не обговорював. Одна з таких історій пов'язана з радянською міністеркою культури Катериною Фурцевою. Перед одним із закордонних виїздів Фурцева натякнула Солов'яненку, що хотіла б отримати від нього в подарунок діаманти, як презент з-за кордону. Співак відповів, що подарунки робить тільки своїй дружині. Після цього Фурцева сказала Солов'яненку, що народним артистом СРСР він стане лише через її труп. Катерина Фурцева померла 1974-го, а 1975-го Анатолію Солов'яненку присвоїли звання народного артиста СРСР. Саму історію про розмову з міністеркою ми знаємо зі спогадів Вітольда Пака. А за 2 роки після отримання цього звання Солов'яненко вийшов на сцену Нью-Йоркської Метрополітен Опера. 23 грудня 1977-го він дебютував там у «Кавалері Троянди» Ріхарда Штрауса в партії італійського співака. Потім виконував «Туріду» в «Сільській честі» П'єтро Масканьї та «Герцога Мантуанського» в «Ріголетто Верді». За сезон 1977-78 років Солов'яненко взяв участь у 10 виставах «Метрополітен Опера». Але навіть на піку міжнародної кар'єри Солов'яненко не сприймав український репертуар як щось другорядне. Ми почуємо фрагмент інтерв'ю з Анатолієм Солов'яненком 1994 року. А його слова актуальні й на сьогодні.
1: Ну, безумовно, є у мене робота за кордоном. Дуже цікаве, дуже багато там роботи. Я і раніше міг мати цю роботу, але якось я вважав, що головне покликання співака все ж таки співати для свого народу. За цього я свій час відмовлявся багато разів від співу в великому театрі, хоча мав потім і великі неприємності, тому що це була образа для великого театру. Я це потім дуже добре відчував. Заради цього я відмовився і від світової, мабуть, діяльності. Я вже не кажу про матеріальну частину. Але, на жаль, ми надійшли такого випадку, що зараз мистецтво тут якось відійшло зовсім на якийсь план. І зараз і наше телебачення, і радіо, те, що я бачу, все ж таки перевага віддається року, шлягерні, як поп-музиці і всьому іншому. Серйозне мистецтво звучить десь дуже-дуже рідко. І звучить такі часи, коли його ніхто не чує і не бачить. Наше суспільство, воно на цьому не виховується. Виховує мистецтво, я вже про це багато казав, тільки серйозне мистецтво.
0: В одному з останніх інтерв'ю 1999 року Анатолій Солов'яненко знову говорив про те, що симфонічна музика, романси, народна пісня майже зникли з телебачення. І застерігав, якщо слухача не привчати до серйозного мистецтва, можна втратити для нього кілька поколінь. 1997-го Солов'яненко отримав Шевченківську премію за концертні програми 1993-96 років. Послухаймо ще один унікальний запис – каватину Фауста з опери «Фауст» Шарля Гуно. Трансляційний запис Київського оперного театру, диригує Володимир Кожухар. Опера звучить українською у перекладі Івана Кочерги та Людмили Старицької.

Анатолій Солов'яненко надзвичайно серйозно ставився до своєї професії. Його дружина Світлана згадувала, у день вистави вдома вимикали телефон. Він не дивився телевізор, не слухав радіо, ніщо не мало заважати налаштуватися на сцену. Італійську, яку вивчив під час стажування в Мілані, теж підтримував усе життя. Читав книжки і періодику. А щоденні заняття голосом були також звичною частиною дня, як фізична зарядка. Вітольд Пак називав себе камертоном Солов'яненка. Коли друг приїздив співати до Донецька, Пак сидів у залі і після концерту міг сказати йому те, чого співак сам зі сцени почути не міг. Іноді це призводило до доволі кумедних історій. 1969-го Солов'яненко приїхав до Донецька застудженим. Спершу мав сольний концерт, а наступного дня збирався співати герцога в Ріголетто. Пак почув, що друг почав форсувати низькі ноти і зрозумів, якщо так піде далі, наступної вистави голос може просто не витримати. Вони з диригентом довго вмовляли Солов'яненка пропустити особливо складну арію. Марно. І тоді Пак вигадав аргумент, перед яким тенор не встояв. Мовляв, навіть великий Карузо іноді цю арію не співав. Солов'яненко повірив. Пізніше Пак зізнавався, історію про Карузо він просто придумав, щоб урятувати голос друга. Але їхня остання історія вийшла зовсім іншою. У лютому 1999-го Вітольд Пак потрапив до реанімації через тяжкий напад астми. Лікарі порадили йому придбати пікфлоуметр – прилад для контролю дихання, який тоді непросто було дістати. Пак зателефонував Солов'яненку, і за 2 тижні прилад вже був у нього. За кілька місяців, 29 липня 1999 року, самого Солов'яненка раптово не стало. Йому було лише 66. Вітольд Пак згадував, що лише після смерті з'ясувалося, наскільки серйозні проблеми із серцем Анатолій переживав, майже нікому про них не розповідаючи. Наостанок у передачі почуємо ще один запис 1982 року. Романс «Розвійтеся з вітром». Музика Миколи Лисенка, слова Івана Франка. Співає Анатолій Солов'яненко.

0: Голос Анатолія Солов'яненка навіки живий в записах, упізнаваний з перших нот. І щоразу повертає нас до музики, яку він вважав вартою того, щоб її слухали і на ній виховували нові покоління. Програму підготувала і провела Наталка Писанка. На все добре!
1: На Радіо Культура – програма «Музичні історії».
2: Радіоблог на Радіо Культура. Області кіно. Проєкт кінокритика Юрія Самусенка про українське кіно та етапи створення українського хіта.
3: Що ми можемо назвати українським кінохітом? Успішну комедію, яка входить в топ-10 найкращих фільмів України? Чи нішеву драму, яку подивилося кілька глядачів, але яка зібрала багато нагород? Про це другий сезон радіоблогу «Області кіно». Мене звати Юрій Самусенко, і вже за мить довідаємось, як наші кіномитці знімають нову класику. Уявіть глядача як детектива. Він заходить у кінозал не для того, щоб довіритися, а щоб перевірити, чи не обманюють його вкотре. І це, мабуть, найточніший образ для розмови, яку сьогодні почнемо. Бо питання, чому хтось дивиться погане кіно, насправді ховає інше, важливіше. А хто взагалі вирішує, що кіно погане? І чи має глядач розкіш обирати за критеріями якості, коли вибір визначають зовсім інші, набагато приземленіші речі? Почнемо здалеку, з Голлівуда. Американський глядач виростав у середовищі, де жанрове розмаїття було нормою. Вестерни змінювалися нуарами, мюзикли – горорами, супергероїка виростала поруч із артхаусом. У результаті сформувалась публіка з майже клінічною вибагливістю. Вона звикла порівнювати, зіставляти та очікувати. Але парадокс у тому, що ця вибагливість не заважає індустрії робити ставку на передбачуваність. Голлівуд продовжує вирощувати різноманіття форм, проте гроші вкладає в мейнстрім. Глядач ніби вимогливий, але система пропонує йому безпечний вибір. І він на нього погоджується, бо знає, що навіть слабкий сиквел відомої франшизи – це передбачувана якість. У Європі трохи інша логіка. Тамтешній глядач навчився довіряти комедії легкій, побутовій, часто локальній, яка не претендує на фестивальні лаври, а просто мусить розсмішити. Але поруч із цим живе інша довіра до серйозної, візуально вивіреної драми, тієї, що народжується в Каннах, на Берлінале та у Венеції. Український глядач – це зовсім інша історія. Це людина, яка голосує гривнею і робить це вкрай обережно, майже прискіпливо. Особливо зараз, коли кожна витрачена гривня зважується на терезах. Чи піти на українське кіно, чи задонатити, чи відкласти на потреби родини. У цій системі координат кінопоказ перестає бути звичною розвагою і перетворюється на свідомий вибір із високою ціною помилки. Якщо фільм не виправдає очікувань, довіра до українського кіно як категорії просяде надовго. Тому глядач страхується. Краще піти на перевірений голівудський блокбастер, ніж ризикнути з невідомою українською прем'єрою. І тут виникає друга проблема – інфраструктурна. Кінотеатрів фізично стає менше, і регіональні зали закриваються. Натомість кіно мігрує у великі торговельно-розважальні центри, де похід у кіно – це частина ширшого ритуалу, в якому присутні покупки, кава, попкорн. У такому форматі кіно перестає бути самостійною подією і стає одним із пунктів у програмі вихідного дня. А це означає, що вибір фільму робиться швидко та майже імпульсивно. Ось що каже про українського глядача піарниця Тетяна Власова.
4: Я взагалі дуже люблю українського глядача. Мені здається, він дуже розумний, от передусім. І завжди там в якихось наших промо-кампаніях всюди ми орієнтуємось на розумного глядача, не на, знаєш, такого безликого якогось споживача, а на людину, яка йде в кіно знову ж таки заради сенсів з конкретною якоюсь метою. Отримати якийсь катарсис, просто емоційно розважитись чи навпаки поплакати. Це теж так само потрібно враховувати. Тому мені здається, що український глядач він так дорослішає не в плані віку, а в плані підходу до українського кіно. І тим цікавіше стає доносити до нього, власне, стрічки. І не вгадувати, а робити так, щоб він знайшов свою історію і зрозумів, чим вона йому відгукнулась. З розумним глядачем завжди краще співпрацюється, ніж ось просто з якимось бездумним, безтямним, який йде в кіно, не знаю, просто щоб з'їсти попкорн. От. І мені навпаки здається, що ось українські автори, режисери, продюсери, вони якраз цю історію теж враховують, і вони значно більше дбають тепер про глядачів своїх, ніж там ось раніше. Причому у всьому, і в комерційному кіно, і, звісно, в авторському. Тому мені дуже подобається зараз ця синергія між індустрією нашою і глядацькою аудиторією.
3: І тут ми підходимо до головного. У масового глядача просто немає часу розбиратися, хороше кіно чи погане. Він не читає рецензії кінокритиків, не порівнює операторську роботу, не аналізує драматургічну структуру. Натомість він довіряє миттєвим сигналам, постер, короткий синопсис, а найголовніше – те, що про фільм говорять інші. Відгуки в Google, коментарі під трейлером, обговорення в Threads чи Telegram-каналах, а часто навіть у подкастах. І продюсери це чудово розуміють. Тому маркетингові стратегії українських релізів усе частіше будуються на керованому сарафанному радіо в соцмережах. На тому, щоб перші відгуки з'явилися швидко, були емоційними і поширювалися органічно. Глядачі самі створюють контент для промо-фільму. Виходить дивна конструкція. Український глядач не гірший і не менш вимогливий за голівудського чи європейського. Він просто діє в інших умовах. Умовах дефіциту часу, дефіциту довіри і дефіциту фінансової стабільності. В цих умовах погане кіно іноді перемагає не тому, що воно гарне, а тому, що воно вчасно і гучно прозвучало в правильній стрічці новин у правильний момент. Що це означає для українського кіно сьогодні? Насамперед те, що битва за глядача відбувається не в кінозалі, а задовго до нього. В соціальних мережах, у перших 20 хвилинах після прем'єри, коли формується той такий сарафан. Українському кіновиробнику варто визнати, що наш глядач не примхливий естет і не фестивальний гурман. Він прагматик, який приймає рішення швидко. І поки індустрія не почне будувати довіру системно, через якість, а не лише через миттєвий шум, погане кіно продовжуватиме іноді перемагати хороше. Просто тому, що встигло заговорити першим.
2: Ви слухали радіоблог «Області кіно». Проєкт кінокритика Юрія Самосенка про українське кіно та етапи створення українського хіта. Радіокультура дуже зручно взяти з собою. В автівці, в громадському транспорті, на прогулянці, в навушниках, на смартфоні слухайте «Радіокультура» онлайн. На сайті «Укр.Радіо» та в додатку «Суспільне.Радіо». Радіокультура – просто про культуру. Золота колекція української класики. Фрагмент казки Івана Франка «Фарбований лис» у виконанні Габріеля Нелідова. В основі цієї літературної казки Франка – індійська народна оповідь «Фарбований шакал». Проте, на відміну від індійської, у Франка правда таки викривається.
5: Жив собі в однім лісі лис Микіта, хитрий-прихитрий. А вже як вибрався на лови, то не було смілішого, вигадливішого та зручнішого злодія над нього. Заграло серце в лисячій груді, саме добра пора на полювання, подумав. Але в тій хвилі зирнув на себе. Господи! Аж скрикнув, не борачись. А це що таке? Спереляк відкинувся тікати. Але ба, сам від себе не втечеш. Та невже це я сам? Невже це моя шерсть? Мій хвіст, мої ноги? Якийсь дивний страшний звір, синій-синій, з припоганим запахом, покритий не то луською, не то якимись колючими гузами, не то їжовими колючками. Надбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмитися з фарби. Де тобі? Роби, що хочеш, небоже Микито. Он там, ой та й страшне ж, ой та й люте ж. Та що, що таке? Що за диво? Зібралися довкола чимало звіра. Хоч як тяжко турбувався лис Микита своєю новою подобою, а все-таки він добре бачив, яке враження зробила та його подоба зразу на вовка, а оце тепер і на інших звірів. Гей, та все не кепсько, що вони мене так бояться. Так можна добре виграти. Стійте лишень, я вам покажу себе. Любі мої, не бійтесь мене, приступіть ближче, я маю вам щось дуже важне сказати. Сьогодні рано святий Миколай уліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна, і ожививши мене своїм духом, мовив: звіре остромисле, в звірячім царстві запанував нелад, несправедливий суд і неспокій. Іди на землю і будь звірячим царем, заводи лад, суди по правді і не допускай нікому кривдити моїх звірів. Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він настав на царство. Звірі надумали святкувати врочисто той день і справити при цій нагоді великий концерт. Вовки витягали соло, аж око в'януло. Але як молоді лисички в народних строях задзявкотіли тоненькими тенорами, то цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, як не задзявкає і собі по лисичому. Господи, що стало? Відразу, мов, полуда з очей спала. Та ж це лис, простісінький фарбований лис. Ту, а ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти, брехуне, ах ти, ошуканче. І не тямлячи вже ані про його добродійство, ані про його величану мудрість, а люті тільки за те, що так довго давали йому дурити себе, всі кинулися до нещасного лиса Микиту і розірвали його на шматочки.
2: Золота колекція української класики на Радіо Культура.
1: На Радіо Культура продовження всеукраїнського проєкту «Я – віртуоз». Насолоджуйтеся грою юних талантів у супроводі симфонічного оркестру Українського радіо під орудою маестро Володимира Шейка. Слухайте 25 вересня о 18:05 одразу після новин у програмі «Радіоконцерт» на Радіо Культура.

0: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на Радіо Культура. Георгій Нарбут – дизайнер української держави.
1: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік. І разом із Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Дизайнер української держави. Саме так часто називають Георгія Нарбута. Це він був автором проєктів державної символіки та перших банкнот Української Народної Республіки. А ще Нарбут був першим ректором Української академії мистецтва і дуже талановитим графіком. Георгій Нарбут народився на Сумщині, у селі, яке тепер назване на честь художника – Нарбутівка. Митець походив з козацького роду. Він згадував, що в дитинстві його оточували старовинні книжки та мистецтво, особливо козацьке бароко. І це домашнє знайомство з українською історією та культурою стало його першою освітою. Георгій Нарбут першу свідому частину життя до 1917 року прожив у Петербурзі. Там він створював ілюстрації до книжок та у різні журнали. Але щойно почалась революція та постала українська держава, Нарбут повертається до України і оселяється в Києві. Тут одразу починається активне життя, приватні та державні замовлення, та ще й обрання ректором новоствореної Української академії мистецтва. Нарбут об'єднує довкола себе важливих митців та інтелектуалів. У квартирі Георгія Нарбута гостювали поети Павло Тичина, Михайло Семенко, Микола Зеров, композитори Пилип Козицький та Яків Степовий, режисер Лесь Курбас та мистецтвознавець Федір Ернст. Нарбут став дизайнером української державної символіки. Почалося з грошей. Новоствореній державі потрібно було друкувати свої грошові знаки. Спочатку це були карбованці, а потім гривні. Нарбут створив дизайн банкнот, використавши стилістику козацького бароко. На них були зображені, наприклад, дівчина, що тримає оберемок пшениці, та чоловік, схожий чи то на козака, чи то на Григорія Сковороду. Нарбут є автором 13 з 24 банкнот, випущених за часів української держави протягом 1917-1920 років. Цікаво, що написи на банкнотах були не тільки українською, але й мовами найбільш чисельних національних меншин – польською та їдишем.
0: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на Радіо Культура.
1: За часів гетьманату Павла Скоропадського 1918 року Георгій Нарбут створив герб, печатки та марки української держави. За основу він узяв символіку війська Запорозького. Нарбут також працював над створенням особливого українського шрифту. Українську абетку він почав розробляти ще у 1917 році. Кожна літера мала декілька слів та свою ілюстрацію, на якій всі слова поєднувались. Наприклад, букву «С» представляють слова «слін», «самовар» та «скриня». Тому на ілюстрації слон топче ліс, а на розмальованій скрині стоїть самовар. Та, на жаль, за своє коротке життя Нарбут встиг зробити лише 17 літер. Перше повне видання всіх відомих літер української абетки Георгія Нарбута вийшло тільки через 100 років після смерті автора у видавництві Олександра Савчука. Коли до влади в Києві прийшли більшовики, мистецьку академію ліквідували. Та Нарбут, як відданий педагог, продовжив викладання для студентів. Спочатку викладав вдома та на горищі свого будинку, а потім у квартирах, які купив на кошти меценатів. Нарбут тримався та підбадьорював інших, аж поки сам не захворів на тиф. Його ще одним шедевром мали б стати ілюстрації до перевидання Енеїди Івана Котляревського. Але він встиг зробити лише одну ілюстрацію – Еней та його військо. У 1920-му Нарбут помирає у віці 34 років. Для багатьох його сучасників ця втрата стала справжнім ударом. Ще за життя художника шанувальники Нарбута почали готувати нарбутівський збірник. Після смерті підготовка книги продовжилась. Там були зібрані мистецтвознавчі тексти першої третини ХХ століття, спогади про Нарбута і твори митця різних періодів. Коли книга нарешті вийшла у 1933-му, тираж знищили ще у друкарні. Дизайнер української держави становив загрозу для більшовиків навіть після смерті. Дивом вціліли кілька екземплярів. За одним із них – що зберігається в бібліотеці доктора історичних наук

0: тато. Боялася, що під протез щось потрапить.
1: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
0: Невже допомагає?
1: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
2: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
0: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Мамо, стільки зірочок.
5: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
5: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
6: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
3: Соціальна реклама.
7: Ранковий ефір на Радіо Культура. Щобудня о 10-й свіжі розмови про головні події та явища культури. Радіопередача «Ранок культурної людини» починаємо щобудня о 10-й одразу після новин на Радіо Культура. Музика на Радіо Культура.

0: Радіокультура.
1: Чотирнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини. У студії Олена Чорнова. Спочатку коротко про головне. Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на столицю зросла до 20. У Генштабі підтвердили ураження двох російських НПЗ. Далі докладніше. До 20 зросла кількість поранених у столиці внаслідок російських ударів. 14-річний хлопець загинув. Про це у телеграмі повідомив міський голова Віталій Кличко. Вранці у Печерському районі російський дрон поцілив у багатоповерхівку. А у Шевченківському районі столиці зафіксовано влучання дрона у нежитлову п'ятиповерхову будівлю. Також пошкоджено адмінбудівлю Вищої ради правосуддя. В Одесі через російську атаку в ніч проти 25 вересня загинуло двоє людей. Ще двоє отримали поранення. Про це у телеграмі повідомила обласна прокуратура. ДСНС у Фейсбуці поінформувало, що внаслідок ударів в Одеському районі пошкоджено будівлю вже раніше атакованого поштового термінала. За іншими локаціями також пошкоджені складські приміщення. В Одесі через влучання виникла пожежа у приватному житловому будинку. Роботу рятувальників ускладнювали постійні сигнали постійної повітряної тривоги. Наразі усі пожежі ліквідовані. У Генштабі підтвердили, що вночі сили оборони уразили російські НПЗ у містах Пермь та Новошахтінськ. На території заводів зафіксували пожежі. Перший переробляє 13 мільйонів тонн нафти на рік, другий – 7,5 мільйонів. Про це Генштаб повідомив у Фейсбуці. Президент Володимир Зеленський також повідомив про удари українських військових по оборонному заводу «Іскра» в Ульяновську та двох радіолокаційних станціях у Ростовській області. РФ. Україна не може оплатити замовлення на постачання дронів взимку через дефіцит оборонного бюджету у розмірі 27 мільярдів доларів. Третина цих грошей припадає саме на закупівлю безпілотників. Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами. За його словами, кошти потрібні вже зараз, бо якщо не вдасться замовити дрони у жовтні-листопаді, то у січні та лютому будуть, цитую, серйозні виклики.
3: Ми це детально проговорювали з Європейським Союзом, з президенткою Єврокомісії і з Міжнародним валютним фондом. Ми проговорювали, які програми можуть бути, як допомогти Україні. Міжнародний валютний фонд до військового забезпечення не має відношення до дронів, та там інші, зовсім інші питання. А Єврокомісія, я дуже прошу наблизити другий транш з 90 мільярдів, тому що ще раз, січень і лютий повинен бути наповнений відповідними дронами і ракетами.
2: Папа Римський Лев XIV прибув з візитом до Парижа, під час якого відслужить месу «Просто неба», що може зібрати понад півмільйона католиків. Як повідомляє BBC, в аеропорту Орлі понтифіка зустрів президент Франції Еммануель Макрон. У Єлисейському палаці вони обговорять питання політики та розвитку штучного інтелекту. На сайті Vatican News зазначається, що папа проведе зустрічі з французькими політиками, духовенством, молоддю та біженцями, а також відвідає штаб-квартиру ЮНЕСКО. Як розповів Суспільному доктор богословських наук Тарас Дзюбанський, під час візиту йтиметься і про Україну, хоча вона й не буде основною темою.
4: Це вже п'ята подорож папи Лева XIV поза межами Ватикану. І попередні подорожі були успішними, оскільки вони насамперед мають мету зміцнити зв'язки з тими країнами, до яких папа приїжджає. Також він важливий тим, тому що з'єднуються різні глобальні очільники навколо таких візитів. Бачимо, що папа не тільки буде зустрічатися з президентом Макроном, а він також буде мати зустріч в ЮНЕСКО. І я впевнений, що такі зустрічі не будуть обходити тему України стороною. Хоча тема України це не є основна тема його візиту Франції, але я впевнений, що слова про Україну не прозвучать під час його візиту.
2: Про погоду завтра в Україні без істотних опадів. Температура вночі 4-9, тепла в день 16-21, у Карпатах 8-13 градусів. На Київщині завтра без істотних опадів. Температура вночі 4-9, в день 16-21, у Києві 18-20 градусів. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Чернова, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Реклама.
1: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
2: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
1: Невже допомагає?
2: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
3: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
1: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
4: Не є лікарським засобом. Акція дії по території України. Окрім того, змістовна зміна реклама на реклама на реклама на реклама на реклама на реклама на реклама на реклама на реклама на реклама.
5: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: Реклама.
6: Тільки на Радіо Культура. Класична музика без зайвих розмов. Ексклюзивно в додатку «Суспільне.Радіо». Завантажуйте та обирайте стрім «Класика». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
0: Поезія на Радіо Культура. Марина Пономаренко. Авторське виконання.
7: Гітлера, Сталіна пережила і цього переживу. Скільки там того діла? Баба Христина збирає траву, складає у пазуху ближче до тіла. Тіло таке, що незручно очам дивитися на його вузлуватість. Зимою у хаті її завелось потерча і, схоже, лишається виснувати. Бабина хата стоїть край села, і люди обходять її стороною. Баба Христина зовсім не зла, просто може рукою одною зарізати свиню чи скотину яку, іначе клувати урожаю на осінь. Може поглянуть в лице мертвяку і воскресить, коли дуже попросять. Серце її полином поросло, воно ще з молодості кострубате. Ворожі солдати, що йшли на село, усі спотикалися об її хату, об малесенькі вікна і дверці, об горщик із пилом далекої зірки. Плутались у бур'яні її серця, билися головами об одвірки. Баба хоронить

0: Ні. Горнуться бабі Христині під бока. Крізь бабину хату тече ріка часу. Повна зірок, темна, глибока.
1: Марина Пономаренко. Авторське виконання. Поезія на Радіо Культура. Радіо Культура дуже зручно взяти з собою. В автівці, в громадському транспорті, на прогулянці в навушниках, на смартфоні слухайте Радіо Культура онлайн на сайті ukr.radio та в додатку suspilne.radio. Радіо Культура. Просто про культуру. Новий сезон на Радіо Культура. Ексклюзивна прем'єра. Театральна трилогія режисера Ростислава Держипільського за романами Марії Матіос. Три легендарні вистави Івано-Франківського драматичного театру. «Солодка Даруся», «Нація» і «Майже ніколи не навпаки». Щосуботи 12, 19 і 26 вересня о 21 на Радіо Культура. Улюблені голоси, розмови і музика завжди поруч. Слухайте Радіо Культура у додатку suspilne.radio. Історії винаходів на Радіо Культура.
2: Спека або мороз, дощ або сніг, трав'яні застели чи грязьові баюри – усе це не мусить мати жодного значення, коли піхотинець іде в бій. Далеко не останню роль в успішності виконання бойового завдання відіграє зручне взуття. Зазвичай тактичне. Воно розроблялося спеціально для використання в охоронній, військовій сферах, а також для активного відпочинку. Нині нараховують приблизно 40 основних моделей тільки військового тактичного взуття. Варіації в рази більше. Та з погляду конструкції, посадки, комфорту, функціональності та захисту, взуття не поступається іншим елементам екіпірування. На те, що ці черевики тактичні, мають вказувати декілька фактів. Щеплення – це стосується взаємодії підошви виробу із будь-якою поверхнею – нерівною, рихлою, в'язкою, кам'янистою, слизькою тощо. Залежно від умов проведення завдання, підбирають черевики з відповідною формою підошви – з глибокими западинами, більш рівну чи комбіновану. Підошва має бути міцною, легкою, гнучкою. Багато черевиків оснащено амортизаційними проміжними підошвами, які зменшують навантаження на ноги. Деякі черевики мають так звані тихі підошви, які не скриплять і не стукають. Це вкрай важливо в умовах, коли навіть найменший шурхіт має значення. Тактичні черевики виготовляють із високоякісних матеріалів, стійких до стирання, зносу та розривів. Найчастіше використовують комбінацію шкіри та нейлону та інших синтетичних матеріалів. Шкіри забезпечують чудовий захист від подряпин, порізів і потертостей, а нейлон легкий, додає взуттю гнучкості, сприяє терморегуляції та стійкий до різних форм вологи. Передня частина черевика, яка прикриває пальці, може бути посилена вставкою з міцного пластику чи металу та мати додаткову накладку із гуми. Загалом вибір тактичного взуття – справа особиста. Комусь до уподоби високі черевики тільки на шнурівці, тоді як іншим – низькі, з блискавками чи застібками-ремінцями. Головне, аби черевики вправно виконували свої завдання, захищали від негоди, ударів, подряпин, вивихів, були комфортними і вели свого господаря тільки до перемоги. Нашої української перемоги.
1: Історії винаходів на Радіо Культура. Авторка тексту Ольга Вернигоренко. Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: П'ятнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини. У студії Олена Чорнова. Спочатку коротко про головне. На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми. Офіс генпрокурора проводить внутрішнє розслідування щодо закордонного відрядження Руслана Кравченка. Далі докладніше. У Солом'янському районі Києва дрон влучив в офісну будівлю. Там пошкоджений фасад та вибиті вікна. Попередньо є постраждалі, повідомив міський голова Віталій Кличко у соцмережах. Нагадаю, раніше повідомлялося, що внаслідок сьогоднішніх російських атак у столиці 20 людей зазнали поранень. Загинув 14-річний хлопець. На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми. Рішення ухвалили сьогодні через загрозу російських обстрілів. Йдеться на сайті обласної військової адміністрації. Зазначається, що координаційний штаб погодив примусову евакуацію дітей з окремих населених пунктів Святогірської міської територіальної громади, окремих територій міста Слов'янськ та селища Суханівка Слов'янської громади, з яких саме районів вивозитимуть родини з дітьми, в адміністрації не уточнили. Україна запропонувала партнерам допомогу в захисті від російських дронів. Співпраця можлива як із членами НАТО, так і з державами поза альянсом, заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. За його словами, двосторонні домовленості щодо дронів охоплюють не лише продаж чи спільне виробництво дронів і ракет, а й обмін досвідом протидії атакам.
3: Росія буде продовжувати гібридні атаки проти різних країн і не тільки членів НАТО. Ми бачимо з вами, є гібридні атаки, є дронові атаки проти Молдови, яка не є членом НАТО, Євросоюзу, є проти Німеччини, є Румунія. Тож ми запропонували різним країнам нашу допомогу, безумовно, передусім країнам, які допомагають нам під час війни. Країни про це знають. Якось дрон діл, коли ми підписуємо, там не тільки про продаж дронів або ракет, там про копродукцію, а також це обмін досвідом.
2: Офіс генпрокурора проводить внутрішнє розслідування щодо закордонного відрядження колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Про це Суспільному повідомила речниця офісу Мар'яна Гайовська. За її словами, перевіряється дотримання порядку оформлення та здійснення відрядження. Кравченко не повернувся на роботу після відрядження. Раніше повідомили Суспільному в офісі генпрокурора. Там також зазначили, що не мають інформації про його нинішнє місце перебування чи можливе звернення по політичний притулок. Тим часом видання «Українська правда» напередодні повідомило, що Кравченко у Відні. Журналіст-розслідувач «Української правди» Михайло Ткач зазначив, що Австрія не видає політиків, що перебувають у розшуку в своїх країнах. Тобто у випадку оголошення Кравченко підозри антикорупційними органами України, він може уникнути покарання, попросивши політичного притулку. Нагадаю, Кравченко виїхав з країни невдовзі після заяви НАБУ та САП про викриття корупційної схеми із покриванням мережі шахрайських кол-центрів. У справі фігурують посадовці Офісу генпрокурора. Бабине літо завітає до Києва. 26-27 вересня температура підніметься до плюс 19. Сонячна та тепла погода протримається у столиці і наступного тижня, розповіла в ефірі Українського радіо начальник відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталя Птуха.
4: Наступний тиждень буде в цьому періоді досить комфортної такої погоди, як для вересня місяця. Але треба не забувати, що в той же час нічні значення температури все ж таки вони більш такі свіженькі, тому що ночі вже стають довші, астрономічна осінь в нас теж вже наступила. Тому вночі, звичайно, дещо прохолодніше, але в день, що температуру ми прогнозуємо в затінку, в межах там буде 15, 20, 22 градуси, то на сонці це може відчуватися, звичайно, вище.
5: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
2: А завтра в Україні без істотних опадів. Температура вночі 4-9 тепла, в день 16-21. У Карпатах 8-13 градусів. На Київщині завтра без істотних опадів. Температура в день 16-21. У Києві 18-20 градусів. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Чернова, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама. Хто організував найбільше пограбування в Харкові 19 століття? Хто продав радянські таємниці американським шпигунам? Знайомтеся! Авантюристи. 30 злочинців, які залишили свій слід в історії. Детективні історії про героїв та лиходіїв слухайте в подкасті відомого письменника Владислава Івченка. Слухайте аудіосеріал «Авантюристи» від Радіо Культура на всіх улюблених подкаст-платформах. Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Шістнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини. У студії Олена Чорнова. Спочатку коротко про головне. Російський дрон атакував офісну будівлю у Києві. Є загиблі. Україна обговорює з країнами-сусідами можливість перенесення пунктів пропуску на їхню територію через атаки РФ. Далі докладніше. Вдень російський дрон атакував офісну будівлю у Солом'янському районі Києва. Загинуло 4 людини. Їхні тіла виявили на парковці біля будівлі. Ще 7 постраждали, серед них дитина. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у соцмережах. У будівлі пошкоджено фасади, вибито вікна. Пожежу на парковці ліквідували. Україна обговорює з країнами-сусідами можливість перенесення пунктів пропуску на їхню територію. Про це сказав заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Сергій Деркач на форумі економічної стійкості, передає Інтерфакс Україна. За його словами, такі переговори ведуться на тлі випадків влучань російських дронів поруч із пунктами пропуску на кордоні. Як розповів Суспільному речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, випадки такої співпраці вже є. Треба лише їх масштабувати.
3: Зокрема, це на кордоні з Польщею є окремі пункти пропуску і на кордоні з Молдовою. Контролюючі служби двох держав знаходяться в одному пункті пропуску на території суміжної країни. Пункту пропуску, до прикладу, Паланка, який знаходиться на території Молдови, так само, до прикладу, пункт пропуску Грушів на території Польщі. Тому взаємодія з різними країнами, вона і до цього відбувалася, а зважаючи, що Росія б'є і по прикордонній інфраструктурі, Міністерство відновлення посилює цю роботу, тому що розширити подібний формат і на інших ділянках.
2: Сполучені Штати запропонували провести в Об'єднаних Арабських Еміратах тристоронню зустріч між представниками України, США та Росії щодо обговорення умов завершення війни. Дата поки не визначена. Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, передає кореспондентка Суспільного. Підготовку до тристоронньої зустрічі за участю України, Сполучених Штатів та РФ підтвердили у Кремлі. Про це повідомляє BBC. Перемовини можуть відбутися найближчим часом, але конкретних деталей поки не повідомляють. Київський апеляційний суд скасував ухвалу Печерського суду про заборону публікувати розслідування про 143 об'єкти нерухомості харківського бізнесмена і брата директора Держбюро розслідувань Олександра Сухачова. Розслідування провели видання «Слідство Інфо» та «Центр протидії корупції». Після того, як суд заборонив оприлюднення, один з її співавторів розслідування передав текст іншим медіа. І оскільки така заборона виглядала відвертим проявом цензури, Суспільне разом з іншими медіа раніше опублікували цей матеріал. Його можна прочитати на сайті Суспільного. Папа Римський Лев XIV прибув сьогодні з візитом до Парижа і вже провів у Єлисейському палаці зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном, який нагадав, як перед цим понтифік заявив, що прагне стати паломником миру для світу, охопленого війною, повідомляє Reuters.
4: Мир – це також той горизонт, до якого ми всі разом прагнемо. Ви присвятили перші місяці свого понтифікату ідеї миру без зброї та миру, що роззброює. Ця вимога набуває особливої актуальності в час, коли війна спустошує наш континент, а напруженість і конфлікти знову спалахують усюди. Ця вимога також нагадує, що мир – це не лише мовчання зброї, а й справедливість, безпека та повага до прав людини.
2: Папа Римський пробуде у Франції 4 дні. Сьогодні він зустрінеться зі співробітниками штаб-квартири ЮНЕСКО, а завтра відслужить месу у центрі Парижа, на яку вже зареєструвалося 600 тисяч людей. Далі про погоду. Завтра в Україні без істотних опадів. На південному заході країни вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-9 тепла, вдень 16-21. У Карпатах вночі 0-5, вдень 8-13 градусів. На Київщині завтра без істотних опадів, температура вночі 4-9, тепла, вдень 16-21. У Києві вночі 7-9, вдень 18-20 градусів. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Чорнова, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Новий сезон на Радіо Культура. Ексклюзивна прем'єра. Радіоверсія легендарної вистави Івано-Франківського драматичного театру «Майже ніколи не навпаки» за одноіменним романом Марії Матіос. Слухайте у суботу, 26 вересня, о 21:00 на Радіо Культура.

До Дня пам'яті жертв Бабиного Яру реквієм Вольфганга Амадея Моцарта у виконанні симфонічного оркестру Луганської філармонії та хору «Гомін». Дирижує Деніель Хансон. Слухайте 29 вересня о 22 годині на радіо «Культура».

0: Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
1: Вітаю, товариство. Як завжди, говоримо про поезію, про літературу загалом і про тих, хто її творить. Сьогодні ми поведемо мову про особливого поета. Про поета, якого називають київською легендою. Про поета, чиє життя було трагічно коротким, як перебіг метеора, що спалахнув і згас, але чия творчість так само яскрава і самобутня, і вона не гасне і не тьмяніє з часом, а навпаки, лише набуває нових вимірів і глибини. Мова, звичайно ж, про Леоніда Кисельова. Поета, як без перебільшення, його називають символом мужності і стоїцизму, і так само без жодного перебільшення цього поета Леоніда Кисельова можна назвати одним із тих, хто формував і утверджував голос українського поетичного покоління 60-х років. І сьогодні ми будемо говорити про Леоніда Кисельова. Гість студії Галина Веретельник-Стефанова, акторка театру і кіно. Вітаю, Галино.
2: Вітаю, дуже рада і дуже вдячна за таке запрошення.
1: І має підключитися, якщо все вийде і не буде якихось перешкод, Сергій Борщевський, письменник, перекладач, дипломат. Він телефоном має з'явитися в етері. Галино, відразу, от можна, здається мені, що такий поет, як Леонід Кисельов, не міг народитися поза Києвом. І місце народження, мала батьківщина, взагалі завжди формує поета. Але от у випадку Леоніда Кисельова, мені здається, що так само, як і місце народження, так само, як і Київ, для нього дуже важливо, а може й насамперед важливо, родина. Родина, дім. І давай повернемося от в поетове дитинство і в родину, тим паче, що ти була вхожа в той дім на Червоноармійській, так?
2: На Червоноармійській,
1: знала, приятелювала з батьками, з батьком Леоніда.
2: З мамою, звісно, з Сергієм, братом.
1: Так. Давай отак віртуально розчинимо двері.
2: Ну, я можу сказати так швидко, що я познайомилась із поезією Леоніда Кисельова, з його першою збіркою, коли я щойно закінчила школу у Львові, і мені показав її Михайло Присяжний, який став потім журналіст, там відома людина, декан факультету, тобто мої друзі, сестри Присяжні, і вони показали цю збірку. І це була просто, це наповнювало, я попереписувала дуже багато віршів. Тоді зустріч така вже справжня відбулася в Київському молодіжному театрі, 1982 року, коли з'явилася вистава «Маленька футбольна команда» за п'єсою Юрія Щербака. Я не знаю, чи треба це ім'я представляти. Це письменник, лікар, дипломат. Хто цікавиться, запам'ятайте це ім'я. Юрій Щербак, який дружив з родиною Кисельових, який разом з ними пережив трагедію втрати. А ми скажемо, що Леонід Кисельов помер дуже молодим, йому було тільки 22 роки. І ось ця вистава, власне, відкрила, ти кажеш, двері були відкриті. Відкрив двері нам всім акторам, які були зайняті у виставі, на генеральну репетицію чи на одну з репетицій. Прийшов Сергій Кисельов, брат Леоніда Кисельова. Ми не були знайомі, і він нас всіх запросив. Прийшли тільки я і Сергій Бойко, який зіграв головну роль, герой Муравель. Це, власне, образ Леоніда Кисельова.
1: Образ поета, так?
2: Образ поета, який молодий, він формується, він закохається. Дуже київський поет. І його знав Юрій Щербак, родину допомагав. І я мала таку радість грати музу. В іншій виставі грати музу в цій виставі. Це було дуже давно, 82-й рік, так віднімемо. І коли ми прийшли, Сергій показав нам і зошити, і найголовніше, він дав прослухати голос Леоніда Кисельова, прочитав вірші, які не були, бо не всі вірші, звісно, увійшли в ці збірки. А коли не стало Володимира Леонтійовича, батька, то взагалі Сергій знайшов вірші, яких і він не знав, які батько вважав все ж таки, що вони не настільки сильні, як ті, що знає читач. І от так ми познайомились. Тоді Сергій познайомив із батьком Володимиром Леонтійовичем.
1: Він, до речі, давай скажемо, що батько Володимир Леонтійович теж був письменник, досить відомий письменник, ветеран Другої світової, воював в Сталінграді. З тих часів приятелював, дружив із Віктором Некрасовим, ще одним знаменитим легендарним киянином, і з Олександром Твардовським.
2: Так. І велике коло людей. Там, якби ми зараз почали перераховувати всіх друзів, які були в Союзі і не тільки, то ми би просто сиділи годину. І Володимир Леонтійович був така, ну, українською це «Дівчинка і птахоліт», його такий роман про підлітків, який став і фільмом, і він був страшенно популярний. Але особливі слова я хочу сказати про Зою Юхимівну, про Сергія Кисельова і Леоніда Кисельова маму. Це неймовірна жінка, яка...
1: Як пишуть в інтернеті, розсудлива єврейська мама Зоя.
2: Не просто розсудлива єврейська мама Зоя, це така мудрість і така, знаєш, така до всіх, от хто, а це неймовірно хлібосольна родина. От вони знаходили для людей, може, когось, що перший раз бачили. Завжди було хліб до хліба.
1: От, власне, я про атмосферу.
2: І розрада. Так, хліб до хліба і розрада. Якщо ти приходиш і кажуть, ну, давайте, от, пригощайтеся, та я не голодна, то чого ви прийшли? Навіщо ви їли, якщо ви йдете до нас? Зоя Юхимівна для кожного мала, по-перше, мала час вислухати, мала терпіння вислухати. Для кожного мала своє слово, і ти знала, що якщо в якусь тяжку минуту молодого свого життя ти поплакала на плече Зої Юхимівні, це ніхто ніколи не буде знати. А вона тобі скаже щось таке, що тебе вигоїть. Зоя Юхимівна працювала, здається, у Вечірньому Києві. Вона працювала, вона вичитувала, як свіжоголові, да, чи коректуру робила. Вона була освічена, вона людина. І дуже-дуже-дуже добре знала українську мову. Багато разів вона читала Лесю Українку в моїй присутності. І ще в неї була така, от мені дуже хочеться такі людські, такі теплі речі. Вона вміла висвистувати мелодії. Уявіть собі, це неймовірно просто було. Володимир Леонтійович дуже теж, дуже, всі вони чудово розмовляли українською, звісно, російською. Це прекрасна єврейська родина, яка була, ну, російсько-культурною, але яка була і, як би сказати, українсько-обізнаною, яка була абсолютно в контексті, ну, серед друзів Володимира Леонтійовича дуже багато українських письменників, серед них Слабошпицький, незабутній, так?
1: Ну, там, Михайло. Там, якщо перераховувати, я от уже згадав Віктора Некрасова, але там же ж і Іван Дзюба, і Іван Драч, і Микола Вінграновський,
2: і Анатолій Шевченко.
1: Мирон Петровський, Анатолій Шевченко. Так. Тобто, я от до чого і веду. Тобто, російськомовна родина, батько російський письменник, але при тому потім відбувся у сина, син теж починав як російський, російськомовний поет, потім відбувся перехід, але мені здається, що та атмосфера в родині, яка була, вона і впливала на цей перехід, і він не був якимсь раптовим, він був органічним. Він був природнім цілком.
2: Розумієте, це не була родина, де ось це все наше. Тут ми виходимо на вулицю, зустрічаємо якихось українців, і вони, бо вони теж тут живуть. Ні. А так, на жаль, в багатьох родинах так і було. Я ще хочу сказати, що якщо читати вірші Леоніда Кисельова російські, так, і там оцей славнозвісний, хто цікавиться, хай знайде вірш про царя Петра, і тоді другий вірш після обурення.
1: Ти як відчувала про царя Петра, я якраз і хочу тебе запитати, але зробимо секундну паузу і повернемось.
2: Добре.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Я ведучий Павло Вольвач, моя гостя, акторка театру і кіно Галина Стефанова. Говоримо ми про Леоніда Кисельова. Галя, от, як відомо, Кисельов увірвався в літературу, от справді яскраво і раптово, ще школярем, десятикласником. І давай згадаємо цю історію із публікацією у «Новом мірі». На той час, 63-й рік був, це на той час був найтакий респектабельніший і найвпливовіший журнал у всьому СССРі. Очолював його Олександр Твардовський, який, як я вже говорив, приятелював із Віктором Некрасовим, а Віктор Некрасов дружив із батьком Леоніда Кисельова. І по цій дружній, по цьому дружньому ланцюжку, якось вірші десятикласника 37-ї київської школи Льоні Кисельова потрапили перед ясні очі пана Твардовського, який, кажуть, дуже ретельно вичитував будь-які матеріали і дуже суворо ставився. І вірші були опубліковані, але вони, там був вірш «Царі», він спричинив просто вибух у академічному російському середовищі, всі ці колективні професора, і, зокрема, академік Благой, Дмитрій Благой, трохи не благим же матом, кричав і опублікував у газеті, літературної газеті, величезний матеріал, мовляв, чому вчать в 37-й школі школярів, де він полемізував, чи, вірніше, громив цього школяра-десятикласника, мовляв, як він посмів висвітлить постать Петра з позиції, скажімо, шевченківської.
2: Так, і це вірш, написаний перший вірш, бо потім з'явився другий вже після Благого, як відповідь.
1: Ну, то вже такий шаржований, пародійний.
2: Так, безперечно, але вони їх читати треба в купі, як то кажуть. То в першому вірші російською мовою Льоня написав, що Шевченко писав, це той перший, що розпівав нашу Україну.
1: Так.
2: І за всю історію Росії ні одного хорошого царя, закінчувався вірш. Тоді був цей, значить, благий мат Благого. І тоді він знову цитує Шевченка і каже, ну, бо ж помилився, звичайно, там, знову російською мовою вірш, що ж він ніби вже з іронією цитує Шевченка, що трохи був Шевченко неправий. І бували, і закінчується тим, бували і хороші царі, знову іронічно. Але до чого я? Що оці мотиви української мови, вкраплення, образу якогось, вони є, вони не впали звідкись.
1: Безумовно.
2: Вони не впали. Вони є, всі цитують вірш «І все на світі, тільки пісні» на українському язикі, але мало хто прислухається до початку строфи. «Я постаю у края бездни». Вдумайтесь, вслухайтесь. «І вдруг пойму, сломясь в тоске, що все на світі тільки пісня на українському язикі». Розумієте, я звертаюсь до читачів, не проминайте цих двох фраз. За ними стоїть палімпсест смислів того російськомовного хлопця єврейської національності, який дуже прекрасно розумів ці антисемітські всі совєтські моменти. І його воно боліло, воно множилося одне на друге.
1: До речі, після публікації оцих перших стихів в «Новому мірі» вже більше Леоніда Кисельова у так званій всесоюзній пресі більше не друкували.
2: Так, не друкували.
1: Не друкували.
2: Може, прийшов час щось прочитати?
1: Я думаю, так.
2: Я почну з лірики, так? З лірики, хоча все лірика, але от вірш такий. Чому
1: після
2: зараз
1: того зробимо секундну паузу.
2: Добре. Згадаєш їжака, що я приніс, і як вночі він бігав по кімнаті, а вже ночі убогі, дощі убогі і багаті. Я, як Вася Герасимік, почну спочатку. Згадаєш їжака, що я приніс, і як вночі він бігав по кімнаті, а вже дощі убогі і багаті, як сніг січневий, промайнуть навскіз. Забудь ім'я, і голос, і слова, лише згадай, що серпень був, як вершник, заносилось на дощ, дивак і віршник прийшов вночі і руки цілував. А інший хтось цей аркуш відшука, і в нім далеким блисне, наче спалах, моя любов до жінки, що не спала і хлібом годувала їжака.
1: Треба трішки помовчати. Галина, а можна Леоніда Кисельова зараховувати до шістдесятників? Я маю на увазі не хронологічно, не за часом входження в літературу, а за голосом, за тональністю поезії, за, зрештою, приналежністю до обойми, скажімо так.
2: Ну, оскільки він мав стус, це теж дуже часто згадують, що коли перераховує поетів...
1: Кого найбільше цінує.
2: Так, то він поруч із Вінграновським, він говорить про Леоніда Кисельова. Тому, звичайно, якщо він мав вагу, якщо його голос був такий важливий для Василя Стуса, як ми можемо сказати, що він до них не належить?
1: Ні, безумовно, але мені здається, в нього трішки тональність тихіша, він тихіший.
2: Ну, безперечно.
1: Багато в чому глибший, я б сказав би. А цінував Стус так, найбільше цінує Голобородька, а ще, звичайно, Миколу Вінграновського і Льоню Кисельова.
2: Так, я переконана, що він належить, звичайно. Його голос теж дуже, дуже особливий.
1: А Леонід Кисельов писав вірші лише протягом 11 років, з 11 і до 22. І можна лише уявляти, як би могли розкритися його творчі потенції, якби доля була хоча б трохи милосердніша і життя протривало хоча б удвічі довше, не кажучи про більше. Зараз показують мені, що вже є на зв'язку у нас є на зв'язку пан Борщевський, Сергій Борщевський, поет, перекладач, дипломат. І пан Сергій належить до того кола людей, зовсім уже невеликого, які теж, як і пані Галина, були вхожі і в дім, і в родину, і він знав, товаришував, приятелював із Леонідом Кисельовим. Вітаю, пане Сергію.
3: Доброго дня.
1: Чуємо вас добре. Отже, пане Сергію, дійсно, можемо говорити і будемо говорити, і треба говорити про поезію, але от хочеться дійсно виокремити, насвітлити і людську сторону, людську іпостась, людське буття Леоніда Кисельова. Ви один з небагатьох, хто може сказати, бачив, слухав, знав, навіть товаришував. От в основних словах, яким був Леонід Кисельов?
3: Ми ровесники. І тому, звичайно, що вже небагато людей залишилося, які знали Льоню, знали його батьків і приятелювали з ним. Можу сказати таке. Ми десь, нам було років по 10, мабуть, коли почали віршувати. І Льоня, і я незалежно один від одного, звичайно. І тоді були дві дитячі газети, обидві піонерські, «Українська зірка» і «Юний ленінець», російською мовою вона виходила. І таким чином ми входили в літературу потроху. Навчалися ми в різних школах, але ці публікації нас познайомили. Я вам скажу як. В Міністерстві освіти тодішньому був кабінет юного автора. Тобто, йшлося про юного, не про молодих ще, не про студентів, не про... Про дітей нашого віку, які щось почали писати своє. І таким чином нас в тому кабінеті за публікаціями знайшли в редакціях, через редакції. І ми познайомилися у тому кабінеті юного автора. І не лише з Льонею. Бо автори були з усієї України. Були автори з Одеси, я пам'ятаю. Одна дівчинка, яка писала російською мовою, як і Льоня. І в Києві у нас була така точка в пасажі, де ми збиралися. Теж одна з отаких от юних авторів, поетеса російськомовна, на той час Катерина Квітницька, ми могли у неї збиратися, тому що у них була власна квартира в пасажі, бо більше ж жили, як я, наприклад, я не міг закликати до себе гостей. Я жив у комуналці і жив в одній кімнаті разом з батьками і з маминою сестрою. Тому от місце зборів було таке. І, але у Льоні вдома я бував і знав його батька Володимира Леонтійовича, знав його маму. І можу сказати, що от потім перехід Леоніда на українську від російської мови мені видається не випадковим. Там в домі був якийсь от такий культ Шевченка. Це батько російськомовний письменник.
1: Ну, це ми вже згадали пане Сергію і з пані Галиною Стефановою і про атмосферу в домі, що перехід був абсолютно на українську мову, він не був випадковим чи там якимсь там викличним. Це було абсолютно органічно.
3: Стало поштовхом справжнім. Ми з Льонією разом були на студентів вже заганяли на якісь восени сільськогосподарські роботи у вересні з початком навчального року. Ми були однокурсниками, бо обидва навчалися на відділенні перекладачів Київського університету. Було відділення романо-германської філології, це для дівчат. А нас готували як військових перекладачів. Ну, можу сказати, що у нас вже були і військові заняття з перекладу, звичайно, окремо, бо у мене іспанська, у Льоні англійська мова. А різні інші заняття були на плацу. Нас вчили стріляти з автомата Калашникова, з пістолета Макарова на той час. І можу сказати, Льоня був дуже дотепний. Один раз оцей підполковник, який видав нам каски, Льоня намагався напнути на себе ту каску, якось вона не напиналася. І підполковник зробив йому зауваження. Льоня сказав, що каска мала, мовляв, не налазить. І одразу цей підполковник отримав влучну дуже реакцію Леоніда.
1: Пане Сергію, ну, часу у нас не так багато. Ви згадали про університет, ви згадали про іноземні мови, про перекладацтво, і цим підштовхуєте мене до такого наступного питання-прохання. Я знаю, що ви перекладаєте досить плідно сучасну українську поезію на іспанську мову, і, зокрема, переклали ви і деякі речі Леоніда Кисельова, зокрема, «І мати молода».
3: Тільки один вірш поки що.
1: «І мати молода, і сонце юне». От я хотів би, аби прозвучало іспанською, мені здається, дуже перегукується оця мелодія української мови і іспанської, просто дивовижно. «Ель мадре естан ховен тодавія», от першу строфу читаю.
3: Улюблені вірші, по одному віршу одного автора.
1: Ну, Отже, дві строфи. Прочитайте іспанською. Це вірш «І мати молода, і сонце юне».
3: Я тільки початок. «La madre está joven todavía. Estrecha al bebé contra el corazón. Yo oigo una tierna melodía. Es como el zumbo de un abejón. Al bebé le cantaba este son y la palabra joven repetía. Y los manzanos al borde del día ya exhalaban su melancolía. Поки що дійшов.
1: Ну, прекрасно. Мені здається, прекрасно воно лягає українська мова на іспанську. А коли буде перекладений, ну, принаймні, збірка Леоніда Кисельова, то, звичайно, ми зробимо з вами, пане Сергію, окрему програму. Окрему програму. Дякую сердечно, пане Сергію, бо час в нас трошки підтискає. Нагадаю, що в етері був Сергій Борщевський, письменник, перекладач і дипломат. А ми продовжимо нашу розмову.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Триває наша розмова із Галиною Веретельник-Стефановою, акторкою театру і кіно, а говоримо ми про Леоніда Кисельова. Галю, а Кисельов був вже не лише поет, а й прозаїк, і перекладач. Тобто він взагалі дуже-дуже така різностороння особистість.
2: Так, так. І ось його оповідання, якраз десь вчора я туди заглянула, готуючись до нашої зустрічі про там на іншій планеті чи щось. Його, от ми зараз говоримо про щі багато, так, про штучний інтелект, а у нього планета, де вже живих лишилось мало, де все тільки ці, значить, машини, роботи, як вони живуть, як це з світом живих. Його дуже багато речей
1: цікавило, так,
2: якби, цікавило, які він заглядав наперед. Так. Я хочу сказати, що є оцей двотомник, я його згадала, виданий видавництвом Ярослав Івалус,
1: так,
2: Михайлом Федотовичем Славошпицьким, спасибі йому, величезне і царство йому небесне. Там можна знайти дуже багато речей.
1: Називається «Над київськими зошитами, над київськими тетрадями». Вірші, так, проза, переклади, нотатки, листи, фото.
2: Так, і багато дуже спогадів в одному з томів. І тут я хочу сказати, коли ми говоримо про родину і сказали про батька і маму, я мушу і хочу сказати про Сергія Кисельова, власне, який прийшов до нас на репетицію і запросив нас, і був страшенно... Ну, це взагалі була теж унікальна людина, відкритий до світу, відкритий до друзів. Кожен із друзів Сережі Кисельова вважає, що він був найближчим. Кожному він допоміг в якусь дуже складну хвилину, він допоміг, навіть коли його про це не особливо там благали. Так? Це абсолютно, і це виховання, це з дому все. І оце, що ми називали Сергія Кисельова Кіса, так само називали Леоніда Кисельова, його друзі називали Кіса. І це ім'я начебто перейшло Сергієві. І для увічнення, для, ну, погане можемо слово, для того, щоб знали про Леоніда, щоб читали Леоніда, Сергій фактично залишився в тіні сам, як письменник, а він писав фантастику, оповідання, він був дуже яскравим журналістом. Ось, якщо зайти на сайт «Биківні», про нього пише пані Тетяна Шептицька, як про лицаря.
1: Я з ним перетинався на кулуарах, в коридорах, буквально в коридорах Радіо Свобода, але, на жаль, мені не пощастило. Стило якось з ним ближче зійтися, зазнайомитися, бо якийсь був спеціальний у Сергія графік. Він, я так розумію, працював по вихідних. І отам був в нього такий спеціальний закуток, там сидів цей, ну, мені видавався огрядний чоловік, такий з бородою, неголений. Ось, сидів, працював, але виключно по вихідних, і, ну, не було змоги. Але от ти згадала, що він багато зробив для увічнення, може, дійсно, і не те слово, ну, а як його обминуть, для увічнення пам'яті. Так ось, у 2006 році, до 60-річчя від дня народження поета, видавництво «Факт», воно вже почило в бозі, на жаль, але тоді ще воно діяло і видало збірку поезій «Все на світі, тільки пісня на українському язикі». І от упорядник Сергій Кисельов, журналіст, так, молодший брат Леоніда.
2: Так, і це така, знов я скажу, бо це така трагічна сторінка. Леонід Кисельов прожив 22 роки, помер від захворювання крові. Сергій Кисельов, після того, власне, я була на презентації цієї книги, то був книжковий ярмарок, по-моєму, було чи щось. Уже Сергій погано чувся, але все одно він був, він презентував, він книгу. І мені запам'яталося, коли під час презентації Сергій сказав, ну, дуже часто пишуть, що забороняється передруковувати, там, читати, там, щось. Люди добрі, передруковуйте, переписуйте, тільки читайте, цікавтесь. Нехай це буде частиною, залишається цього простору київського, українського, світового, без який вже не може бути без поета Леоніда Кисельова. Сергій прожив 52 роки. І він помер від такого ж подібного
1: Лейкемія,
2: захворювання.
1: Так. А от тут ще один цікавий момент. Ми згадували, що про перехід Леоніда Кисельова на українську мову, що він абсолютно природний, органічний, він обумовлений тою атмосферою, яка була в родині, тими друзями, гостями, які складали це середовище, власне. Але от ми згадали про спогади, то цікавий момент. Єдина, хто відмовився писати про Кисельова спогади, була його подруга і адресат багатьох віршів Майя Каганська в дівоцтві Брусиловська. Вона, я так розумію, теж киянка, вона художній редактор, дисидент, потім емігрувала до Ізраїлю, жила на околиці, вона померла в 11-му році, жила на околиці Єрусалима, тримала вдома автомат Калашникова. Так от, за словами Юрія Щербака, ця жінка, вона мала дивовижну здатність, я навіть процитую, ставати націоналісткою того народу, в представника якого закохувалася, грузинського, ізраїльського чи українського. Вона любила повторювати, що український народ дуже молодий, що він ще дасть неймовірно велику культуру. І от можливо, що і саме Майя Каганська, та неможливо, а напевно, вона теж мала вплив на російськомовного поета Льоню Кисельова, який у 20 років, за 2 роки до смерті, прийшов на українську. Це треба згадати, мені здається.
2: Да, напевно, це слушно. Про Маю Каганську потім з нею дружив і дуже багато про неї розповідав Леонід Плющ і Тетяна Плющ. І вона одна із улюблених потім її письменниць була Ема Андієвська, яку теж вона от в останні роки для себе відкривала. Так, вона не написала спогадів, але, очевидно, там якісь свої приватні
1: вона,
2: речі.
1: Вона, щоб і... це залишалось так, таємницею, приватним виміром,
2: безумовно. Це тільки їхній світ, так.
1: Галя, а скажи таку теж тонку і діткливу річ, от лейкемія. І Льоня ж, Леонід, нею страждав довгий час, ще із, напевно, із шкільного віку.
2: Мабуть, так.
1: А звідки оця, як я на початку казав, його ж недарма називають таким зразком, еталоном мужності, мужнього сприйняття якихось таких ударів життя. Звідки у такого, здавалося б, київського, домашнього хлопчини таке стоїчне сприйняття смерті, небуття? Знову ж таки, оце, а я постаю у края бездни. Звідки це в нього?
2: Я не можу це документувати чи аргументувати, але моє спілкування, власне, із Сергієм, із батьками, з родиною, я думаю, що це якось виховувалось в поколіннях, оцей кодекс таких вимог до людського єства. Вимога гідності, вимога порядності і вимога, я не хочу сказати терпіння, а от уміння витримати виклик. Ну, батько, про скільки викликів пройшов війну, так? Мама.
1: Да, Сталінград.
2: Так, мама Зоя Юхимівна і тітонька, я забула ім'я тітоньки, прізвище її Зусман, і от на Байковому цвинтарі вони поховані всі поруч. Сини, батьки і тітонька, яка їх виховувала, мамина рідна тітка, по-моєму. Це було частиною, оцей кодекс честі, туди входили і вимоги до себе. Навіть коли тобі страшно, навіть коли тобі лячно, ти мусиш бути для людей зовні, ти мусиш бути таким, таким, таким і таким. Це, ну, для мене це однозначно. Для Сергія, взагалі, Кисельова, для нього, він дуже часто, бо в нього багато було друзів. І,
1: а він віршів не писав?
2: Він їх, якщо навіть писав, ніколи не показував. Він залишив збірку таких фантастичних оповідань. Забула теж зараз від хвилювання, як вона називалася. Він дуже оці його журналістські, точніше, його розвідки, його зустрічі, його та схвильованість, він хапав щось, він мав відвагу писати там, де інші не бралися за ці теми. Ось, знову ж таки, згадаємо Биківню і інші речі, інші розслідування. Ось, тоді, коли Сергій працював для літературної російської, ну, московської літературної газети, він дуже багато робив для того, щоб знали про Україну, про наші справи, про українських письменників, і теж це для нього були дуже-дуже важливі речі у тої популяризації. Я щось хотіла сказати, так мені, я перескакую з думки на думку. Ось що я хотіла сказати. Одна із таких товаришів юності Леоніда Кисельова сказала мені особисто в розмові, і там трошки ще було людей, Сергій, власне, був присутній, я не думаю, що це була її фантазія, що коли вже Леонід був в лікарні, а йому привозили ліки, там шанувальники його поезії, знайомі батька з Польщі, з Франції, літаки через льотчиків Польщі, знали, що цього поета, бо вони рятують не просто тільки хлопця, вони рятують геніального поета. І вона каже, що вона прийшла в лікарню, і стосик на біля ліжка, стосик книг українських, різних, класиків, там ще. І вона так пожартувала, вона теж такої російськомовної родини, хоча ніколи я в ній не побачила ніякої українофобії. Вона каже, що ти тепер українською тільки читаєш? А він каже, страшно, що я міг померти і цього всього не знати. Мене ця фраза потрясла. Розумієте, оця його жадність, що мені здається, і я вірш прочитаю, я думала його прочитати на саме завершення, але він страшенно до вашого питання. Один з останніх віршів. Осінь така золота, що нема зупину, така буйна, нема вороття. В останніх коників, що завтра загинуть, вчуся ставленню до життя. Він цінував той відрізок, як метелику дається, як конику дається. Людині дається щедро, довго, а людина не вміє прожити довге життя достойно. Він в цьому сенсі він був великим, я думаю, таким філософом, стоїком.
1: Я дякую тобі, Галя, бо говорячи про стоїцизм і мужність, я чомусь отак в підсвідомості саме пульсував саме рядки цього вірша.
2: Дякую. Може, так, я, вибачте, попадання... хотів би прочитати, можливо, сам. Ось.
1: Ні. Так. Цікавий момент. 2 квітня 68-го року, буквально за кілька місяців до смерті Леоніда Кисельова, в літературній Україні, тоді вже Україна, не газета, а літературна Україна, з'явилася така добірка віршів Леоніда Кисельова, і передмову до неї написав неабихто, а Іван Драч.
2: Так.
1: І він перші акорди називалася добірка, а вже от в жовтні, в ніч з 18 на 19 жовтня 68-го року Леоніда Кисельова не стало.
2: Так, і він написав тоді ось «Жовта троянда» Леоніда Кисельова, він написав це в першій книзі, в тому перевиданні, вже пізнішому. Він дуже, Іван Федорович дуже любив, і, звичайно, це для нього була дуже особиста втрата якась. І потім, коли він свого сина втратив, я думаю, що для нього якось це перегукнулось дуже трагічно. І так.
1: Ну і треба сказати, що завдяки наполегливості і, можливо, навіть сміливості друзів Леоніда Кисельова, тоді ще молодих Івана Дзюби, Юрія Щербака, Івана Драча та інших, в газеті з'явився некролог невеличкий, коротенький, він би якби і не по рангу не належав, не мав бути для Кисельова, бо там же ж дивилися на посади, премії, лауреатства і таке інше, а тут напівдисидентський автор, але некролог таки з'явився, і там були такі пронизливі досить слова. Так що, хто розумів, ті розуміли, що це за поет.
2: А можна я зайду зараз на твою територію ведучого на хвилинку, бо час
1: безумовно,
2: впливає?
1: Час впливає, безумовно.
2: Таку зухвалість мені даруй, бо я, власне, зачеплюсь за слова пана Барщевського, який сказав, що її готували як військових перекладачів. Тобто це, очевидно, момент ідеологічних різних настанов, колупань, там, звітів і так далі, іспитів. Навіть нам в театральному інституті першу фразу, яку я почула в театральному київському 1975 року, ви поступили в ідеологічний вуз. То я собі тільки можу уявити,
1: що говорили там.
2: І я хочу прочитати два вірші коротенькі підряд. І ви зрозумієте його позицію. Я маю на увазі радіослухачів, які не чули його віршів. Цигарочка. Закурю ото цигарочку болгарського тютюну. Сини мої, шинкарочко, загинули у війну. Ти наляй мені ще чарочку угорського вина. Сини мої, шинкарочко, загинули, нема. Зажурився, бренді смокче він, баклажанну їсть ікру. А ще купити хочу я чеську кохту на стару. Гроші є, на хліб зостанеться, це ж і пенсія йде. Хай походить, вже похвалиться, що не гірше, як в людей. Бо як центром йтимеш ввечері, чепурні усі такі, гарні пальта із Німеччини, югославські хустки – і болгарські ті цигарочки так і смалить все село. Синів моїх, шинкарочко, польським снігом замело. І ще один вірш. Рано ще, рано. Ще й мати не вставали, і до мене не гукали. Вставай, сину. Ще й батько не вставали, і до мене не гукали. Ходім, хлопче. Рано ще, рано. Ще Марія не вставала, і до мене не гукала. Вставай, Іванку. Старшина ще не вставав, і до мене не гукав. Кроком руш. Рано ще, рано. Ще й донька не вставала, і до мене не гукала. Вставай, тату. Ще й онук мій не вставав і до мене не гукав. Ходім, діду. Рано ще. Ой, рано.
1: Прекрасно. Ну, бачиш, ти пропонувала мені читати на тлі читання професійного актора. Це було б самонадіяно дуже. Але скажи, Галю, ще є в нас час. От мав би, я намагався зв'язатися із Юрієм Щербаком. На жаль, він зараз, здається, за кордоном, не вийшло зв'язатися. Ну, ми згадували його маленьку футбольну команду «Повість». Вона присвячена саме Леоніду Кисельову, і я знаю, що ця п'єса в театрі ставилась часто.
2: Молодіжному. Я не знаю, чи часто в нашому молодіжному вона йшла.
1: Ну, але і для тебе, це, мені здається, це особлива річ, так?
2: Це особлива річ і сама п'єса.
1: І от в тебе я бачу на радійному столі купа паперів. Це що? Це п'єса,
2: це так? Це п'єса, так. От просто я так, якби перед мікрофоном, ось так, зроблю цей хруст старої п'єси 1982 року, передрукована на жовтому папері. Я тільки хочу ще сказати, що роль Муравля зіграв Сергій Бойко. Це прекрасний актор. Він зараз в театрі на Подолі. Його знає київський глядач. І він був тоді після Афганістану. І там і ця тема є. І дуже про нашу виставу написала гарно театрознавиця, мистецтвознавиця Анна Шерман. Це є і в двотомнику. Про те, як, скільки болючого було в цій п'єсі, в цій виставі. Як ми справді працювали, з якою відданістю несамовитою. Ось. Це була дуже дорога вистава. І, власне, ця вистава привела нас до через Сергія Кисельова до його родини, до його мами. Мама приходила на виставу, батько на виставу прийти не зміг. Не зміг. Через, от я думаю, що через, власне, той біль, через все Володимир Леонтійович на виставу не прийшов. Хоча він завжди цікавився, як пройшла все. А Зоя Юхимовна...
1: Там же ж є прообраз поета, так?
2: Безперечно, так. І Муравель поет, головний.
1: І у творі Володимира Кисельова є так, образ сина, там Лео, здається.
2: Так, щось, і там є вірші. У нас В'ячеслав Назаров, такий київський композитор, написав музику, і у нас була і співана поезія, і читана поезія. І ця вистава дуже для багатьох. От, власне, чому я Ганна Шерман згадала, бо вона відкрила для себе Сергія Кисельова. І багато, вона, каже, потім ходила на всі вистави, ця вистава для багатьох відкрила Кисельова.
1: І Кисельов, мені здається, крім того, ну, звичайно, це загальноукраїнський автор, ширше беручи європейського штибу, калібру автора, але він надзвичайно київський. От ти спілкуєшся часто із творчою молоддю, із молодими киянами. Мені здається, що Кисельов дуже актуальний для сучасної молоді.
2: Думаю, що так. Я не можу сказати, що, бо зараз дуже багато є поетів, які там вони в мережі, вони там, і тут теж легко загубитися. Але дуже, хтось, я вже не пам'ятаю, хто сказав, що після Кисельова такий київський у нас є Атила Могильний.
1: Атила Могильний, ну,
2: що це, вони різні зовсім, їх не можна порівнювати, так?
1: Я думаю, все-таки ти згадала про цей наплив інформаційний, цунамі, можна просто сказати, але я думаю, навіть в ньому голос Леоніда Кисельова не загубиться. І, власне, найкращою пам'яттю є читання віршів, які створив поет, власне, Леонід Кисельов, про якого ми сьогодні і говорили із гостею студії Галиною Веретельник-Стефановою, акторкою театру і кіно, і Сергій Борщевський, прозаїк, дипломат, перекладач, долучався телефоном. Я вів розмову ведучий Павло Вольваш і режисер Настя Карпук працювала за режисерським пультом. Дякую сердечно, ходіть здорові і закликаю не перемикатися і слухати Радіо Культура.
0: Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле. Соціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою. Соціальна реклама.
4: Навколо так багато подій, у яких складно розібратися. Команда «Радіо Культура» допоможе дізнатися про все, що заслуговує вашої уваги. «Радіо Культура» – просто про культуру.
0: Поезія на «Радіо Культура». Марина Пономаренко. Авторське виконання.
5: О переможниці літературного конкурсу для обдарованої молоді. Пригарні щоки твої у сережках з Андріївського. Шия твоя у намисті кораловім. Під поясом маєш часник, що над ним пошептала ворожка. Заглядаю цей намет весільний. Там чорноброві кохаються не з москалями, їх зваблює Мефістофель Кирпатий. Іван тричі являє тобі любов, а Оксана проводить польові дослідження. Павло хотів би збудити тебе, цілуючи очі, але натомість пише партійне гасло. Віктор дарує тобі ведмедика, і ніхто не знає, що він там собі думає. О переможниці літературного конкурсу для обдарованої молоді, о найкраще поміж жінками йди за чередою волів, що їхні ясла не повні. Заходь у цей бенкетний покій, глянь на пишні столи, із салом галушки, плоди зі всохлої на межі груші, чай із зілля, накопаного в неділю рано, гіркий мигдалі його фея, нашпигований салом, заєць з усмішкою мисливською. Виноград задля користі й троянди для краси, грудневе пиво біля кафедрального. О переможниці літературного конкурсу для обдарованої молоді, метафори твої понад вино солодші, рими твої, що лілея між будяків, а літерації, мов стадо кіз, що спускається з гір. Микола заповідає тобі, щоб геть від Москви, і стріляється. Олена п'є за твоє здоров'я самітньо аж до рана і йде під арешт. Михайль перед розстрілом запевняє, що ти зовсім не така нудна, як Олесь Вороний і Чупринка. Василь гойдає для тебе вечора зламану віть і оголошує голодування. Леся без надії сподівається на тебе і кашляє, бо має сухоти. Не найгірший варіант, як бачиш. О переможниці літературного конкурсу для обдарованої молоді. Заходь у ці хороми, голубко. Стовпи зі срібла, склепіння із золота, підлога калинова, багряна, червона, як терор. Проходь крізь ці двері, котрі насправді є. Бачиш, тут дуже багато вільного місця. Тут збіса багато вільного місця.
0: Марина Пономаренко. Авторське виконання. Поезія на Радіо Культура. Слухайте Радіо Культура, стрім у прямому ефірі на сайті ukr.radio.
6: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
7: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
6: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
8: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
6: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне».

0: намагається знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік, і разом із Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. У цього художника цілих три імені. Перше – Шулим Вольф Лейб Баранов, дане від народження. Друге – Даніель Росіне, паризьке. А за третім – Володимир Баранов Росіне, його знають у всьому світі. А народився один із найвідоміших світових авангардистів на Херсонщині. Освіту здобув в Одеському художньому училищі. Уже тоді разом з українськими митцями Олександрою Екстер і Давидом Бурлюком організовував виставки авангардного мистецтва в Києві та Херсоні. Потім вступив до Петербурзької академії мистецтва, але його невдовзі вигнали за невідвідування занять. Тож 1910 року Шулим Вольф їде до столиці мистецтва – Парижа і стає Даніелем Росіне. У Парижі він живе у вулику – будинку, де розташовані близько сотень майстерень різних художників. Там живе й інший знаний земляк Баранова Росіне – Олександр Архипенко. У Парижі Володимир знайомиться зі ще одною українкою – Сонею Делоне та її чоловіком Робером. Завдяки цьому знайомству він захоплюється дослідженням кольору та світла. І через декілька років Баранов Росіне створює оптофон, тобто кольорне фортепіано, апарат із системою клавіш, що дозволяє проєктувати на екран понад 3000 відтінків спектра. Ідеї світломузики та кольоропоезії через майже 40 років буде розвивати український митець-шістдесятник Флоріан Юр'єв.
1: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на Радіо Культура.
0: За життя Баранов Росіне встиг створити ще два важливі винаходи – хромофотометр та динамічний камуфляж. Хромофотометр – це прилад для визначення якості і чистоти дорогоцінного каміння. Звісно, до Баранова Росіне вже існувала ідея військової форми, яка б допомагала маскуватись на місцевості. Але саме він вигадав збільшити розмір звивистих кольорних плям, що давало можливість заховати для очей супротивника будь-який об'єкт. Тож, коли будете плести маскувальні сітки, згадайте про Баранова Росіне. Життя видатного художника трагічно обірвалось унаслідок Голокосту. 1943 року гестапо депортувало його з Парижа в Аушвіц, де він і загинув за рік. Зараз його роботи зберігаються у найбільших музеях світу. Зокрема, в музеї Людвіга в Кельні, Помпіду в Парижі, музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку. А в Україні його роботи можна побачити в Одеському художньому музеї.
1: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на Радіо Культура. Музика на Радіо Культура.

0: Новини на Радіо Культура.
1: В ефірі Суспільне новини. У студії Олена Чорнова. Спочатку коротко про головне. У Києві зросла кількість загиблих і постраждалих внаслідок дронової атаки РФ. Сили оборони уразили ще два російських НПЗ. Далі докладніше. Внаслідок сьогоднішніх ударів РФ по Києву загинуло 5 людей. Про це в телеграмі написав київський міський голова Віталій Кличко. Один із загиблих – 14-річний хлопчик. Видання Times of Israel повідомляє, що він був громадянином Ізраїлю. Російський дрон влучив у будинок у центрі столиці, де проживала родина підлітка. Його мати поранена та госпіталізована. Загалом на тепер відомо про 39 постраждалих у столиці, інформує КМВА. Раніше Кличко повідомив, що внаслідок денного удару у Солом'янському районі пошкоджено ще один медзаклад. У цьому ж районі дрон влучив в офісну будівлю, а вранці у Печерському районі безпілотник поцілив у багатоповерхівку. У Шевченківському районі столиці пошкоджено адмінбудівлю Вищої ради правосуддя. Кореспонденти Суспільного побували на місцях влучань. Ось що розповіли про атаку жителі Печерського району.
2: Лежали собі в ліжку, почули вибух дуже сильний. Я спочатку не зрозуміла, що це прилетіло прямо в наш будинок. І потім я дивлюся в вікно, там вже вали дим і вогонь із сусідньої квартири. Ого. І вже тоді ми зрозуміли, що це прилетіло саме в нас.
3: Сама квартира не постраждала,
2: я не знаю, яким чином. І наш під'їзд перший нормально ми спустилися. Ну, звісно, скло, звісно, все розбите, але спуститися нормально.
4: Була на кухні, все було спокійно, потім почула вибух. Десь через там секунд 30 пішла сирена. Може, хтось, хто живе подалі, вони сирену чули, а я спочатку вибух. До цього ніякого сповіщення не було. Все було спокійно, я навіть пиріч намагалась пекти. Налякалась, вікна тряслись. Ну, слава Богу, ми та живі, а там у людей хуже.
1: Війська РФ вдарили двома керованими авіабомбами по Сумах. Пошкоджені приватні житлові будинки, будівля закладу освіти. Про це в телеграмі повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров. Троє людей поранено, серед травмованих дитина, повідомили у Сумській міській військовій адміністрації у соцмережах. Українські далекобійні удари в ніч на 25 вересня уразили НПЗ у двох містах – Пермі та Новошахтінську, оборонний завод «Іскра» в Ульяновську та два російські радіолокаційні станції. Новошахтинський НПЗ після атаки зупинив роботу, повідомив у телеграмі президент Володимир Зеленський. Військовий експерт майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман у телемарафоні наголосив на особливій вазі удару по заводу «Іскра», що входить до складу концерну «Алмаз-Антей» і виробляє електронні компоненти для радіоелектронної апаратури, а також обчислювальної техніки та засобів зв'язку.
5: Щодо «Алмазу», це дуже непогана інформація. Хто тільки не казав, що не важче знищити ракету, коли вона летить. Трохи простіше знищити ракету, коли вона знаходиться на пусковій установці. Ще простіше знищити ракету, коли вона знаходиться на виробництві. Не обов'язково на тому заводі, який вже збирає остаточно, а принаймні бити по тих заводах, які виробляють будь-які компоненти, але без якого ракета не буде ракетою. І от удар по «Алмазу» – це 1100 кілометрів від нашого кордону. Прилетіло, вдарило. Військової точки зору, це навіть більш важливий удар, ніж по якомусь черговому НПЗ. Бо це може призупинити виробництво російських балістичних ракет.
1: Найбільший металургійний комбінат «ArcelorMittal Кривий Ріг» зупиняє роботу після ударів РФ. Про це йдеться на сайті підприємства. За останні 5 тижнів завод зазнав 4 ракетних удари. Остання атака була 21 вересня. Загалом внаслідок обстрілів на підприємстві загинуло 5 працівників, ще 17 отримали поранення. Генеральний директор «ArcelorMittal Кривий Ріг» сказав, що після оцінки ситуації дійшли висновку про неможливість безпечно продовжувати роботу. Нині зосередяться на збереженні інфраструктури. Структури та виробничих потужностей, аби залишити можливість для відновлення виробництва після завершення війни.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Завтра в Україні без істотних опадів, температура вночі 4-9, тепла в день 16-21. У Києві також без істотних опадів, температура 18-20 градусів. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Чорнова, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Вечір на Радіо Культура.
6: Вітаю всіх слухачів і слухачок Радіо Культура. Мене звати Валерія Широкова, і у найближчу годину ми будемо з вами говорити про репродуктивне планування. 26 вересня світ відзначає Всесвітній день контрацепції, і цій ініціативі вже понад 20 років. Хочу перед тим, як відкрити тему і представити нашу гостю, дати трошки статистики. Майже половина усіх вагітностей у світі є незапланованою. Це понад 120 мільйонів випадків щороку. І це дані UNFPA, це агенція ООН у сфері сексуального та репродуктивного здоров'я. Власне, ми будемо цієї години говорити про те, як змінюються контрацептиви, чи почула нарешті наука голос жінок, і чому відповідальність за запобігання вагітності досі переважно лежить на нас, жінках. Тетяна Тутченко, кандидатка медичних наук, старша наукова співробітниця відділення репродуктивного здоров'я Державної установи Центр інноваційних медичних технологій НАН України, лікарка, акушера-гінекологиня вищої кваліфікаційної категорії, нині є гостею студії Радіо Культура. Вітаю. Давайте почнемо, напевно, з того, що таке контрацепція з вашої професійної точки зору.
7: Контрацепція – це комплекс заходів для свідомого запобігання вагітності в певний час. І це важлива складова комплексу планування сім'ї. Мені би більше хотілося розглядати саме в цьому контексті.
6: Запобігання вагітності і допомога в плануванні сім'ї.
7: Планування сім'ї, тобто.
6: Розкажіть.
7: Саме того, щоб вагітність відбулася тоді, коли пара її найбільше бажає і може собі дозволити. Тобто, щоб вагітність, щоб дітонародження відбувалось в найбільш сприятливих умовах.
6: Чи вас здивувала цифра, яку я озвучила на початку з звіту ООН, що, ну, виходить, кожна друга вагітність є незапланованою? Не те, що не бажаною, а незапланованою.
7: Ні, не здивувало, тому що такі глобальні звіти – це велике узагальнення. А світ, він дуже неоднорідний, тому якщо це розповсюдити, ну, узагальнювати, то не для кожного куточку світу це можна прикласти.
6: А яка ситуація з вашого досвіду в Україні? Наскільки розповсюджені засоби контрацепції по Україні чи рівномірно? Чи всі розуміють, що це таке і чому надають перевагу?
7: Ну, я не можу відповісти повністю з всіма статистичними даними, по-перше, тому що, напевне, їх і немає в достатній мірі. Але, звісно, ситуація з використанням могла би бути краще, і ситуація з усвідомленням, і з сприйняттям могла би бути краще, але широко люди застосовують, звичайно, різні методи.
6: Давайте тоді детальніше про те, які основні групи методів існують, бо коли ми говоримо контрацепція, перше, що спадає на думку, це презервативи. Але ж не презервативами, лише одними ми заходимо в цей день.
7: Так, яка існує контрацепція? Ділити і класифікувати можна за кількома принципами. Давайте підемо від такого першого – це оборотність. Там є оборотні і необоротні методи. Звісно, всі в першу чергу думають про оборотні, оскільки це для тої групи населення, яке відкладає поки що свою репродуктивну функцію, готується, і, звичайно, їм актуальні лише оборотні методи. Натомість необоротні теж існують, для певних ситуацій вони потрібні і використовуються, особливо в тій ситуації, коли пара вже усвідомлено закінчила свою репродуктивну функцію і може застосовувати ці методи. Також за механізмом дії, ну, можна розділити, звісно, на жіночу і чоловічу, за механізмом дії, ну, йдемо від найменшого втручання, є природні методи вираховування безпечних днів, те, що покладається на жіночу фізіологію, і перерваний статевий акт. Звісно, що ці методи мають низьку ефективність, але, тим не менше, вони дуже широко використовуються, як найбільш доступні, тому що нічого не треба призначати, купувати і так далі. Далі йдуть бар'єрні методи, всім відомі, ви вже згадували про презервативи, ми знаємо чоловічі презервативи, але є і жіночі презервативи, діафрагми, і є ще такі засоби, як пінки, губки, теж вважається в певній мірі хімічна чи бар'єрна контрацепція.
6: Перша в житті чую. Давайте закінчимо з класифікацією, а потім зануримося в кожен окремий випадок детальніше.
7: з класифікацією, так. Ну і далі всім відомі гормональні методи. Вони теж там, можна їх дуже глибоко розділяти, ділити і по класах, і по всьому. Ну, найбільш відома абревіатура КОК, комбіновані оральні контрацептиви, але правильно все-таки говорити комбіновані гормональні контрацептиви, тому що вони представлені не лише таблетками, а іншими формами. Є пластирі, є вагінальне гормональне кільце, це комбіновані, там, де входять два гормони. Є контрацептиви гормональні з одним гормональним компонентом, ну і також для жінок є внутрішньоматкова контрацепція, яка теж може бути інертною, тобто спіралі без гормонів і внутрішньоматкова система, яка вивільняє гормон. Ще є за тривалістю застосування, можна виділити такі лонг-ектіна, довготривалі, і які швидше можна припинити, як то таблетки, а є ще імпланти, які вводяться на тривалий час. Ну, в нашій країні вони не представлені, але загалом така гілка існує, як підшкірні імпланти. І це вважається таким довготривалим методом на руки.
8: Я дуже рада, що ви до нас сьогодні дійшли, бо деякі терміни і слова я почула вперше в своєму житті. І було би гарно нам, оскільки в нас є такий прекрасний привід, як Всесвітній день контрацепції, дізнатися про все це більше. Всім, хто щойно долучився до нашого етеру, я нагадаю, що ми сьогодні будемо багато говорити про репродуктивні плани, репродуктивне здоров'я. І відповідно про контрацепцію, яка допоможе нам спланувати появу дітей тоді, коли ми хочемо, аби кожна вагітність могла бути бажаною. Ну і в студії сьогодні є Тетяна Тутченко, це кандидатка медичних наук, старша наукова співробітниця відділення репродуктивного здоров'я Державної установи Центр інноваційних медичних технологій НАН України. Мене звати Валерія Широкова, і ви на Радіо Культура.
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
8: Зупиняючись на тому, які бувають методи контрацепції, ви почали з природних і, зокрема, згадали про ці так звані безпечні дні. В інтернеті, готуючись до етеру, я знайшла метод Білінгс. Правда? Знаєте такий?
7: Розкажіть, ну, можливо, авторам їх дуже багато в різних країнах, там популярні за своїми авторами.
8: Але ну, це суть, такий суть. Природний метод, який тобі радить відстежувати зміни в своєму жіночому тілі, аби розуміти, в які в тебе дні є плідними або неплідними. І, відповідно, якщо ти дуже добре розумієш, як твоє тіло реагує на овуляцію, проживає її, ти можеш визначити, в які дні тобі можна і безпечно займатися незахищеним сексом, і ти не завагітнієш. В них є ціла система, календари, де ти записуєш все, що можна тільки відстежити будь-які показники свого тіла. І мені цікаво, наскільки взагалі це може бути дієвим методом, якщо ти оволодієш такими знаннями. Чи коли ми говоримо про планування родини, такі методи не можна сказати, що вони гарантовано тобі допоможуть мати якусь ефективність.
7: Ну, тут гарантовано можна сказати, що висока вірогідність неефективності. Навіть якщо у жінки цикл менструальний дуже передбачуваний, дуже правильний, і вона чітко відчуває свої овуляторні дні, і ті ознаки, які про них говорять, вони яскраво виражені, все одно в якийсь момент можливі певні суви. І тут ніколи не можна говорити про високу ефективність. Цей метод прийнятний для тих родин, яким окей з тим ситуацією, що буде вагітність, значить вона буде бажаною. Більше от так цей метод треба сприймати. Загалом в сучасному світі дуже часто цикли є не такими передбачуваними. Овуляція може бути не на 14-й день, а раніше чи пізніше. Далеко не всі жінки чітко вміють відчувати це. Ну, це просто залежить від фізіології. Тому метод так існує, але треба розуміти, що він ненадійний в плані прогнозованості ефекту.
8: Коли я була підліткою, студенткою, тобто жінкою до 25 років, дуже популярною була думка в моєму оточенні, тобто жінок, які не мали достатнього рівня сексуальної освіти і слухали якісь історії від подружок про те, що безпечний секс – це секс одразу після менструації, бо завагітніти в нього ймовірність найнижча. Давайте, доки ми в етері національної радіостанції, проговоримо, наскільки це адекватна думка.
7: Ну, загалом це так, але тут знову ж таки можуть бути виключення. Будь-який досвідчений гінеколог скаже вам, що вона стикалась з ситуацією, коли вагітність наступила, незважаючи на оцей принцип. І це треба усвідомлювати. Тому якщо є налаштованість на гарантований ефект контрацепції, то треба використовувати високоефективні методи контрацепції, які овуляцію виключають.
8: Потім ми з вами говорили про бар'єрні методи контрацепції. Ви сказали, що, звісно, існують широковідомі презервативи для чоловіків і жінок. І тут хотілося б зупинитися детальніше.
7: Ну, вони не набули широкої популярності, тому що дійсно це менш зручно, ніж чоловічі презервативи, тим не менш ці медичні засоби існують, як і спірміциди.
8: Що таке? Як воно виглядає? Як це працює?
7: Ну, практично виглядає подібно до чоловічого презервативу, але з більш широким отвором і розміщується в піхву.
8: Ага, всередину.
7: Так.
8: Так, добре. Я просто читала про іще якісь серветки, які використовують під час сексу, але це, напевно, йдеться для орального сексу і недопущення вірусів і інфекцій, правда?
7: Можливо, да. Я теж читала про такі якісь варіанти.
8: Ну, коли ми говоримо про методи контрацепції, в Україні ми можемо казати, що найрозповсюдженішим є що? Бо в Європі я прочитала на Deutsche Welle, що найрозповсюдженішими є пігулки.
7: Так, в Європі пігулки більш все-таки використовуються, ніж в нашій країні. Я думаю, що в нашій так, це бар'єрна.
8: Бар'єрна. А ви розумієте, чому так?
7: Ну, тут комплекс причин. Все ж таки пов'язаний і з поінформованістю, і доступом до гормональної контрацепції. Але в нашій країні вже доволі останні десятиліття на краще пішло відношення, ставлення до гормональної контрацепції, до сучасних методів.
8: Тобто до пігулок, або що ми маємо на увазі під сучасними?
7: Внутрішньоматкові гормональні системи і комбіновані гормональні контрацептиви в різних формах, таблетованих чи інших.
8: Добре, ми давайте про це детальніше поговоримо за мить, але перед тим хочу ще поговорити про різні методи контрацепції, які ви згадали, які викликали в мене подив. Пінки і губки.
7: Ну, я би не зупинялась сильно на цьому варіанті, так, він існує.
8: Я просто, мені звучить як готовність помити посуд. А оскільки ви прийшли сюди з експертизи гінекологічної, то, ймовірно, ви маєте на увазі щось інше.
7: Це називається спірміциди, тобто засоби, які розміщуються внутрішньопіхвово, і вони знерухомлюють сперматозоїди і таким чином знижують вірогідність запліднення. Mm-hmm. Не дуже надійні методи. Але існують.
8: Мені просто цікаво, а що вважається контрацепцією? Існує якась шкала, після якої ефективність, ну, наприклад, відсоток ефективності цього засобу контрацепції настільки високий, що ми вважаємо його ефективним? Ви кажете, пінки і губки – це такий метод контрацепції, який дає не дуже високі показники. Ну, звучить ненадійно, і відтак, наче й не варто застосовувати. Як той чи інший метод потрапляє в класифікацію, це дійсно є от контрацепцією?
7: Є чітка класифікація, вона називається індекс Перля. Це кількість вагітності, які все ж таки наступили всупереч застосуванню методу ідеально. Тобто не пропускала таблетки, не розривався презерватив і так далі. За цим індексом і судять про ефективність контрацепції. Найбільший цей індекс у внутрішньоматкових гормональних контрацептивів і у гормональних комбінованих контрацептивів.
8: А пінки і губки в цій класифікації то вже не дуже ефективні виходить. Давайте тоді поговоримо детальніше про пігулки, які є найпопулярнішим методом в Європі, але чомусь у нас не дуже прижилися. Чи ви розумієте, чому українкам, що їх насторожує або зупиняє від такого методу контрацепції?
7: Я би не сказала, що українкам він не прижився і що їх дуже сильно щось зупиняє. Можливо, відмінність в статистиці між європейськими країнами і нашим, по-перше, пов'язаний з тим, що ми не маємо вичерпної статистики. В Європі ці препарати призначаються багато років дуже системно за рецептами, можна відстежувати через аптеки за рахунок реімбурсації. В нас це відстеження складніше, тому що рецептурне призначення – це лише останні роки, а багато років реально це було важко відстежувати. Я би тому не казала, що настільки у нас відсталість. Ну, і зараз ми не можемо оперувати достатньо конкретними даними. Чому? Ну, знову ж таки, державні програми, підхід лікарів, це певний час відігравало роль.
8: Якщо я не помиляюся, то контрацепція в вигляді пігулок з'явилася десь в 60-ті роки минулого століття. Тобто, ще навіть немає сотні років. І, в принципі, у відкритих джерелах, коли ти починаєш про це читати, журналістські матеріали, йдеться про те, що відбулася революція, бо вперше в історії жінка могла розслабитися і не думати, що секс може привести до вагітності. Ми можемо з вами поговорити про те, як виглядав процес створення цих пігулок, чи він є безпечним, на якому етапі він став популяризуватися і став дійсно тим методом, на який жінки масово готові зголошуватися.
7: Дуже гарне питання. Ну, дивіться, от появу сучасної контрацепції її ж не можна розглядати у відриві від загального процесу розвитку людства, від того, як змінювався соціум і його потреби. Тобто, якщо зануритись далеко назад, оце аграрне суспільство, то про контрацепцію, і не особливо, навіть якщо би тоді прийшли і сказали, ось вам ефективні контрацептиви, це би не викликало захвату, тому що діти – це був робочий капітал аграрної сім'ї в цьому патріархально-аграрному суспільстві. Ну, хіба що аристократія, яка мала можливість там розважатись, скажімо, могла би бути в цьому зацікавлена. Ну, і ви знаєте, теж читали всі ці публікації про ще в античному світі існували певні от прообрази і внутрішньоматкового контрацептиву, і тих же там спермісидів і так далі. Тобто, ну, звичайно, люди хотіли ще в античні часи керувати цим
8: коли
7: процесом.
8: Коли ви так кажете, воно звучить дуже цивілізовано і привабливо. Але
7: тобто,
8: коли
7: античні часи все прикрашують, так?
8: Так, але коли, ну, я читала матеріали і дивилася ролики на Ютубі про історію контрацепції, то там зовсім неприглядні якісь були варіанти.
7: Ну, неприглядні тоді, як і вся антична медицина, воно виглядало на наш сьогоднішній погляд непривабливо. Я кажу про саму потребу і про сам запит людства. Ну, а потім це реалізувати в ефективному варіанті стало можливо тільки коли. Після вже індустріальної революції, коли стрімкіше почала розвиватись наука, біохімія, створення синтетичних матеріалів, коли розкрили природу фізіології жінки, як працює яєчник, як розвивається екзоклітина, як відбувається овуляція, запліднення. І потреба на той момент, ці два фактори, вони склались, тому що кінець 18-го, початок 19-го століття, да, якраз індустріальна революція, багато людей починають переселятись в міста, вони йдуть працювати на заводи і фабрики, їм вже не треба так багато дітей в тісних міських приміщеннях, і оцей запит на контроль вагітності і народжуваності, він значно зростає. І від тоді, в, здається, 844-му, якщо я не помиляюсь, починається індустріальне вже виробництво каучука.
8: Так, неочікувано ви вирішили.
7: Так. Ну, це підкреслює те, що навіть тоді оцей презерватив зі швом, він дуже був затребуваний в тодішньому, принаймні, європейському суспільстві. І навіть його почали обмежувати.
8: Каучук – це сировина для виробництва резини.
7: Резини. А з чого витовляли? Латекс, резина. Тоді з резини витовляли. Вже не кішки там тварин, да? Вже стало серйозніше, ефективніше. А, до речі, цікавий теж історичний факт. Коли ще набув презерватив, може нам ще позитив, це не лише контрацепція, а й захист від статевих інфекцій. На сьогоднішній день теж один із таких важливих в цьому процесі. І сама ідея набула свого нового розвитку тоді, коли мореплавці, ну, з цієї колонізації і мореплавство розвинулось, і в Європу приїхав сифіліс.
8: На кораблі.
7: Французька хвороба, і ось тоді багато, ну, скажімо так, винахідників, лікарів, от вони працювали над тим, щоб створити з якогось матеріалу, з якимись просочували там різні матеріали на той момент, якимись антисептичними засобами, теж не завжди безпечними для життя, намагаючись захистити людей від цієї тоді відомої вже хвороби. Ну, ми відхилились.
8: Але мені дуже цікаво, як же виглядали ці перші презервативи, бо коли я чую каучук, це настільки далеко від мого уявлення про контрацепцію. Ви бачили, напевно, в якихось музеях презервативів, що це,
7: ну,
8: як воно?
7: Виглядало не дуже, так.
8: Да. Вони, напевно, були дуже якісь такі масивні, товсті.
7: Так. Вони багаторазові були, да. Переспали стальком. Історія медицини – це взагалі так. Для людей з міцною психікою ці всі, ну, походи в подібні музеї в Європі, і у нас це треба підготуватись морально. От, тому сучасна медицина нам багато чого.
8: Ну, ви нас провели щойно до каучука, до презервативів перших, пояснили, як вони і чому виникли. І це була така відповідь на все, що привезли колонізатори з колонізованих.
7: Ну, це ще тоді, коли привезли колонізатори, а ось тоді, коли суспільство стало індустріальним і почала стрімко розвиватися, ну, індустрія і наука, то от і запит на контрацепцію став більшим. Що ще почалося в цей час? Жінки стали більше себе проявляти як самостійні особистості. Прагнути освіти, прагнути кар'єри, бути більш залученими до суспільства, тобто оцей рух фемінізму.
8: І це ми говоримо, напевно, про часи якісь вже близько світових воєн, так?
7: Так, тут ми вже підходимо до кінця 19 століття, і в цей час от стрімко починають наука розуміти щось про гормональну регуляцію. В цей час от стрімко 1920-ті і так далі роки, коли зрозуміли, як це все відбувається, відбувається. Зрозуміли, що є гормони, і почали виділяти і синтезувати перші хімічні гормони. Звичайно, це теж був довгий науковий шлях, тому що гормон виділили, але застосовувати його було важко, тому що він там швидко розпадався, не мав довгої дії. Але тим не менш, з розумінням, які потужні можливості для медицини загалом мають ці синтетичні аналоги цих природних сполук, ну, як то кортизол, так навіть, да? Гормони наднирників, які спиняють запалення і ними і досі в важких ситуаціях запаленням рятують людей. Але тоді і медицина пройшла весь цей шлях до створення принаймні більш ефективних, довгодіючих сполук. І, звичайно, в той же момент от вивчали вагітність. Зрозуміли, що при цьому там високий рівень гормону прогестерону, і при цьому яєчники припиняють свою овуляторну функцію. Стали пробувати експериментувати і зрозуміли, що так, можна таким чином це регулювати.
8: Боже, як цікаво. Я уточнюючи питання ставлю, бо для вас це дуже прості, очевидні речі, а для мене це відкриваєте Америку, колонізатори. Тобто, працюючи над винайденням, наприклад, пігулок, які будуть в перспективі оральними контрацептивами, науковці подивилися, що такого робить організм, щоб зупинити можливість вагітніти.
7: Тоді ще вони, напевно, не працювали безпосередньо над пігулками, вони просто вивчали, як працює організм.
8: Ну,
7: як,
8: окей, так, тобто вони намагалися з'ясувати, що робить таке наше тіло жіноче, аби перестати мати можливість вагітніти. Побачили зростання прогестерону у вагітних там в якихось перших, да, триместрі. І, відповідно, вирішили взяти жінку невагітну і підвищити їй.
7: Так, це робили не так, на тваринах робили один з записаних експериментів, коли тварині підсадили яєчник від вагітної тварини ранньої, там було от жовте тіло, яке продукує цей гормон, і в неї це зупинило овуляції. Ну, так, поступово так дійшли і до цієї ідеї, що можна таким чином у жінки регулювати цей процес.
8: Тобто їй підсадили запліднену яйцеклітину чи тільки жовте тіло, яке могло...
7: Ну, жовте тіло, да.
8: Жовте тіло,
7: ну, тобто,
8: це
7: гормон,
8: якийсь такий...
7: скажімо так, підсадили. Це
8: побічний ефект вагітності, так? Да?
7: Ну, я би радила, в принципі, всім жінкам добре знати фізіологію своїх гіпоталамових пізарно-наднирникової вісі, тому що не можна просто сказати, ти яєчник і матка, тому що все починається з голови, там, де знаходяться залози, які регулюють органи мішені, яєчники, а яєчники відмолюють те, що в матці. І, ну, дійсно, от з підліткового віку, з того, як розвивається репродуктивна функція, жінці логічно знати про те, як ці процеси відбуваються. От ви говорили про природний метод. Ну, в тому, в принципі, його користь, щоб жінка зрозуміла свою фізіологію. А там уже від того можна відштовхнути, чи варто його використовувати. От. Але якщо повернутися до, ну, цієї історії, то так, от саме в цей час і створення гормональних контрацептивів, там пішов дійсно бум оцих всіх препаратів, там дуже бурхливо розвивалась тоді фармакологія, і в тому числі паралельно з цим і напрямок гормональної контрацепції. Так от підтримали її, профінансували в багато в чому, це були жінки. Жінки борчині за права жінок з Британії і з Америки.
8: Як саме це відбувалося і яким був цей шлях, ми з вами дізнаємося в наступній частині. Якщо ви щойно долучилися і не до кінця розумієте контексту, я вам нагадаю, ви на Радіо Культура і до Всесвітнього дня контрацепції. В студії Радіо Культура ми говоримо з Тетяною Тученко, це кандидатка медичних наук, лікарка-акушер-гінекологиня вищої кваліфікаційної категорії. За мить ми продовжимо, лишайтеся з нами.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
8: Ми з вами переносимося вже в 1950-ті роки десь, я так розумію,
7: так,
8: правда?
7: Так, вже.
8: Так, ну давайте тоді поговоримо про те, хто ці жінки, як вони зрозуміли, що нам потрібно для того, аби контролювати плідність, вагітність.
7: Ну, це зрозуміло не вони. Над тим, як контролювати плідність, це якраз здебільшого працювали чоловіки. Хоча в цій галузі науки там є декілька і жіночих імен. Ну, чому все ж таки тоді ще не така кількість було жінок з вищою освітою, щоб переважали чоловіки?
8: Ну, власне, да, кількість прав років, була обмежена.
7: Так, да, все-таки, да. Але от з того часу, як стрімко, так, все змінилось. Так, над цим працювали в основному чоловіки, і ви побачите, якщо почитаєте статті ці з історії першої пил, да, то там чоловічі імена, і відкривачі естрадіола, і відкривача прогестерона, і тих людей, які синтезували оці перші молекули, зробили їх ефективними. А жінки, вони більше якби ідейно підтримали це, тому що від них, в першу чергу, в соціумі був оцей запит на те, щоб будувати кар'єру, отримувати освіту і мати можливість бути в шлюбі, да, але в той же час закінчити свою освіту, почати кар'єру, мати проміжки між народженнями дітей. І от реально це зробили можливими дуже ефективно саме гормональні контрацептиви. Ну і ця історія продовжується.
8: Я читала, що перші масштабні випробування були в Пуерто-Ріко в 50-х, і дуже часто до випробувань могли залучати жінок, які не до кінця могли навіть розуміти, що відбувається, і мова йде про те, що могли давати більшу кількість гормонів або тих складових, які змінюють здоров'я жінки, не усвідомлюючи ризики, або усвідомлюючи ризики, але тим не менш, попри це, продовжуючи експерименти. Можемо трошки зануритися в те, як відбувався цей шлях, в чому була небезпека і як з нею впоралися науковці?
7: Так, гарне питання, яке підводить до загальної такої історії про те, як ми прийшли до доказової медицини і до хорошої клінічної практики, так, GCP, GMP. Як вже казала, що тоді був такий стрибок наукового розвитку, і, звичайно, що перші успіхи, вони завжди окриляють науковців, дають надію пацієнтам, ну, а далі підтягується фінансова сторона фармакології, бізнесу. І тоді дійсно ще не було розуміння про те, як відстежувати і взагалі як думати в плані можливих побічних ефектів. Всі, звичайно, були захоплені і орієнтовані лікувальними ефектами. Тут можна навести, це не про контрацепцію, а саме я вже згадувала гормони коринодневників. Їх теж виділили, стали застосовувати, і вони просто на перший погляд робили чудеса. Люди з важкими захворюваннями суглобів, які були практично там знерухомлені через болі і набрики, вони кидали милиці, так описують їх. Але ж через деякий час після цього чудового ефекту наставали побічні ефекти. Це пройшли з багатьма препаратами. І так поступово почала формуватися, і десь уже під 80-ті роки сформувався підхід доказової медицини, який диктує, і за яким ми живемо зараз, що треба спочатку провести дослідження в лабораторії, потім дослідження на тваринах, оцінити в першу чергу безпеку, потім на здорових добровольцях, перевірити ефект безпеку, зупинитись, якщо небезпека, та потім подальші 4 стадії, потім постмаркетингне дослідження. І так зараз іде з усіма препаратами, і з контрацептивами, і з усіма лікувальними препаратами. Тоді, скажімо, людство набивало на цьому свої болючі гулі. Та? Ну і не було такої тоді регуляції. Вона от створилася, от те, як ми живемо зараз, що треба враховувати потреби пацієнтів, права, підписувати інформовані згоди, давати вичерпну інформацію про ризики. Ні, пуерториканським жінкам, звісно, цього не пропонували. Це, ну, можна сказати, така чорна сторінка історії з жорстким порушенням прав людей. Про неї багато пишуть. Так, це було. Тоді були дійсно, з чим це пов'язано, що, ну, це ж досліджували. І перші препарати, вони дійсно містили дуже великі дози гормонів, які призводили до більшої частоти побічних ефектів, особливо до тромбозів. В сучасних контрацептивах це вже абсолютно небо і земля. І, ну, звичайно, сьогодні...
8: А тромбоз – це в нас пов'язано з можливою причиною смерті, так?
7: Так, це небезпечне для життя ускладнення.
8: Але якщо ви раптом щойно долучилися, і ми говоримо про контрацепцію і тромбоз, це ми обговорюємо 1950-ті роки, дослідження, які відбувалися в Пуерто-Ріко, коли права жінок були порушені, і виходить, вони...
7: Їх, скажімо так, ще не було сформовано особливо, їх... да. І прав пацієнта, це з нашої перспективи, да.
8: І що трапилося? Побачили дослідники ризики тромбозів. Добре, давайте тоді поговоримо про те, як минули ці 50, наприклад, років від того, що круто, винайшли пігулку або спосіб-засіб, який дає можливість планувати свою вагітність і не вагітніти, бо так відбулося. Але в той же час високий ризик тромбозів і інших побічних ризиків. До речі, тромбози чи що ще?
7: Ну, це один найбільш небезпечний ризик. Інші там і зараз є певні там транзиторні дискомфорти, просто про які треба знати, щоб не злякатися. Але із небезпечних для життя – це тромбоз.
8: То як ми дійшли до того, що сьогодні це, наприклад, в Європі один з найпоширеніших методів контрацепції, який є безпечним, наскільки я розумію, з точки зору доказової медицини?
7: Так, ну, поступово науковці робили висновки, робили подальші дослідження, розвивалася доказова медицина. Оскільки це затребувано суспільством, звичайно, це знаходило і фінансування. Ну, тобто розвивалась фармакологія, вона дійшла до сучасних оцих правильних підходів, і от на сьогоднішній день ми маємо високоефективні, безпечні препарати, які і продовжують удосконалюватись, і удосконалювати на правовому рівні, на всіх рівнях правильним чином.
8: Я пригадую також випадок, коли в США були слухання щодо безпечності протизаплідних пігулок, і тоді давали слово науковцям. Здається, були дві жінки в складі групи, яка працювала над розробленням конкретно тих пігулок, а жінкам, які могли би висловлюватися з точки зору користувачок, з точки зору тих, на чиї тіла йдеться вплив, не давали можливості висловитися, бо це безмістовно. Я хочу запитати, це просто приклад ілюстративний, в якому етапі, в якому моменті жінки стали більш впливати на розвиток контрацепції? Або коли в них стало більше прав і свобод, щоб бути в складі наукових груп? Або коли стало чутніше жіночий голос в цій темі?
7: Ну, не скажу вам з конкретними датами, але я думаю, що це прогресивно розвивалось. Якщо брати 90-ті роки, ну от з моєї пам'яті практики, то вже тоді до створення, ну от, наприклад, коли створюються клінічні установи щодо якогось захворювання, чи там рекомендації щодо планування сім'ї, да, то туди включаються медичні, звичайно, експерти, наукові, правові, там якісь представники влади в країні і представники пацієнтських організацій. Тобто ця практика, я думаю, що більше 30 років вона точно існує. Ну, а знову ж таки, залученість самих користувачок, вона розвивалась по мірі того, як розвивалися права людей в різних країнах. А в різних країнах це різна історія.
8: Ми говоримо про контрацепцію до Всесвітнього дня контрацепції. Ви слухаєте Радіо Культура. Мене звати Валерія Широкова, а кандидатка медичних наук, власне, лікар-акушер-гінекологиня Тетяна Тутченко пояснює нам, як працює сучасна контрацепція. За мить ми продовжимо.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
8: Чи можемо ми говорити, що в нас є якийсь спадок від Радянського Союзу з точки зору того, яку контрацепцію ми обираємо? Як на нас вплинув цей досвід?
7: Так, хороше питання, але я дещо згадала з приводу попереднього, ще чому саме комбіновані гормональні контрацептиви стали настільки популярними. Ну, так, вони стали максимально безпечними, максимально ефективними, а також вони мають, і це було доведено великими доказовими дослідженнями останніх десятиріч, ну, після 70-го року, так, коли вони вже стали такими широко використовуваними. Це називається позаконтрацептивні позитивні ефекти. Так, є суттєві, скажімо так, бенефіти для якості життя жінки.
8: Дозвольте мені спростити цю фразу до одного побутового прикладу. Колись в моєї подруги була проблема зі шкірою, і їй виписав лікар чомусь протизаплідні, які вона мала пити там 3-6 місяців. Це було взагалі не пов'язано з її запитом на планування чи не планування народження дітей, але вона отримала таке призначення. Це воно?
7: Це один із таких прикладів, але це вже якби такого лікувального призначення. І, до речі, не 3 місяці, тут трошки помилкова історія. Ну, візьмемо, по-перше, менструації. Втрати крові з менструаціями. Є категорія жінок, у яких вони дуже рясні, без наявності навіть якоїсь хвороби матки, крові чи так далі. Тобто застосовуємо контрацепції, паралельно маємо бенефіт в тому, що менструації стають менш тривалими, менш рясними, менш виснажують запаси заліза, жінка починає себе краще почувати. Те ж саме ситуація з болючими менструаціями, під якими не лежить якесь захворювання гінекологічне. Доведено, що комбіновані гормональні контрацептиви зменшують ризик раку яєчників, а це дуже важке захворювання, для якого немає поки що скринінгу, раку ендометрія. Зменшує частоту позаматкової, ну, тобто, якщо в нас контрацепція, то і не буде і позаматкової вагітності, і так далі. А також дійшли до того, що в певних ситуаціях можна використовувати з лікувальною метою. Це дуже широка тема, я зараз не буду про все, але для деяких гінекологічних захворювань, а такі захворювання, наприклад, як ендометріоз, гіперандрогенія, дійсно, вони, ну, можливо, застосують таке страшне слово невиліку. Тобто їх не можна щось пропити декілька місяців. Вони з жінкою пожиттєво в її репродуктивному

0: 3-4 дні під час менструації щомісяця не може встати з ліжка, їй дуже погано і боляче, ясно, що якщо їй пропишуть, наприклад...
1: Ну, це не завжди будуть гормональні контрацептиви, але в деяких випадках
0: то це, звісно, буде для неї як порятунок, бо ти просто отримаєш

0: якісь моменти з попередніми захворюваннями, то, можливо, буде і певні там уточнення до обстеження. Тобто так, воно призначається як препарат. І, відповідно, якщо все це врахувати, то все буде ок. Якщо не врахувати, піти якось все-таки обдурити аптеку, то, звісно, можна мати наслідки.
1: А якщо... Повертаємося до моєї улюбленої рубрики «Міф чи правда?». Якщо жінка пила контрацептиви, а потім перестала, це значить, що її шанс народити двійню вищий?
0: Ні.
1: Добре, давайте поговоримо про питання, яке турбує мене настільки сильно, що я з нього хотіла почати, але ми з командою редакторів вирішили лише в кінці його дати. Жінка може завагітніти певну кількість днів на місяць, правда? Ну, здебільшого, в середньостатистичному циклі. Скільки приблизно у нас є?
0: Три
1: дні. Так? У нас 3-4 дні. У нас є 30 днів циклу, з них плюс-мінус. З них 3-4 дні є шанс завагітніти. Чоловік може запліднити за день при високому бажанні, ну, хай буде 2, а то 3, а то й 5 жінок. Коли ми розробляємо контрацепцію, чому ми так уважно дивимося на жінку, яка набагато рідше може завагітніти, ніж чоловік, який може її запліднити в десятки, сотні разів частіше?
0: Дивіться, ви вже частково відповіли на це питання. Звичайно, з соціального кута воно правомірне. А чому так багато припадає на жінок і так обмежено про контрацептиви для чоловіків? Ну, також можна з такого боку дивитися, а чому жінка народжує, виношує? Питання в фізіології. Відповідь полягає в біології і фізіології, і анатомії. Тоді, коли ми говорили про початок ери гормональної контрацепції, коли зрозуміли, як працюють гормони, їх синтезували, звичайно, і чоловіків розглядали також. Теж вивчали, як у них регулюються ці процеси. І виявилось, що саме тому, що у жінки ось таке циклічне утворення статевої клітини, а у чоловіка цей процес іде постійно і не припиняється, як починається, так все життя іде і до старості, то саме з цієї причини для жінки це виявилось технічно легше зробити, просто порушити цю циклічність, скажімо так, перебити, але в той же час без значного негативного ефекту на її загальний гормональний фон, тобто він зберігається, і на її загальне здоров'я. Тому і стали можливими ці комбіновані гормональні контрацептиви, і вони стали успішними і не тільки для контрацепції, а й для інших позаконтрацептивних ефектів. Також є такі органи, як матка, в якому безпосередньо виношування вагітності відбувається, і там спрацювала оця внутрішньоматкова контрацепція. У чоловіків так не виходить. Дослідження ідуть і йдуть чоловічої контрацепції. Тут несправедливо казати, що такі науковці, от вони просто жінок не люблять там, і все на них поклали. Ну, просто так технічно складалося. Всі ці роки і зараз ідуть пошуки можливості гормональної контрацепції у чоловіків, але у чоловіків не виходить так ефективно пригнітити оцю гіпоталамо-гіпофізарно-гонадну вісь, так, щоб чоловіка не зробити, так трошки утруюче скажу, інвалідом, щоб йому не зробити втрату м'язової тканини, лібідо, ожиріння. Ну, поки що. Такого засобу немає. Але там багато зараз інших напрямків, як знерухомити сперматозоїди і так далі, всі вони йдуть. І навіть є опитування про те, що чоловіки зараз вже більше приймають цю опцію. Якщо б вона була, оця така ефективна і безпечна контрацепція для них, як і для жінок, то вони б її застосовували.
1: Читала про те, що було дослідження, результати якого опублікували в жовтні 16-го року в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Це німецьке видання. І дослідження тривало з 2008 по 12 рік, 320 здорових чоловіків від 18 до 45 років в стабільних моногамних парах проходили дослідження, аби мати можливість завагітніти чи не завагітніти. Мова йшла про ін'єкцію. Кожні 8 тижнів вони робили ін'єкцію двох гормонів – прогестерону і тестостерону. Власне, якщо не заглиблюватися в технічні деталі, метод працював, 270 чоловіків за рік таки не стали батьками. Всього 8, здається, менше 8 вагітностей не стало на якусь кількість, що це була така сама ефективність, як у жіночих гормональних контрацепцій. Але припинили це дослідження, бо це вас рекомендував припинити. Акне, біль у місці ін'єкції, підвищення лібіда і перепади настрою та емоційні розлади. Я дивлюсь на це, і я хочу запитатися, а чи це не той самий список проблем, з якими стикаються жінки?
0: Ну, можливо, масштаби там були інші. Тут ще є такий погляд, ну, можливо, він трошки застарілий, чому більше акцент був на жіночу контрацепцію. Сама вагітність потенційно для жінки – це реальні ризики. І тому тут можна йти і на якісь ризики в плані контрацепції. Тобто тут є співвідносність, так? Угу. Для чоловіка, ну, це не несе ризиків для його ж здоров'я. І тому вимога до чоловічих

0: цієї довготривалої контрацепції, щоб її безпека була теж максимальною. Ну, там уже на що будуть згоджуватися самі чоловіки. Ну, і питання самої ж такої ефективності. Тобто вони мають випустити той препарат, який буде гарантувати, а от з цим постійним утворенням сперматозоїдів це складніше, ніж з пригніченням овуляції щомісяця.
1: Ми вже з вами рухаємося до завершення. Я хочу запитатися, чи кожній жінці, яка має статеве життя, варто розглядати методи контрацепції саме, ну, такі, як пігулки, системні, чи, наприклад, ми маємо враховувати, а скільки разів на місяць у жінки можуть бути контакти сексуальні, чи що взагалі впливає на таке рішення дивитися не на користь там перерваного статевого акту і презерватива, а більш комплексні методи?
0: Ну, це свобода вибору. Тобто ми з цього починали, і оце весь цей спектр, він тому і існує, що комусь щось підходить в якийсь певний період життя. Одна інтенсивність статевого життя, одні вибори, прийняття одних ризиків, інша ситуація, інші потреби, переходимо на інші варіанти. Це оборотні методи, тому можна приймати рік, місяці таблетки, бути без таблеток, після пологів поставити гормональну спіраль на декілька років. Ну, тобто тут можливість вибору, зміни, переходи з одного методу на інший. І в цьому сенс співпраці з гінекологом, це називається процес консультування з планування сім'ї. Різні потреби враховуються. Ті ж такі проблеми з менструаціями, з переносимості препаратів. От від всього цього ми приходимо до індивідуального вибору для жінки, для сім'ї, ну, для пари. Пара має взагалі тут не тільки одна жінка, а пара приходити до методу.
1: Але мова швидше за все йтиме про жіночі методи контрацепції.
0: Ну, методи можуть бути жіночі, але наскільки вони прийнятні для пари.
1: Так, раз ви вже згадали, як це відбувається, давайте дуже короткий такий план, що відбувається, коли пара або жінка приходить до лікаря, акушера-гінеколога і каже, я би хотіла підібрати метод контрацепції, крім розмови.
0: Ну, по великому рахунку, якщо жінка повністю здорова, то може закінчитися лише розмовою і тим, що вона має свої регулярні гінекологічні огляди, ну там скринінги і це. От, якщо є якісь нюанси, які потребують якогось уточнення, попередні нерегулярні циклу, там значні болі при менструаціях, треба розібратись, а чому це є, щоб до початку, навіть якщо це буде обрана контрацепція, як і лікувальний метод, ми знали, з чого ми починали. Ну, звичайно, інколи в першу чергу ми розбираємося, а чи немає протипоказів.
1: А що може бути?
0: Може. Навіть є вже багато років такий міжнародний документ, адаптований в багатьох країнах, і в наших нормативних документах він теж не використовується, називається «Критерії прийнятності методів контрацепції». І для кожного, навіть для презерватива, там оцей перелік. Воно йде по принципу світлофора. Одиничка. Проблем немає, протипоказань немає, все безпечно, максимально. Двіечка там з деякими нюансами, триєчка, скоріше, краще не використовувати, бо є ризики, і четвірочка категорично не можна. От. І от я думаю, що більшість наших гінекологів знайомі з цими підходами і знають, про що перше запитати і в друге, і в третє, щоб розібратись, чи не буде від цього в першу чергу шкоди.
1: Останнє питання. Ми говоримо про те, як розвиток прав людей і прав жінок, зокрема, впливав на те, як мінялося суспільство, мінялися суспільні запити і, відповідно, методи контрацепції як наслідок. Чи ви бачите, як експертка, як науковиця, яким є тенденція або вплив того, що зростають нині права жінок на методи контрацепції, що нам очікувати далі?
0: Так, це таке питання з приводу демографії, звичайно, так. Ми знаємо, що особливо в розвинених країнах народжуваність знаходиться не в кращих позиціях, це загалом. Ну, не беремо зараз Україну, тому що в нас дуже комплексна ситуація. І хтось так популістично може сказати, от ваша контрацепція до цього довела. Але більш глибокі соціологічні дослідження, вони довели, що причини, знову ж таки, комплексні. Так, найбільший важливий фактор, який змушує пари відкладати репродукцію на більш пізній вік, це якась невпевненість в майбутньому і нестабільність соціальна. І вона може бути навіть в розвинених країнах в зв'язку там з їх особливостями і потребами. Тому контрацепція – це лише інструмент. Вона в руках людини, в руках медицини. Можна її застосовувати, може її не застосовувати. Так вона вже є. А тут уже питання тих соціальних процесів в країнах, які там спонукають пари її застосовувати і відкладати вагітність, ну, до народження.
1: Ви можете переслухати етер цей на сайті Радіо Культура. Ми детально говорили про контрацепцію, про шлях, як вона ставала безпечнішою поруч із тим, як мінялося суспільство, суспільні запити і права людини. Зокрема, кандидатка медичних наук, старша наукова співробітниця відділення репродуктивного здоров'я Державної установи Центр інноваційних медичних технологій НАН України, лікар-акушер-гінекологиня вищої кваліфікаційної категорії Тетяна Тутченко ділилася своїми знаннями, експертизою, за що дуже дякую вам.
0: Дякую вам.
2: Ви слухали радіопередачу «Вечір на Радіо Культура». Залишайтеся з Радіо Культура у соцмережах на Facebook-сторінці Радіо Культура.
3: До Дня пам'яті жертв Бабиного Яру реквієм Вольфганга Амадея Моцарта у виконанні симфонічного оркестру Луганської філармонії та хору «Гомін». Дирижує Деніель Хансон. Слухайте 29 вересня о 22 годині на Радіо Культура.

0: Соціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама. За фаворита нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 голосуйте в застосунку «Дія». Дивіться фінал нацвідбору 26 вересня о 19:00 на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.
2: Золота колекція української класики. Монолог «Долорес» у виконанні Лариси Хоролець. Драматична поема Лесі Українки «Камінний господар» – перша у світовій літературі інтерпретація легенди про Дон Жуана, створена жінкою.
3: Він? Дон Жуан? Отой! Той самий! А який же другий із сотень тисячів усіх жуанів так може просто зватись Дон Жуан? Без прізвиська, без іншої прикмети? Я бачила його останній раз, як ми були в Кадіксі. Він жив тоді, ховаючись в печерах. Жив контрабандою, а часом плавав з піратами. Тоді одна циганка.

0: що я взяла на себе каяття одвічне за ваші всі гріхи. В монастирі з уставом найсуворішим буду я черницею. Обітницю мовчання і посту і бичування дам я Богу. Зректися маю я всього жуани і навіть мрій і спогадів про вас. Лиш пам'ятать про вашу душу буду, а власну душу занедбаю. Піде моя душа за вас на вічні муки. Прощайте. Ще раз. Останній раз. Я подивлюся ще на сії очі, бо вже ж вони мені світить не будуть в могильній тьмі. Візьміте ваш портрет. Я маю пам'ятати про вашу душу.
1: Золота колекція української класики на Радіо Культура.
2: На Радіо Культура продовження всеукраїнського проєкту «Я – віртуоз». Насолоджуйтеся грою юних талантів у супроводі симфонічного оркестру Українського радіо під орудою маестро Володимира Шейка. Слухайте 25 вересня о 18:05 одразу після новин у програмі «Радіоконцерт» на Радіо Культура.

Радіокультура. Слухайте на сайті ukr.radio. Музика на Радіокультура.

0: Радіо Культура.
1: Вісімнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі «Суспільне новини» у студії Олена Чернова. Спочатку коротко про головне. До 7 збільшилася кількість загиблих у столиці внаслідок атаки російських дронів. В ЄС узгодили умови передачі Україні понад 6,5 мільярдів євро з Фонду миру. Далі докладніше. Росіяни вдарили по автівці енергетиків на Одещині. Один чоловік загинув, ще один поранений. Після оголошення тривоги автомобіль від'їхав від підстанції, однак російський дрон

0: змінив курс і атакував саме автівку. Про це повідомила компанія ДТЕК у соцмережах. МЗС Ізраїлю засудило атаку російських окупантів по Києву, внаслідок якої загинув 14-річний громадянин Ізраїлю. В МЗС країни також висловили співчуття родині загиблого, а також сім'ям, які втратили близьких під час нещодавніх атак на Київ та інші міста України. Тим часом під час сьогоднішніх атак по столиці загинуло 7 людей. На цей час відомо про 46 поранених. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Двома керованими авіабомбами атакувала Росія Суми. Зафіксовано влучання в двох районах міста. Троє людей поранено, пошкоджено приватні житлові будинки та заклад освіти. Як розповів Суспільному речник 8-го корпусу десантно-штурмових військ Вадим Карп'як, основна небезпека на північно-слобожанському напрямку йде з повітря, бо по землі росіяни в напрямку Сум просунутися не можуть.
1: Каби летять на Суми, і це дуже добре характеризує взагалі ситуацію, яка тримається вже впродовж останніх кількох місяців. Росіяни в основному смугу відповідальності 8-го корпусу ДШВ на північно-слобожанському напрямку атакують через повітря. Через неможливість рухатися по землі вони вибрали оцю повітряну тактику. Три найважливіші елементи і найнебезпечніші – це каби, це реактивні шахеди і це дрони на оптоволокні. Буквально минулого тижня до цієї небезпеки додалася ще далекобійна артилерія.
0: Держави-члени ЄС узгодили умови передачі Україні 6 мільярдів 600 мільйонів євро з Європейського фонду миру. Про це повідомила голова європейської дипломатії Кая Калас в мережі X. За її словами, 900 мільйонів євро призначені для місії ЄС з надання військової допомоги Україні. Ще мільярд спрямують на фінансування нових спільних закупівель обладнання. Решта суми 4,7 мільярда піде на відшкодування витрат державам ЄС. Водночас деякі країни-члени вже заявили про намір спрямувати свою частку компенсації на допомогу Україні. У кінопрокаті стартував щорічний альманах Довженко-центру «Українська нова хвиля». Цьогоріч добірка фільмів молодих українських режисерів називається «На зближення». Вона налічує 6 короткометражних фільмів. Про три з них в ефірі «Радіо Культура» розповіла кінознавиця Довженко-центру і менеджерка проєкту Яна Дудко.
2: «Туперсе» Єлизавети Ігнатьєвої, документальний монтажний фільм про Нову Каховку та її спогади, пов'язані з цим містом. Фільм Олександра Меленюка «Природний баланс». Історія про молодого режисера-документаліста, який шукає свого героя, щоб зняти фільм про самотність. Але згодом розуміє, що він знімає фільм про себе. «Прилюддя» Аліни Панасенко. Фільм, що досліджує близькість, способи її досягнення у дуже цікавій формі. Це таке дослідження гендерних ролей в сучасній Україні.
0: Довженко-центр започаткував проєкт «Українська нова хвиля» 2013 року. Його мета – відстежувати нові тенденції в короткому метрі, допомагати авторам з дистрибуцією та популяризувати українське кіно. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа». І далі про погоду. Завтра в Україні без істотних опадів, температура вночі 4-9, тепла в день 16-21. На Київщині завтра без істотних опадів, температура вночі 4-9, в день 16-21, у Києві 18-20 градусів тепла. Це була вся інформація на сьогодні. Для вас працювала режисер прямого ефіру Анастасія Карпук і ведуча Олена Чернова. Дякуємо усім за увагу.
3: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Радіоконцерт на Радіо Культура.
4: Вітаю всіх шанувальників і шанувальниць Радіо Культура. З вами ведуча Наталка Писанка. Сьогодні ви почуєте радіоверсію концерту «Я віртуоз», який відбувся 10 червня 2026 року у будинку звукозапису Українського радіо. Це заключний концерт 8-го сезону всеукраїнського проєкту, який збирає на одній сцені юні таланти з різних куточків України і дає їм унікальну можливість виступити у найкращій акустичній залі країни разом із симфонічним оркестром Українського радіо. Незмінна продюсерка проєкту «Я віртуоз» Алла Шейко, а диригентом виступає маестро Володимир Шейко. Всі учасники концерту, попри юний вік, лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Першим номером ми почуємо 12-річного піаніста Павла Ровчака. Він родом з Марефи, а навчається в Харківському державному музичному ліцеї. У його виконанні слухаємо першу частину фортепіанного концерту номер 7 Йоганна Себастьяна Баха. Симфонічним оркестром Українського радіо диригує Володимир Шейко.

Прозвучала перша частина 7-го фортепіанного концерту Йоганна Себастьяна Баха. Соліст Павло Ровчак. За диригентським пультом Симфонічного оркестру Українського радіо Володимир Шейко. Ще одна юна учасниця проєкту «Я віртуоз» – 12-річна Анастасія Свергуненко, родом з Харкова. Її сім'я у 2022-му переїхала до Києва. І тепер дівчинка навчається у Київському державному музичному ліцеї. Паралельно Анастасія здобуває освіту в Нідерландах у Гаазькій музичній академії. У її виконанні прозвучить перша частина концерту для фортепіано з оркестром соль мінор Фелікса Мендельсона. За диригентським пультом Симфонічного оркестру Українського радіо – маестро Володимир Шейко.

Перша частина концерту для фортепіано з оркестром Фелікса Мендельсона прозвучала у виконанні Анастасії Свергуненко. Симфонічним оркестром Українського радіо диригував Володимир Шейко. Далі у програмі «Камерна музика», яку представлять вже досвідчені учасники проєкту «Я віртуоз». Вони не вперше виступають на сцені будинку звукозапису Українського радіо. Нині скрипаль Павло Ульянченко і піаніст Андрій Заходякін – старшокласники Київського музичного ліцею. У їхньому виконанні почуємо третю частину сонати для скрипки і фортепіано Кароля Шимановського.

0: Третя частина сонати для скрипки і фортепіано Кароля Шимановського прозвучала у виконанні дуету скрипаля Павла Ульянченка та піаніста Андрія Заходякіна.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Наступний учасник проєкту «Я віртуоз» – трубач Андрій Мельник, родом з Теофіполя на Хмельниччині. Він випускник Хмельницького музичного коледжу, а нині студент Національної музичної академії України. Слухаємо у його виконанні першу частину концерту для труби з оркестром «Мі бемоль мажор» Йозефа Гайдна. За диригентським пультом Симфонічного оркестру Українського радіо незмінно Володимир Шейко.

Прозвучала перша частина концерту для труби з оркестром Йозефа Гайдена. Симфонічним оркестром Українського радіо диригував Володимир Шейко. Сьогодні ми почуємо ще одну харків'янку – Естер Ясінську. Вона стала наймолодшою учасницею заключного концерту 8-го сезону проєкту «Я – віртуоз». Її старший брат Ной Ясінський теж свого часу брав участь у проєкті, тож це, можна сказати, вже сімейна справа. У виконанні Естер Ясінської почуємо першу частину концерту для скрипки з оркестром номер 7 Шарля Огюста де Беріо. За диригентським пультом Симфонічного оркестру Українського радіо Володимир Шейко.

Ви почули концерт для скрипки з оркестром Шарля Огюста де Беріо. Солістка, 11-річна Естер Ясінська, грала у супроводі симфонічного оркестру Українського радіо під орудою Володимира Шейка. Далі почуємо гру ще однієї юної скрипальки Богдани Філатової. Вона народилася у сім'ї музикантів. Нині є ученицею Київського музичного ліцею і раніше вже брала участь у проєкті «Я віртуоз», щоправда, у складі ансамблю. Зараз почуємо її гру соло у супроводі симфонічного оркестру Українського радіо. Пабло де Сарасате. Баскське капричо. Солістка Богдана Філатова. Симфонічним оркестром Українського радіо диригує Володимир Шейко.

0: крізь шпаринки. Авторам тексту варто було написати «вжити протягом» або ж «впродовж», замість «вжити на протязі», якщо, звісно, вони не хочуть, щоб споживачі застудилися. Краще використовувати синоніми, щоб не збіднювати мову. Наприклад, дієслова «відкривати» і «закривати» мають дуже багато відповідників із різними відтінками. Очі ми можемо розплющувати та заплющувати. Книжку ми розгортаємо. Двері та квартирки відчиняємо та зачиняємо. Замок відмикаємо чи замикаємо. Пляшку, що має корок, відкорковуємо. Відкриваємо чи закриваємо кран, рахунок в банку та своє серце коханій людині.
1: Знак переходу. Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Уважно використовуємо займенник один одного.

0: що він не вважається нормативним. Для себе запам'ятав, зокрема, такі слова. Випадок, разом, вірші, олень, середина, чорнозем, чорнослив. А після однієї з помилок у ЗНО вивчив на все життя, наголоси в словах «цінник» та «русло». Не забуваймо, що ідеальних мовців не існує. Помилки – це невід'ємна частина мовлення. Та грамотна людина відрізняється тим, що прагне не повторювати своїх помилок і відкрита до нових уроків. Тож, якщо ви дослухали цей випуск до кінця, це ваш знак переходу. До зустрічі!
1: Ви слухаєте Радіо Культура. Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Радіокультура.
1: Дев'ятнадцята година.
0: Вечір на Радіокультура.
1: Вітаю! Ви слухаєте «Радіокультура». У студії для вас працює Наталя Грабченко, з режисерським пультом Анастасія Карпук. 109-й сезон відкрив Національний академічний театр імені Марії Заньковецької у Львові. І сьогодні ми будемо говорити про сезон, про ті прем'єри, які вже відбулися, про майбутні прем'єри і загалом про роботу театру з генеральним директором, художнім керівником, заслуженим артистом України Максимом Голенком. Пане Максиме, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Рада вас чути, рада привітати театр з новим сезоном. Скажіть, будь ласка, для початку, от з якими думками, почуттями, сподіваннями чи надіями ви відкрилися цього року, цієї осені?
2: Ну, з такими ж сподіваннями, як і більша частина країни. Ми намагаємось зрозуміти, що є культура в цей страшний час, наскільки ми намагаємось бути потрібними, ми працюємо з травмами.

0: людськими. Ми намагаємось зробити так, щоб люди хоч на декілька годин могли забути про те, що відбувається іноді. Ну, це така непроста історія. Ми намагаємось робити адекватні вистави, такі спроможні, достойні, так, щоб це було адекватне звання Національного театру в цей час. Ну, я не буду казати, що це зараз і трішечки місія, але ми дуже відповідально відносимось зараз до кожної вистави, яка у нас виходить, щоб у нас ні в якому випадку не було якихось випадкових вистав, історій. Кожна наша вистава зараз, яка виходить, ми повинні розуміти, про що ми говоримо, для чого, нащо в цей час. Це дуже відповідально для нас.
1: Дякую, пане Максиме, за цю відповідь. Давайте будемо говорити тепер конкретно про вистави. 19 вересня відбулася прем'єра вистави «Пекельна хоругва». Це ваша постановка за Сашком Лірником, жанр козацьке фентезі. А розкажіть, будь ласка, про цю виставу, от про вибір, тому що мене зворушило, наприклад, те, що я побачила, тому що вже були телевізійні репортажі з вашої прем'єри. Сашко Лірник в кріслі колісному на прем'єрі на сцені. Дуже піднесена атмосфера, козацька історія, наше прадавнє і таке важливе для нас сьогодні. От, власне, чим ви мотивувалися, коли брали цей твір до постановки, і як ви оцінюєте, власне, роботу команди і відгук глядача?
0: Ну, дивіться, це от з приводу того, що я казав про відповідальність вибору зараз. Мені дуже сумно, наприклад, коли я дивлюся репертуари наших театрів, наприклад, в різдвяні часи. І коли я бачу одні ті ж назви, і коли, наприклад, ну, це дуже дивно, коли під час війни в репертуарі йде все ж таки там та ж Різдвяна ніч, і коли одна з головних подій, що козак приїжджає до московської цариці за червичками, і це для мене дуже дивно грати ці історії, тому ми шукаємо якісь альтернативні проекти, альтернативні історії. Мені здається, що вони є. І ми шукали таку дуже потужну, реально різдвяну історію, яку можна зробити. Знайшли, пригадали про Сашка Лірника, про те, що дуже популярний фільм був, який вийшов, ця історія сподобалась багатьом. І потім зрозуміло, що це не просто сезонна якась може бути вистава, а що це реально дуже крутий сімейний формат, що це дуже правильно, що це реальна правильна українська історія, яка зараз може відбутися. Потім я ще відкрив, крім фільму для себе, сам сценарій фільму, який буде друга частина, казку, літературний матеріал, і зрозумів, що це історія набагато більш потужніша, навіть ніж вона прозвучала, і там багато всього і гумору, і метафор, і відсилок до історії. І мені дуже захотілося цю історію відтворити. Ми почали заздалегідь, скажімо так. Ми практикуємо таке, що ми робимо влітку, коли не настільки потужний поглядачу сезон, він не так ходить. Ми репетируємо одну-дві вистави і потім відтворюємо. Ну, от у нас тепер така традиція: в вересні ми зазвичай випускаємо виставу за літо, репетируючи виставу великої сцени. От, і коли ми почали це репетирувати, ми зрозуміли, що дуже хочеться, щоб ця вистава була музична. А яка ж музика там може звучати? Всім дуже сподобалася ця історія, і ми намагалися взяти спеціалістів, які максимально розбираються. Зараз трішки перейду до іншої теми, а потім повернусь до музики. Наприклад, наш прекрасний художник Сашко Білозуб дуже любить все, що пов'язане з казацьким бароко. І це просто він зробив вертеп оцей з такою любов'ю, що я іноді щось сперечаюся, тут побачив декорацію, зрозумів, що та, це воно може, це воно працює. Ми взяли спеціаліста теж по українському крою. Це Анна Гаєва, яка перший раз з ней співпрацюємо, яка працює і в фешн-індустрії. От, і вона відтворювала реальна одяг, щоб він не здавався шароварним, щоб це не були, вибачаюсь, ансамблі пісні і пляски. І вона реально відтворювала по тому, що залишилося по малюнкам з 18-19 століття, і тому доволі автентичний одяг. І остання історія. Ми дуже хотіли, думали, яка ж буде музика. Ми запросили такого дуже крутого спеца, як Максим Бережнюк, шевченківський лауреат, один з солістів ансамблю «Хрея» казацька. І він грає на безлічі духових інструментів, на тому, що навіть ніхто не грає в країні, і тому він як запрошений у нас. Тому ми можемо відтворювати і багато якихось, і там є і старовинні пісні, і колядки, і багато він імпровізує. Але в основу все-таки ми поклали трішки іншу музику. Музичний керівник постановки Марія Синська знайшла безліч українських сучасних груп. Там біля 10 їх там і вій.

0: дуже цікава модернова версія вийшла. Такого плана я не бачив ще. Дуже радію, що у нас це з'явилося. Вони користуються попитом. Через якийсь час навіть готуйтесь. Ми будуть гастролі по деяким містам України, і вона
1: саме
0: завітає.
1: Саме цієї вистави?
0: Саме балади про «Украдене щастя» приїде, там і Київ, і Дніпро, і Одеса. Так, ми повеземо. Ну, на що ми робили? Треба людям показати, що в театрі, так що хай, щоб це не було суто львівським щастям, хай всі порадіють.
1: А театр сьогодні, тут, власне, запитання до Максима Голенка, генерального директора. Чи може театр сьогодні дозволити собі гастролі, от саме театр Марії Заньковецької? Які умови? Тут же і безпековий фактор, і кошторис, і розуміння того, щоб дійсно це все відбулося в наші непрості часи.
0: Ну, самостійно ми щось, може, і не потягнули, але є посередники, які допомагають, наприклад, як організація театр Орг.ua, яка іноді це навіть не суто комерційна історія, це навіть прям принципово для того, щоб показати в Україні якесь те, що існує. Ну, от, наприклад, як з тою червоною рутою, яку вони привозили, ще що це дуже хочеться, треба, щоб побачили і в інших містах, і нам допомагають. Ну, от, це дуже важко зараз, особливо коли такі великі історії, але мені здається, що це важливо, щоб в інших містах бачили те, що зараз наскільки з'являються адекватні вистави, наскільки вони модернові в цей час, щоб гастролі відбувались, це говорить про те, що і театр живе, і культура живе, і країна.
1: Оцей обмін, він, звісно, дуже-дуже необхідний. А яка сьогодні ситуація у Львові? Як глядач ходить до театру? Вам подобається те, що відбувається там? Заповненість залу, якийсь зворотній відгук з боку глядача? Тому що в Києві всі говорять про театральний бум і вже почали говорити про певну, як то кажуть, всеядність. Та? Що не поставиш, все одно всі квитки розмітають, і ти в цій ситуації трошки не розумієш взагалі, що діється, що добре, що погано. Ніби як все іде в діло, так? Все працює. Яка ситуація у Львові сьогодні?
0: Ну, я вам хочу сказати, що не так все у нас просто. У нас нема такої кількості глядача, все-таки 4 мільйона до повномасштабної війни у Києві, і у Львові зараз, ну, не знаю, біля 1 мільйона людей, може більше, може менше, і все ж таки...
1: Не всі вони є театральними глядачами, так?
0: Не всі вони є театралами, так. Тому нам треба придумати такого розміру, такої потужності національний театр тут один. Дуже люблю всі львівські театри, вони прекрасні, нішеві, дуже, дуже цікаві, але на 800 глядачів це тільки наша зала, і треба, щоб вона була кожного дня заповнена. Ну, от, тому нам ми дуже намагаємось, щоб глядач до нас прийшов, але водночас, ну, вибачте, у нас не може, це національний театр, тут не може йти, наприклад, бульварна комедія, там ще щось. Ну, це мені здається, що це максимально недоречно. Ну, от, але все рівно ми намагаємось придумати якісь формати для того, щоб вони були максимально цікаві глядачу, щоб він не міг обійти наш театр, але і тримати якість. Іноді це така, чесно кажучи, дуже нелегка розкаряка. Ну, але намагаємось, є вистави, які вже декілька років у нас збирають глядача, дуже радіємо. От, наприклад, та ж «Пітьма», «Червона рута»,

0: деякі інші вистави. Все-таки це такі наші якісь як вистави криголами таких хедлайнери. Ну, воно працює. Ну, як ти можеш бути львів'янином і не прийти, наприклад, на Червону руту? От, деякі ходять по декілька разів. Ми намагаємось так, щоб це були такі назви і така якість, щоб просто у тебе, як у глядача, не було шансу оминути наш театр. Скажімо так, і щоб тобі хотілося туди повертати, але для цього треба, щоб мінялися назви, щоб воно щось було на слуху, щоб приходили дуже цікаві всі практично найпотужніші режисери українські перейшли вже потихеньку на закордонних. І вони до нас доїжджають. Потім я думаю, поговоримо з вами про наступний сезон, і я вам розповім, може, частково
1: Про
0: в
1: прем'єри.
0: якості про прем'єри, в якості ексклюзива у вас буде інформація
1: Чудово.
0: точно.
1: От ви просто перехопили наступне питання, але я знову мушу нагадати нашим радіослухачам, щоб вони розуміли, з ким вони сьогодні спілкуються. Це Максим Голенко у нашому ефірі. Він генеральний директор і головний художній керівник, головний режисер є інший, про нього ми поговоримо далі згодом. Максим Голенко очолює Львівський національний театр імені Марії Заньковецької. З ним ми говоримо про 109-й театральний сезон.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Пане Максиме, отже, репертуарна афіша, отже, все, що з цим пов'язано. Які плани на цей сезон щодо прем'єр?
0: Ну, це моя завжди улюблена тема. Я дуже, дуже люблю, дуже з любов'ю відношуся і з відповідальності до того, як
1: що ви пообіцяєте, так?
0: Я стільки зараз пообіцяю, що я не знаю, як можна оминути Львів. Ще ми дуже відповідально, я вам відверто кажу, віднеслися до проєкту «Тисячі весна», і ми виграли там декілька грантів, які ми своїми силами не могли б, скажімо так, підняти десь фінансово, але ми дуже хотіли, є проекти, які ми дуже хотіли відтворити, і тепер ми маємо шанси, це максимально круті, максимально цікаві і правильні проекти під час війни, про них я теж розповім. Ну, от, ну, давайте підемо потихеньку про те, що ми ще побачимо. У нас було в цьому сезоні, у нас було дві прем'єри вже. Одна прем'єра – це Тетяна Губрій зробила сучасна п'єса. Я знаю, що вони користуються попитом, що вона є в театрі Франка, що є постановка Давіда Петросяна. Це п'єса Сергія Кулибішева «Поля Андрія». От ми переживали, це така непроста п'єса, доволі гостра, вона підіймає багато тем, і про повернення військовослужбовців в наш світ, про травми, але воно в формі, скажімо так, чи десь і чорної комедії, і ще щось, тому це така суміш жанрів. Чесно кажучи, я переживав, не знав, наскільки глядач сприйме, там багато різного намішано, але ми ризикнули, Тетяна дуже хотіла цей матеріал. От, і у нас це була наша перша прем'єра на сцені «Стрих».
1: Вистава у вас називається «Полі Андрія. Анатомія любові».
0: Чорна комедія «Двох половинка». Але, ви знаєте, дуже, дуже тепло, ніжно і аншлагами зустрів глядач цю постановку. Ми ще докидуємо вистави в репертуар, дуже радіємо. Це моя любов. Сцена «Стрих» ми її відкрили, коли почалась моя каденція. Це був Бувша балетна зала зачинена, яка під дахом театру Заньковецького, і ми зробили з неї простір, який ми відкрили для сучасної прози і драматургії в першу чергу, те, що не може там йти на великі сцени, на камерні, але щоб нам дуже хотілося, щоб побачив глядач, воно йде на сцені стрих. І от з Поліандрії ми почали сезон. Потім вже «Пекельна Харугва», про яку ми говорили, і далі декілька проєктів вас чекають ще до кінця сезону. Одна з них – це в просторі, перший раз у нас буде подібний теж. Чим розважаюсь, але це дуже потрібно для театру. Театр великий, багато дуже різних куточків цікавих, які мені хотілося, щоб побачили глядачі. І тому ми кожний сезон вводимо один-два новий формат. І відкриваємо якісь сцени. У нас вже є там і той же стрих, про який казав, камерка само собою. Вистава Маквена Граса грається в столярки. Там є вистава «Кайдаші», яка грається на трьох поверхах. Це така якась напіввертепна історія. Це рай і пекло кайдашів. Вона грається на різних поверхах. Це імерсивна вистава, дуже цікава. Є мега імерсивна вистава Марія Заньковецька, яка грається, скажімо так, весь театр є сцена, 13 локацій, і глядач рухається, там 13 Заньковецьких, максимально цікавий проєкт, раз на місяць ми граємо, це одна з візитівок театру. Так от, повертаючись до того, що в цьому сезоні ми відкриваємо у нас ще не було, хоча воно є в деяких театрах, такий формат «Глядач на сцені». От, і в рамках цього формату ми зіграємо таку і підліткову, і все-таки більш дорослу історію, музичну, за мотивами Льюіса Керрола «Аліса в країні див». Вона буде називатися «Кабаре Еліс». Це пластична музична вистава, скажімо так. Це на початку листопада буде прем'єра, режисер Марія Сінська, режисер пластика Олексій Бузько. Це на максимально цікавий проект, там буде зайнята вся наша молодь. Ну, побачити, мені здається, що це буде максимально цікаво. Такого формату ще не було у нас. От, потім поїхали. Потім режисер, якого дуже давно хотів запросити, молодий режисер, прекрасний, є його роботи і в Києві. Він зараз працює в Одесі, Євген Різніченко. Він в камерному просторі буде робити таку виставу підлітково «Том Сойер». Ми хотіли, у нас є виконавці, дуже-дуже багато адміністрація просить, щоб у нас з'явилося якийсь підлітковий формат, щоб його було більше. І от нарешті ми спромоглися. Але одна з таких моїх наступна прем'єра, одна з вистав, яку дуже хотів побачити, я дуже багато споглядаю за тим, що відбувається з сучасною українською літературою. Мені хочеться, щоб не тільки п'єси доходили, але ви бачите, скільки люди зараз читають. Як вони відкривають для себе наново українську літературу сучасну, наскільки вона популярна. І тому час від часу ми, от, наприклад, як було з «Пітьмою», ми намагаємось сучасні українські романи, робимо інсценування і випускаємо їх під дахом театру. І ми дуже чекаємо наступну роботу. Це буде такий режисер, як Стас Іванов, який дебютував виставами «Наш квас» в театрі Франка і «Дон Жуан» в театрі оперети. Може, ви знаєте
1: так,
0: такі
1: так.
0: Його роботи. Угу. Він у нас буде робити Фактично перед Новим роком у нас буде така вистава, як «Спитайте Мієчку» за Євгенію Кузнєцову. І анонсуємо, можливо, там з'явиться, крім всіх наших прекрасних актрис, це буде, знову у нас з'явиться там Рима Зюбіна. І багато-багато різних дуже класних. І це знову буде сцена під дахом.
1: Пане Максиме, ще раз хочу нагадати нашим радіослухачам, що у нас в ефірі Максим Голенко, заслужений артист України, генеральний директор, художній керівник Львівського національного академічного театру імені Марії Зеньковецької. І з ним ми говоримо про те, яким буде 109-й театральний сезон саме театру Марії Зеньковецької в прем'єрах, в назвах, в режисерах. Зараз ми просто от дізнаємося ексклюзивно про всі найцікавіші плани театру на цей сезон.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Ми продовжуємо розмову з Максимом Голенком. Пане Максиме, що ще цікавого очікується? От проспитайте Мієчку, ви сказали, і перед тим зауважили про «Тисячу весну» і про дуже активну участь театру Марії Заньковецької в цьому проєкті. І готуючись до програми, я побачила тут дуже багато назв було, коли звітували, власне, про «Тисячу весну». От ви зараз мені скажете, наскільки це все дійсно правда, і це наскільки це все можна дійсно втілити
0: це
1: в одному
0: правда.
1: Сезону. Все правда, да? Тобто, 5 проєктів: «Квітка», «Мазок та його історії», «Коротка проза, довга дія» або «Театр ідентичності», «Спитайте Мієчку», про яку ви вже сказали, і «Хартія».
0: Так.
1: А ще низка проєктів у співпраці там з театром ветеранів. Це все дійсно відбудеться, так?
0: Слухайте, це великий національний театр. Звісно, він повинен брати багато відповідальності мистецької, культурної за те, що відбувається. Тому у нас є якісь потужності, можливо, вони трішки більше в цьому регіоні, ніж у інших театрів. І, звісно, воно все повинно працювати. Тому ми повинні весь час міняти контент, щоб він був максимально цікавий. І, звісно, ми повинні бути намагатися бути в авангарді, скажімо так, серед українських театрів, і ми цим користуємось, якщо у нас є можливості, бажання, чому цьому не відбуватися. І по цим проектам, які ви назвали, більшість з них буде, зараз ми можемо окремо зупинитися. Крім того, буде 2 проекти співпраці з закордонними режисерами. Виділити дуже хотів би те, що, наприклад, виставу про Курбаса буде ставити відомий в Києві і в Україні італійський режисер. Зараз ви, я думаю, пригадаєте його прізвище, Матео П'яці, який
1: театрі драми і комедії він прозвучав.
0: Матео дуже хотів повернутися, і він повертається в наш простір з виставою про Курбаса, яку буде робити з молодими акторами і студентами. І ще одне є повернення. Ми вже співпрацюємо декілька років, і нарешті ми дійшли до розуміння, що це буде за вистава. Це швейцарський митець Томас Метлер, який займається пластичним театром. Буде випустити теж виставу пластичну про під назвою «Ластівка з Криворівні», про відому українську мисткиню.
1: Параску плитку горить світ.
0: Параску плитку горить світ, та, і ми дуже радіємо, що ми перші, я дуже дивуюсь, що до сих пір не було, скажімо так, не вистав. Але я знаю, що там зараз все піде прям нон-стопом, там і фільм готується, і все, і все. Але дуже хотілося, я був дуже вражений, коли побував в Криворівні, коли побачив її будинок, узнав про життя цієї мисткині. Мені здається, що це якраз постаті, про які треба говорити. Це наші люди, це наші митці, які вижили, незважаючи ні на що. Ну, от, і в цей час важкий нам обов'язково ми повинні про це говорити, нагадувати, розповідати про те, як наша культура залишилася живою, моцною, незважаючи на тортури, супротив і все. І це прям знакова для нас історія. Ну, дуже хочу, щоб це відбулося. І є ще вистава, тепер, якщо по тисячі весні, є вистава, про яку я багато років мріяв, я розумів, що цьому просторі вона потрібна. Наталка Ворожбит взялася писати п'єсу на замовлення. Це вистава про квітку цісик. Я думаю, що це буде десь в травні або в червні. Ми випустимо цю виставу. Звісно, вона буде музичною, максимально масштабною. Все не буду розповідати. Ага. Там дуже цікава ідея, пов'язана з історією всієї країни, але це буде не тільки про квітку цісик, це буде взагалі про історію української пісні. От, дуже хочу це втілити, прям чекаю, коли почнуться репетиції, прийде матеріал і все. І плюс... наша прекрасна режисерка, яка вже у нас поставила виставу «Я, Побєда і Берлін» і багато інших, Вероніка Літкевич, буде робити виставу, вона запропонувала. Дуже це жваво, якось люди радіють цьому, в цьому є гумор і іронія. От, це історія про Мазаха, який все ж таки, це теж один символ Львова і європейська людина, все воно називається, буде виставити Мазах і його історії, можливо, ми будемо закривати сезон цієї вистави. Плюс ще є вистави, які ми дуже чекаємо, наприклад, вистава «Хартія», це вистава по військовій прозі Жадана. Це буде про визволення Харківської області і про багато-багато що, про взагалі про початок війни. Мені дуже хотілося зробити адекватну виставу, правильну, про все-таки на цю тему, яку стосується кожного з нас. Мені хотілося, щоб вона була, незважаючи ні на що, щоб вона була максимальна, щоб це було не тільки рефлексія, але щоб вона була і драйвова, і щоб вона спонукала людей жити. Тому це все попереду. Плюс ще один формат, про який дуже хотілося б сказати, це випадкові. Це ініціатива прекрасного художника Поліщука, була подібний формат. Ми вирішили піти на це. Я думаю, що це буде максимально цікаво. Це коротка проза українська початку 20-го сторіччя, 5 локацій різних, те, що я казав, що у нас великий театр, тому ми намагаємося, щоб кожний куточок, щоб там щось відбувалося. От так в цій виставі це буде імерсивна вистава, там буде реально 5 локацій віддано і 5 потужних, крутих українських режисерів зроблять свої 5 історій в рамках однієї вистави. Це там і Ігор Білець, і Дмитро Захоженко, і Артем Вусик, і Дмитро Леончик. Ну, мені здається, що це все буде максимально цікаво. Плюс ще у нас є наші місцеві режисери, як Богдан Ревкевич і Славко Жуков, у них будуть виставлені камерки. Ну, скажімо так, це великий театр, це великий сезон. Ми намагаємось, щоб глядачу було максимально цікаво. Ну, от, і все робимо для цього, так.
1: Максим Голенко сьогодні наш гість. Він генеральний директор, художній керівник Львівського національного академічного театру імені Марії Заньковецької. З ними говоримо про 109-й сезон і майбутні прем'єри. Плани величезні. Щиро бажаємо театру всіх втілити.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Продовжуємо нашу розмову з Максимом Голенком. Пане Максиме, якщо говорити ще про «Тисячу весну» і про радіокультуру, яке не має відношення нібито до «Тисячі весни», але ми розповідаємо про проекти, які прийшли, власне, для того, щоб бути реалізованими. Серед побаченого я побачила тут таке телевистави театру імені Марії Заньковецької у співпраці з телерадіокомпанією «Перший Західний». Це дійсно відбудеться, так?
0: Тут, так, дійсно відбудеться.
1: Тут хочу сказати про радіокультура 5 копійок, а потім ви розкажете про телевистави. Чому? Тому що ми дуже пишаємося тим, що для радіокультури, я це хочу проанонсувати для наших радіослухачів, ми будемо здійснювати записи вистав «Коляда проти імперії», «Червона рута» і «Камінний господар». І незабаром в ефірі «Радіокультура» в цьому форматі радіотеатру наші слухачі зможуть почути ці вистави. А відтак, можливо, це спрацює для когось як велика-велика мотивація для того, щоб поїхати до Львова і потім побачити ці вистави. Що стосується телевізійних версій, пане Максиме, як людина, яка все життя цим займається, я не лише радіоведуча, я телережисерка, у мене в доробку понад 170 телеверсій театральних вистав. Я розумію, що кращого способу зафіксувати театральний процес – вповні сьогодні не існує, хоча до цього способу є свої питання. Чому ви наважилися на телеверсії, чому подавалися на «Тисячу весну» і що це буде зрештою?
0: Слухайте, ну, театр міняється, у нас з'являється багато вистав, нам дуже хочеться їх зафіксувати. Це, і ми не завжди маємо можливість це зробити адекватно. І іноді дуже жалію, що там вистава не пройшла на фестиваль або ще щось, що із-за того, що у нас не було якоїсь адекватної версії.
1: Ну так, це подекуди вимога для просування це, вистави. Так.
0: Плюс є, ще існують зараз, наприклад, слава Богу, такий портал як Драмакс, який показує безліч українських вистав, і ти можеш подивитися те, що там не все вже йде, наприклад, лише залишається в історії. От, наприклад, дуже сумую. Одна з моїх вистав «Рендіра не хоче вмирати», яка з'явилася, наприклад, на лівому березі, слава Богу, що її зафіксували. Це для мене, наприклад, це була знакова вистава. Там

Дуже цікавий досвід. Ну, от, і, на жаль, вік вистав іноді не довгий. Ну, от, сходить або тема, або якась цікавість, або навіть це навіть не завжди пов'язано з якістю вистави. Ну, от, там, наприклад, у нас театр Зіньковецький.

0: Багато-багато чого, але ми маємо можливість зафіксувати такі вистави, ми зможемо їх побачити. Мені здається, що це дуже важливо, ну, тому що щоб це було не тільки зараз, і все, щоб це все-таки залишалось і для історії, і для тих, хто не має можливості, наприклад, продивитися виставу вживу, а кому цікаво. Тому дуже радіємо, що це відбудеться. Такі у нас доволі адекватні вимоги, мінімалістичні були, тому, можливо, ми і пройшли і взяли цей грант. Там дуже велика кількість вистав наших буде зафіксована, і ми їх зможемо побачити, всі ті, хто, наприклад, не може доїхати до театру. Дуже радію, тому що відбудеться.
1: І два слова на фінал. Ви оточили власне себе в театрі Заньковецької величезною кількістю режисерів. Тобто не лише ваш монорежисерський погляд, а це багаторежисерський погляд. Зазвичай режисери, вони, знаєте, так конкуренти між собою і так ревниво дивляться, хто що зробив. І, ну, дійсно конкуренція дуже потужна між ними. Чому саме таким був ваш вибір? Запросити багато різних режисерів і створити оцей простір для конкуренції.
0: Слухайте, ну давайте чесно, це максимально потужний національний театр. Тут неможливо тримати, ну, і це неправильно тримати все самому. Це велика кількість сцен, велика кількість акторів. Мені здається, що моя головна функція, вибачте, не самому
1: Поставити все так.
0: поставити все максимальний об'єм, а дати повну картинку і все. Тут за цей час поставили така кількість різнобарвних, взагалі різних українських режисерів, весь топ поставив практично, все. І тому я дуже радію, коли ти можеш піти на Стрих, побачити там виставу Дмитрієва, на великій сцені тут ідуть вистави Петросяна, вистави Оривського, ідуть вистави закордонних режисерів. У нас іде, ну, де ви ще побачите, наприклад, в Україні, ну, вибачте, виставу Оскара Коршуноваса, а вона у нас є, і я цим максимально пишаюсь, тому це не історія керування, це не індивідуальна ні в якому випадку історія, це історія, щоб дати максимально різнобарвну картину, зріз всього, що відбувається в українській і навіть європейській режисурі. Тому ми намагаємось це зробити, і далі ви бачите, по тому, що у нас буде з'являтися в наступному сезоні, там моя доля, частка дуже там не така велика. Ми намагаємось більше 10 вистав, і а прізвищ стільки, що дай Боже, це кожного разу різні митці зі своїми смаками, зі своїми інтересами, все. Але мені це здається, що це максимально правильно, що в цьому є головна функція. Так що ось так є і так буде.
1: На фінал два слова буквально скажіть, яка безпекова ситуація сьогодні у Львові, і як ви дивитесь на цю зиму, якою нас лякають, там і відсутність електроенергії, тепла і всього?
0: Ну, я
1: Театр, ви
0: можу
1: театр
0: сказати.
1: вистоїть?
0: Театр, я думаю, театр, звісно, вистоїть. Я не знаю, наскільки це буде, скільки, звісно, у нас трішечки краще зараз ситуація, ніж в інших містах, але ж ми не знаємо, як це
1: Так, як
0: зміниться,
1: буде.
0: скільки наступного дня. Все, ми готові, є бомбосховище, є можливості евакуюватися, є генератори, ми готові переключатися, ми будемо працювати скільки завгодно, в яких завгодно умовах. Ну, для цього ми, я думаю, існуємо.
1: Пане Максиме, я вам дуже дякую за цю розмову. Хочу побажати успіхів вам і вашому колективу і, власне, усім глядачам театру Марії Заньковецької, тому що без глядача вистави не існують. Цей унікальний обмін.

0: енергіями, які існує в театрі, то за цим ми туди йдемо. Тобто вдалого 109-го сезону, вдячних глядачів, успіхів у всьому. Нагадую, що наш гість сьогодні був Максим Галенко, заслужений артист України, генеральний директор, художній керівник Львівського національного академічного театру імені Марії Заньковецької. Для вас працювали у студії ведуча Наталя Грабченко, за режисерським пультом Анастасія Карпук.
1: Ви слухали радіопередачу «Вечір на Радіо Культура». Залишайтеся з Радіо Культура у соцмережах на Facebook-сторінці «Радіо Культура». Радіо Культура слухайте там, де вам зручно. У додатку «Суспільне.Радіо» та на сайті «Укр.Радіо». Новий сезон на Радіо Культура. Ексклюзивна прем'єра. Радіоверсія легендарної вистави Івано-Франківського драматичного театру «Майже ніколи не навпаки» за одноіменним романом Марії Матіос. Слухайте у суботу, 26 вересня, о 21:00 на Радіо Культура. Тільки на Радіо Культура щогодини звучить спокійна класика та професійна музична критика. Радіо Культура. Просто про культуру. Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на Радіо Культура. Надія та Валерій Проторєви. Васильківська майоліка.
2: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік, і разом із Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Керамічні звірі цих митців були чи не у кожного вдома. Баранці, козлики, бички та жароптиці – добрі звірі з Васильківського майолікового заводу довгий час навіть не сприймались як мистецтво. Однак той самий бородянський півник, що встояв 2022 року на полиці зруйнованого будинку, повернув із забуття імена Надії та Валерія Проторєвих. Надія народилася на Київщині, Валерій – на Хмельниччині. Познайомилось мистецьке подружжя під час навчання в Київському училищі прикладного мистецтва. 1950 року разом почали працювати на Васильківському майоліковому заводі. Керамікою у Василькові займались здавна. Датою заснування заводу вважають 1934 рік, але гончарна артіль з'явилась у місті ще у 1928-му. Спочатку артіль створювала прості гончарні побутові вироби – горщики, миски та макітри. Глину використовували місцеву. Під час Другої світової війни підприємство було майже повністю зруйноване.
1: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на Радіо Культура.
2: У 1950-х з маленького локального заводу Васильківська майоліка перетворилась на сучасне виробництво. До речі, майоліка – це художні вироби з гончарної глини, вкриті поливою чи розписані керамічними фарбами і випалені за температури близько 1000 градусів. Цю техніку вигадали зовсім не у Василькові, та саме вона принесла славу цьому містечку на Київщині. Розквіт Васильківського майолікового заводу припав на 1960-ті роки, коли на майоліковому заводі виробляли майже мільйон виробів на рік. Ледь не в кожній оселі тоді був набір для вареників «Веселий» авторства Надії та Валерія Проторєвих. Легендарні добрі звірі з'являться трохи пізніше. Деякі з них були графинами, та більшість все ж не мали прикладної функції. Та веселі коричневі, червоні та темно-зелені баранці, олені, корівки та навіть леви вже тоді були популярними серед українців. І навіть якщо вам здається, що у вас вдома немає жодного предмету, зробленого на тому самому Васильківському майоліковому заводі, раджу переглянути свої серванти та кухонні полички. Часом це звичайні на перший погляд миски, вази, чашки, куманці, цукерниці та сільниці. Розписи переосмислюють народні геометричні та квіткові орнаменти, а одним із улюблених образів проторієвих були птахи. Подружжя працювало на Васильківському майоліковому заводі майже 40 років. А найбільша колекція шедеврів Надії та Валерія Проторєвих зберігається в Національному музеї декоративного мистецтва України у Києві.
1: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура». Реклама.
3: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
1: Реклама.
4: Сучасні та перевірені часом казки, що звучать від самого серця. Проєкт «Казка на ніч». Слухайте щодня в ефірі Радіо Культура о 20.50. Слухайте у будь-який зручний час у телеграм-каналі «Суспільне казки» та на ютуб-каналі «Бробакс».
1: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні. Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: Двадцята година.
0: Музичні історії «Світова класика». Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість.
2: У студії ведуча Світлана Галась. У цій програмі звучатимуть записи бандуриста Костянтина Новицького. Відомий український музикант, співзасновник і соліст культового Віа Кобза, а також професор Національної музичної академії, викладач кафедри бандури. Саме Костянтин Новицький першим з вітчизняних бандуристів почав виступати із сольними програмами з академічних сцен, мав планові гастролі, зокрема у багатьох країнах світу. Він першим записав грамплатівку, де бандура була представлена як сольний інструмент. І записи з фонду Українського радіо, які ми сьогодні слухатимемо, продемонструють нам, якою різною насправді може бути бандура. У варіаціях на тему української народної пісні «Зоре моя вечірнє» Костянтин Новицький виступає не лише виконавцем, а й автором музики.

Прозвучали варіації на тему української народної пісні «Зори моя вечірня» Костянтина Новицького. Зараз у його виконанні послухаємо прелюдію Миколи Дремлюги.

прелюдіями «Коли дрімлюги», яка щойно прозвучала на радіо «Культура», була написана спеціально для бандури. Але бандуристи і Костянтин Новицький одним з перших почали збагачувати репертуар бандури перекладеннями творів, написаних для інших інструментів. Зараз послухаємо елегію Миколи Лисенка для фортепіано у перекладенні для бандури. Грає Костянтин Новицький.

На Радіокультура прозвучала елегія Миколи Лисенка у перекладенні для бандури. А наступну сходинку бандурного мистецтва нам зараз продемонструє запис Костянтина Новицького з симфонічним оркестром. Бандура гратиме сольну партію у перекладенні «Прелюду пам'яті Тараса Шевченка» Якова Степового. Симфонічним оркестром Українського радіо диригує В'ячеслав Блінов.

0: прозвучав прелюд пам'яті Тараса Шевченка Якова Степового.
1: Історії про улюблену класичну музику і музикантів на радіо Культура.
0: З вами ведуча Світлана Галась. У цій програмі звучать записи бандуриста Костянтина Новицького. Як ви вже почули, бандура може не лише супроводжувати спів, а й бути повноцінним концертним інструментом. Далі ми почуємо без перебільшення чудовий запис, в якому бандура практично грає роль клавесина, але демонструє і свою унікальну красу. Це буде концерт ре-мажор Дмитра Бортнянського, перекладення Ярослава Верещагіна, симфонічним оркестром Українського радіо диригує В'ячеслав Блінов, соліст Костянтин Новицький, бандура.

Поки що у цій програмі звучала лише українська музика, але бандурі підвладна не лише вона. І наступний запис вас у цьому, сподіваюсь, переконає. Послухаємо один з найвідоміших творів Георга Фрідріха Генделя. Це буде його «Пасакалія». Автор перекладення Роман Гураль. Виконують Симфонічний оркестр Українського радіо, диригент В'ячеслав Блінов, соліст, бандурист Костянтин Новицький.

Фантастична пасакалія Георга Фрідріха Генделя щойно прозвучала на Радіо Культура. А далі знову повертаємось до української класики. Віктор Косенко свого часу написав свої етюди у формі старовинних танців для фортепіано. Але пізніше були зроблені обробки цих творів для симфонічного оркестру. А перекладення, яке ми зараз почуємо, для бандури і симфонічного оркестру. Етюд «Гавот» Віктора Косенка прозвучить у запису бандуриста Костянтина Новицького і симфонічного оркестру Українського радіо під орудою В'ячеслава Блінова.

Етюд Гавот Віктора Косенка звучав на завершення програми, в якій ми продемонстрували, якою різною насправді може бути українська бандура. Сподіваюся, записи бандуриста Костянтина Новицького вас у цьому переконали. І, можливо, ви подивитесь на бандуру зовсім іншим поглядом. Для вас працювали звукорежисерка Олена Харченко і ведуча Світлана Галась. Залишайтесь на хвилі Радіо Культура.

0: Музичні історії «Світова класика». Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість. Аудіокнижка. Анна Бугаєва. «Я твій ворог». Роман. Читає Тетяна Кришталь.
1: Чи то від недомовленості, чи то від того, що на мене раптом наринули спогади, але наша розмова перестала бути мені в радість. Я обтяжувалася присутністю Майкла, буквально змушуючи себе обговорювати з ним абстрактні теми на кшталт нової виставки в Тейт або надто спекотного літа. Все чекала, що з хвилини на хвилину прийде Джулія і виправить ситуацію. Але, на жаль, після її появи все стало ще гірше. Майкл уклякнув. Зникла вся його красномовність і чарівність. Ми без особливого апетиту їли приготовану мною вечерю і обмінювалися односкладовими фразами. Коли Майкл нарешті почав прощатися, навіть задля пристойності ніхто не запропонував йому побути ще. Він пішов, сухо цьомкнувши матір у щоку і кинувши на мене боязкий погляд. Я почала складати тарілки в посудомийку, а Джулія перемістилась

0: Я була вражена і не могла повірити своїм вухам. Щоб там не було, але ви дали життя людині, і вона, судячи з усього, багато в житті досягла. Нею можна пишатися. І чого ж він досяг? Колись вступив до Кембриджу, але кар'єру фінансиста так і не зробив. Працює не за фахом. Ми все життя мучимося з ним, намагаємося якось спілкуватись. Я дуже старалася, Бог свідок, але в мене не вийшло. Чи він щасливий? Сумніваюся. Начебто з дружиною йому пощастило, непогана була жінка, і та пішла, кинула його.
1: Я продовжувала розставляти тарілки на решітці посудомийної машини, не знаючи, що сказати. «Хочете ще чаю?» Не придумала я нічого кращого. Ми сіли, випили по часті чаю, панувала незручна тиша. Джулія погладжувала пальцями порцелянову ручку, а потім раптом заговорила.
0: У юридичній компанії, де працював мій чоловік, був партнер. Людина з вищого суспільства – зі зв'язками. Такий самовдоволений красень, який звик, що все саме пливе до нього в руки. Якось ми випадково зустріли його на вулиці. Чоловік першим привітався, почалася розмова, і я відразу відчула, що партнер поклав на мене око. Незабаром після цієї зустрічі він запросив нас відсвяткувати день народження у свій особняк. Це було трохи незвично, бо чоловік на той час займав посаду звичайного юриста, і його мало хто взагалі помічав, не те, щоб кликати на такі вечірки. Але чоловік не відчув нічого дивного і страшенно зрадів. Я ж у ті роки не дуже прораховувала свої ходи на крок уперед. Мене ситуація зацікавила. Особняк виявився карколомним, вечірка шикарною. Там були також його дружина і діти. Гарні, наче з картинки. Та ціла купа запрошених. Коли він покликав мене прогулятися садом, шампанське саме вдарило мені в голову. У мені клекотіла жага до пригод. Але коли він почав цілувати мене в будиночку для гостей, я раптом усвідомила, що роблю величезну помилку. Джулія на кілька секунд замовкла і насупила чоло. Не те, щоб я так сильно кохала чоловіка, зовсім ні, але зраджувати йому теж не хотілося. Тим більше з начальником. Це було якось підло чи що. Тоді я попросила його припинити. Але він проігнорував моє прохання і повалив мене на ліжко. Я щосили чинила опір, боролася, наче востаннє, порвала йому сорочку. Він поводився грубо. Намагався розсунути мені ноги руками. Синці на стегнах проходили ще місяць після цього. Були такі величезні, чорні. Вона сьорбнула чай із чашки. Я завмерла, боячись продовження. Я б могла ще довго чинити опір. Сил і завзятості мені вистачило б до ранку. Але раптом він різко змінив тактику і почав розмовляти зі мною, залякувати. Сказав, що кар'єрі чоловіка прийде кінець, що він його знищить, його репутацію. І я йому повірила. Здалася. Коли все закінчилося, повернулася на вечірку і попросила чоловіка відвести мене додому. Щоб пояснити свій настрій та свої синці, сказала, що впала зі сходів. І чоловік повірив. Або вдав, що повірив. Моє мовчання було винагороджено. Буквально відразу чоловік отримав підвищення по службі, а незабаром знайшов високооплачувану роботу і звільнився. Але фінальною вишенькою на торті стала моя вагітність. Причому цілий рік до цього ми з чоловіком намагалися завести дитину, але в нас ніяк не виходило. Тому я ні краплю не сумнівалася, що мій чоловік не має жодного стосунку до вагітності. Спробувала поговорити з ним, але він навіть не схотів мене слухати. Чоловік дуже хотів дітей і не бажав знати правду. І тоді я зробила найбільшу помилку – народила Майкла. Він не лише нагадував мені про найганебніші та найнеприємніші хвилини

0: мого життя, але ще й про слабохарактерність і двоєдушність мого чоловіка. Ось такий коктейль. Два в одному.
1: Бідолашний Майкл, вирвалося в мене.
0: Так і знала, що ти співчуватимеш йому, а не мені, засміялася Джулія.
1: Я вам теж співчуваю, але у мене мало назірвалося з язика, що я чудово розумію, що їй довелося пережити, але вважаю, що всі її страждання не йдуть у жодне порівняння з тим, як вона мучить свого сина.
0: Але що?
1: Вона подивилась на мене серйозно, навіть войовничо. Ви ж доктор психології, і, напевно, розумієте, що діти не повинні відповідати за дії батьків.
0: Я все розумію, перебила мене Джулія. І теоретично я вважаю так само, як і ти. Але ж чоботар ходить без чобіт, так і я. Можу скільки завгодно довго розбирати чужі проблеми, але у своїх розібратися до кінця не можу. Гаразд, що тут говорити? Мати з мене виявилася нікчемною. Просто хотілося тобі розказати, почути твою думку.
1: Ти перша людина, кому я це розповіла. «До речі», – сказала вона з легким відтінком образи.
0: «Дякую за довіру мені. Дуже приємно, і я справді розумію, чого ви зазнали».
1: «Не думаю», – відповіла Джулія.
0: «Ти зазнала жахливих речей, у твою квартиру влетіла ракета.
1: Але мені іноді здається, що вижити після реальної небезпеки і радіти, що вцілів фізично, чи залишитися живою, відчуваючи себе розтоптаною і знищеною емоційно, це, напевно, незрівнянні речі.
0: Я захотіла розповісти їй усе, як є. Вдихнула, але навіть не змогла почати речення. Зате знайшла у собі сили її підтримати. Так, згодна з вами. Насправді я збрехала. В мене була інша думка. Після недавніх подій для мене найвищою цінністю у світі було людське життя. Реальне та відчутне. Одне єдине. А гордість чи гідність у моїй системі координат були чимось ефемерним, суб'єктивним, а отже і малоцінним, невартим жалю.
2: Аудіокнижка на радіо «Культура».
0: Епізод 10. Вона зателефонувала мені в понеділок зранку і попросила показати їй однокімнатну квартиру з дорогих. Назвалася Еліс. Говорила з легким акцентом. Було очевидно, що вона іноземка, але зрозуміти, звідки вона, я не могла. Ми домовилися зустрітись біля центрального входу до житлового комплексу. Будинок, який обрала Еліс, мав цілодобового консьєржа, спортзал, кінотеатр і ресторан. Як для студентки, нерухомість була, мабуть, надто розкішною, але я вже звикла до такого стану речей. Дуже часто студенти на батьківські гроші могли дозволити собі набагато більше, ніж професіонали, що працювали і вдень, і вночі. Зовнішній вигляд Еліс також не став для мене сюрпризом. Гарненьке молоде дівча, з ніг до голови загорнуте у брендові речі. Вона поводила себе трохи зарозуміло, але чемно, в рамках пристойності. «Можна ми почекаємо мого тата? Він спеціально приїхав до Лондона, щоб допомогти мені з вибором квартири». «Так, звісно», – відповіла я, усміхаючись, але напружилась, тому що наступний перегляд у мене був у іншому місці за 40 хвилин і час підтискав. «Ви студентка?» «Так, я навчатимуся на магістратурі в Кінгс коледжі». До цього я вже навчалася і жила в Лондоні, тож зможу надати всі необхідні документи для рекомендацій. І ще я готова сплатити за рік наперед.
1: Чудово. Це справді було чудово. З такими умовами, навіть якщо у Ембер, як завжди, будуть охочі на цю квартиру, умови моїх клієнтів можуть виявитися цікавішими для власника. Еліс та її тато віщували мені прибавку до зарплати, і це не могло не тішити. Якийсь час ми мовчки стояли на тротуарі, я дивилася на всі боки, а Еліс із кимось жваво переписувалася у WhatsAppі. Навколо нас кипіло лондонське життя. Снували туди-сюди кур'єри. Не поспішаючи та сміючись, на всю вулицю пройшла і зникла в під'їзді одного з будинків групка покоївок. Укотре, як було вже багато разів до цього, я зненацька відчула себе абсолютно чужою. Не на своєму місці, не там, де мені хотілося би бути. Але мої думки урвав емоційний вигук Еліс.
3: «Привіт!»
1: – вигукнула вона російською і помахала чоловікові, який вийшов із-за рогу. Мені стало кепсько. Спочатку я подумала, що від російської мови, яка раптово прозвучала, абсолютно несподівано для мене. Але потім я зрозуміла, що річ в іншому. Її батько. На парнісі у нього красувалися темні окуляри, і я не могла цілком роздивитися його обличчя, але щось у його зовнішності викликало в мене паралізуючий страх. Коли він зняв окуляри і поцілував дочку, я все зрозуміла.
3: «Ну що, пішли?»
1: – запитала у мене Еліс англійською і продовжила.
3: «Тату, це Зоя, агент із нерухомості. Зоя, це мій тато. Ви вже й самі, мабуть, здогадалися».
1: «Так, звісно». Мій голос тремтів. Я намагалася розмовляти з яскраво вираженим британським акцентом. Місцеві посміялися би, але для росіян могло й проканати. Еліс щебетала російською мовою, розповідаючи батькові, як сильно вона хоче жити в цій квартирі і як їй усе подобається. Просила його не торгуватися. Батько намагався стримувати її запал і переконував, що не варто надто явно показувати агенту свою зацікавленість. Закликав не поспішати з рішенням, бо у квартирі доведеться жити цілих 2 роки і заплатити кругленьку суму. Вони гадали, що я їх не розумію. Я ж щосили намагалась дивитися собі під ноги, щоб не зустрічатися з ним поглядом. Потрапивши до квартири, тато і донька заходились оглядати приміщення. За правилами поведінки агента, я повинна була ходити за ними по п'ятах, стежачи за тим, щоб нічого з речей не пропало. Але я наплювала на правила і вийшла на балкон, залишивши їх наодинці. У місті стояла аномальна спека. Вдихаючи гаряче сухе повітря, я спробувала стримувати серцебиття.
3: «А можна відкривати шафи?»
1: – запитала, заглянувши на балкон Еліс.
3: «Так, усе відкривайте і включайте, я почекаю тут, не заважатиму вам». «Окей, дякую».
1: Вони провели у невеликій однокімнатній квартирі хвилин 15, прискіпливо розглядаючи сантиметр за сантиметром. Цього часу мені вистачило, щоб хоч би почасти прийти до тями.
3: «Ми вже закінчили, можна йти?»
1: – покликала мене дівчина.
3: «Так, звісно»,
1: – обізвалася я з балкона. Поки ми їхали в ліфті, батько тихо запитав дочку російською мовою.
3: «Алісо, де ти її знайшла? Вона якась пригальмована».
4: «Тато, це не важливо, яка вона. Головне, що квартира класна. Нам треба робити пропозицію, причому терміново. Гарне житло в Лондоні вислизає з рук за лічені дні».
1: Ми вийшли на двір. Я вперше за сезон дістала сумочки, запелюжені сонцезахисні окуляри і натягла їх на ніс. Після цього відчула себе у більшій безпеці і навіть змогла краще його роздивитися. На ньому були джинси та світло-блакитна сорочка, рукава, якої він по-світськи закочував на 3/4. Без чорної уніформи і балаклави він був схожий на розслабленого лондонського туриста, яких навколо тисячі. Але в мене сумнівів не було. Саме ця людина якимось дивним чином вискочила з мого жахливого минулого. Але ж він обіцяв повернутися. Виходить, виконав обіцянку.
3: «Скажіть, а які умови оренди? Чи можемо ми обговорювати ціну?»
1: Він дивився на мене впритул, але не впізнавав.
3: «Справа в тому, що я не знаю подробиць, я лише показую квартири. Якщо ви не заперечуєте, моя колега зв'яжеться з вами і проконсультує з усіх питань». «Так, це було б чудово».
1: Він вийняв з кишені блискучий айфон останньої моделі та щось швидко записав у нотатках. Після цього вони одразу втратили до мене інтерес. Ми швидко попрощалися, і Еліс із батьком зникли з поля зору. Я подякувала долі, що у будинку був внутрішній садок з фонтаном, змочила руки у воді й умила обличчя, а потім у знемозі опустилася на лавку. Першим бажанням було побігти в поліцію. Розповісти про те, що сьогодні я зустріла на вулицях Лондона воєнного злочинця. Але ретельний аналіз ситуації показував, що це було
3: дурним задумом. І з таким же успіхом я могла б звинуватити будь-кого в чому завгодно, адже у мене не було жодних доказів. Я навіть не знала його імені. До того ж було неймовірно боляче ятрити старі рани. Як виявилось, я все ще відчуваю до нього тваринний страх. На диво, в безпечній і мирній обстановці Лондона цей страх відчувався навіть більше, ніж у улюбленому селі, де дожити до вечора вже було успіхом, і всі емоційні рецептори були заглушені мозком, що ризикував збожеволіти. Сидячи на лавці та розтираючи по розпеченому обличчю не дуже часту воду з фонтана, я вирішила, що єдине, що можу зробити, це триматися від цієї родини подалі, поховати свою таємницю вдруге. З морально-етичного погляду це, можливо, було не найкращим рішенням, але з психологічного – порятунком моєї зраненої душі. Дорогою в офіс я все ще продовжувала переконувати себе, що обрала єдиний правильний вихід із ситуації. І тут задзвонив мобільний. Я здригнулася. «Ало, Зоя, ми вже на місці!» «Дідько!» Зовсім забула про другий перегляд. За годину змилена від біганини та нервів, я нарешті повернулася до офісу. Ембер з насолодою їла очищене і нарізане манго із пластикового контейнера Waitrose. «Ембер, можна тебе на хвилинку?» З її обличчя злетіло все блаженство, а на його місці з'явилося невдоволення. «Ну що там знову?» – протягла Ембер. На зворотному шляху до офісу я встигла все обміркувати. Було очевидно, що не отримавши обіцяного дзвінка від моєї колеги, зацікавлена у квартирі Еліс почне навалювати на мій мобільний. Якщо не відповідати на її дзвінки, історія ризикує стати скандальною та дійти до керівництва. А такого сценарію мені не хотілося від слова зовсім. Було бажання якомога швидше збагрити Еліс та її татуся з рук і забути про них назавжди. У мене є клієнти, їм дуже сподобалася наша однокімнатна, ну та, на площі з консьєржем та спа. Але вони росіяни, тож зі зрозумілих причин мені не хотілося би займатися цією угодою.
2: Прозвучав фрагмент роману Анни Бугаєвої «Я твій ворог» у виконанні актриси Тетяни Кришталь. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюга. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Залишайтесь з Радіо Культура. Аудіокнижка.
5: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка.
6: Українська народна казка «Ох!» читає Володимир Нечипаренко. Отож, дітки, кажу, що й передать ніяк не можу, як вони довго вдвох торгувались. «Як не хочеш, а уздечка моя», – каже чоловік. «Ну, батю, я тобі ще 5 рублів накину, тільки з уздечкою». Чоловік подумав. «Уздечка та якихось там 3 гривні варта». А чоловік дає 5. Взяв і віддав. Пішов чоловік, взявши гроші, додому пішов. А цей чоловік на коня сів. Та й поїхав. А то чоловік був непростий, то ох перекинувся цим чоловіком. Той кінь несе та й несе, ох, а вище дерева, нижче хмари. Отпустився в ліс, приїхали до оха. Він того коня поставив на стайні, а сам пішов у хату. «Не втік таки від моїх рук, собачий син», каже жінці. От у обідню годину бере ох того коня за повід, веде до водопою, до річки. Тільки що привів до річки, а той кінь нахилився пить, та й перекинувся окунем, та й поплив. Ох, недовго думавши, перекинувся собі щукою, та давай ганятися за тим окунем. Так оце оце так нажене, то окунь отстовбурчить пірця та хвостом повернеться, а щука й не візьме. От вона дожене та... Окунець, окунець, повернись до мене головою, побалакаєм з тобою. Коли то, кумоньку, голубоньку, хочеш балакати, каже окунець щуці, то я й так чую. Знову що нажене щука окуня, а та окунець, окунець, повернись до мене головою, перебалакаємо з тобою. А окунець остовбурчить пірця та й каже, коли ти, кумонько, голубонько, хочеш, то я й так чую. Довго ганяла щука за окунем, та ні, не дожене. А це підпливає отой окунь до берега, аж там царівна шмаття пере. Окунь перекинувся гранатовим перснем у золотій оправі. Царівна побачила та й підняла той перстень з води. Приносить додому, хвалиться. «Який я, таточку, гарний перстень знайшла!» Батька любується, а царівна не знає, на який його й палець надіти, такий гарний. Коли це через якийсь час... Доповіли царю, що прийшов якийсь покупець, а то ох купцем прикинувся. Цар вийшов.
7: Що тобі треба?
6: Так і так. Їхав я, каже, ох, кораблем по морю. Віз у свою землю, своєму цареві, перстень гранатовий, та й упустив той перстень у воду. Чи ніхто з ваших не знайшов?
7: Так, каже цар, моя дочка... Знайшла.
6: Покликали її. Ох, як узяв її просить, щоб віддала, бо йому, каже, і на світі не жить, як не привезе того персня. Так вона не віддає, та й годь. Тут же цар уступився. Віддай, каже дочко, а то через нас буде нещастя чоловікові. Віддай. А ох, так просить, що хочете. Та й беріть у мене, тільки віддайте мені персти. Ну, коли так, каже царівна, то щоб ні тобі, ні мені. Та й кинула той перстень на землю. Той перстень і розсипався пшоном. Так і порозкочувалось по всій хаті. А ох, недовго думавши, перекинувся півнем та давай клювать те пшоно. Клював, клював, все поклював. А одна пшонина закотилася під ноги царівні. Він тієї пшонини і не з'їв. Як поклював, та в вікно й вилетів, та й полетів собі. А з тієї пшонини та перекинувся парубок. І такий гарний, що царівна, як побачила, так і закохалася одразу. Та так же то щиро просить царя й царицю, щоб її віддали за його. «Ні з ким, – каже, – я щаслива не буду, а за ним моє щастя». Цар довго морщився.
7: «Як то за простого парубка віддати свою дочку?»
6: А далі порадилися, та взяли їх, поблагословили та й одружили. Та таке весілля справляли, що увесь мир скликали. І я, дітки, там був, мед вино пив, хоч в роті не було, а по бороді текло. Тим вона в мене і побіліла. Отака казочка, дітки.
2: Це був уривок із української народної казки «Ох!» Читав Володимир Нечипоренко.
5: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Олена Пчілка. Пісеньки до сну. Читає Володимир Нечипоренко. Ай, люлі, прилетіли гулі, та сіли на люлі, стали думати, гадати, чим дитину годувати,
7: чи кашкою, чи медком, чи солодким яблучком. А ви, гулі, не гудіте, кипить кашка, не зваліте. Прилетіли гулі та й сіли на люлі, стали думати, гадати, чим дитину забавляти, чи їй ляльку в ручку дати, чи їй квіточку зірвати.

коточок, не йди рано в садочок, не полохай діточок та нарви їм квіточок. А ти, коте сірий, ти вимити сіни. Хоч вимиту, та не я, є у мене котеня. Котеня не хоче, ніжками дрібоче, та по хаті скаче, віника і не баче. Хай замете бабуся, бо я пилу боюся. У мене шкурка біленька, вилизена, чистенька. Краще з дітьми пограюсь та в куточок сховаюсь, а ввечері прийду спати, дитиночку колихати. Ой, ходить сон коло вікон, а дрімота коло плота. Питається сон дрімоти, а де будем ночувати? Де хатина тепленька, де дитина маленька? Ой, кіт-воркіт, на віконечко скік, а з віконця в хишку піймав котик мишку. Мишка буде грати, котик воркотати, а дитина буде спати. Це були пісеньки до сну Олени Пчілки. Читав Володимир Нечипоренко.

0: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка. Онлайн слухайте в додатку «Суспільне.Радіо», цілодобовий стрім «Казки».
1: Радіо Культура.
0: Двадцять перша година.
1: Радіодетектив.
2: Прем'єра на Радіо Культура. Богдан Коломійчук. Готель «Велика Прусія». Радіопостановка за одноіменним ретро-романом.

0: О, нарешті. Ось, зволила прийти. Зірка сцени теж мені. 40 хвилин на тебе чекаю. Ти на сцену теж так запізнюєшся? О, сказав би я тобі.
1: Вітаю.
0: Дякую, що прийшли, пані Каліш. Дозвольте запропонувати стілець.
1: Ви дуже галантний, пане.
0: Людке, Йоахім Людке.
1: Дякую. Тут затишно. Центр Берліна, я на цей ресторан якось тут увагу не звертала.
0: Чи бажаєте чогось?
1: Звісно, ми ж у ресторані. Склянку рислінгу, якщо ваша ласка.
0: Безперечно. Я запросив, я пригощаю. Уточнюю для певності. Пані бажає ранського рислінгу, чи радше мозельського?
1: Вибір складний.
0: Тоді довіртесь моєму смаку. Отже, рекомендую рейнський. Я вип'ю те саме. Офіціант! Офіціант! 2 келихи рейнського рислінгу. Бідьте!
1: Прозіт. Я вже рада знайомству.
0: Прозіт. Підозрюю, ваша радість буде меншою, що й не дізнаєтесь звідки.

0: Софія.
1: Ми щойно запізналися, а ви мене вже лякаєте.
0: Я Скріппо.
1: Он як? Кримінальна поліція. Я щось зробила? В чомусь винна?
0: Розумію зміну вашого настрою, пані Калюш. А ви в Німеччині. Країна вам чужа. А в чужій країні найменше хочеться отак несподівано зустрітись з поліцейським слідчим. Хай ви досягли тут успіху як акторка і завоювали сотні прихильників. Але заспокойтесь. Ви нічого не зробили. Принаймні мені про це невідомо.
1: Якщо це жарт, то мені не смішно. Просто так кримінальна поліція не цікавиться акторками, котрі прибули до Берліна з Лемберга. Або ж Львова, місто ще так називають.
0: Цікавитись наша робота. А ви чудово знаєте це. Адже ваш колишній чоловік теж поліцейський. Комісар Львівської кримінальної поліції Адам Вістович.
1: Ого, мого колишнього знає вся поліція Європи.
0: Він упіймав сумнозвісного віденського упиря. Про це писали газети багатьох країн багатьма мовами. Ви ж розійшлися з Вістовичем через коханця. Не менш знаменитого художника. Потім кинули обох, перебралися до Берліна. Тут заледве зводили кінці з кінцями. Донедавна.
1: Збираєте на мене досьє? Так я вам допоможу. Забралася з Лемберга, бо осточертіли обидвоє. І чоловік, і коханець, і поліцейський, і художник. Вістович пияк, у якого брудна робота. Коханець навпаки вимагав тілесних утіх, а за мольбертом працював мало. Тому погодилась на першу ліпшу пропозицію виїхати. Спершу до Бреслау, відтак до Берліна. Тут маю свободу. Головні ролі і слави, якої б ніколи не зазнала в провінційному австрійському Львові. Чого я ще про себе не знаю?
0: Ось що, Анна. На жаль, я не можу сказати вам усього, що хотів тут. Та й залишатися в цьому місці нам обом небезпечно. Тому вам доведеться прийти до мене додому сьогодні ввечері.
1: Що? Та за кого ви мене маєте?
0: Картка з моєю адресою лежить біля вашого редикюля. Скажімо, о 8:00. Підійде?
1: Послухайте, це занадто. Я і так, ризикуючи своєю репутацією, прийшла сюди.
0: Будь ласка, тихіше. Ми привертаємо увагу.
1: Та що це за ігри, на Бога?
0: Аби ж ігри. Це питання життя і смерті.
1: Божевілля якесь. А що мені робити зараз?
0: Продовжувати сердитись на мене. У вас це неповторно виходить.
1: Та ви ненормальний. Справжній псих.
0: Чудово. Геніально. А тепер станьте і дайте мені ляпаса. Вперіщіть щосили. Потім йдіть, не озирайтеся. Візитку не викидайте. Чекаю на 8:00.
1: Ляпаса залюбки. Іншого не обіцяю.
0: Браво. Відвідувачі таки прийняли мене за невдаху залицяльника. Того типа з газетою, котрий витріщається на мене, вдалося обдурити. А візитівку, пані Каліш, ви взяли. Ну то до зустрічі. Кельнер, повторіть.

0: От що може бути кращого, ніж гальба пива в ранковому Львові?
1: Пане комісаре, пане Вістовичу.
0: Пийте своє пиво, Самковський, пийте та насолоджуйтесь, насолоджуйтесь життям. Врятує від цієї осінньої млості, бо кава вже, знаєте, вибачте, до дупи. А далі як складеться?
1: Пане Вістовичу, ми на службі.
0: Так, ви мій підлеглий, Самковський, я вам дозволяю пити пиво на службі.
1: Тут паскудне місце, самі скільки разів мені казали.
0: А, паскудне. Як і їхнє пиво. Але пиво, Антоше, от воно завжди пиво.
1: Ну, ми ж наче хотіли навідатися до будинку Цільманів.
0: Ну, коли вже мова про будинки, бачите, Самковський, старий порох не просто кнайпа. Це місце, де продають, купляють і винаймають помешкання. Ну, нелегальна, звісно, річ. Тому наш ранковий візит сюди. Прямо зараз скажемо пару слів панові Леону, власнику цієї кнайпи. О, ось він і сам, до речі. Честь, пане Леоне!
2: А, пане Вістовичу, радий, дозвольте пригостити вас і не заперечити, це не хабар. Молодий пан, з вами ваш колега?
0: Ні, це мій родич, Небіж.
2: Маю приємність. Звісно, пиво прощаю обох.
0: Власне, я зараз приватно вирішую його проблему. Мій Небіж має нерухомість у Варшаві.
2: Гратуляціон! Гратулюю, Варшава, гарне місто. Тільки москалі його засрали.
1: Ну, з вікон мого помешкання москалів не видно, але добре видно Віслу.
2: О, москалі і річку засрали.
0: Та ну їх до дідька тих клятих москалів. Мій дорогий Небіж хотів би обміняти житло у Варшаві на житло у Львові. Один до одного, без доплат і відшкодувань. Чи, може, знає пан когось, хто б на таке пристав?
2: Ну, думаю, охочі знайдуться.
0: Одна умова. Моєму Небожу потрібне помешкання тут, у Львові. В добрій дільниці. Скажімо, на вулиці Святого Антонія.
2: Шайсе, дідько, всі мої подуріли, їй-богу. Чомусь кожен, хто шукає житло, прагне поселитися саме на цій вулиці.
0: То що, є на цій вулиці вільні помешкання?
2: Два тижні тому я здав там одну єдину квартиру, в якій перед тим помер господар.
0: Хм, кому здали?
2: Ну, цілком пристойному панові.
0: Так, а докладніше?
2: Послухайте, комісаре, наша бесіда вже добряче нагадує допит. А напроти вас зовсім не ваш родич. Житло йому насправді не потрібне, і ви обидвоє маєте мене за вар'ята. Тож вирішуйте, пане Вістовичу, ви тут приватна особа чи функціонарій?
0: А якщо функціонарій?
2: Тоді я скажу, що я не знаю, де ця чортова вулиця Святого Антонія. Шкода, що нічим не допоміг.
0: Не біда. Ми з Небожем не поспішаємо.
2: Якщо панство вважає, я запропоную щось інше. Можна замешкати в зимній воді або на погулянці. Там також затишно. Є ще ціла віла біля Пелчинського ставу.
0: Добре, подумаємо. Справа поважна, а такі слід залагоджувати без поспіху.
2: Правда ваша, комісаре, правда ваша. Мушу відкланятись, маю багато роботи. Пийте пиво. Пиво із шун, ріхтіке дойче б'є. Можете ще по вугальбі замовити, найсмакує.
1: Слизький тип?
0: Який вже є. Головне, вибавка усе, що нам треба.
1: Ну все ж таки, навіщо була ця вистава?
0: Допивайте, Антосю, ваше пиво. Ходімо звідси. Поясню на ходу.
1: Ага.

0: Бачите, я знаю Леона давно. Кілька разів навіть виручав зі скрутного становища. Він радо зробить послугу особисто мені, але не дирекції. Ось тому й довелося вигадати всю цю бздуру про варшавське помешкання. Ви, до речі, добре зіграли свою роль, Антосю. Ну, як щодо висновків, приходить щось до голови?
1: Ви запитували в того корчмаря, чи є вільні помешкання на Святого Антонія. Виявилося, що немає. Отже, квартира по сусідству з цільманами не пустує. Або її не здають.
0: Гадаю, після смерті власника її все-таки винайняли. Пригадуєте, Леон в розпачі заявив, що останнє житло на цій вулиці здав близько 2 тижнів тому. Схоже, йдеться саме про це помешкання.
1: А саме 2 тижні тому старигань Цільман почав жалітися на сусіда. Отже, то не привиди, як Цільман переконує. Там справді живе хтось, кому не спиться вночі.
0: Точніше, хтось, хто дивним чином стукотить. Інакше кажучи, порушує нічну тишу періодичними, не надто сильними ударами, чимось твердим по такій самій твердій площині. А знаєте, чому я взагалі звернув увагу на цю дурнувату справу?
1: Ну, бо я зайшов із нею в глухий кут, і вам стало мене шкода?
0: Повірте, Самковський, надалі вам доведеться займатися і не таким. Серед цієї комедії мені не дає спокою один факт. Якщо Цільман довгий час прожив по сусідству з Шевцем, то Либонь звик до того, що той іноді працює вночі, так?
1: Ну, так.
0: Він мусив би призвичаїтись до звуків молотка навіть попри свій тонкий музикальний слух. Десь так, як ті, хто живе біля залізничної колії. Вони з часом звикають до гуркоту поїздів. Але раптом старий музикант перестає спати, стверджуючи, що його сусід стукотить.
1: Але ж сусід помер.
0: Цілком може бути, що Цільман про це забув. Або й не знав.
1: Ну, або справді втрачає глузд на старість.
0: Ну, тоді ми ще швидше позбудемось цієї справи. Так чи інак, але звуки, що його непокоїть, попри схожість, усе ж таки відрізняються від рівномірних ударів молотком. Інакше Цільман їх би просто не зауважив. Разом з тим, вони достатньо тихі й обережні, аби їх не чули інші сусіди. Тому йдемо до Цільманів. О, що таке? А чому ви зупинились?
1: Я тут подумав. А чи не можна було б перевірити в магістраті, хто проживає в тій бісовій квартирі?
0: Чудова ідея, Самковський.
1: Да?
0: Як я сам не допетрав. До 8-ї ще купа часу, от і перевірте. Тільки я хотів би в заклад.
1: Який заклад?
0: Припускаю, ні. Я переконаний. В магістраті вам скажуть, що після смерті власника помешкання пустує, а про нових жильців нічого не відомо.
1: Ну, але ж має бути відомо хоч щось.
0: От і довідайтесь, що відомо.
1: Ну, дещо я вже довідався. Наприклад, взяв у магістраті план тих будинків. Оскільки стіни квартири покійного Шевця прилягають до помешкання Цільманів, то й горище в них спільне.
0: О, а це вже відкриття. Хвалю, Самковський. Є привід навідатися туди просто зараз. Але чекайте хвильку. Зайду на пошту. Заберу телеграму з Берліна, аби не пропала, як в нас буває.

0: Хай пан Цільман спить. Дружина просила не будити. А ми чекати не можемо. Спробуємо оглянути горище без нього.
1: Ох, і реплять петлі. Таке враження, ніби ці двері 100 років не відчиняли.
0: Пані Цільман сказала, що востаннє піднімалася туди 15 років тому. Зараз ніби жахливо болять коліна.
1: До речі, шефе, той заклад я програв. Я був у магістраті, і там нічого не знають про помешкання шевця. Точніше, гадки не мають про нових постояльців.
0: Не дивно. Це ж робиться нелегально. Дайте сюди лампу. Так, а що тут у нас?
1: Де? Востаннє сюди, мабуть, заходили ще за наполеонівських воїн.
0: Навряд, Самковський. Будинок 1855 року. Отже, місцеві коти приходять сюди здихати лише півстоліття.
1: Паскудніше місце годі й вигадати.
0: Не скиглять. Зброя при вас?
1: У кого стріляти? В кажанів?
0: Дуже дотепно. Дуже. Гаразд, пускайте мене вперед. Присвітіть. Чудово, чудово, просто чудово. Ми їх знайшли. Бачите ці двері в глибині горища?
1: А що за цими дверима?
0: Якщо вірити магістратському плану, який ви мені показали, то це сходи, що провадять в помешкання упокоєного в бозі шевця. Зараз знайду свої поліцейські універсальні відмички.
1: Ого, тут усе точно так, як у помешканні Цільманів. План не бреше.
0: Ну, самі бачите. Квартира покійного шевця не пустувала. Ось на підлозі сліди свіжого бруду від чиїх черевиків. Так, на дверних ручках немає пилу. За них постійно беруться руками. Так, вбиральня. Вбиральня відчинена. Поруч із рукомийником прямокутний шматок мила. Стіл. На столі в кімнаті недопита пляшка наливки і порожня склянка.
1: Ну, ніби нічого надзвичайного. Будь-хто може тут жити.
0: Ну, тоді з якого дива будь-кому закривати шафу і вікно? От ви б так зробили?
1: Навряд.
0: От тож бо. Чекайте, а це що тут у нас?
1: Якась ширма. Продовгувата, темна. Від самої стелі до підлоги. Її в темній кімнаті важко помітити.
0: Проте вона відтинає немалий шмат простору. Певно, щось приховує за собою. Ну ясно, як божий день. Так, прикрийте, там можуть бути неприємні сюрпризи.
1: Тримаю ширму на цівці.
0: Відсовую.
1: Угу. Ух! Ух ти! Що це таке? Якийсь змонтований металевий пристрій, дві великі котушки, телеграфний ключ. Подумати лишень, це телеграф.
0: Ха. От вам Самковський і швець.
1: Але кому телеграф тут у біса потрібен?
0: Якраз це ми сьогодні з'ясуємо. Чуєте? Хтось сюди йде. Скрадається. Ми вчасно прийшли, випередили його. Зараз будуть вам усі відповіді. Гасіть лампу.
2: Ані руш, сволото!
3: Куди? Куди поліз?
0: Самковський, та щоб вас усіх... Чорт! Чорт, чорт, у вас кров!
2: Він мені носа розквасив. Виродок. Але і я його збив.
0: Та бачу, бачу. Або ви добре боксуєте, або дуже на нього злий. Або й те інше. Ой, ваш ніс почекає. Ну ти, встати! Давай, руки вгору. Вперед. Я сказав, іди вперед і не думай тікати. Дірку зроблю.

0: Прозвід, пане комісаре, є за що підняти чарку. Ви з Самковським гарно сьогодні попрацювали.
1: Ми старалися, пане директоре Шехтер.
0: Як там ваш помічник?
1: Лікар каже, ніс не зламано, але досить сильний забій. Погугнявить якийсь тиждень.
0: Ну, то хлопака має щастя, очухається. Ви надибали серйозну справу, тому хочу дізнатися деталі не завтра з рапорту, а ще сьогодні від вас особисто, пане комісаре. Як думаєте, з ким заарештований підтримував зв'язок через свій апарат? І що за інформацію він передавав чи отримував?
1: Гадки не маю, але дізнаємось. Поки мовчить, як риба.
0: Мені от цікаво, чому цей телеграфіст не прибрався з того помешкання деінде? Адже квартирою цікавилися різні люди. Навіть грюкали в його двері, вважаючи, що за ними досі живе майстер швець.
1: Він збирався виїхати. З квартири винесли все, що можна укласти у валізу. Ми не знайшли жодного нотатника чи навіть папірця, жодного інструмента чи запасної деталі до передавача. А все це мусило бути там. Отже, він чи хтось, хто йому допомагав, переніс усе це в інше місце.
0: Чому ж телеграф лишили?
1: Не так просто розібрати і непомітно винести з помешкання такий апарат. Та якби ми навідались туди на день-два пізніше, то його б там не було. Батарею вже відокремили, і вона стояла осторонь. Усі дроти між деталями також було від'єднано. Нам із Самковським пощастило.
0: І все-таки, Вістовичу, всі ці шифри, ключі, письмові розпорядження, які неодмінно мусив би мати при собі наш мовчазний домродій, де вони? Гадаєте, він і справді заховав їх просто в іншій квартирі? Чи не занадто легковажно? Ні, все це досі в нього.
1: Ми ретельно обшукали арештованого, пане директоре. Обшукали одяг, який був на ньому, і житло, в якому той мешкав.
0: Але не зазирнули йому внутро, буквально.
1: Що ви маєте на увазі, пане директоре?
0: Є одна ідея. Не дуже гуманна, але дуже дієва. Її вже втілюють. Знаю, ви не носите білих рукавичок, проте з поваги вирішив позбавити вас від безпосередньої участі в процесі.
1: В якому процесі? Кажіть уже прямо.
0: За моїм наказом, арештованому телеграфісту дали проносне. І з хвилини на хвилину чекаю результату. Що саме покаже його нутро?
1: Дозвольте проявити інтуїцію. Це вам уже несуть результати експерименту.
0: Зараз глянемо.
1: То я вгадав?
0: Особливо нема чого гадати. Бачите, металева капсула, міліметрів 15 на око, не більше.
1: Ганьба мені. Втрачаю хватку. Сам мусив подумати про це ще раніше. До такого фокусу часто вдаються в'язні на далеких засланнях, зберігаючи таким чином гроші. Можна тримати язик за зубами, але ось таку штукенцію в животі довго не втримаєш.
0: Ну, годі, комісари. Я теж не перший рік у поліції. Знаю всі ці фокуси. Бачу, міст ще не перевіряли. Давайте ж перевіримо. Розкручуйте. У вас руки сильніші.
1: Дякую за визнання. Так, опля. Маємо того скручений згорток тонкого паперу. Розгортаємо. Вуаля! Був маленький згорток, а зробилося ціле китайське віяло. Да. Ледь не третину столу зайняло.
0: Та це шифр. Цифри якісь і трошки кирилиці. Декілька слів. Ви ж знаєте кирилицю, пане Вістовичу?
1: Я ж українець, пане директоре. Але кирилицею користуються не лише українці. Ось тут є назви місяців. Іюль, ноябрь. Російська мова.
0: Отже, маємо справу з росіянами. Явно шпигунська історія вимальовується. Треба ще випити.
1: Закріпимо успіх.
0: Ще не знаю. З одного боку, я мав би негайно доповісти про таке надзвичайне затримання в контррозвідку. З іншого, там зараз сплять і бачать вже десятий сон. Тож, принаймні до 9-ї ранку, коли контррозвідка почне приймати рапорти, ця справа цілковито належить поліції.
1: Не розумію поки, до чого ви хилите.
0: Поштовий телеграф починає працювати з 8-ї, а поліційний – з 7-ї. Розумієте, про що я?
1: Тепер уже так. Хочете відправити ці шифри до Відня, перш ніж передати їх контррозвідці?
0: Або до Праги, де криптографи краще знають слов'янські мови. У мене і там є добрі знайомі. Якщо ми перші розшифруємо текст, то матимемо в своєму рукаві дуже сильний козир. Тоді хочеш не хочеш, а контррозвідка буде змушена надалі з нами співпрацювати. Хай йому біс, Свістовичу, ми маємо право на свою частку слави, хоча б тому, що ви з Самковським ризикували життям.
1: Згоден. Готовий всіляко допомогти.
0: Нікому ні слова про цю розмову. Навіть Самковському. Хоч він і веде справу. Нехай для нього все це закінчиться буркотливим старим музикантом, який просто жалівся на сусідів.
1: Звісно. Навзаєм маю ідею. Точніше, пропозицію. Чи так, ідею вкупі з пропозицією. Відрядіть мене до Берліну.
0: Отакої. Чому саме зараз і чому саме туди?
1: Логічний ланцюжок. Шпигунське приладдя, затриманий шпигун. Російська мова в записах. Висновок? Російський шпигун. А зараз росіян цікавить Берлін. Думаю, там знайду господарів нашого телеграфіста.
0: А я думаю, все значно простіше. Ви отримали телеграму з Берліна від колишньої дружини. Припускаю, вона просить вас про допомогу. І тут випала нагода сумістити дві справи. Я вгадав?
1: Здаюся, ви мене переграли, пане директоре.
0: Знаєте, я не проти відпустити вас. Єдине, поліція не може оплатити вам таке відрядження.
1: Не турбуйтеся. Задля такої справи я вирушу за свій кошт.

0: Вечір добрий.
1: Чекайте, це ж мій номер. Чи тут у Великій Прусії до всіх номерів однакові ключі?
0: Ви нічого не переплутали, комісаре Адам Вістович? Кримінальна поліція Лемберга, Австрія.
1: Львів, Галіція. Ви, так розумію, особа високого рангу? Тільки така особа має змогу зайти будь-коли у будь-який номер престижного готелю. Адже безпека мешканців тут головне.
0: Вгадали. Удо Вінкель. Рід занять, скажімо так, підприємець. Готель «Велика Прусія» – один із моїх активів. Днями за дивних обставин загинув такий собі Людки. Посередній поліцейський, який поліз не в своє. Але раніше за схожих обставин загинуло кілька ділових партнерів.
1: Ваших?
0: Наших. Розумному досить цих знань. А ви розумна людина, Вістовичу. Ще й з бездоганною професійною репутацією. Навряд відомий мисливець на маніяків чисто випадково оселяється в готелі, який є місцем зустрічі берлінських підприємців. Познайомитися з вами і дізнатися мету – мій обов'язок. Я замовив коньяк у ваш номер. Ви ж не проти?
1: Якщо це мій номер, то на правах господаря наливаю я.
0: Просіт.
1: Будьмо. Отже, ви або маєте стосунок до вбивства Людки, або він працював на вас. Інакше не розумію інтерес підприємця вашого рангу до трагічної смерті поліцейського.
0: Ані те, ані інше. Людка діяв самостійно, на свій страх і ризик. Його вбивство свідчить, що він взяв слід. Та росіяни виявилися йому не по зубах.
1: Отакої. А чому раптом росіяни?
0: Як ви розумієте, коло моїх знайомих значно ширше за ватажків злочинності, крупних торгівців людьми і наркотиками. Є серед них і поважні військові. І ось один із них, очільник кайзерівської контррозвідки, поділився важливою інформацією. Найбільша загроза – російські шпигуни. Ці паскудні щури проникають в найглибші закутки державного апарату.
1: Це загроза державній безпеці. А до чого тут чорні кримінальні ринки і незаконні оборудки таких підприємців, як ви?
0: Вони легалізують тут, у Європі, бізнес російських пройдисвітів, злочинців та авантюристів. Цілком легальні ділки загрожують створити конкуренцію тутешнім підприємцям. Від їхньої присутності могла добряче постраждати економіка імперії, адже товари росіян значно дешевші, хоч, звісно, річ нікудишньої якості. Проте, чи обходить це звичайного покупця?
1: Давайте я вгадаю далі.
0: Спробуйте.
1: Ви об'єдналися. Політики, контррозвідка, банкіри, фабриканти і кримінал. Вирішили разом протидіяти російському впливу.
0: Саме так. Та не встиг цей новостворений синдикат завдати, бодай, найменшого удару, як одного з нашої групи знайшли мертвим. Потім настала черга іншого. Хтось убивав їх на випередження. Це лякає, сердить і нестерпно бісить. Бо є смерть, про яку не говорять широко. Позавчора вбито мого помічника. Такого собі Бартоломея Самковського.
1: Мої співчуття.
0: Не треба цинізму. Знайдіть убивцю або убивць. Розплутайте цей бісовий клубок. Після смерті Людки в Кріпо залишились одні ідіоти. Він був найкращим.
1: Я можу відмовитись?
0: Ви не відмовитесь, пане Вістовичу.
1: Чому ж? Бо не вийду звідси живий?
0: Не лише тому, комісаре. Я знаю, що привело вас до Берліна. Мої люди бачили, як ви обстежували помешкання Людки. Ви намагаєтесь допомогти цій актрисі, Анні Каліш, чи не так? Хто вона вам? Сестра? Коханка? Дружина? Гаразд, я дізнаюсь.
1: Не треба.
0: Бачить Бог, я не хотів, аби наша розмова заходила в таке русло. Але ви мене змусили. Втім, я маю дещо для вас, що без сумніву додасть вам ентузіазму. Ось візьміть. Тут чек на 20 тисяч марок. Ще стільки ж ви отримаєте, коли вбивця буде в моїх руках. Доповідати будете мені особисто. Місце зустрічі – готель «Велика Прусія». Номер люксу, який ви можете перебратися хоч зараз. Просіть.

0: Анна, ти не забагато пігулок п'єш?
1: Лікар каже те саме. Але навіть така кількість уже не заспокоює. Або таблетки жменями, або глушити свій страх алкоголем.
0: Заради твоїх страхів я приїхав.
1: Не квапився. Я чекала тебе трохи раніше.
0: Залізничне сполучення не бездоганне. І не гаймо більше часу на з'ясування давно минулих стосунків, Анно. Що ж усе-таки сталося? Чому ти надіслала мені ту телеграму?
1: Надіслала, бо, схоже, втрапила в халепу. А ти єдиний в усьому світі, хто може мені допомогти.
0: Ти акторка. Якщо справді в небезпеці, то не треба додавати драматизму, аби викликати в мені відчуття провини. Я спробую тобі допомогти. Та якщо ти зараз театрально закочиш очі, значить халепу перебільшено. І ти хочеш використати моє, попри все, добре ставлення.
1: Адаме, я дуже серйозно. Близько тижня тому в своїй гримерці я знайшла дивну записку від незнайомця з проханням про негайну зустріч. Він просив зустрітися в невеличкому ресторані на набережній. Це 2 кроки від театру, тому я прийшла. В записці ще мовилось, що справа дуже важлива. Записку я не зберегла.
0: Ти була впевнена, що записку написав чоловік, а не жінка?
1: Жінки не пишуть мені записок, не просять про зустрічі в ресторанах. Словом, незнайомець дочекався мене. Сказав, що він комісар Кріпо Йоахім Людке. Сказав, що питання життя і смерті. Втім, договорити не встиг. Погляд став переляканий, як у загнаного звіра. Попросив мене розіграти сцену невдалого побачення і прийти ввечері до нього.
0: Поїхала туди сама?
1: Так. Тепер я розумію, що це було дурістю.
0: Ти приїхала. Далі.
1: Піднялася сходами до його помешкання. Двері були відчинені, і з квартири нестерпно тхнуло горілим. Всередині починалася пожежа. Але найстрашнішим було те, що Людке мертвим лежав на підлозі. Наступного дня газети написали про вбивство.
0: Анно, чи маєш ти, бодай, найменше поняття, про що покійний хотів поговорити з тобою?
1: Гадки не маю, але я боюсь. Найперше того, що мене знайдуть і звинуватять у причетності до вбивства.
0: Дещо прояснюється. Я теж читав місцеві газети, поки їхав сюди. Вони пишуть, що Людке вів справу вбивства дуже багатого банкіра на ім'я Штефан Дрезен. В жовтні його знайшли мертвим у парку Фрідріхсгайм. А раніше Людке розслідував загибель такого собі Фелікса Цімермана, якого знайшли мертвим в озері біля Курніка. Це курорт неподалік Позена. Навряд репортери публікують подібне без санкції Кріпо. А отже, там вважають, що ці 2 вбивства між собою пов'язані. Інакше не доручили б їх одному слідчому.
1: Але до чого тут я?
0: Якби не ти, я б не дізнався про всю цю історію. Мені свого вистачає у Львові. Навіщо мені клопоти берлінського сищика? Тим більше, як пише один проноза-репортер, цей Людке взагалі не займався тяжкими злочинами. Його спеціалізацією були таємні товариства. Сектанти, масони, таке все.
1: Людке спалили! Це ритуальне вбивство! Обряд сектантів!
0: Як знав, прихопив потрібну газету з собою. Ось тут пишуть про якесь доволі дивакувате братство Полум'я. Там гуртувалися люди, переконані, що от-от настане кінець світу.
1: У театральних та загалом богемних колах про це давно балакають. Кажуть, таких братств у Берліні хоч греблю гати. Одні чекали кінця світу у 1900-му, інші в 1901-му році, але, як бачите, не дочекались.
0: А ця твоя богема тільки чутки підхоплює, чи має також їм пояснення?
1: Кожна людина грішна і мусить очиститись вогнем. Тому богема так настрашена. В нашому середовищі чимало грішних.
0: З однією такою грішницею я зараз говорю. Але стій, я і сам не без гріха. Коли так, справді маю шанс викликати цей вогонь на себе. Власне, вже викликав. Як кажуть гравці, в гаряче холодно, зараз дуже гаряче.
1: Ти про що зараз?
0: Анно, ти щойно проговорилася, сама того не розуміючи. Озвучила ідеологію братства Полум'я, хоча про це ніде не писали. І чула ти її не від своїх богемних приятелів. Тому що, моя дорогенька, ти їх ще не маєш. Бо щойно перебралася до Берліну. Отже, ти злигалася з цим товариством убивць раніше.
1: Коли я опинилася в Берліні, то потребувала впливових друзів. Когось, хто допоміг би надійно тут влаштуватися і допомогти. Я познайомилась з одним колекціонером, такий собі пан Люцендорф. А він... Він згорів живцем. Потім були ще подібні жертви, і це збіговисько почало мене лякати.
0: Я стежив за виразом твого обличчя, коли згадав про останні жертви – банкіра і фабриканта. Відбився переляк на коротку мить. Потім ти, як акторка, його приховала. Ти знала їх?
1: Так. Обоє входили до братства.
0: А в тій групі були росіяни?
1: Чому були? Є досі. З ними менше знайома. Але серед них вирізняється впливом такий собі граф Демідов.
0: Бачиш, дивним чином гинуть всі, хто був причетний до цього товариства. А бідолаха Людке просто хотів попередити, що ти можеш бути наступною. Не треба було приховувати цього від мене.
1: Що мені робити, Адаме?
0: Сьогодні ж пакуй валізи і їдь подалі з Берліна. І бажано за межі Німеччини. Можеш повернутися до Лемберга.
1: Ти ще тут залишишся?
0: Хочу перевірити деякі свої здогади. Може статися, що твоя пригода є складовою значно серйознішої справи.

0: Могли б хоч заради вічливості постукати, пане Вінкель.
1: А ви стукаєте, коли заходите до себе додому? Цей готель – моя власність. Отже, певною мірою мій дім. І маю надію, ви не дарма провели в Берліні ці кілька днів?
0: Маю новини. Інакше не турбував би таку важливу особу. Між іншим, дякую.
1: Та прошу дуже. А за що саме?
0: Я за цей час зміг без проблем зустрітися і переговорити з усіма членами згаданої вами групи. Вважайте, допитав кожного. Ніхто не опирався. Певен, це ви дали таку вказівку.
1: Бо ваше слідство в наших інтересах. То що ви вже накопали?
0: Вбивство, як ви здогадуєтесь, між собою пов'язані. Схожий почерк убивці, подібні обставини, а найголовніше – всі жертви були знайомі між собою і мали спільний інтерес. Я маю на увазі вашу угоду. До слова, берлінського поліцейського перед пожежею в його домі також було вбито ножем.
1: Як і мого друга Бартоломея.
0: Далі шукаємо спільного ворога.
1: Спільний ворог у нас росіяни. Точніше, російська розвідка. Без сумніву, це вони підіслали вбивць. Адже в усіх німецьких землях вдосталь їхніх головорізів.
0: Отут і криється найцікавіше. Це не був жоден засланий убивця. Кожен убитий помер від поранень у живіт. Так, ніби відкрито розмовляв перед цим з убивцею. Звідси можна висновити, що нападник і жертви добре знали один одного. А якщо убивця, як ми припускаємо, один і той самий, значить це був спільний приятель усіх наших покійників.
1: Чи не хочете ви сказати, що вбивця – це котрийсь із нас? Б'юсь об заклад, ви знаєте більше.
0: Можливо. Але якщо вбивця справді хтось із вас, я не хотів би викладати всі карти. Мені не хочеться закінчити, як бідолаха Людка.
1: Виходить, пане Вістовичу, росіяни в цій справі ні до чого?
0: Якраз навпаки. Думаю, вбивцю вони обрали як інструмент. Так легше замести потім сліди. І щось мені підказує... Не останню роль тут грає такий собі російський граф Демідов.
1: Тобто серед нас не лише убивця, але й одночасно шпиг.
0: Саме так. І в мене є особисті підстави вважати. Слід до нього тягнеться зі Львова від однієї моєї тамтешньої справи. Зі зрозумілих причин я вам усього не відкриваю.
1: Продовжуйте свою роботу, пане Вістовичу.

0: Добрий вечір, пане Вістовичу.
1: Добрий вечір, пане Демідов.
0: О, я ще не встиг вам назватися, а ви...
1: Я теж. Ви швидко мене знайшли. Ішли за мною від готелю аж сюди, до руїн Берлінських мурів.
0: А, знайти вас було неважко. В Берліні в мене всюди очі й вуха. І я волів би, щоб мене називали графом.
1: Вас графом? А, це ж ваш титул. Але я теж не дарма провів час у Берліні. Дещо дізнався про вас. Ви, граф, підтримуєте контакти з комуністами?
0: Ах, пане Вістовичу, що значить походження і титули, якщо світ котиться у прірву, до загибелі? Ми всі однакові перед лицем Господа. Приходьте до мене завтра на проповідь. Я розповім вам більше.
1: На збори братерства Полум'я змушений відмовитись. Ті, що до вас приходять, потім кепсько закінчують.
0: А, он ви про що. Думаєте, я вбив добродіїв Цімермана, Дрезена і Людки?
1: Ви або хтось із ваших адептів. Так само на вашій совісті принаймні ще дві смерті.
0: Бачу, ви не дарма читали старі газети. Висновки робите на основі сенсаційних публікацій. Та не варто валити все в одну купу. Так, визнаю, дехто з моїх учнів справді очистився за допомогою вогню і страждання. Предстали перед Господом невинними, мов янголи. Що ж до трьох інших, то, боюся, ви помиляєтесь. До їхніх смертей я непричетний.
1: Хотів би зауважити, що інших смертей було насправді не три, а чотири. Вбито також близького друга Удо Вінкеля. Я не знаю обставин цього злочину, але впевнений, що ви і тут доклали руку.
0: Якщо хочете знати, то смерть цього Бартоломея мене по-справжньому тішить. Колись він був одним з нас, моїм учнем, але потім показав себе справжнім негідником. Наживався на тому, що фальсифікував заповіти братів та сестер, які вчинили священне самоспалення. Та все ж я його не вбивав. Я не вбивав Цімермана і Дрезена. Можу довести це?
1: Спробуйте.
0: Якщо пам'ять мені не зраджує, вони загинули від ножових поранень. Смерті, цього істинного людського дару, що позбавляє людську істоту прокляття земного існування, було досягнуто грубо, примітивно, по-варварськи. Я ніколи б не вдався до такого. До того ж, комісаре, нащо мені вбивати таких впливових учнів?
1: Гадаю, тому що ви служите не тільки своїм божевільним ідеалам, але й російській розвідці. Адже для них загиблі були смертельними ворогами.
0: А як щодо Людки? Чим він завинив переді мною?
1: Тим, що в своєму розслідуванні зайшов надто далеко і мало вас не викрив. Його вбивство, до речі, цілком підпадає під ваші канони. Пожежа ледь не знищила весь будинок, а тіло обгоріло, як старий папір.
0: Що ж, далі ви, мабуть, скажете, що будинок Дрезена згорів, а труп Цімермана спалили. Сяк так підходить під вашу теорію.
1: Пане графе, я просто піду і завершу це бісове розслідування, а потім повернусь додому.
0: Дорогий Вістовичу, мені однаково, що ви там собі вигадали. Мої покровителі досить могутні, щоб я міг не перейматися вашими фантазіями. Зрештою, якщо я вбивця, то чому прийшов до вас? Чому вистежив?
1: Що ж, поясніть.
0: Залиште свою гру і приєднайтесь до нашого братства. Це ваш єдиний шанс пережити кінець світу, який невпинно наближається. До того ж, ви можете більше не турбуватися за своє життя. Ним будуть опікуватися могутні та впливові люди. Могутніші і впливовіші, ніж Удо Вінкель.
1: З російської амбасади?
0: Припустімо, що так.
1: Ідіть до біса, пане Демідов. Між вашими покровителями і Вінкелем немає жодної різниці. Всі негідники. І найбільше я хочу, щоб вони перегризли один одному горлянки, мов скажені пси.
0: Пошкодуєте.
1: Дуже страшно. Особливо, коли погрожує той, хто сам боїться викриття.

0: Прошу, пане Вінкелю.
1: Хіба мене можна пізнати по стуку в двері?
0: Я ж чекаю на вас. Але приємно, що цього разу вдалися до церемоніалу ввічливості.
1: Люб'язностями обмінялися. Як ваше розслідування, пане комісаре? Гадаю, маєте результат? Інакше б не висмикнули б мене просто з боксерського поєдинку.
0: Тоталізатор? Чорні ставки, а?
1: Теж мій бізнес. Але давайте до наших справ. Отже, щось маєте для мене?
0: Я готовий назвати ім'я убивці Цімермана, Дрезена, Бартоломея Самковського і Людка.
1: Сяду ось у це крісло і готовий уважно слухати.
0: Насамперед хотів би зазначити, що всі вбивства відбулися перед тим, як я прибув до Німеччини. Себто мені, як детективу, дісталися холодні сліди. Я не мав можливості оглянути тіла, не бачив їх на місці злочину, а також не міг допитати ймовірних свідків.
1: Вам гріх нарікати. У вас був детальний опис кожної справи, який я добув у Кріпо. Крім того, я додав те, що знав сам. Тож, певним чином, ви мали навіть більше, ніж звичайний поліційний слідчий, навіть якщо довелося аналізувати все на відстані.
0: У вас доволі своєрідне розуміння того, як працює поліція, пане Вінклю.
1: Судячи з вашого тону, ви готуєтесь звинуватити когось із нас?
0: А маєте на увазі вашу групу підприємців? Ні. Мушу визнати, я помилявся. Вбивці серед вас немає.
1: Дякувати Богу. Тоді хто ж він?
0: Російський аристократ. Такий собі граф Демідов, очільник секти під назвою «Братство Полум'я». Сповідує ідею очищення земних людських гріхів за допомогою вогню. Мовляв, людина буде тільки тоді гідною предстати перед ликом Господа, коли переживе муки, схожі до тих, які існують в пеклі.
1: Поки що все звучить як середньовічна легенда.
0: Росіяни – напівбожевільний народ. Якщо пригадуєте, колись вони спалили власну столицю перед носом у Наполеона. Такі дикості з вогнем для них нормальна річ.
1: Нехай так. Це все?
0: Обставина, яка об'єднує між собою убитих, це те, що всі вони належали до цього вогненного братства. Всі, окрім берлінського поліцейського, який вів слідство до мене.
1: Бартоломей не належав і жодним вогнепоклонництвом не займався.
0: Він займався дечим іншим. Фальшував заповіти жертв. Після його втручання виявлялося, що частину багатства убиті заповідали йому, а він, очевидно, ділив гроші з Демідовим. Гадаю, перший серйозний конфлікт між ним і графом стався тоді, коли останній звелів підпалити будинок Дрезена. Демідов побачив у цьому сакральне спалення гріховного багатства, а Бартоломей – тільки марну розтрату. Тому глава секти й убив його.
1: Звідки ви знаєте таке про Бартоломея?
0: Від самого ж графа. Він сам мене знайшов. А все інше – поліцейська рутина. Кожного, про кого ми говорили, було вбито ножем. Удари було нанесено так, що жертва не встигала захиститись, чи, бодай, відскочити у бік. Отже, убивця щоразу знаходився досить близько. Зрештою, в цьому нічого дивного немає, якщо йдеться про ментальний зв'язок глави секти і адепта. Вони зустрічаються. Демідов, наче пастор, обіймає, а тоді завдає кілька точних і смертельних ударів своїм кинджалом. Вашого друга вбито в його власному помешканні, чи не так?
1: Так.
0: Оскільки він і Демідов мали спільний кримінальний гешефт, то граф міг провідати його і пригостити, скажімо, російською горілкою, яка й обпалила йому його нутро. Забув додати, що перед тим ці двоє жорстоко розправилися з Йоахімом Людке, комісаром Кріпо, який зробив схожі висновки. І навіть намагався декого застерегти від участі в цьому братстві.
1: Навіщо Демідову ці смерті? Ви вже даруйте, але мені здається, що релігійного шалу і бажання наживи тут замало.
0: Демідов виконував накази російської розвідки. Під час нашої зустрічі він намагався завербувати і мене, пояснюючи, що його покровителі в російській амбасаді досить могутні, щоб протистояти, наприклад, Удо Вінкелю. Себто вам.
1: Це ми ще побачимо. Що ж, комісаре, як на мене, свою роботу ви зробили. Розслідування закінчено, і я дотримую свого слова. Чек на решту суми ви отримаєте завтра. Ще питання?
0: Що буде з Демідовим?
1: Вам краще не знати, комісаре. Ідіть додому. З почуттям гарно зробленої роботи.

0: Ну, відзначаємо ваше одужання, Самковський.
1: А я думав, ваше успішне повернення до Львова, пане комісаре.
0: Перш ніж почнемо світську розмову, висловлю співчуття з приводу смерті вашого родича. Бартоломей Самковський, ви знали такого?
1: Бартоломей був моїм кузеном. І мені пощастило, що він жив у іншій країні. Тому в поліційних кадрах ніхто не дізнався, що я мав такого родича. Інакше про кар'єру в поліції мені довелося б забути.
0: Поки мене не було, скажіть, як просувалася справа того шпига, що ми з вами упіймали на вулиці Святого Антонія?
1: У Відні розшифрували всі записки, які ми знайшли у нього в шлунку. З Міністерства поліції прийшла телеграма з подякою. І це вперше за десяток років. Бачили б ви тоді нашого директора Шехтеля. Ходив радісний, гордий. А мені навіть виписав премію.
0: Ну за це й піднімемо келихи. Чи допитували знову того шпига-телеграфіста?
1: Назвав місто, де знаходиться його таємне керівництво. Це Берлін.
0: А тепер послухайте мене уважно. У Львові ми з вами натрапили на мережу контрабандистів, які переправляли з Європи в Росію сигари. Мережа ця, безперечно, тягнеться з Росії через Львів до Берліна, потім, ймовірно, до якогось із німецьких портів. Ну, скажімо, Гамбурга, куди прибувають кораблі з Південної Америки. Телеграфіст на вулиці Святого Антонія повідомляв про об'єм контрабанди своїх російських спільників.
1: Чекайте, але ж ми розкрили шпигунську мережу. До чого тут контрабанда?
0: Дуже просто. Російські шпигуни вирішили заробити гроші, використовуючи агентурну мережу для особистого збагачення.
1: То вони не шпигували?
0: Ще як шпигували. Але водночас закрутили гешефт, працюючи і на російську розвідку, і на власну кишеню. Посварилися, як розумієте, саме через це. Жадібність зруйнувала їхню мережу, їхня власна жадібність. Ваш кузен теж загинув через власні загребущі руки. Знаєте, так буде з усяким, хто втратить обережність і матиме справу з росіянами. Ой, господи, та досить вже про них. Давайте ще по келиху.

0: Прозвучала радіопостановка «Готель Велика Прусія» за одноіменним детективним романом Богдана Коломійчука. Ролі виконували Адам Вістович, комісар львівської поліції, заслужений артист України Сергій Кияшко, Антон Самковський, помічник Вістовича, актор Євген Коверзанов, Вільгельм Шехтель, директор львівської поліції, народний артист України Олексій Паламаренко, Йоахім Людке, комісар Берлінської кримінальної поліції, заслужений артист України Дмитро Завадський, Анна Каліш, колишня дружина Вістовича, Анна Заклецька, Леон, власник кнайпи «Старий порох», народний артист України Сергій Калантай, Удо Вінкель, берлінський підприємець, заслужений артист України Петро Сова, граф Демідов, пастор секти, Юрій Табаченко, автор сценарію Андрій Кокотюха, режисерка-постановниця Світлана Свиридко, редакторка Катерина Авраменко, режисерка запису Світлана Сіренко. Залишайтесь з Радіо Культура.
1: Радіодетектив. Новий сезон на Радіо Культура. Ексклюзивна прем'єра. Театральна трилогія режисера Ростислава Держипільського за романами Марії Матіос. Три легендарні вистави Івано-Франківського драматичного театру. «Солодка Даруся», «Нація» і «Майже ніколи не навпаки». Щосуботи 12, 19 і 26 вересня о 21-й на Радіо Культура. Золота колекція української класики. Слухайте «Вічний рух» із сюїти в класичному стилі Антона Мухи. Композитор не мав навіть початкової музичної освіти. Проте це не завадило йому стати студентом Бориса Лятошинського –

0: «Вічний рух» з класичної сюїти Антона Мухи у виконанні камерного оркестру «Перпетум мобіле» під орудою Ігоря Блашкова. Ви слухали проєкт «Золота колекція української класики» на радіо «Культура».
1: За фаворита нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 голосуйте за стосунку «Дія». Дивіться фінал нацвідбору 26 вересня о 19:00 на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.
0: Прямий ефір, подкасти та улюблені програми на сайті ukr.radio. Радіокультура завжди поруч. Радіокультура.
2: Двадцять друга година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
2: Ви слухаєте радіо «Культура». Мене звати Юрій Макаров, і це мій радіоблог. Книжки моєї генерації. Ясна річ, що генерація, покоління, поняття дуже умовне, але все-таки надарма його використовують. Спільний досвід, спільний світогляд якоюсь мірою, спільна доля. Так от, покоління X або X, як вам більше подобається, це між бебі-бумерами і міленіалами, тобто ті, які народилися в 50-60-ті роки минулого століття і заходили в незалежність цілком дорослими людьми. Власне, вони визначили обличчя сучасної України як держави. Я розповідаю передусім не про видатні книжки, а про ті, які так чи інакше сформували моє покоління, покоління X радянського зразка. Серед них є таки видатні, а є, м'яко кажучи, не дуже. Все одно, це головні книжки доби кінця УРСР. Саме вони сформували покоління ваших тат, мам, бабусь, дідусів, багатьох колег, сусідів та ще довгий перелік дуже різних людей навколо. Є в моєму наборі книжки, які хочеш не хочеш доводилося читати, бо ти вивчав їх в обов'язковому порядку в школі, потім в університеті, а потім вони тобі про себе нагадували то екранізацію по телевізору, то черговою цитатою, то згадкою автора в газеті. Ось таким нав'язливим автором у часи моєї юності був Олександр Корнійчук, драматург і функціонер, академік, доктор філології, голова спілки письменників, герой соціалістичної праці, лауреат Ленінської і п'яти сталінських премій, голова, увага, Верховної Ради УРСР. Ясна річ, що тоді посада церемоніальна, але тим не менше. І прочі, і прочі, і прочі. У світі, власне, мистецтва Корнійчук так само впевнено посідав верхню сходинку. Його п'єси ставилися в десятках театрів по всьому СРСР. За його сценаріями знімалися кінофільми, писалися опери. Сукупний наклад його книжок, враховуючи переклади мовами СРСР і деяких країн-сателітів, оцінюється в 30 мільйонів примірників. Можете собі уявити цю цифру. Практично кожна нова п'єса сприймалася як керівна партійна настанова з покращення стану речей у тій чи іншій галузі – в сільському господарстві, медицині, вугільній промисловості, армії. Це було написано майстерно, нічого не скажу, але до такої міри правильно, правильно в офіційному партійному сенсі, що жодне живе почуття там, здавалося, не ночувало. Однак серед цих п'єс була одна, яку, ну, як би так сказати, любили, ну, принаймні знали. Знали всі від малого до старого. Це «В степах України». У доктрині соціалістичного реалізму, єдиного дозволеного художнього методу в СРСР, припускався так само єдиний конфлікт. Конфлікт хорошого з кращим, ще кращим. Можна було вказувати на окремі недоліки. От п'єса 40-го року «В степах України» якраз про окремі недоліки. Там два основні герої – Часник, голова колгоспу «Смерть капіталізму», і Галушка, голова колгоспу «Тихе життя». Це класична взірцева пастораль. Був у Європі такий жанр аж до кінця 18 століття. Про село, яке з реальним тодішнім селом не мало нічого спільного взагалі. Таке ідилічне, трохи завіяне, гармонійне життя на природі. Аристократи і аристократки не лише слухали опери про пастухів і пастушок, а й самі грали в цих операх. Тут приблизно те саме, тільки з ідеологічним навантаженням. Слухайте, від Голодомору минуло заледве кілька років, а тут сите заможне українське село. І конфлікт між сусідами-менеджерами-конкурентами лише в тому, що один із них, той, що тихе життя, просто собі кайфує від успіхів радянського сільського господарства, а другий не заспокоюється, рветься підвищувати врожаї та надої. Причому обидва позитивні, обидва герої громадянської війни, здається, служили в Будьонного. Просто один хороший, а другий ще кращий. А заспокоюватися не можна, бо смерть капіталізму. Фішкою саме цієї п'єси був безпрограшний прийом. Поєднання патетики і народного українського гумору. І, звісно, суржику. Тобто поєднання російської та української, яке набуває додаткового комічного ефекту. У загальносоюзній естетиці українцям було відведене місце клоунів, хохмачів. Вони мали жартувати і бути смішними, і в такий спосіб вони робилися безпечнішими. Не сказати, що гумор Корнійчука був аж таким уже складним і дотепним, але його жарти запам'ятовувалися. «В курсі діла, цвітуще життя, часник тепер не часник, а партійна лінія». Негороджений наоборот, то були тогочасні меми. Сталін пише авторові: «Товариш Корнійчук, прочитав вашу п'єсу «В степях України», хохотав від душі, і Сталін». Все. Це перепустка в рай. Корнійчук був улюбленцем диктатора. У 42-му в «Правді», тодішній радянській газеті, головній, було надруковано п'єсу «Фронт». Знову про конфлікт, цього разу командувача фронтом генерала Горлова, який відстав від життя, та його підлеглого, командувача армією Огнєва, чи Огньова, не знаю, який більш сучасний і тому його операції успішніші. Радянський генералітет був обурений і почав жалітися диктатору, а той сказав, як відрізав: «Ізучайте фронт, лучше воєвать будете», і Сталін. У Корнійчука були інші, можна сказати, сміливі висловлювання. Післявоєнна драма «Макар Діброва» про те, що на шахтах Донбасу треба берегти людей. Уявляєте? Платон Кречет про те, що в медицині не треба боятися новацій. Крила, ну то вже зовсім крамула, ховайся, про нездарного партійного керівника, і вже новому диктатору Хрущову довелося знову стати на його захист. Паскудство полягало в тому, що це була єдина можлива форма сміливості, єдиний можливий вид

0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
2: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
1: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
3: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
1: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».
4: Радіокультура.
5: Двадцять третя година.
6: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». У воєнній реальності ми особливо добре розуміємо, за що воюємо. Українська культура – наша опора, захист і наступальний ресурс. З вами Радіо Культура. Просто про культуру.
1: Ви слухаєте Радіо Культура. Я Микола Амосов, і це мій блог «Золотий фонд українського радіо», до звичної назви якого я тимчасово додав латиною «Інтемпоре Беллі» у часи війни. Автор твору, що звучатиме сьогодні, народився в Монтевідео, це Уругвай. Але у 21-річному віці, рятуючись від репресивного воєнного уряду 70-х, втік до Сполучених Штатів. Закінчив консерваторію у Сан-Франциско і продовжив удосконалюватися вже в Австрії у Віденській музичній академії. Потім вдале продовження кар'єри знову у Штатах. Його називають надзвичайно плідним. І три номінації на Греммі – підтвердження не лише плідності, а й визнання. Далі – диригент, у трактуванні якого ми почуємо музику Дель Агіли. Він народився в Каракасі, це Венесуела. Але у родині американців. Батько мав там страховий бізнес, а мати була хормейстром у церкві. Його ім'я – Хобарт Ерл. Навчався у Принстонському університеті і так само, як Дель Агіла, удосконалювався у тому ж Відні. Там навіть створив камерний оркестр, з яким 1991-го приїхав на гастролі в Україну до Одеси. І це стало вирішальним моментом в його житті. Молодому диригенту зробили пропозицію, від якої неможливо було відмовитися – очолити симфонічний оркестр Одеської філармонії. І він погодився. Нині Хобарт Ерл – народний артист України. Отак на українській землі переплетаються долі, бо земля благословенна.

0: Токата американського композитора уругвайського походження Мігеля дель Агіла прозвучала у виконанні симфонічного оркестру Одеської філармонії диригент Хобарт Ерл. Запис по трансляції з Київського оперного театру 17 серпня 1992 року. Золотий фонд Українського радіо «Інтемпо Рабельні». На цьому я, Микола Амосов, прощаюсь з вами. Почуємось. Все буде Україна.
1: Що ми насправді знаємо про традиційну українську культуру? Про дівчинку у віночку? Про червоні блискучі шаровари? А що ще? Про все це слухайте в подкасті «Укрфольк» із Захаром Давиденком. Говоримо без упереджень і стереотипів. Слухайте подкаст «Укрфольк» Захара Давиденка на Радіо Культура та на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio.
2: За фаворита нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 голосуйте в застосунку «Дія». Дивіться фінал нацвідбору 26 вересня о 19:00 на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.
3: Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми». Євген Плужник дебютував у 1923 році. Того ж року Микола Зеров долучив Плужника до Асоціації письменників «АСПИС», що об'єднувала тоді всю непролетарську літературу Києва. За три роки вийшла його перша збірка поезій «Дні», яка засвідчила появу на українській літературній сцені поета високої культури, поета-філософа. За його життя вийшли поетична збірка «Рання осінь», поеми «Галілей і Канів» та роман «Недуга». В грудні 1934 року Євген Плужник за сфабрикованою справою був заарештований і звинувачений у справі вбивства Кірова. 28 березня 1935 року засуджений до страти, але розстріл замінили 10-річним ув'язненням у спецтаборах. Для хворого на сухоти Плужника цей вирок дорівнював смертному. Він помер 2 лютого 1936 року у лазареті Соловецького табору, де до останніх днів писав вірші. Поезію Євгена Плужника читає Віталіна Біблів.
4: Мудрості не вивчити з чужої. Треба помилятися самим. Скільки слів лишилося від трої, що забрав собі на один Рим. А проте вчитайся в кожну кому. Всякий промовлятиме рядок. Краще помилятися самому, ніж чужих навчитись помилок.
3: Поезію Євгена Плужника читала Віталіна Біблів. Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на Радіо Культура. Радіо Культура.

Година класики на радіо Культура. Радіо Культура.

чи себе обговорювати з ним абстрактні теми на кшталт нової виставки в Тейт. Або надто спекотного літа. Все чекали, що з хвилини на хвилину прийде Джулія і виправить ситуацію. Але, на жаль, після її появи все стало ще гірше. Майкл уклякнув, зникла вся його красномовність і чарівність. Ми без особливого апетиту їли приготовану мною вечерю і обмінювалися односкладовими фразами. Коли Майкл нарешті почав прощатися, навіть задля пристойності ніхто не запропонував йому побути ще. Він пішов, сухо цьомкнувши матір у щоку і кинувши на мене боязкий погляд. Я почала складати тарілки в посудомийку, а Джулія перемістилася на своє улюблене крісло. «Ну що, як тобі мій син?» – запитала вона у мене. «Він чудовий. Навіть запропонував показати мені Лондон. І я не знала, що у вас є діти», – не втрималась я. «Так, він у мене є. Але він – величезна помилка, яку я зробила по молодості. Іноді мені приємніше думати, що його немає». Я була вражена і не могла повірити своїм вухам. Щоб там не було, але ви дали життя людині, і вона, судячи з усього, багато в житті досягла. Нею можна пишатися. І чого ж він досяг? Колись вступив до Кембриджу, але кар'єру фінансиста так і не зробив. Працює не за фахом. Ми все життя мучимося з ним, намагаємося якось спілкуватись. Я дуже старалася, Бог свідок, але в мене не вийшло. Чи він щасливий? Сумніваюся. Начебто з дружиною йому пощастило, непогана була жінка, і та пішла, кинула його. Я продовжувала розставляти тарілки на решітці посудомийної машини, не знаючи, що сказати. «Хочете ще чаю?» Не придумала я нічого кращого. Ми сіли, випили по часті чаю, панувала незручна тиша. Джулія погладжувала пальцями порцелянову ручку, а потім раптом заговорила. У юридичній компанії, де працював мій чоловік, був партнер. Людина з вищого суспільства, зі зв'язками. Такий самовдоволений красень, який звик, що все саме пливе до нього в руки. Якось ми випадково зустріли його на вулиці. Чоловік першим привітався, почалася розмова, і я відразу відчула, що партнер поклав на мене око. Незабаром після цієї зустрічі він запросив нас відсвяткувати день народження у свій особняк. Це було трохи незвично, бо чоловік на той час займав посаду звичайного юриста, і його мало хто взагалі помічав, не те, щоб кликати на такі вечірки. Але чоловік не відчув нічого дивного і страшенно зрадів. Я ж у ті роки не дуже прораховувала свої ходи на крок уперед. Мене ситуація зацікавила. Особняк виявився карколомним, вечірка шикарною. Там були також його дружина і діти, гарні, наче з картинки, та ціла купа запрошених. Коли він покликав мене прогулятися садом, шампанське саме вдарило мені в голову. У мені клекотіла жага до пригод. Але коли він почав цілувати мене в будиночку для гостей, я раптом усвідомила, що роблю величезну помилку. Джулія на кілька секунд замовкла і насупила чоло. Не те, щоб я так сильно кохала чоловіка, зовсім ні, але зраджувати йому теж не хотілося. Тим більше з начальником. Це було якось підло чи що? Тоді я попросила його припинити. Але він проігнорував моє прохання і повалив мене на ліжко. Я щосили чинила опір, боролася, наче востаннє, порвала йому сорочку. Він поводився грубо, намагався розсунути мені ноги руками. Синці на стегнах проходили ще місяць після цього. Були такі величезні, чорні. Вона сьорбнула чай із чашки. Я завмерла, боячись продовження. Я б могла ще довго чинити опір. Сил і завзятості мені вистачило б до ранку. Але раптом він різко змінив тактику і почав розмовляти зі мною, залякувати. Сказав, що кар'єрі чоловіка прийде.

0: прийде кінець, що він його знищить, його репутацію. І я йому повірила. Здалася. Коли все закінчилося, повернулася на вечірку і попросила чоловіка відвести мене додому. Щоб пояснити свій настрій та свої синці, сказала, що впала зі сходів. І чоловік повірив. Або вдав, що повірив. Моє мовчання було винагороджено. Буквально відразу чоловік отримав підвищення по службі, а незабаром знайшов високооплачувану роботу і звільнився. Але фінальною вишенькою на торті стала моя вагітність. Причому цілий рік до цього ми з чоловіком намагалися завести дитину, але в нас ніяк не виходило. Тому я ні краплю не сумнівалася, що мій чоловік не має жодного стосунку до вагітності. Спробувала поговорити з ним, але він навіть не схотів мене слухати. Чоловік дуже хотів дітей і не бажав знати правду. І тоді я зробила найбільшу помилку – народила Майкла. Він не лише нагадував мені про найганебніші та найнеприємніші хвилини мого життя, але ще й про слабохарактерність і двоєдушність мого чоловіка. Ось такий коктейль. Два в одному. «Бідолашний Майкл», – вирвалося в мене. «Так і знала, що ти співчуватимеш йому, а не мені», – засміялася Джулія. «Я вам теж співчуваю, але у мене мало назірвалося з язика, що я чудово розумію, що їй довелося пережити, але вважаю, що всі її страждання не йдуть у жодне порівняння з тим, як вона мучить свого сина». «Але що?» – вона подивилась на мене серйозно, навіть войовничо. «Ви ж доктор психології, і, напевно, розумієте, що діти не повинні відповідати за дії батьків». «Я все розумію», – перебила мене Джулія. «І теоретично я вважаю так само, як і ти. Але ж чоботар ходить без чобіт, так і я. Можу скільки завгодно довго розбирати чужі проблеми, але у своїх розібратися до кінця не можу. Гаразд, що тут говорити? Мати з мене виявилася нікчемною. Просто хотілося тобі розказати, почути твою думку. Ти перша людина, кому я це розповіла». «До речі», – сказала вона з легким відтінком образи. «Дякую за довіру мені. Дуже приємно. І я справді розумію, чого ви зазнали». «Не думаю», – відповіла Джулія. «Ти зазнала жахливих речей. У твою квартиру влетіла ракета. Але мені іноді здається, що вижити після реальної небезпеки і радіти, що вцілів фізично, чи залишитися живою, відчуваючи себе розтоптаною і знищеною емоційно, це, напевно, незрівнянні речі. Я захотіла розповісти їй усе, як є. Вдихнула, але навіть не змогла почати речення. Зате знайшла у собі сили її підтримати. Так, згодна з вами. Насправді я збрехала. В мене була інша думка. Після недавніх подій для мене найвищою цінністю у світі було людське життя. Реальне та відчутне. Одне єдине. А гордість чи гідність у моїй системі координат були чимось ефемерним, суб'єктивним, а отже і малоцінним, невартим жалю.
1: Аудіокнижка на радіо «Культура».
0: Епізод 10. Вона зателефонувала мені в понеділок зранку і попросила показати їй однокімнатну квартиру з дорогих. Назвалася Еліс. Говорила з легким акцентом. Було очевидно, що вона іноземка, але зрозуміти, звідки вона, я не могла. Ми домовилися зустрітись біля центрального входу до житлового комплексу. Будинок, який обрала Еліс, мав цілодобового консьєржа, спортзал, кінотеатр і ресторан. Як для студентки, нерухомість була, мабуть, надто розкішною, але я вже звикла до такого стану речей. Дуже часто студенти на батьківські гроші могли дозволити собі набагато більше, ніж професіонали, що працювали і вдень, і вночі. Зовнішній вигляд Еліс також не став для мене сюрпризом. Гарненьке молоде дівча, з ніг до голови загорнуте у брендові речі. Вона поводила себе трохи зарозуміло, але чемно, в рамках пристойності. «Можна ми почекаємо мого тата? Він спеціально приїхав до Лондона, щоб допомогти мені з вибором квартири. Так, звісно, відповіла я, усміхаючись, але напружилась, тому що наступний перегляд у мене був у іншому місці за 40 хвилин і час підтискав. Ви студентка? Так, я навчатимуся на магістратурі в Кінгс коледжі. До цього я вже навчалася і жила в Лондоні, тож зможу надати всі необхідні документи для рекомендацій. І ще я готова сплатити за рік наперед.
2: Чудово. Це справді було чудово.
0: З такими умовами, навіть якщо у Ембер, як завжди, будуть охочі на цю квартиру, умови моїх клієнтів можуть виявитися цікавішими для власника. Еліс та її тато віщували мені прибавку до зарплати, і це не могло не тішити. Якийсь час ми мовчки стояли на тротуарі, я дивилася на всі боки, а Еліс із кимось жваво переписувалася у WhatsAppі. Навколо нас кипіло лондонське життя. Снували туди-сюди кур'єри. Не поспішаючи та сміючись, на всю вулицю пройшла і зникла в під'їзді одного з будинків групка покоївок. Укотре, як було вже багато разів до цього, я зненацька відчула себе абсолютно чужою. Не на своєму місці. Не там, де мені хотілося би бути. Але мої думки урвав емоційний вигук Еліс.
3: «Привіт!»
0: Вигукнула вона російською і помахала чоловікові, який вийшов із-за рогу. Мені стало кепсько. Спочатку я подумала, що від російської мови, яка раптово прозвучала, абсолютно несподівано для мене. Але потім я зрозуміла, що річ в іншому. Її батько. На парнісі у нього красувалися темні окуляри, і я не могла цілком роздивитися його обличчя, але щось у його зовнішності викликало в мене паралізуючий страх. Коли він зняв окуляри і поцілував дочку, я все зрозуміла.
3: «Ну що, пішли?»
0: – запитала у мене Еліс англійською і продовжила.
3: «Тату, це Зоя, агент із нерухомості. Зоя, це мій тато. Ви вже й самі, мабуть, здогадалися?»
0: «Так, звісно». Мій голос тремтів. Я намагалася розмовляти з яскраво вираженим британським акцентом. Місцеві посміялися би, але для росіян могло й проканати. Еліс щебетала російською мовою, розповідаючи батькові, як сильно вона хоче жити в цій квартирі і як їй усе подобається. Просила його не торгуватися. Батько намагався стримувати її запал і переконував, що не варто надто явно показувати агенту свою зацікавленість. Закликав не поспішати з рішенням, бо у квартирі доведеться жити цілих 2 роки і заплатити кругленьку суму. Вони гадали, що я їх не розумію. Я ж щосили намагалась дивитися собі під ноги, щоб не зустрічатися з ним поглядом. Потрапивши до квартири, тато і донька заходились оглядати приміщення. За правилами поведінки агента, я повинна була ходити за ними по п'ятах, стежачи за тим, щоб нічого з речей не пропало. Але я наплювала на правила і вийшла на балкон, залишивши їх наодинці. У місті стояла аномальна спека. Вдихаючи гаряче сухе повітря, я спробувала стримувати серцебиття.
3: «А можна відкривати шафи?»
0: – запитала, заглянувши на балкон Еліс.
3: «Так, усе відкривайте і включайте, я почекаю тут, не заважатиму вам». «Окей, дякую».
0: Вони провели у невеликій однокімнатній квартирі хвилин 15, прискіпливо розглядаючи сантиметр за сантиметром. Цього часу мені вистачило, щоб хоч би почасти прийти до тями.
3: «Ми вже закінчили, можна йти?»
0: – покликала мене дівчина.
3: «Так, звісно»,
0: – обізвалася я з балкона. Поки ми їхали в ліфті, батько тихо запитав дочку російською мовою.
3: «Алісо, де ти її знайшла? Вона якась пригальмована».
4: «Тато, це не важливо, яка вона. Головне, що квартира класна. Нам треба робити пропозицію, причому терміново. Гарне житло в Лондоні вислизає з рук за лічені дні».
0: Ми вийшли на двір. Я вперше за сезон дістала сумочки, запелюжені сонцезахисні окуляри і натягла їх на ніс. Після цього відчула себе у більшій безпеці і навіть змогла краще його роздивитися. На ньому були джинси та світло-блакитна сорочка, рукава, якої він по-світськи закочував на 3/4. Без чорної уніформи і балаклави він був схожий на розслабленого лондонського туриста, яких навколо тисячі. Але в мене сумнівів не було.
4: Саме ця людина якимось дивним чином вискочила з мого жахливого минулого. Але ж він обіцяв повернутися. Виходить, виконав обіцянку.
0: Скажіть, а які умови оренди? Чи можемо ми обговорювати ціну?
4: Він дивився на мене впритул, але не впізнавав.
3: Справа в тому, що я не знаю подробиць, я лише показую квартири. Якщо ви не заперечуєте, моя колега зв'яжеться з вами і проконсультує з усіх питань.
0: Так, це було б чудово.
4: Він вийняв з кишені блискучий айфон останньої моделі та щось швидко записав у нотатках. Після цього вони одразу втратили до мене інтерес. Ми швидко попрощалися, і Еліс із батьком зникли з поля зору. Я подякувала долі, що у будинку був внутрішній садок з фонтаном, змочила руки у воді й умила обличчя, а потім у знемозі опустилася на лавку. Першим бажанням було побігти в поліцію. Розповісти про те, що сьогодні я зустріла на вулицях Лондона воєнного злочинця. Але ретельний аналіз ситуації показував, що це було дурним задумом. І з таким же успіхом я могла б звинуватити будь-кого в чому завгодно, адже у мене не було жодних доказів. Я навіть не знала його імені. До того ж було неймовірно боляче ятрити старі рани. Як виявилось, я все ще відчуваю до нього тваринний страх. На диво, в безпечній і мирній обстановці Лондона цей страх відчувався навіть більше, ніж у улюбленому селі, де дожити до вечора вже було успіхом, і всі емоційні рецептори були заглушені мозком, що ризикував збожеволіти. Сидячи на лавці та розтираючи по розпеченому обличчю не дуже часту воду з фонтана, я вирішила, що єдине, що можу зробити, це триматися від цієї родини подалі, поховати свою таємницю вдруге. З морально-етичного погляду це, можливо, було не найкращим рішенням, але з психологічного – порятунком моєї зраненої душі. Дорогою в офіс я все ще продовжувала переконувати себе, що обрала єдиний правильний вихід із ситуації. І тут задзвонив мобільний. Я здригнулася.
3: «Ало, Зоя, ми вже на місці!»
4: «Дідько!» Зовсім забула про другий перегляд. За годину змилена від біганини та нервів, я нарешті повернулася до офісу. Ембер з насолодою їла очищене і нарізане манго із пластикового контейнера Waitrose.
3: «Ембер, можна тебе на хвилинку?»
4: З її обличчя злетіло все блаженство, а на його місці з'явилося невдоволення.
3: «Ну що там знову?»
4: – протягла Ембер. На зворотному шляху до офісу я встигла все обміркувати. Було очевидно, що не отримавши обіцяного дзвінка від моєї колеги, зацікавлена у квартирі Еліс почне навалювати на мій мобільний. Якщо не відповідати на її дзвінки, історія ризикує стати скандальною та дійти до керівництва. А такого сценарію мені не хотілося від слова зовсім. Було бажання якомога швидше збагрити Еліс та її татуся з рук і забути про них назавжди.
3: У мене є клієнти, їм дуже сподобалася наша однокімнатна, ну та, на площі з консьєржем та спа. Але вони росіяни, тож зі зрозумілих причин мені не хотілося би займатися цією угодою.
1: Прозвучав фрагмент роману Анни Бугаєвої «Я твій ворог» у виконанні актриси Тетяни Кришталь. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Залишайтесь з Радіо Культура. Аудіокнижка.
5: Можемо назвати українським кінохітом. Успішну комедію, яка входить в топ-10 найкращих фільмів України, чи нішову драму, яку подивилося кілька глядачів, але яка зібрала багато нагород. Про це другий сезон радіоблогу «Області кіно» Юрія Самусенка. Цей подкаст від Радіо Культура слухайте на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Megogo Audio.
1: Година класики на Радіо Культура.